0: Unasikiliza Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka gani to?
5: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
7: Naomba matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtukufu.
5: Stories za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake.
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka jamani na ujumbe. Tumia kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimia.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
20: Karibu kwenye benchi la ufundi.
21: Unafungwaje na timu moja mara sita?
22: Tushafunga mara 8, 9, 10.
20: Mahali ambapo taarifa za michezo.
22: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
20: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
23: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
20: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
24: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
20: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine oga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo tarehe 24 ya mwezi Juni. Mimi ni Saumu Mwasimba kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia kwa nasi hadi mwisho.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran na Marekani za tofautiana kuhusu vipengele vya makubaliano ya kumaliza vita. Watoto milioni 100 waachishwa shule kutokana na migogoro na mabadiliko ya hali ya hewa. Na Rais Vladimir Putin amesema kuwa mataifa ya magharibi yanaandaa vita dhidi ya Urusi. Habari kamili. Tehran. Iran imekanusha kauli ya rais wa Marekani kwamba ilikubali ukaguzi wa nyuklia usio na kikomo, ikisema haijafikia makubaliano yoyote ya aina hiyo wakati wa duru ya kwanza ya mazungumzo ya amani iliyofanyika nchini Uswisi. Washington na Tehran zimekuwa zikitoa maelezo yanayokinzana kuhusu vipengele vya makubaliano hayo yaliyosainiwa wiki iliyopita, hasa kuhusu masuala ya kifedha kwa Iran, udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na vita vya Israel dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Rais Donald Trump anakabiliwa na ukosoaji kuhusu vita hivyo, na Iran akikosa uungwaji mkono wa ndani, na kura za maoni zinaonyesha kuwa umaarufu wake unapungua, huku baraza la seneti linalodhibitiwa na chama chake cha Republican likipitisha hapo jana mswada wa kusitisha vita hivyo, ikiwa ni ishara ya wazi ya mpasuko ndani ya chama chake. New York. Idadi ya watoto na vijana ambao upatikanaji wao wa elimu umevurugwa kutokana na migogoro na athari za mabadiliko ya hali ya hewa imeongezeka na kufikia watu milioni 258, huku takriban watoto milioni 100 wakilazimika kuacha shule kabisa. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa jana na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Education Cannot Wait unaosimamia masuala ya elimu katika maeneo yenye migogoro, ikiangazia watoto na vijana wenye umri wa kwenda shule ambao elimu yao imevurugwa na migogoro, kulazimika kuyahama makazi yao, athari za mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na migogoro ya kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo imebainisha kuwa watoto milioni 93 wameacha shule, na kwamba karibu 60% ya watu milioni 258 walioathiriwa na kadhia hiyo wanaishi katika mataifa 9 ambayo ni Afghanistan, Bangladesh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sudan na Yemen. Moscow. Rais Vladimir Putin amesema nchi za magharibi zikiongozwa na jumuiya ya kujihami ya NATO zinajiandaa kikamilifu na vita dhidi ya Urusi, huku zikiongeza bajeti zao za ulinzi. Putin aliyasema hayo katika ikulu ya Kremlin alipohutubia mamia ya maafisa waliohitimu chuo cha kijeshi, akiongeza kuwa kwa sasa nchi za magharibi zinaiunga tu mkono Ukraine, lakini kumekuwepo na mazungumzo ya wazi ya nchi hizo yakijiandaa kwa vita dhidi ya Urusi. Putin ameendelea kuwa ili kuhalalisha uvamizi huo, mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya na NATO yanatumia madai ya uongo kuhusu uwepo wa kitisho kutoka kwa jeshi la Urusi, lakini akasisitiza kuwa nchi yake iko tayari kujibu kwa vitendo na ipasavyo vitisho vyote vya ndani na nje. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, New York. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa kauli moja hapo jana azimio linaloidhinisha kuchukuliwa kwa hatua mpya za kuhakikisha kwamba wanaoratibu na kutenda uhalifu dhidi ya walinda amani wanakabiliwa na mkono wa sheria. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaeleza kuwa tangu mwaka 1948 karibu walinda amani 1,100 kutoka nchi zote ulimwenguni wamepoteza maisha yao wakiwa kazini, na maelfu ya wengine wamejeruhiwa huku kiwango cha mashtaka kwa mauaji na vitendo vingine vya uhalifu dhidi ya walinda amani yakisalia kuwa chini. Azimio hilo lililopendekezwa na Pakistan na Denmark limeungwa mkono na nchi zaidi ya 150 na linalenga kurekebisha kasoro zilizopo kuhakikisha uwajibikaji, huku likimpa mamlaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhakikisha kwamba ikiwa kutatokea mashambulizi mengine baadaye, ushahidi unakusanywa na uchunguzi unafanyika ili kufungua mashtaka rasmi kwa vitendo vyote vya vurugu. Na hatimaye kandanda, katika mechi za jana usiku na leo alfajiri kwenye michuano ya kombe la dunia, Ureno iliicharaza Uzbekistan mabao 5-2, huku Cristiano Ronaldo akifunga mabao 2. England ilitoka sare ya kutofungana na Ghana, huku Panama wakifungwa bao 1-0 na Croatia. Mechi ya alfajiri hii inayoendelea ni kati ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanachuana na Colombia. Kipindi cha kwanza kimemalizika bila timu hizo kufungana, huku golikipa wa Kongo akilinda vyema lango lake. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
2: Utayasikia yaliyojiri kutoka viwanja vya soka kwenye patashika ya kombe la dunia, ambako kwa timu za Afrika ilikuwa zamu ya Ghana na DRC kuwakeshesha macho wapenzi wa soka wa bara hilo. Matokeo yalikuwaje kwa timu hizo? Tega sikio. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la tupilia mbali madai ya waasi wa M23 kwamba jeshi hilo limeangamiza jamii za wachache nchini Kongo, hasa ile ya Banyamulenge. Kadhalika tutakuarifu kuhusu sifa zinazotolewa na Hezbollah juu ya makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa na Marekani na Iran, lakini swali likiwa ni je, kipi hasa Hezbollah ilichoshinda kwenye makubaliano hayo? Kwa hayo na mengine, baki nasi. Asante msikilizaji kwa kuichagua DW asubuhi hii. Tunaanza na uchambuzi wa ripoti zetu na michuano ya kombe la dunia inayoendelea kwa kutazama matokeo ya mechi zilizochezwa jana jioni. Ureno ya Cristiano Ronaldo ilishuka dimbani dhidi ya Uzbekistan, huku England ikipepetana na Ghana kabla ya mechi ya mwisho baina ya DR Congo na Colombia majira ya alfajiri hii Afrika Mashariki. Kwa matokeo ya mechi hizo na uchambuzi wake, hii hapa ripoti yake Bakari Ubena.
3: Katika mechi ya kwanza jana usiku, Ureno iliicharaza Uzbekistan mabao 5-2, huku Cristiano Ronaldo akifunga mabao 2 baada ya kutopata mafanikio katika mechi ya ufunguzi iliyomalizika kwa sare ya 1-1 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya ushindi huo, Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga mabao katika mashindano 6 tofauti ya kombe la dunia, huku akitajwa kuwa mchezaji bora wa mechi hiyo dhidi ya Uzbekistan. Baadhi ya wakosoaji walihoji ikiwa Ronaldo anapaswa kushiriki kwenye kikosi cha kwanza baada ya matokeo hafifu katika mechi ya ufunguzi, lakini kocha Roberto Martinez aliamini kuwa uamuzi wa kumuanzisha nyota huyo ungelizaa matunda. Ronaldo, ambaye aliwajibu wakosoaji wake kwamba sasa amerejea, alipachika bao la kwanza mnamo dakika ya 6, kifuatiwa na bao la pili la Nuno Mendes mnamo dakika ya 17, kabla ya Ronaldo kurejea na kupachika bao la 3 mnamo dakika ya 39. Nematov alijifunga mnamo dakika ya 60, huku Leao akimalizia bao la mwisho katika dakika za lala salama. Mashabiki wa Ureno walishangilia huku wakimsifu Ronaldo. Henrietta Morais ni mmoja wao.
4: Nadhani leo amejibu vyema ukosoaji dhidi yake, na hivi ndivyo tulivyokuwa tukitarajia kutoka kwake. Ukosoaji haukuwa wa haki. Sote ni binadamu, kila mtu hufanya makosa. Sisi si wakamilifu kila siku, lakini leo ameonyesha kile tulichokitarajia.
3: Ushindi huo umeipa Ureno alama 4 katika kundi K, huku Colombia, ambayo ina pointi 3 katika kundi hilo, ikimenyana na DRC alfajiri ya leo huko Guadalajara nchini Mexico. Mechi nyingine iliyochezwa jana usiku ilikuwa ni kati ya England na Ghana. Kipindi cha kwanza kilimalizika bila ya timu hizo mbili kufungana, na kutokana na joto kali mechi ilikuwa ikisitishwa kila baada ya muda ili kuwaruhusu wachezaji na waamuzi kupata fundo la maji na kupumzika kidogo, hatua ambayo shirikisho la soka duniani FIFA imesema ni muhimu sana. Mnamo kipindi cha pili, Ghana na England zote zilijaribu kutafuta bao bila mafanikio, na hatimaye mechi hiyo ilimalizika bila kufungana. Usiku wa manane majira ya Afrika Mashariki, Panama walicharazwa bao moja kwa bila na Croatia. Mchezaji Budimir ndiye alipachika bao la ushindi la Croatia mnamo dakika ya 54. Mechi ya alfajiri hii ni kati ya Leopard wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanachuana na Colombia. Wa Kongo wanaamini kuwa ushindi wa leo ndio itakuwa tiketi ya kufuzu moja kwa moja licha ya kusalia na mechi nyingine.
2: Sante Bakari Ubena kutoka viwanjani. Tunaelekea hapa ambako mwanaharakati maarufu wa Kenya ambaye pia kwa sasa ametangazania kugombea urais wa taifa hilo, Boniface Mwangi, ameiambia DW nia yake ya kutaka urais wa taifa hilo ina lengo la kufuta ufisadi, ukabila na kusimamia haki ya kila Mkenya. Mwangi amezungumza na Sudi Mnete, ambapo kwanza amezungumzia maandamano ya vijana ya kuwakumbuka waliouawa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha nchini Kenya.
5: Mimi ndio katika hao maandamano kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana pia huko nyumbani. Niko kwa barabara.
6: Boniface, umeshiriki maandamano kadha wa kadha na wewe mwenyewe umekuwa ukiongoza haya maandamano yale ambayo yakiongozwa na wewe miaka miwili mitatu iliyopita, ukilinganisha na haya kuna tofauti gani?
5: Yaliyopita ilikuwa tunasema kwamba tunakataa ile finance bill na tuliweza kuikataa. Na hii maandamano ya mwaka huu, kukumbuka wale ambao tulipoteza, tunataka hao ambao tulipoteza tuwakumbuke. Tunataka pia wapate haki, kwa sababu wale ambao waliwaua, wale polisi ambao walishika katika yale maafa, hawajashikwa. Na so hii maandamano mwaka huu ni kuhusu, tunataka haki sasa hivi.
6: Mwaka 2024 ndio yalikuwa maandamano ya mwanzo kwa kumbukumbu yangu ya namna hii. Tangu wakati ule, kuna matokeo yoyote chanya, kuna faida ambayo imeipata?
5: Kulikuwa na mabadiliko kwa miezi kadhaa, kwa sababu wakati huo mawaziri wote walivutwa kazi, mkuu wa polisi alivutwa kazi. Lakini baadaye ule bwana Tumita Kasongo ama bwana Ruto akamea pembe, amekuwa alienda akaona kwamba kwa sababu alipata kushirikiana na mwenda zake Raila Odinga, akakuwa nile kiburi karudi, kwa sababu kwa muda mdogo kiburi ilikuwa imeenda na alikuwa anasikiza wa Kenya. Lakini baada ya kufanya ile handshake na bwana Raila Odinga, kiburi karudi. So tunasema kwamba sasa tulianza maandamano ikiwa kwamba tuna reject finance bill. Hapo ndio mwanzo tulisema kataa hii finance bill. Lakini sasa kutoka hapo sasa tunasema kwamba lazima Ruto waende. Inakuwa inaitwa Ruto must go. So chanzo ilikuwa ni finance bill. Lakini sasa ile vuguvugu ile movement ile kitu ambacho tunapigania sasa hii ni huu jamaa ambao waliua vijana wetu asichaguliwe tena. Asichaguliwe. Waliua vijana, walikufa
6: katika mazingira yale ya Borgoshan na vurugu.
5: Walipigwa risasi. Walikuwa wamebeba bendera, walipigwa risasi bila hatia yote. Tunaomba wapate haki ya vijana.
6: Sasa umekuwa katika harakati hizi kwa muda mrefu. Boniface, umekuwa katika jina la wana harakati Kenya, umejenga maarufu katika hilo. Sasa hivi umetangaza kuwa unawania urais. Ndiyo. Na ndilo mjadala mkubwa kwa wakati huu, na wakati fulani katika wanasema manifesto ilani yako kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya umeandika mambo mengi, lakini moja lilozusha zogo au mjadala mkubwa ni nyonga hao.
5: Ndiyo. Kwa
6: kimaanisha nini?
5: So katika mikakati ambazo nataka serikali iweke, kusema mtu yeyote ambaye anapatikana na hatia ya kuiba pesa za umma, na kwa sababu akiiba hizo pesa za umma watu wakufe ama wakose madawa kwa hospitali ama vijana wasiende shule, kupatikana na hatia tunataka anyongwe. Tulikuwa tunapeleka watu pale katika uwanja wa Uhuru Park, unafanya public hanging, watu wanakuja pale, unanyongwa hadi unakufa, kwa sababu ile uzi yako imesababisha maafa mengi ama shida mingi.
2: Alikuwa ni mwanaharakati Boniface Mwangi huyo aliyezungumza na Sudi Mnete akiwa hapa mjini Bonn.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi limetupilia mbali shutuma zilizotolewa na waasi wa AFC M23 kwamba jeshi hilo limeangamiza jamii za wachache nchini Kongo, hasa jamii ya kabila la Banyamulenge. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, jeshi linaelezea taarifa hizi kuwa za uongo, uchochezi na hatari, likiamini kuwa ni sehemu ya mkakati wa kutoa taarifa potofu. Mitima de la Chance ametuandalia ripoti hiyo kutoka Bukavu.
7: Katika taarifa yake, jeshi la FRDC linakanusha shutuma za madai ya mauaji au mateso yanayolenga jamii fulani za Kongo na kuyataja kuwa hayana msingi. Katika mkutano na wanahabari mjini Goma, AFC-M23 ililituhumu jeshi la Kongo kushiriki katika kushambulia kwa makusudi vijiji vya Banyamulenge katika eneo la Fizi. Alphonse Mufariji ni mratibu wa asasi ya kiraia inayolenga mabadiliko nchini Kongo, kwa kifupi MCLA, anaonya kwamba pande zote zimekuwa na dhamira ya kusababisha mateso kwa raia wa maeneo yanayoathirika na vita.
8: Tunalaani vikali mambo hayo ambayo yanaendeshwa, ijapokuwa namna ya kufanya vita hata ukiangalia kwenye kimataifa inasema kwamba wanapashwa kuwa makini sana na maisha ya mwanadamu.
7: Haya ya kijiri, serikali ya Kongo na Rwanda zilitia saini makubaliano jana Jumatatu mjini Addis Ababa, Ethiopia, yanayolenga kuwarejesha makwao kwa hiari wakimbizi yapata 300,000 chini ya uwezeshaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Wakati wa mkutano huu wa pande tatu kati ya Rwanda, Kongo na UNHCR, ilielezwa kuwa Kongo inawahifadhi wakimbizi na waomba hifadhi wa Rwanda yapata 200,000 na kwamba Rwanda inawahifadhi wa Kongo yapata 85,000. Tangu Januari 2025, wenye Rwanda zaidi ya 8,000 tayari wamerejea nchini mwao, wakiwemo zaidi ya 2,000 tangu mwanzo wa mwaka huu. Jean Moreau Tubibu ni mwanaharakati wa shirika la utetezi wa haki za binadamu Group Jeremy anayefuatilia swala hilo. Anapongeza hatua hiyo, lakini pia anahisi kwamba mafanikio ya operesheni hii itategemea kwa kiasi kikubwa kuboreshwa kwa hali ya usalama, upatikanaji wa huduma za kimsingi na fursa za kiuchumi zinazotolewa kwa wale wanaochagua kurejea.
9: Na hivi ilikuwa furaha sana kusikia hivyo. Ngambo ingine huko Kongo, kuna wakimbizi waliokimbia Rwanda tangia zamani. Changamoto kubwa kwao ngambo yao ni hiyo, kuona kama Rwanda imesema zamani kama kulishapita miaka yapata sawa 10 hivi, imesema hakuna Munyarwanda anayepatikana tena Kongo wanaweza kumsema kama ni mkimbizi. Amesema kama wakimbizi wake wote wameweza kurudi.
7: Hata hivyo, UNHCR imesisitiza kwamba kila mkimbizi lazima awe huru kuamua kurudi kwao bila shinikizo au shuruti. Patano hili limejiri wakati majadiliano yakiendelea kati ya Kigali na Kinshasa kuhusu masuala mengine ya amani na usalama mashariki mwa Kongo. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
2: Tukielekea mashariki ya kati, kundi la Hezbollah nchini Lubnan limesifu makubaliano kati ya Marekani na Iran yaliyosaidia kusitisha vita vya Lubnan, likiyataja kama ushindi mkubwa na hatua muhimu kwa mustakbali wa nchi hiyo. Kiongozi wa Hezbollah Naim Kasim amesema makubaliano hayo yameifanya Israel kusitisha mashambulizi yake na kuishukuru Iran kwa kuingiza suala la Lubnan katika mazungumzo yaliyofanikisha mwafaka huo. Lakini je, nini hasa Hezbollah imeshinda? Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Shaya inasomwa studioni na Edise Sanga.
10: Hezbollah, ambalo lilianzishwa mwaka 1982 kwa msaada wa Iran, limekuwa moja ya nguvu kubwa za kisiasa na kijeshi nchini Lebanon. Kwa miaka mingi kundi hilo limejijenga kama mtetezi wa jamii ya Washia na mpinzani mkuu wa Israeli. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa madai ya ushindi yanapaswa kuangaliwa kwa tahadhari kwa sababu matokeo halisi ya makubaliano hayo bado hayajajulikana. Kwa mujibu wa waraka wa makubaliano uliotiwa saini na Marekani, Iran na Pakistani kama mpatanishi, pande zote zimekubaliana kusitisha operesheni za kijeshi katika maeneo yote yanayohusika na mzozo huo ikiwemo Lebanon. Makubaliano hayo pia yanasisitiza kuheshimiwa kwa mamlaka ya mipaka ya Lebanon. Hili ni swala muhimu kwa Hezbollah kwa sababu Israeli bado inadhibiti sehemu za kusini mwa Lebanon ambazo inaziita maeneo ya usalama. Iran inaeleza kuwa makubaliano hayo yanapaswa kumaanisha mambo makuu mawili: kusitishwa kwa mapigano na kuondoka kwa na jeshi wa Israeli kutoka Lebanon. Mtaalamu wa kanda hiyo kutoka shule ya masuala ya kimataifa ya Rajaratnam, James Dose, anasema makubaliano hayo yanaonekana kama ushindi wa dhahiri kwa Hezbollah.
11: Kimsingi, makubaliano hayo yanaipa Iran kila kitu ilichokitaka na yanampa Trump kila kitu alichokuwa nacho.
10: Mbali na masuala ya usalama, makubaliano hayo yanaweza pia kuipa Hezbollah nguvu mpya za kifedha. Waraka huo unafungua njia ya kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran, kuruhusu mauzo ya mafuta na kuendelea kuachiwa kwa fedha zilizokuwa zimezuiwa. Duru za kidiplomasia za kikanda zinasema Tehran imeashiria kuwa sehemu ya fedha hizo inaweza kuelekezwa tena kwa washirika wake wakiwemo Hezbollah. Hatua hiyo inaweza kuifanya serikali ya Lebanon kupata ugumu zaidi katika juhudi zake za kulishinikiza kundi hilo kusalimisha silaha zake. zake. Serikali imekuwa ikitaka kuimarisha mamlaka ya jeshi la taifa na kupunguza ushawishi wa vikosi vyenye silaha ili kufungua njia ya amani ya kudumu. Lakini pamoja na matumaini hayo, hakuna uhakika kwamba makubaliano hayo yatatekelezwa kikamilifu. Serikali ya Lebanon, Hezbollah na Israeli hazikuwa sehemu ya waliotia saini waraka huo. Mara baada ya makubaliano kutangazwa, viongozi kadhaa wa Israeli walisisitiza kuwa majeshi yao hayataondoka kusini mwa Lebanon kwa sasa. Hata baada ya taarifa za usitishaji mapigano kutolewa mwishoni mwa wiki, mashambulizi mapya ya anga ya Israeli yaliripotiwa katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Kwa mjibu wa Dorsey, hali hiyo inaweza kumweka waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu katika nafasi ngumu kisiasa ikiwa Marekani itaendelea kushinikiza utekelezaji wa makubaliano hayo ambayo yalifikiwa pasina ushirikishwaji wa Israeli.
11: Haya yote yanamweka Netanyahu katika nafasi ngumu. Israel ndio inayopoteza katika yote haya, kwa tafsiri ya moja kwa moja, au inaweza kuwa ndio inayopoteza kulingana na jinsi mambo haya yatakavyojiri kisiasa.
10: Mustakabali wa Lebanon utategemea hatua zitakazochukuliwa na Israeli, Iran na Marekani katika wiki zijazo. Lakini wakati Hezbollah ikitangaza ushindi, swali kuu ni iwapo makubaliano hayo yataleta amani ya kudumu au yataiacha Lebanon ikiendelea kuwa uwanja wa mvutano wa kikanda.
2: Tutazame yanayoendelea katika vita kati ya Ukraine na Urusi. Shambulio la droni la hivi karibuni lililofanywa na Ukraine dhidi ya mji mkuu wa Urusi Moscow limeibua mjadala kuhusu dhana ya awali kwamba ulinzi wa anga wa Urusi ni wa kiwango cha juu. Kila mara droni za Ukraine zinapopenyeza anga za Urusi zinaondoa fikra hiyo na kuonyesha kwa Urusi imo katika hatari zaidi kuliko ilivyodhaniwa. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo ya uchambuzi.
12: Mashambulizi ya hivi karibuni ya droni za Ukraine dhidi ya Moscow yameibua mjadala mpya kuhusu uwezo wa Urusi kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga baada ya droni za Ukraine kushambulia maeneo mbalimbali ya mji mkuu huo mnamo Juni 18, ikiwemo kuwasha moto katika moja viwanda vikubwa vya kusafisha mafuta vinavyosambaza karibu 40% ya mafuta ya eneo la Moscow. Wachambuzi wameanza kuhoji ikiwa mifumo ya ulinzi ya Urusi ina mapungufu makubwa. Picha na video zilizosambazwa mitandaoni zilionyesha kile kilichoonekana kama kushindwa kwa baadhi ya makombora ya ulinzi wa anga kuyatungua malengo yake. Hata hivyo, mchambuzi wa kijeshi wa Urusi aliyohamishoni Rasan Raviev anasema taswira hiyo inaweza kupotosha. Kwa mjibu wake, zaidi ya 80% ya droni zilizolenga Moscow zilitunguliwa, lakini zile chache zilizopenya ndizo zilizosababisha uharibifu mkubwa. Wataalamu wanasema changamoto kubwa kwa Urusi, mifumo yake mingi ya ulinzi wa anga ikiwemo Pantser S1 ilibuniwa kukabiliana na malengo makubwa kama makombora ya cruise na ndege za kivita. Droni za kisasa mara nyingi hutengenezwa kwa vifaa vyepesi kama plastiki na mbao maalum, jambo linalozifanya kuwa ngumu zaidi kugunduliwa na rada. Aidha, ukubwa wa Urusi unafanya kuwa vigumu kujenga ukuta mmoja wa ulinzi wa anga unaofunika kila sehemu ya inchi. Moscow nayo ina changamoto ya ziada kutokana na msongamano mkubwa wa majengo marefu ambayo yanaweza kuficha droni dhidi ya rada. Kwa upande mwingine, Ukraine imeendelea kuboresha teknolojia ya droni zake za masafa marefu. Mtaalamu wa masuala ya anga wa Ukraine, Anatoli Yapchinski, anasema droni hizo sasa zina uwezo mkubwa wa kupanga njia ngumu za safari na kuepuka maeneo yenye ulinzi mkali wa anga. Wachambuzi pia wanaelezea kuwa Urusi imehamisha baadhi ya mifumo yake ya ulinzi kutoka ndani ya inchi na kuipeleka katika maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Moscow. Hatua hiyo inapunguza ulinzi wa tabaka nyingi uliokuwepo awali na kuacha mfumo usio na mshikamano wa kutosha. Ripoti mbalimbali pia zimeashiria kuwa Urusi inaweza kuwa inakabiliwa na upungufu wa mifumo ya makombora ya S-300 huku vikwazo vya magharibi vikitajwa kuwa vinatatiza upatikanaji wa vipuri vya kuzalisha au kukarabati mifumo hiyo. Hata hivyo, Kremlin imejaribu kupunguza uzito wa mashambulizi hayo. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema ulinzi wa anga ulifanya kazi yake ipasavyo na kusisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuangazia mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine badala ya yale yanayofanywa na Kiev. Kwa mujibu wa Leviev, mashambulizi kama hayo yana athari ndogo kijeshi, lakini yana umuhimu mkubwa kisiasa. Lengo lake kuu ni kuonyesha kuwa hata mji mkuu wa Urusi hauko salama kabisa na kuathiri mtazamo wa wananchi, hasa wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi wa bunge.

0: Jukwaa la Telegram ni programu inayotumika kutuma na kupokea ujumbe wa papo kwa hapo, linalosifika kwa kuwa salama na linalofanya kazi kwa kasi. India ilizuia kwa muda programu hiyo kuanzia Juni 16 hadi Juni 22 baada ya kujiridhisha kuwa jukwaa hilo lilitumiwa vibaya na watu waovu. Kulingana na mamlaka husika, katika programu hiyo yaliundwa makundi yaliyojinadi kuwa yanauza maswali ya mtihani na wanafunzi walitapeliwa na kuombwa pesa. Baadhi ya wanafunzi wa vyuo hata hivyo wanasema tatizo sio Telegram bali ni swala la kimfumo.
1: Question paper,
2: mitihani inavuja kwenye nchi yetu. Hii inamaanisha mifumo yetu imefeli. Kuifungia mitandao ya kijamii hakuwezi kusaidia. Kama mfumo ungeratibu mitihani katika njia bora zaidi, basi kusingekuwa hata na haja ya kuifungia Telegram kwa muda.
1: I don't think ye sab karne ki zarurat padti.
3: Telegram groups mein jo activities ho rahi hai.
4: Kwa kuzingatia aina ya mambo yanayofanyika kwenye magrupu ya Telegram, ni vizuri jukwaa hili lilizuiliwa kwa muda. Kwa sababu ni mtihani unaofanywa na watu wengi na maisha ya mamilioni ya wanafunzi wengi yanautegemea. Kama hatari ya mtihani kuvuja inapungua hata kwa kiasi kidogo, basi huu ni uamuzi mzuri.
3: I think that's a good decision.
0: Mara baada ya madai ya mitihani kuvuja, serikali ya India ilijaribu kuyaondoa na kuyafuta makundi ya utapeli katika app ya Telegram, lakini waliohusika na ulaghai walifungua makundi mengine na ndio maana jukwaa hilo likafungiwa. Kutokana na shutuma hizo na kufutwa kwa mtihani uliokuwa ufanywa na wanafunzi milioni 2.3, maandamano yaliibuka katika maeneo kadhaa ya India, ambapo waandamanaji hasa wanafunzi walitaka waziri wa elimu Dhamendra Pradhan ajiuzulu. Awali, India ilifuta mtihani wa kujiunga na vyuo vya udaktari baada ya mamlaka kusema zilikuwa zinachunguza madai kwamba maswali ya mitihani yalivujishwa. Abhishek Singh ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya usimamizi wa mitihani nchini humo.
5: The platform was continuously being misused.
6: Mara kwa mara, jukwaa la Telegram lilitumiwa vibaya na wadanganyifu na wezi kwa kuwapa watu maswali ya uongo na kujaribu kuwahadaa wanunue mitihani yao. Wanajaribu kuwatapeli watu wanunue maswali hayo na kutumia hofu na wasiwasi unawakumba wanafunzi wakati wa mitihani.
0: Singh amesisitiza kuwa taasisi yake imejipanga vyema kukabiliana na udanganyifu wa mitihani. Ili kukabiliana na wanaovujisha na kufanya utapeli kupitia majukwaa na mitandao ya kijamii, polisi na mashirika ya usalama ya India yamesema kuwa yataendelea na uchunguzi na kuishughulikia kisheria mitandao ya udanganyifu. Mamlaka hizo zimeenda mbali na kueleza kuwa wahusika watafunguliwa mashtaka ya jinai. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.

0: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Usikose kujiunga nasi tena kwenye matangazo yetu mengine saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kwa saa za hapa Ujerumani. Asante na kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo

0: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together. Uongozi
5: wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Habari za asubuhi, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu katika kipindi cha asubuhi leo, siku ya Jumatano, tarehe ya 24 mwezi Juni, mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni saa 12 na dakika 36 kwa saa za Afrika Mashariki, ambaye uko pamoja nasi kuanzia pale saa 12 kamili. Ni matangazo ya DW katika habari za kona mbalimbali za ulimwengu, na sasa unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Unakuwa pamoja nasi hadi pale saa 3 na dakika 30. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, mwenzangu hapa kwenye asubuhi leo ni Adeline Usibanenwa.
1: Mambo yamekwenda? Tuko salama, karibu sana. Na wewe nikukaribishe mwenzangu hapa, lakini kwako na wewe msikilizaji, karibu sana na kipindi cha asubuhi leo. Leo ikiwa ni siku nyingine ya Jumatano, tunakutana tena. Kama tulivyoagana siku ya jana, tumepata fursa na wasaa mwingine tena kukutana na kipindi cha asubuhi leo.
0: Kombe la dunia ndio balo ni sehemu ya mambo yanayogusa wapenzi wa burudani ya mpira wa miguu duniani.
1: Bila shaka, yani kuna matukio kama mawili hapa ambayo yanagonga vichwa vya habari ulimwenguni. Kwenye pande wa michezo na burudani ni kombe la dunia, lakini kwenye masuala mengine tunasema ya kisiasa, huko tunazungumzia makubaliano ambayo yamepitishwa wiki iliyopita na kati ya mataifa mawili yaliyokuwa kwenye kizungumkuti cha vita, Iran na Marekani. Kwa hiyo dunia iko katika maeneo makuu mawili hayo, lakini kwa burudani watu hawalali kwa kweli, watu hawalali.
0: Kwa namna na mechi na mfululizo na namna zinavyopangwa, kulala inakuwa changamoto
1: kabisa kabisa kabisa.
0: Na ukisema kwamba kwa sababu ni hatua za makundi bado michezo ni mingi, kwamba hatua inayofuata zinaweza zikawa zimepungua, ujui. Kadri unavyozidi kufuatilia ndivyo wanavyotengeneza mapenzi na hizi timu, ndio unaweza kukuta inawekwa kwenye ratiba fulani.
1: Tusubiri
0: kile ambacho Ureno alikishindwa kwa Kongo ndicho ambacho anaendelea kukidhihirisha Colombia. Dakika ya 77 ya mchezo unaoendelea hivi sasa, Colombia anaongoza goli moja bila dhidi ya Kongo. Jana Ureno naye anaonesha kile ambacho Colombia uliweza kukifanya, naye pia anaweza kukifanya. Kile ambacho Messi unasema unaweza kufanya, Mbappe na Haaland, Cristiano Ronaldo naye anadhihirisha kwamba anaweza kukifanya baada ya kufanikiwa kupata goli mbili kati ya
1: tano,
0: magoli matano ya timu ya Ureno
1: waliyopata siku ya jana.
0: Kwa siku ya jana. Kwa hiyo ukiangalia kwenye group lao mpaka sasa kileleni anasimama Colombia na Ureno, kama tokio ataisha hivyo, kwa maana ya mchezo unaoendelea kati ya DR Congo na
1: Colombia.
0: Manake Ureno atasalia kwenye nafasi ya pili, lakini pointi alizonazo mchezo wa mwisho, Colombia atacheza na Ureno. Wakati huo Kongo atacheza na kibonde wa kundi, ambapo akifanikiwa kupata ushindi naye atakuwa na alama 4. Kama Ureno naye atafika ataburuzwa goli, manake atarudi kwenye mahesabu mezani. Kwa hiyo bado safari inaendelea kwa upande wa kundi, ni kundi K. Kwa hizi timu.
1: Na ameonekana Azerbaijan ni kama ndiye kibonde wa kundi lote hilo, ambalo kila mtu anayeamua kujipigia tu, kwa sababu tunaangalia Colombia alimpiga Azerbaijan goli ngapi, lakini angalia jana anakubali kichapo cha mabao 5-0. Na ilionyesha kama uwanja uliinama pande mmoja. Sasa tusubiri, hatujajua matokeo yatamalizikaje.
0: Kongo ameamua kuongezwa baada ya kuona tunamteta.
1: Akakubali kuongezwa goli nyingine. Hatujui kwamba itaishaje hiyo, lakini mwisho wa siku atakwenda kukutana na Azerbaijan mechi ya mwisho. Wakati huo nani Ureno anakwenda kukutana na Colombia.
0: Na goli bado linawekwa kwenye mkasi na mashaka kuhusiana
1: kwenye,
0: lakini leo ligi kuu Tanzania bara, ile michezo iliyosalia inaanza kujumuishwa leo uwanjani baada ya yale yaliyotokea Mwanza. Leo inabidi waonane tena ligi kuu Tanzania bara kati ya Yanga na Azam, Lakini kumbuka michezo yote itachezwa pamoja. Simba atakuwa uwanjani. Nani mwingine kule juu?
1: Nani Azam?
0: Azam
1: Serasina na bado kuna Singida Black Stars.
0: Singida atakuwa uwanjani. Tutajua sasa ratiba nani atakuwa na nani kwenye michezo ya leo tarehe 24 Ligi Kuu Tanzania Bara. Karibu sana msikilizaji ndani ya asubuhi leo, na mengi zaidi tumejiandaa kwa ajili ya kusafiri pamoja nawe.
1: Sawa bwana, tutakupitisha katika taarifa tulizokuandalia tukio la familia ambayo ilidai ndugu yao amepotea tangu tarehe 16 mwezi huu wa 6. Jeshi la polisi limebaini kwamba huyo mtu hakupotea kama walivyotaja, badala yake aliuawa na kufukiwa ndani ya nyumba. Sasa taarifa ya jeshi la polisi ni wapi msikilizaji, na yapi yanaelezwa katika tukio hilo, miongoni mwa taarifa ambazo tutaipata hapa kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Lakini safari ya mwisho ya Richard Yabwao aliyekuwa kamanda polisi pale mkoa wa Tabora jana, ilikuwa ni shughuli ya kumuaga katika eneo lake la kazi, kwa sababu mpaka na umauti unamkuta alikuwa bado ni kamanda polisi pale mkoa ni Tabora. Kwa hiyo shughuli baada ya kufanyika pale jijini Dar es Salaam ya kuaga, baadaye Dodoma katika makao makuu ya jeshi la polisi, sasa ilikuwa ni zamu ya wana Tabora ambao ilikuwa ni kituo chake cha kazi kutoa salamu zao za mwisho kabla ya kuelekea pale Shirati roli ya mkoani Mara kwa ajili ya mazishi, ambapo kijijini kwao alipozaliwa. Sasa jana kipi ambacho kimezungumzwa, historia yake, lakini yapi mahusiano aliyokuwa nayo Richard Yabwao kwa wakazi wa Tabora, ni miongoni mwa yale ambayo tutaweza kuyafuatilia hapa hapa kupitia masafa ya 91 Mazingira FM. Hayo ni machache kati ya mengi msikilizaji tulionayo.
0: Adaiwa kumuua baba mzazi. Kuna kuficha mwili ndani. Mtoto anadaiwa kumuua baba mzazi na kuficha mwili ndani. Ni miongoni mwa yale ambayo wakati mwingine anatafsiri matokeo ya migogoro ambayo watu wanaishi nayo. Migogoro ipo kwa namna na makundi mengi, kama ambavyo jana tumemsikiliza George akituambia. Swala la amani nalo pia lina makundi kama matatu. Una amani na Mungu wako. Una amani na nafsi yako.
1: Kuna
0: amani na watu waliokuzunguka. Ndio hivyo pia kwenye swala la mgogoro. Kuna mgogoro ambao majirani wanajua, walio karibu wanajua, ukoo unajua, na familia na jamii iliyokuzunguka inajua. Lakini kuna migogoro watu wanazunguka nayo katika nafsi kutokana na machungu mbalimbali ambayo kwenye maisha wanayapitia. Na haya yamekuwa wakati mwingine yakikosa uelekeo wa kupata suluhisho ili kuweza kukaa sawa. Lakini athari zake ndio kama hizo tumeambiwa, zinahusu pia athari za mwili wa mhusika. Unapokana mgogoro wa nafsi muda mwingi, matokeo yake ndio hivyo ambavyo unajikuta hata kiafya unaathirika. Kama tulivyoambiwa, hasira kuna kiungo cha mwili kinaathirika zaidi. Mawazo kuna kiungo cha mwili kinaathirika zaidi. Yaani kila kundi na namna ya kukosa kwako furaha, kuna kitu
1: kuna matokeo zaidi. Kuna hasi matokeo kwenye kila kiungo cha mwili.
0: Sasa atuoni kama tuna wigo mwingine pia wa kuweza kusaidia wewe ambaye kwa muda huu ukiwa umeifungulia redio yako, lakini unayopitia ni maumivu. Na pengine unaposikia matukio kama haya na ukiangalia mahusiano yako na familia na watu wanaokuzunguka, ama ndio kama hivi la wewe na watoto, au watoto mnavyoishi na mzazi au mtu na mwenzi, na yapo ambayo labda wana familia wanajua wamezungumza, lakini wewe ambaye labda pengine hata wana familia hawajui yanayozunguka katika nafsi yako. Sasa kwa pamoja tutakwenda na Dr. Chris Mauki. Anaeleza tabia tiba tatu zitakazokupa afya siku zote. Zitakazokupa afya siku zote.
1: Tusongee sana hapo kwa sababu
0: mambo yanatukwaza, lakini kubaki bado tunatamani tuwepo. Sasa uwezi ukawepo hivi. Nakumbushwa tabia tiba tatu.
1: Sawa.
0: Ambazo zitakupa afya siku zote. Twende katika ujumbe kwa wadhamini, baadaye ni chai ya asubuhi.
2: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga tabia.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.

ziko tabia mbalimbali ambazo zinaweza zikayafaidisha maisha yako na nyingine zinaweza zikayaumiza maisha yako. Ziko tabia mbalimbali ambazo zinaweza zikakubeba na nyingine zinaweza zikakuua. Ziko tabia mbalimbali ambazo zinaweza zikawa na faida kwako na nyingine zinaweza zikawa na faida, zikawa na hasara kwenye maisha yako. Uzuri wa tabia, tabia inatengenezwa. Tabia inajifunzwa. Tabia inatoka kutoka kuwa tendency, habit, au habit zinakuja tendency, tendency zinakuja kuwa behavior. Kwa hiyo unaweza ukashughulikia kuibadili tabia, kuibadili iondoke au kuibadili iwe promoted, itengenezwe iwe bora zaidi. Inawezekana. Leo nataka nikupe tabia tiba tatu zitakazokupa afya siku zote kwenye maisha yako. Tabia tiba tatu zitakazokupa afya siku zote kwenye maisha yako. Kwa nini nimeziita tabia tiba? Kwa sababu ni tabia ambazo zinaweza zikawa dawa ya kukutibu. Ni tabia ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako kwa kuleta uponyaji au matibabu kwenye maisha yako. Sasa kabla sijakupa hizi tabia tiba tatu, ni vizuri nikuhakikishie kwamba hizi tabia zimetumiwa sana na wababu zetu na bibi zetu na wahenga wakati wa amna teknolojia ya afya ya medical ya uponyaji wa kidaktari na kinesi na hospitali kuwa mengi kama sasa. Na utakubaliana mimi, wazee wetu huko zamani wameishi maisha ya muda mrefu kuliko sasa hivi. Teknolojia imebadilika, mambo ni mazuri, lakini watu wanakufa zaidi kuliko zamani. Watu wa zamani wameishi muda mrefu zaidi kuliko sasa hivi. Walitumia hizi tabia tiba. Na kitu kingine na cha msingi na tamani ujue ni kwamba kushindwa kuadhea, kushindwa kuendana au kuishi kufuatana na tabia tiba hizi kuna husiana na kuwa chanzo kikubwa cha msongo wa mawazo na magonjwa mabaya na ya kutisha kwenye maisha yetu. Ukiweza kuishi kwenye tabia hizi, utaepukana kwa kiasi kikubwa sana na tabia na magonjwa ambayo yanaweza kuhusiana na magonjwa ya kitabia au magonjwa ya lifestyle. Na afya yako itakuwa bora wakati wote. I assure you, I am a witness. Mimi ni shahidi. Utaishi maisha ya afya. Tabia ya kwanza, au tabia tiba ya kwanza, jifunze kulala usingizi wa kutosha. Jifunze kulala usingizi wa kutosha. Shirika la Afya Duniani lina recommend mtu mzima, an adult, kulala kuanzia masaa 6 mpaka 8 mara kwa mara. Inawezekana ukashindwa kila siku, lakini mara kwa mara, consistently, frequently, itahidi kulala vya kutosha. Tafuta video niliyozungumza kuhusu athari za kutokupata usingizi wa kutosha. Utakuja kugundua nimeweka kule tafiti zilizofanywa na watu wengi wanazungumza madhara ya kiafya ikiwemo changamoto za moyo, changamoto za ubongo, changamoto za mifupa. Nenda kaangalie kule kwa watu wanaolala usingizi mdogo uliopungua mara kwa mara. Na nilikwambia kwenye vile video zile, tafiti hizi zimefanywa kwa watu wanalala masaa 6 kushuka chini. Bahati mbaya watu wengi wanaochelewa kulala wanafikiri ndio uganga, ndio ungangari, ndio mwamba. Itakusaidia sana kwenye maisha ukiweza kulala usingizi wa kutosha. Quality sleep. Usingizi bora. Na mara nyingi nimezungumza usingizi bora unategemea pia unalala wapi, unajua eh? Usingizi bora unategemea pia unalala wapi. Yaani kwenye hilo eneo unalala pakoje, panaweza paka kufanya ukakosa usingizi mzuri wa kutosha na usingizi bora. Tabia tiba ya pili, jifunze kunywa maji ya kutosha. Jifunze kunywa maji ya kutosha. Maji yawe masafi. Unapokunywa maji unasaidia figo zako. Unasaidia mifumo yako ya kiafya kukaa vizuri. Jitahidi kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji mara kwa mara.
Usinywe maji kwa sababu una kiu. Kunywa maji kwa sababu una dehydrate. Kunywa maji kwa sababu unataka kuondoa ukosefu wa maji mwilini mwako. Ukisha subiri kiu, umeonyesha mwili wako unakwambia nime dehydrate, nahitaji hydration, nahitaji kuloweshwa. Usifike huko. Na usinywe maji kwa sababu umetoka jasho sana. Hapana. Kunywa maji. Unapotoka jasho sana unaongeza kiwango cha maji. Lakini maji yawe sehemu ya maisha yako. Itakusaidia sana kuepukana na magonjwa na matatizo ya mwili. Mara nyingi unaumwa kichwa bila wewe kujua, kumbe umekosa usingizi wa kutosha au mwili wako hauna maji. Tabia tatu ya mwisho na tabia tiba ya mwisho, fanya mazoezi mara kwa mara. Fanya mazoezi mara kwa mara. Sizungumzi mazoezi ya mara moja, mara mbili kwa mwezi, mara tatu kwa mwaka, marathoni mbili kwa mwaka. Hapana, I'm not talking about that. Nazungumza kuhusu mazoezi ya mara kwa mara. WHO, shirika la afya duniani, wamerecommend, ambayo ndio mimi naitumia hiyo formula, kwamba ili uweze kuepuka magonjwa ya lifestyle, hakikisha unafanya mazoezi kwenye siku saba za wiki angalau mara mbili mpaka mara tatu, manake siku mbili mpaka siku tatu. Na katika hizo siku mbili mpaka siku tatu, dakika 20 mpaka dakika 30, 20 to 30 minutes, itakusaidia sana. Mazoezi yana faida. Nenda angalia video nilizungumza faida za mazoezi. Andika Chris Mauki mazoezi. Angalia faida zake, zikiwemo kwenye tendo la ndoa, zikiwemo kwenye sexuality yako, masculinity yako, feminine yako, hisia zako, homoni zako, na nyingine nyingi nimezungumza. Ni tiba wewe kufanya mazoezi mara kwa mara. Inakusaidia hata kwenye anti-aging. Watu wanaofanya mazoezi mara kwa mara wazeeki kipuuzi. Kuna mtu ni mtu wa 90 na kitu, lakini kama babu, kama bibi, utafikiri ana wajukuu, kachoka, kaisha. Tabia hizi tiba tatu zitakusaidia kwenye maisha yako. Lala usingizi wa kutosha, kunywa maji ya kutosha, fanya mazoezi mara kwa mara. Kwa hiyo watu wanalundika vitu vigumu ndani yao. Watu hawasamei machungu, malalamiko, lawama, masononeko, tunapoteza watu na fiwa na watu tunawapenda. Kwa hiyo wengi tunarundika vitu vibaya ndani yetu. Na sasa kwa sababu hatujui madhara, wengi tunapotea, wengi tunaumwa, wengine wanakufa kwa sababu hujui madhara na majanga ya kubeba vitu ndani yako. Sasa leo, ili niwe msaada kwa watu wengi, nimeamua nikuletee majanga ya kulundika maumivu au machungu moyoni. Majanga ya kulundika maumivu au machungu moyoni. Na utaniruhusu nikupe majanga manne tu kwa leo. Shida moja wapo ya wewe kukusanya chuki, machungu, maumivu moyoni mwako na kushindwa kuyaachilia, utakutana na haya majanga na yatakuletea madhara sana. Namba moja, unafungua mianya ya kiu na sababu ya kuendeleza visasi. Ndani yako unataka kulipiza kisasi. Kwa nini? Una maumivu. Ndani yako una kiu ya kufanya ulichofanyiwa. Kwa nini? Kwa sababu hujapona. Ndani yako una kiu ya kusababisha maumivu kwa wengine, kwa kujua au kwa kutokujua, kwa sababu ndani yako uliumizwa. Ndio maana mara nyingi huwa na post nasema, aliyeumiza, aliyeumizwa, huumiza. Ndio maana unapoingia kwenye mahusiano ya haraka haraka, kuwa makini sana. Kama uliumizwa ulikotoka, ujue tu utamuumiza na huyo unaenda kwake. Na wewe unayekubaliwa mapenzi ya fasta fasta, kuwa makini, kwa sababu kama aliumizwa, atakuumizwa, atakuumiza. Na kama uliumizwa, utamuumiza yeye. Kwa sababu ya kwanza ni visasi, kwa sababu ya machungu uliobeba. Lakini sababu ya pili ni kwamba vitu negative, vya machungu na maumivu ulivyovihifadhi ndani yako kwa muda mrefu,
vina uwezo wa kuathiri afya ya mwili wako na afya ya akili yako. Watu wengi wamepata depression. Watu wengi wamekuwa addicted, wamekuwa waraibu, wamekuwa mateja kwa sababu ndani yao kuna negative pain, wana maumivu makali. Alafu sasa ili moyo ufurahi unabidi wapate kitu cha kunywa au kula au kuvuta ili imuondolee kidogo ile, na mwisho wa siku wamejikuta wamekuwa addicted. Mwisho wa siku wamejikuta wameingia kwenye pain. Mwisho wa siku wamejikuta wana maumivu ya kutaka kujiua, na wengine wamejiua. Lakini kama ujui, yako maumivu mengi ya kuweka machungu ndani yako ambayo yataathiri afya yako. Wengi mmesikia nimefundisha maeneo mbalimbali. Ukitunza maumivu magumu ndani yako, una uwezo wa kuhatarisha maisha yako kwa magonjwa. Tafiti zimeonyesha pamoja na sababu za kansa, pamoja na sababu za magonjwa ya maini, pamoja na sababu za magonjwa ya figo, pamoja na sababu za magonjwa ya moyo, pamoja na sababu za magonjwa ya misuli, pamoja na mifupa, magonjwa ya tumbo. Lakini ziko sababu za kuweka machungu ndani yako zinazohusiana kwa kiasi kikubwa na magonjwa hayo. Janga la tatu ni kwamba unapoweka machungu muda mrefu ndani yako, inakuzuia kufanya maamuzi ya maana. Naomba nikwambie, unapokuwa umemudu maumivu ndani yako, kwa hiyo unaweka positive emotions ndani yako, unaweza kuwa rational, yani ukafanya maamuzi yako rationally. Maamuzi yako yakawa ya uzingativu, ya utengemavu, yasiyo kuwa na nafasi nyingi za kuleta madhara. Lakini unapokuwa na pain, naomba nikwambie, you don't care. Nimeona watu wengi sana wamefanya maamuzi ya kuvunja mahusiano yao, wakifikiri wanajenga na wanatafuta furaha, wakajikuta wamejichimbia kaburi. Nimekutana watu wengi ambao wanajuta kama single parents kwa sababu hawakufikiri kwamba maamuzi waliofanya yangewafikisha wao kulea watoto wao wenyewe. Nimewakuta watu ambao wamefanya maamuzi ya kuondoka kwenye kazi na acha kazi, wanakuja kujuta kwa sababu walifanya maamuzi kwa sababu ya machungu. Kwa nini? Walirundika vitu negative ndani yao. Na janga la nne na la mwisho ni kutawanya marafiki wanaokuzunguka, kuwatawanya ndugu wanaokuzunguka. Kama usifikiri kwamba ukirundika a lot of negatives ndani yako utakuwa mtu mwema, hapana. Utakuwa mtu unayelalamika, unayecriticize kila kitu, unayepinga vitu, usiyetaka mahusiano mazuri, mlalamishi sana, unakuwa hasi kwenye kila kitu, unalipuka kwenye kila kitu, hasira hazikuishi. Sasa kwa tabia hizo, ndugu yangu, huwezi kupata marafiki, huwezi kujenga marafiki, huwezi kuwa karibu na watu, watakutenga, watakuchukia, mwisho wa siku utaanza kuwa na depression kwamba watu hawakupendi. Kwa nini? Na utakosa network, utakosa company, utakosa customers. Kwa sababu ya tabia. Kwa nini? Kwa sababu umelundika vitu hasi ndani yako. Haya ndiyo majanga ya kulundika vitu, maumivu na machungu ndani ya moyo wako. Naitwa Dr. Chris Mauki.

0: Chai ya asubuhi.
1: Aya, asante Dr. Chris Mauki, mtaalamu wa masuala ya saikolojia, uchumi, familia, maisha na ndoa kwa ujumla, ambapo leo ametupitisha kwenye mambo muhimu sana katika maisha yetu kwa ujumla. Kama ni matatizo mengine ya kiafya ambayo bado unapambana nayo, na amini kwa chai hii imekupa taswira ya namna mambo na mipango ilivyo.

0: Kwa hiyo kwa shule kama hizi ambazo nazipata ni tiba na zinaweza kuwa msaada kwa changamoto unazozipitia. Awali ametueleza kuhusiana na tabia tatu zinazoweza kukupa afya siku zote. Unaweza ukawa ulikuwa unazifahamu, unaziishi kwa kutokufahamu, lakini ukiwa umepatia labda pengine ndio matokeo ya afya unayoendelea nayo. Au pengine changamoto unazozipitia inaweza ikawa hilo kulizingatia, na hivyo una vidonge vingi, una makopo mengi ya kutibu vitu ambavyo bado unaishi kwenye dimbwi la visababishi. Tupo hivyo wakati mwingine.
1: Ni kweli.
0: Ndio maana tukiambiwa malipo ya kumwona daktari tunaona wewe nipe dawa bana. Na kuona kuongea nini? Lakini tunashindwa kujua huko ndiko tiba ilipo, na unaweza usiondoke na kopo ama kidonge ukoondoko umepewa uelekeo. Kama ni kichwa kaambiwa kabisa, sisi tumeshakalia kichwa kikiuma, kuna dawa fulani fulani tunazijua, ni kuchapa hiyo dawa. Sasa ametuambia miongoni mwa mambo unaweza kukutana nayo kwenye hali yako ya maisha, hata maumivu ya kichwa.
1: Ndio.
0: Inaweza kuwa nakusumbua mara kwa mara. Lakini yanaweza sitokane na masuala mengine, ama ni unywaji wa maji au ni kutokulala vizuri. Anasema jifunze kulala usingizi wa kutosha.
1: Wa kutosha. Na hapa anasema kwa mtu mzima inashauriwa ulale mara kwa mara. Inawezekana zisiwe siku zote, lakini mara kwa mara kati ya masaa 6 mpaka 8.
0: Naweza kaa sio ratiba yako kila siku, kila lakini siku. Angalau mara kwa mara unaizo ratiba za kulala kwa mfumo huo. Ndio hiyo amesema unaweza ukajikuta wakati mwingine unalia swala mifupa. Unalia swala la moyo kwenda mbio ukitafuta mchawi, au una vidonge vingi vya kushughulika na hiyo, na hiyo hali. Kumbe ungehitaji tu kuishi katika mtindo huu wa maisha, basi ukasaidia hata hayo makopo na vidishi vingi ulivyo navyo kwa kwa kutibu mifupa. Na sini watu mwambie nenda hospitali, nenda.
1: Sio
0: atakusikiliza na wewe.
1: Kaone madaktari.
0: Moyo.
1: Unaishije?
0: Unaishije?
1: Unalalaje?
0: Taambiwa. Sasa mwenye moyo tafadhali usiseme kwamba ulali. Hayo ni hospitali ndio atakwambia, lakini kama kwa mtindo wako wa maisha pia unaweza ukajikagua, ni miongoni mwa kundi la Air Force, hakuna kulala. Basi hapo jipime. Lakini jifunze kunywa maji ya kutosha, fanya mazoezi. Ndio maana amesema hata watu wenye mazoezi ndio hao ambao anaweza kuwa na umri mkubwa sana. Akikwambia na miaka mingapi unaweza ukamkadiria ya chini. Kuna watu wanazeeka mbio mbio.
1: Yani akikwambia nina umri fulani unakataa. Na kwanza unajiraumu nimeshamsalimia labda. Au huyu mbona unamsalimia kumbe ana umri mdogo tu. Lakini amezeeka mapema, ni kwa sababu gani?
0: Tabia bwete.
1: Bwete mazoezi hana.
0: Naleta hilo neno. Akutafuta neno zuri la kutuonyesha kwamba tuna kazi ya kufanya.
1: Walisia.
0: Tabia bwete.
1: Bwete yani una tabia za kubweteka sehemu moja.
0: Kwa kweli.
1: Bwete. Unabweteka sehemu moja. Kwa mfano kama umezoea ni usafiri tu, ukitoka nyumbani unapanda usafiri mpaka kazini. Ukifika kazini bahati mbaya sasa hivi tuna take away nyingi sana, chai wanakuletea mpaka ndani. Juisi inakuja mpaka ndani. Hizo nafikia tu hazijaanza kufanya kazi, umekaa tu. Ulipo hapo kiyoyozi kinakupiga, ukichoka nachukua boda unarudi nyumbani au gari lako. Usitegemee unani
0: zile kaeka za kwamba tunakwenda kwenye vituo vya kupanda
1: daladala.
0: Hizo hazipo, ambazo kwanza kufanya unakimbilia daladala. Sasa hamna, ni boda to boda. Yani ni geti kwa geti. Geti la ofisini, geti la nyumbani.
1: Ukifika nyumbani,
0: msaidizi uliokuwa naye ameshafanya majukumu mengine.
1: Unachokiambulia tu ni remote. Na hiyo naangalia kidogo, unakula chakula, unaenda kulala. Chakula chenye unachokula ni wanga. Ndugu yangu, bwete.
0: Kionekana unamwagika, unabweteka, unanenepeana.
1: Watu watakutafsiri yani maisha mazuri. Jamani, maisha una mazuri mazuri. Sasa hivi uko vizuri. Na yeye utachekelea lakini baadaye.
0: Unaweza kaleta rambirambi. Kwa ajili yako.
1: Kwa ajili yako.
0: Kwa hiyo kuna muda sio ufahari kuonekana. Kwa sababu sio swala la kuwa mnene. Unaweza kuwa mnene mwenye afya.
1: Mwenye afya, sure.
0: Au hivyo ambavyo ni mwili mwembamba lakini afya una. Ni matokeo.
1: Ni matokeo, ni matokeo.
0: Lakini la mwisho ndio hili ambalo ametupa fursa ya muhimu sana. Majanga ya kurundika maumivu au machungu.
1: Machungu moyoni kwa muda mrefu.
0: Majanga ya kurundika. Miongoni mwazo anasema unapoweka machungu kwa muda mrefu, unaweza ukajikuta unafanya maamuzi yasiyo sahihi.
1: Na mimi hapo ndipo amenigusa sana. Kwamba kuna unaweza kujikuta mtu anafanya maamuzi ambayo hayakutajia kutokana na uchungu tu. Anasema kuna ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu tu ni mtu uchungu tu aliyorundika moyoni. Alafu baadaye anakwenda kujutia baada ya kuna kipindi fulani tuliwahi kuzungumza hapa kwamba watu wanatengana alafu baada ya muda watafute, kila mtu anatafuta hivi ni sababu gani iliyotusababisha tuachane. Na washaachana. Tena mbali zaidi kama ni wanandoa wameshapeana taraka kabisa. Lakini hapo ndipo sasa unamvizia. Umeshakuwa single parent, unaanza kumvizia mwenzio. Kama ni mama uliondoka na watoto, watoto unao. Kama baba ulibaki na watoto, unaanza kujiuliza mara mbili. Na bahati mbaya sana, yule ambaye huwa anaachwa. Huwa anaendelea.
0: Anakuwa
1: lakini
0: salama.
1: Nguvu uliyeacha, nguvu kubwa inakuwa, yaani msukumo wa ndani ndio unakusukuma sasa kwamba ni kitu gani kilisababisha ni muache huyu. Mbona una sababu? Unaanza kutafakari baadaye ni kwa sababu gani? Mrundikano wa machungu ndani ya moyo wako.
0: Yanaanza kusumbua.
1: Lakini kuna wengine ameacha kazi.
0: Ndio haya napelekea pia unajikuta huna marafiki. Ndugu wanaanza kupungua na kuzunguka. Ni kwa sababu ya mtindo wa maisha ambao unaanza kuyafanya kutokana na kurundika hayo maumivu. Kila jambo ambalo linazungumzwa wanajua muda wote wewe ni kulipuka. Unafiatuka. Kwa hiyo unaweza kukaa nao watu wanaona na kunyamazia kwa sababu wanakujua huyu tukiongea hivi tumezalisha ugomvi.
1: Ugomvi mtu ananyamaza tu kwa sababu hata anaepusha mengi. Sasa sio ukasema mbona mengine amnishirikishi?
0: Nikiwepo watu wana nini? Nikiwepo watu
1: wameshapima.
0: Wanakaa kimya. Eti wanao ni ufahari. Eti nawaweka kimya.
1: Lakini maana hapa amesema kuna kuwa na roho ya kutawanya watu. Na roho ya kutawanya watu. Kwamba wewe marafiki sasa uwezi kuna nini tena kwa nao. Ndugu wote kila mtu anakugwaya. Unaambia wewe hatari.
0: Tunakushukuru Dr. Chris Mauki kwa chai ya asubuhi. Tunakushukuru sana pia kwako msikilizaji ambaye katika ujumbe huu umekusafirisha katika changamoto ambayo pia unaipitia kwa mawazo na fikra zako kwa yale ambayo kwako yanakusibu hasa swala la maumivu na machungu, lakini swala la mambo au tabia tiba ambazo zasaidia kukupa afya njema. Pole kwako ambaye tumekuchelewa sana na unahisi ulipofika ni mbali. Lakini tunashukuru pia kwamba umeipata fursa hiyo ya kusikiliza angalau kuweza kujipima na mengine atakusaidia kwa uamuzi mwingine. Haitatosha kuishia hapa, lakini tuna ujumbe kwako mkazi wa mkoa wa Simiyu na maeneo mengine jirani, ikiwa na utaja pia mkoa Mara na wilaya zake kupitia hospitali ya Mkula. Madaktari bingwa wanatarajiwa kwenye hospitali hiyo katika huduma mbalimbali. Labda tukupe huu ujumbe msikilizaji, inaweza ikawa mengine ni yale ambayo yanatokana kile Chris Mauki alichokisema, lakini hii ndio imetupa mwanga pia ni vizuri unapofika kwenye vituo maalum na kukutana na watu maalum ambao wanaweza wakakupa msaada zaidi kwa changamoto ambazo unapitia.
2: Afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa saba mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe moja ya mwezi wa saba mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ya tarehe tatu ya mwezi wa saba mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalam, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752921771 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

0: Huo ndio ujumbe ambao ukuandae kwa ratiba hiyo ambayo inatajwa katika hospitali ya Mkula iliyopo eneo la Mkula, ile ni kata ya Busega.
1: Yeah.
0: Ukifika Lamadi unachana barabara ya lami kama unaelekea Bariadi. Hiyo ndio barabara ya kuelekea Mkula.
1: Na ukifika pale Mkula, hata ukipata gari, ukifika Mkula pale ukisema ni shushe Mkula hospitali, wanakushusha tu pale.
0: Ndio. Na cha kusisitiza, na huo ndio uhalisia, ukisikia swala madaktari bingwa, si swala la uliwahi kufika Mkula. Unaweza ukao uliwahi kufika, lakini hapa ni matibabu ya kibingwa. Ndio maana ni kambi hii ambayo inakwenda kujumuika pia na madaktari katika kiwango fulani cha utoaji wa huduma na uchunguzi. Kwa hiyo kwako ambaye unaweza ukao uliwahi kufika pia kwa changamoto hapa na pale, na ikisemwa hivyo unaona kama ulishawahi kwenda, ni sawa, lakini pia unakumbushwa kwamba ni kambi maalumu ya madaktari bingwa. Dhana yake ni nini? Kama tulivyowahi kuzungumza mara kadhaa, unasema labda pengine nimeshakwenda hapa, au unaenda kwenye kituo fulani cha huduma ya afya unasema kwa hili nenda sehemu fulani. Manake unakoelekezwa unatarajia mambo yafuatayo. Miongoni mwayo ni pamoja na vifaa ambavyo viko kwa kiwango cha juu zaidi kutoka kituo cha huduma ya afya unachotokea.
1: Unapanda ngazi.
0: Unapanda ngazi. Au watoa huduma wa kiwango fulani cha juu zaidi. Wanasema ni sawa na hesabu. Ukiwa shule ya msingi unachoamini mbili inakaa chini tu. Lakini ukifika sekondari unakuta kuna mbili iko juu ya iko juu. Na wanakuambia hiyo ni sawa na ina maana. Hiyo ni kipeuo. Sio maana ya mwalimu wa huyo wa nasari hajui.
1: Hajui, hapana.
0: Ila yeye anatoa elimu sawa na kiwango chako. Kwa hiyo ukitaka hizo anakuambia nenda darasa linalofuata. Darasa linalofuata. Ndio masuala ya huduma ya afya. Unaambiwa nenda zahanati, nenda kituo cha afya, nenda hospitali, nenda hospitali za rufaa, nenda hospitali maalum. Tazani madaktari bingwa, na kwa changamoto mbalimbali za kiafya ambazo naweza ukazi zilizotajwa hapa zinakugusa, basi ratiba ndio hiyo. Cha kusitiza hapa ni namba ya simu ambayo tutakusaidia uwe nayo karibu karibu kwa ajili ya kupata maelezo zaidi, ewe mkazi wa mkoa wa Simiu, kwa wilaya ya Busega na mkoa wa Mara kwa maeneo jirani, hasa uliojipanga kufika katika hospitali ya Mkula ili uweze kuipata ratiba zaidi ya kuweza kuwafikia madaktari hao katika kambi maalum. Namba ya simu ni 0752 92 1771, 0752 92 1771. Hiyo ni namba ambayo itakuongoza kwa taratibu mbalimbali na maulizo hasa kwa kambi hiyo. Na kama ulivyosikia kuna swala ya huduma ya macho, kuna wale ambao wanasumbuliwa na moyo, kisukari,
1: figo.
0: Ili kuweza kujua lini unaweza kukutana na hawa madaktari bingwa kwa ajili ya huduma hiyo. Yamkini kuna wakati ulishaenda wakwambia nenda sehemu fulani. Kwa hiyo faida ulionao sasa hivi hao ndio wamekuja.
1: Hapo cha kuzingatia ni kitu kimoja tu. Matibabu ya kibingwa. Yaani hilo ni la kuzingatia sana. Sipange kwamba ukose katika huduma hizo.
0: Mtoto kapoteza maisha mikononi mwa ni baba kapoteza maisha mikononi mwa mwanae. Hii ni kutoka pale Dar es Salaam. Ambapo

0: Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia Juma Ramadhani au maarufu kwa jina la Juli. Huyu ana miaka 21 tu. Tuhuma hapa ni kumuua baba yake mzazi Ramadhani Jafari maarufu kama Muna, ana miaka 47. Yeye ni mkazi wa Mbezi pale Ubungo. Naelezwa baada ya tukio hilo mwili ukafichwa ndani ya nyumba yao. Juli miaka 21. Baba miaka 47. Tafsiri yake akiwa ni kijana wa miaka 25 alifanikiwa kuwa na Juli. Juli bado ukipima kwa umri Juli bado ni mdogo.
1: Juli kabla hajafikisha miaka 25 akamuondoa babake.
0: Sasa nini kilitokea? Taarifa ya jeshi la polisi kupitia kwa kamanda Jumanne Mrilo inaeleza undani zaidi wa tukio hili.
2: Tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu wa 2026, katika kituo cha polisi maarufu kinaitwa Gogoni, hiki kiko maeneo ya Kimara kule mwisho katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi kwenye kituo kile lilipokea taarifa kutoka kwa ndugu wa karibu wa mtu aliyefahamika kwa jina la Ramadhani Jafari maarufu kama Muna mwenye miaka 47 kuwa amepotea. Kwa hiyo tarehe 16 tuliweka kumbukumbu kutoka kwa wanandugu kwamba huyu Ramadhani Jafari Muna amepotea na kwamba alikuwa akitafutwa. Uchunguzi na ufuatiliaji wa kina ulianza mara moja, na hapa tulihusisha kamisheni mbalimbali ambazo zipo ndani ya jeshi la polisi, huku tukiwashirikisha wananchi kama moja ya mtaji na wadau wetu muhimu katika masuala ya kiusalama. Jeshi la polisi linapenda kuwaarifu kuwa baada ya taarifa hiyo polisi iligundua mtu aliyedaiwa kuwa amepotea alikuwa ameuawa na kufukiwa ndani ya moja ya chumba kilichopo katika nyumba yake, ambayo hiyo nyumba iko maeneo ya Mbezi, eneo linalofahamika kama Luguruni Kwembe, kwenye wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam. Uchunguzi wa kina ulivyofanyika ulibaini mtu aliyefanya tukio hilo la mauaji ya kinyama na kumfukia mtu huyo aliyedaiwa awali kwamba amepotea alikuwa ni mtoto wa huyu mtu ambaye ni marehemu sasa hivi, ambaye aliripotiwa kwenye kituo cha polisi tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026 kuwa amepotea na haonekani. Upelelezi wa kina baadaye ulifanywa na kuwezesha kumkamata mtuhumiwa huyu ambaye alifahamika kwa jina la Juma Ramadhani maarufu kama Juli mwenye umri wa miaka 21, ambaye baada ya mahojiano mtuhumiwa huyu alieleza jinsi alivyomuua baba yake, kulificha tukio na kuweka mazingira kwamba amepotea na kumfukia ndani ya chumba ambacho ni sehemu ya nyumba ya baba yake, kwa maana nyumba ya mtu ambaye sasa hivi ni marehemu. Sababu halisi za mtuhumiwa kufanya tukio hili bado zinachunguzwa. Polisi Dar es Salaam inalani kwa nguvu kubwa tukio hili pamoja na matukio mengine ya kijinai, na kuendelea kutahadharisha na kuonya kuwa watu wanaojihusisha na matukio ya kihalifu na kujaribu kuyaficha kwa kutengeneza mazingira yoyote, jeshi litaendelea kufuatilia, kukusanya ushahidi, na ushahidi unapokuwa umekamilika kwa kukusanywa watakamatwa na hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria.
1: Ni kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro akitoa taarifa ya tukio hilo ambalo Memuhusisha mtoto miaka 21 Julie kusababisha kifo cha baba yake mzazi miaka 47. Na kama ilivyotolewa taarifa ya kamanda polisi kwamba mwanzoni familia ilitoa taarifa kwenye kituo cha polisi kikidai kwamba ndugu yao amepotea ajulikani alipo. Na hapo ndipo ufuatiliaji ulipoanza hadi pale jeshi la polisi lipogundua kwamba yametokea mauaji na aliyesababisha ni mtoto katika eneo la Luguruni pale Mbezi jijini Dar es Salaam, ambapo na mtoto alikiri kusababisha kifo hicho cha baba yake mzazi na kwamba amemfukia ndani ya nyumba hiyo alimokuwa kiishi.
0: Sasa nini kilifanya au nini kilifanyika ndio hiki ambacho jeshi la polisi linasema linaendelea
1: na uchunguzi
0: na mahojiano zaidi kuweza kufahamu nini kilifanyika baba na mtoto. Mtoto alifanya nini hadi hiki ambacho kinabainika amesababisha kifo cha baba yake, na sio tu kifo, kaishia pia kumzika, ni kulimfukia huko, sio kumzika, kumfukia ndani ya nyumba kisiri siri. Hivi laana inatolewa na nani?
1: Laana
0: au nani ana sifa kutoa laana?
1: Mungu mzazi wana nafasi kubwa sana.
0: Hata mtoto anaweza akakulani.
1: Mtoto kumlani mzazi?
0: Yeyote. Swala yeyote tu.
1: Mtoto kumlani mtu yeyote?
0: Haina
1: nguvu kubwa sana.
0: Mzee?
1: Mzee anakulani, si mzazi.
0: Sasa jeshi la polisi mbona linasema lina laani?
1: Si wazazi.
0: Halina sheria, linatembea na laana siku hizi. Halina sheria.
1: Matukio ina laani, matukio ina laani. Matukio haya.
0: Sheria zipo mbali na hizi laana ambazo sasa unaweza mkaachia wazee. Lakini haikamiliki kama haitoki

0: mekuwa kizungumza hapa. Ni haki yako kuuliza mmefikia wapi.
1: Okay.
0: Kwa saa nyingine zinakuwa za kiintelijensia, wanaweza akakwambia bado tunaendelea, wewe subiri tu. Sawa bwana. Tunazo taarifa nyingine kama tulivyokujuza, lakini kwanza tutakwenda mapumziko, tupate ujumbe kutoka studio. Tukirejea hapa tutakujuza taarifa ambayo inaelezwa baada ya zile vurugu za baada ya uchaguzi pale jijini Mwanza katika kata ya Buhongwa. Moja kati ya madhara waliyopata ni kituo cha polisi kuteketea kwa moto. Kuteketea kwa moto. Sasa baada ya kukaa kwa muda huo tangu mwezi wa 10 Oktoba mpaka juzi, hawana kituo cha polisi na huduma za kipolisi kwa zimesimama. Sasa wameomba bwana, tunaomba tujenge kituo cha polisi. Sasa yapo ambayo ameyazungumza Wili Mutafungwa kwenye katika mkutano wa wananchi alipofika kuwasikiliza ili kituo cha polisi kiweze kujengwa.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

0: Owe mama nani? Mwana kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho

0: kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na wanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: Ah, asante sana msikilizaji, tumeelejea baada ya ujumbe kutoka studio kutoka kwa Best Vision Eye Care. Lakini yasi mtandao bora ambao unaendelea kufanya vizuri zaidi, hasa katika upatikanaji wa mtandao, kwa maana ya unapiga simu haina kukatakata, lakini kwenye bando na maanisha internet yenye kasi ya 4G na 5G unaweza kuperuzi katika mitandao ya kijamii bila kukwama kwama, lakini bila kusahau SMS. Unaweza mitandao mingine unatuma SMS sasa hivi inafika kesho au inafika saa 7 mchana, hata kile ulicho kona kilenga kisiweze kufanikiwa. Lakini kwa yasi mambo ni tofauti, kwa sababu papo hapo unapoweza kutuma ujumbe unafika bila ya kuchelewa. Unangoja nini sasa? Miliki line yako ya Yasi. Lakini kama unataka kujiunga kwenye vifurushi, basi usipoteze muda. Cha kufanya nenda kabonyeza nyota 147 nyota 00 alama eleli alafu nenda kajiunge vifurushi. Pale kuna vifurushi vya kombo, kwa maana kuna vifurushi vya bila kikomo, lakini kuna vifurushi vya wiki, mwezi na siku. Unachagua mwenyewe unavyovihitaji, alafu naendelea kufurahia maisha katika mtandao bora kabisa, mtandao wa Yasi, wenye jumla ya zaidi ya watu milioni 21 kwa sasa wanaoendelea kutumia. Tukurejeshe sasa katika taarifa zetu. Pale Buhongwa jana kikao kilichoketi na wananchi wa eneo hilo kwa ajili ya kupitisha azimio la kujenga upya kituo cha polisi, ambacho katika vurugu za Oktoba, yani baada ya uchaguzi, zilipelekea kituo hicho kuchomwa moto. Sasa diwani wa kata hiyo aliongoza mkutano, kwa sababu ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata akizungumza. Hii ni sehemu ya kila alichokisema.
2: Kwa kweli vijana wale wameshakaa, wametathmini, wamejifunza na wamesema ni waombe msamaha, japo wengine siwafahamu, lakini itoshe kusema kwa mateso tuliopitia toka kituo chetu kimechomwa. Sasa wamesema mateso sasa basi, na tuko tayari sasa kushirikiana na jeshi la polisi kurejesha huduma ya kituo cha polisi. Afande RPC, tuko tayari kushiriki katika kuhakikisha kwamba kituo chetu kinarejea. Ndio maana kwa mfano ulio hai tayari unaona gari la mchanga, ni mwananchi tayari ameshajitolea na tayari tumeshaanza kumwaga baadhi ya material ili siku ya siku huduma hii irejee. Kwa hiyo mheshimiwa RPC, natambua sana, ninaamini kabisa leo tutaondoka na jibu la pamoja kwa ajili ya kurejesha huduma hii muhimu. Lakini kipekee sana nimpongeze polisi kata wetu, ndugu yangu Clement. Kwa kweli huyu amevaa kofia zote za uzazi za askari, lakini kwa unyenyekevu mkubwa anaihudumia kata ya Buhongwa pamoja na ukubwa wake. Lakini pamoja na changamoto zake za kukosa kituo, ameendelea kupambana na mitaa yetu 18. Ndio maana mpaka sasa hivi unaona angalau Buhongwa ipo salama, lakini kimsingi nimpongeze sana kwa kazi kubwa anayoifanya Buhongwa.
3: Hatuna budi kutafakari.
1: Aye. Hayo ni maneno ya diwani wa kata ya Buhongwa mbele ya mkutano ambao uliwashirikisha wananchi, lakini pia na viongozi wa jeshi la polisi, kiwemo kamanda wa polisi pale mkoa wa Mwanza, SSP Wilbrod Mutafungwa, katika kikao hicho ambacho lengo lilikuwa ni maadhimio na kupata kibali kutoka kwa RPC kituo kireje, huduma za kituo ziweze kurejea pale. Na wananchi kama alivyosema diwani tayari walikuwa wameshaanza kuleta matilio kwa kujitolea matilio kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho cha polisi. Sasa maneno na mazungumzo ya mheshimiwa au RPC kamanda polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa, hii hapa. Lakini pia na akatoa onyo kwa baadhi ya mambo ambayo yanafanyika.
3: Hatuna budi kutafakari ni kitu gani kiliwapeleka pale hadi kituo cha polisi kikafanya nini, kikachoma moto. Na si kituo cha polisi tu, ziko ofisi nyingine za serikali, shule. Hivyo vitu ndio ambavyo hatuna budi kuvitafakari wakati tunasamehe. Na kimsingi tusamehe, na mimi nakubali tusamehe, lakini tusamehe huku tukitafakari yale yaliyotokea, na tukubaliane kwa pamoja kwamba hayo yasijitokeze tena, tusiruhusu tena vitendo vya vurugu, vitendo vya uvunjifu wa amani katika maeneo yetu. Tunao wajibu sote kama wananchi wa maeneo haya kuhakikisha kwamba mali za watu zinalindwa, mali za serikali ambazo zipo kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi wote zinalindwa, na tuzilinde kwa uzalendo, na tuzilinde hizo mali kwa wivu mkubwa, kwa sababu zinatuhudumia sisi, au sio? Sasa hivi tunaongelea kituo cha polisi hapa, huu ni usalama, si ndio? Unaweza kukuta hata aliyeharibu kituo hiki yuko hapa naye anaomba. Unaweza kukuta aliyeharibu kituo hiki yuko hapa naye ataleta tofali. Sasa tulikuwa tunafanya michezo ya kuigiza. Tutafakari kwa kina na tuseme never, never and never again, au sio? Kwamba hii hali isijitokeze. Sasa mimi, sisi tumefurahi sana. Maafisa wote wa polisi walioko hapa wamefurahia sana jambo hili, Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Diwani wa Ruani Mapia, lakini na wananchi wote wa eneo hili. Sisi tumefurahi sana. Sisi ni wakina nani tukatae? Kituo hiki ni cha kwenu, si ndio? Simlikijenga nyinyi, lakini baadaye mkakivunja nyinyi, si ndio? Sasa mnasema mambo yaishe tujenge kituo, si ndio? Usalama ni wa kwenu, si ndio? Na tumesema wajibu wa usalama watu na mali zao ni wa kwetu sote, si ndio? Sasa mimi nakubali kituo hiki tukitengeneze.
1: Ni kauli ya kamanda wa polisi kufuatia ombi la wananchi wakiongozwa na diwani wa kata kwamba sasa washiriki wao kama wananchi katika ujenzi wa kituo, ikiwa ni miongoni mwa vitu ambavyo viliharibiwa kutokana na vurugu za Oktoba 29 mwaka jana, ambapo naye ametoa rai pia kwa wananchi. Ndio maana amesema ni vurugu ambayo pia mikononi mwao natajwa walibifo lifanyika, lakini ndio hao ambao sasa wamejitokeza ili kuweza kushiriki katika
4: kurejesha huduma hiyo ya
1: kurejesha huduma. Tujajua sana ni nini na nini pia kilikuwa kinatokea baada ya huduma kuwa kwenye hali hiyo au kukosa kituo jirani.
4: Na ukisikia anasema diwani kwamba kata moja na mitaa 18. Sio jambo, na ni ukizungumza buongo unazungumzia mjini.
1: Mzee mjini
4: si pembezoni.
1: Sio ile ya zamani.
4: Sio ya zamani ile.
1: Asante, tuangalie katika ujumbe mfupi uliotutumia studio. Unaitwa Paulo Hongo kutoka Mariwanda, unasema chai ya leo imenipa mwanga wa kuepuka majanga ya kudumu. Ni kweli ukitunza vitu moyo vibaya, aisee, ukilipuka wa kuzima moto huo hayupo. Asante mazingira. Huo ndio ujumbe wako, tumekusoma. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Masumbuko Mika Midamba, unatoka pande za Kuigutu, na wapata vizuri chai ya leo imekaa vyema, ila kijana huyo aliye mpanga baba huyo, ujumbe wako jeleweka na hujatimia kwetu hapa. Unaitwa Bunuri Mangateko kutoka Bunda Day, unasema da chai ya leo ni dawa kwangu. Asante sana kwangu, nimejifunza jinsi ninavyoweza kupata athari za kutolala usingizi wa kutosha na kutokunywa maji mara kwa mara. Ni kweli kuna watu au kuna mtu anaweza kukusababishia maumivu na machungu ndani ya moyo wako mpaka akakusababishia maradhi yasiyokuwa na ya lazima ndani ya moyo wako. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako, tumesoma. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema jumeusha utazama asubuhi leo, Dr. Chris Kaniona, maji na kunywa
5: ya kutosha, mazoezi nafanya kila siku, ila usingizi nikilala zaidi masaa mawili tu. Sijui tatizo ni nini. Ni Godfrey Somba Samaki wa hapo Bukama Ikizu.
4: Jitahidi utimize na hilo.
5: Haya, timiza na hilo. Joyce Minene kutoka kwangu Musoma. Kwa sasa unasema upo Shirati, tunasubiria mwili wa Kamanda Richard Yabwao. Nimejifunza kitu kimoja, huwa sinywi maji na sifanye mazoezi kabisa. Asante Chris Mauki. Huo ndio ujumbe wako. Haya, tumekusoma, tumekufikishia pia. Unaitwa Manyama K Manyama, unapatikana Kandirema, Dr. Chris. Naamini ambao mfanye mazoezi ya viungo mmepewa tiba bure, lakini ambao mnapenda kupiga mazoezi kwenye usukani wa gari, kwa kweli umepewa elimu kutoka kwa Dr. Chris. Tupige mazoezi, tuache starehe, tutazeeka bado, umri unaruhusu ugali kijana. Haya, ujumbe wako umetufikia nasi karibu ndani ya asubuhi leo. Chache Mnyeriga kutoka Muhoji, Chris Mauki ametoa somo la muhimu kwa watu muhimu, na asante Mazingira FM. Ujumbe wako unasema hivyo, tumeusoma. Karibu sana pia. Unaitwa Buganda Mahuma wa hapo Bugwema, unasema asante kwa chai ya leo, nimeinywa ipasavyo. Chris Mauki ni mtaalamu wa saikolojia, pamoja sana. Ujumbe wako umefika pia. Wewe unaitwa Dominic kutoka pande za Nyamikoma Makanisani, hakika nimepata cha kujifunza. Ratiba ya kunywa maji ninayo hasa wakati wa usiku, lakini usingizi huwa nalala karibia saa 5 tu usiku. Asante, nitafanya mabadiliko. Tumeambiwa pia athari zake. Ana kutoka wapi, Tarime mjini, unasema chai imenichoma mimi kuhusu kubeba mambo moyoni. Huyo ni mimi, ila nabadilika kuanzia leo. Ndio jumbe wako Ana. Tumekusoma, asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wewe unaitwa Macho Madogo wa hapo Sazira Mkuyuni, chai ya leo ipo vizuri sana. Nimejifunza tunywe maji kwa wakati. Ndio jumbe wako huo. Magai Manyerere kutoka Mwiruruma, Chris Mauki kasema ukweli. Watu wengi tunapenda kufuga vitambi, kumbe tunafuga ugonjwa. Ndio ujumbe wako huo. Asante Mama Mtinde kutoka Mwibagi. Nimejifunza kuhusu hata usingizi. Dr. Chris aendelee kutuelimisha. Ndio ujumbe wako huo umetufikia. Unaitwa unasema tabia tiba tatu ni kweli. Watu tulio wengi hatuzingatii kunywa maji, na wataalamu wanasisitiza kuwa wastani mtu mwenye afya njema lazima unywe lita 5 za maji. Baba Kajeli kutoka Musoma Nyakato, ujumbe wako huo umetufikia. Asante kwa kusikiliza pia. Ujumbe mwingine kutoka kwako. Okay, shautazama. Tuendelea kuzipa nafasi zile jumbe ambazo umezituma hapa studio, lakini kwa vigezo na masharti. Anza na neno asubuhi leo, ambao unaashiria kwamba ujumbe huo umetulenga kutufikia hapa kwa habari na matukio ambayo yamesikika au ambayo yamedokezwa ndani ya asubuhi leo. Bana, tuelekee pale Msoma.
4: Sawa.
5: Kilio na changamoto ya huduma ya maji ni miongoni mwa maeneo ambayo hivi karibuni pia iliweza kusikika kama ambavyo maeneo mbalimbali yaliweza kusikika. Pale Mwanza tulisikiliza ziara ya waziri wa maji Juma Aweso akitaja kuhusiana na hali na changamoto ya maji. Wamesikika wabunge wakieleza hali ya maji katika majimbo yao. Bunda ni miongoni mwa maeneo ambayo pia aliweza kusikika. Maelekezo na kauli ya mkuu wa wilaya kwa Buasa ilisikika kuhusiana na swala upatikanaji wa huduma ya maji, na baadaye kukasikika kwa baadhi ya wananchi kwamba jamani, paka tamko ndio tunaona
4: yamekuja
5: mashida iliisha, au kilichokuwa kinashughulikiwa ulifika ndio muda wa utatuzi na masuala mengine. Sasa hii ilitupa nafasi ya kutusogeza hapa. Tumepata nafasi ya kuzungumza na afisa mahusiano ofisi ya Muasa pale Musoma kuhusiana na kilio ambacho kimesikika hivi karibuni kwa wakazi wa Musoma juu ya changamoto ya maji, lakini na kufahamu hali ikoje kwa sasa.
6: Asante sana, naitwa Chausiku Joseph, ni kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma Muasa. Kwa hali ya maji ilivyokuwa, tulikuwa na changamoto. Maji ilikuwa hayafiki maeneo mengi kutokana na sababu mbalimbali. Sababu kubwa zaidi ilikuwa ni umeme kutokutosha, kutokuweza kusukuma mitambo ya maji ile inayotakiwa. Lakini kwa sasa hivi tatizo limetatuliwa na wenzetu wa TANESCO, tunawashukuru sana. Kuanzia Jumamosi ya tarehe 20, mitambo imeanza kufanya kazi yote, tunasukuma maji ya kutosha kwenda kwa wananchi. Na siku ya Jumapili tarehe 21, mkurugenzi wa MWASA alipita kwenye maeneo yote yenye changamoto kwa ajili ya kukagua hali ya upatikanaji wa maji, na amejiridhisha huduma ya maji imeanza kuimarika kwenye maeneo yote. Kwenye yale maeneo ambayo hayajapata huduma itawafikia, tuombe tu waendelee kuwa wavumilivu. Huduma ya maji wataipata vizuri, kwa sababu maboresho yaliyofanyika ni kwa ajili ya uzalishaji wa maji ambao unatosheleza mahitaji yote ya mji wa manispaa ya Musoma. Kupitia nafasi hii, niwaombe radhi wananchi wote wa manispaa ya Musoma kwa hali ilivyokuwa. Tunaomba sana radhi, huduma imeimarika kwa sasa hivi, waendelee kutuamini, huduma ni endelevu. Asante sana.
7: Ndio. Labda kufahamu pitia kwako juu ya changamoto hii, ni maeneo yapi hasa yaliathirika sana changamoto hii ya huduma ya maji?
6: Maeneo ambayo yaliathirika sana ni maeneo ambayo yako kwenye miinuko. Kuna eneo la Kwangwa ambayo inahudumia pia eneo ya hospitali ya Mwalimu Nyerere. Kuna eneo la Nyabange ambalo hili ni eneo la wilaya Butiama, pia tunawahudumia. Eneo lingine ambalo liliathirika ni Nyabisale na eneo la Buhare. Lakini maeneo hayo yote sasa hivi yanaendelea kupata maji na yataendelea kuimarika zaidi.
7: Kama ulivyozungumza, ilikuwa ni kilio cha huduma ya maji kwa wakazi na wateja wa MWASA, lakini inaweza ikawa ni sehemu ya swali pengine wananchi wanapobaki na manunguniko, malalamiko juu ya huduma. Na kwa kitengo chako cha mahusiano, mnatoa taratibu gani katika kuhakikisha kwamba wateja mnapokea yale malalamiko, mnapokea vilio vyao na mahitaji mbalimbali ili kwenda nao kwa wakati, na hata wao pia kulalamika katika maeneo rasmi ambayo yanaweza kusaidia pia changamoto hizi kushughulikiwa?
6: Asante sana. MWASA ni taasisi ya umma, inatoa huduma ya maji. Maji hayana mbadala. Maji yanagusa kila mwananchi. Kwa yoyote mwenye malalamiko, tunamkaribisha katika ofisi za MWASA, atasikilizwa na atatatuliwa lalamiko lake. Lakini pia tuna namba ya huduma kwa wateja ambayo inapatikana kuanzia asubuhi saa 1:30 mpaka saa 10 jioni. Kwa wateja tunaomba pia, kama una lalamiko basi tumie hiyo namba, kuipiga ni bure kabisa, mteja hatozwi chochote. Lakini kama anaona hana nafasi ya kuja ofisini, anaona hawezi, amebanana, anaweza akatuandikia kwenye mitandao yetu kuhusiana na lalamiko lake, na tutalipata, tutalitatua. Baada ya hapo, tuna magrupu pia ya mitandao ya kijamii. Tuna magrupu yote ya wateja, ya huduma kwa wateja, wako mle. Kama una taarifa, una shida yoyote, ukiwasilisha mle inatatuliwa. Na pia kuna namba za viongozi ambazo tumezitoa kwa viongozi wa mitaa, serikali za mitaa, na namba za watendaji wa MWASA. Wananchi wanaweza wakaenda hapo, mwenyekiti mtaa akamsikiliza, shida ikawa imetatuliwa kwa njia hiyo. Zaidi pia tuendelee kuwaomba wateja wetu waendelee kutuamini, waendelee kutusikiliza, na waendelee kutumia huduma yetu ya maji.
7: Mwisho, ujumbe wako sasa kwa wateja na wakazi wa manispaa ya Musoma.
6: Asante sana. Ni waombe wateja wetu, tunawahudumia huduma safi ya maji safi na salama. Basi ni waombe walipe bili zao kwa wakati. Vile unavyolipa bili yako kwa wakati inasaidia kuboresha huduma za maji, na pia inakuondolea wewe kero ile ya kukaa kwamba anaweza nikakatiwa maji wakati wote. Kwa hiyo lipa tu bili yako mapema uendelee kufurahia huduma. Kingine ni waombe watoe taarifa ya mivujo ya maji. Maji yakivuja ni hasara. Ni hasara kwa mamlaka, pia ni hasara kwa mwananchi, kwa sababu atakuwa anatumia maji ambayo sio safi na salama. Kwa hiyo ukiona bomba linavuja, tuwasiliane haraka ili tutatue hilo tatizo. Kingine pia ni waombe wateja au wananchi kwa ujumla watoe taarifa za uharibifu wa miundombinu ya maji. Kuna watu ambao sio waaminifu, wanapenda kuharibu miundombinu ya maji ambayo imewekwa kwa gharama kubwa sana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo watoe taarifa za uharibifu ili kuhakikisha ile huduma ya maji inakuwa endelevu. Tunatoa zawadi kwa mtu yeyote ambaye atatoa taarifa ya wizi wa maji. Kitoa taarifa ya wizi wa maji ikathibitishwa kweli kuna tukio la wizi wa maji, basi mamlaka inakupa zawadi ya shilingi 100,000 kwa kila taarifa. Kwa hiyo niombe wananchi, hii ni fursa pia, 100,000 sio ndogo. jitahidi ukipata taarifa ya wizi wa maji iwasilishe MUWASA, na tunaifanyia kazi kwa usiri mkubwa ili kuondoa migogoro baina ya mtu na mtu. Wewe nafanywa kwa usiri, zawadi inatolewa, niwakaribishe sana.
5: Okay, asante. Ni
4: cha usiku huyo akizungumza ambaye ni afisa mahusiano kutoka
5: Kaimu ofisi ya mawasiliano na mahusiano MUWASA kuhusiana na huduma ya maji katika manispaa ya Musoma, akieleza maeneo ambayo yameathirika au yaliathirika. Changamoto kubwa ikielezwa ni swala la umeme, lakini akithibitisha wakati wa mazungumzo na Mazingira FM hapo jana kwamba tatizo hilo limeshughulikiwa. Kwa hiyo changamoto hiyo haipo, huku akisisitiza swala la ulipaji wa bili na utoaji wa taarifa za
4: mivujo
5: ya maji lakini pia
4: na uharibifu miundombinu akikemea hiyo.
5: Donge linatangazwa pale
4: kwa wale ambao ukikamatwa
5: ukisaidia siri fiche za mtu ambaye anaiba maji unalaki.
4: Kula laki.
5: Stwende Musoma.
4: Unawajua?
5: Unawajua? Nakutafuta wewe kama tuko huko tunatafuta hela. Nakutafuta huko kwenye maji.
4: Kwani huko hawatoi?
5: Huko
4: hawatoi ulipo?
5: Kama wanatoa waseme. Wanatoa.
4: Nilisikiaga hivyo
5: wanatoa. Wewe kazi yako si ni kumtaja tu au?
4: Au ni kama shahidi? Si shahidi.
5: Shahidi wa namna gani? Mimi si nikuwa. Namesema unatoa taarifa ambazo zitasaidia. Kwa hiyo ni kuambia tu mamlaka.
4: Muangalieni
5: banenwa vizuri. Na wakaja wakathibitika kwamba wakathibitisha kweli unapora. Sasa hiyo ni juhudi yao.
4: Ukishasaidia akakamatwa, si ukienda mahakamani leteni shahidi.
5: Hamna.
4: Wewe unabishia, unabishia.
5: Swala lililopo. Wewe
4: unapeleka kesi mahakamani.
5: Swala lilipo msikilizaji, wala hajasema hivyo kwa sababu swala amesema ni utoaji wa taarifa ambazo utasaidia kwamba ni kweli. Kwa sababu swala kuiba maji si utaulizwa tu, haya maji mbona yapiti kwenye mina hii bomba mifungo. Basi sasa hiyo sidhani kama hata wanakuhitaji.
4: Wewe ni kutoa taarifa tu, saidia kutoa taarifa.
5: Saidieni kwa fulani. Haya, mengine ndio kama alivyoweza kusikika hapa cha usiku. Joseph.
4: Sawa bwana. Tukiachana taarifa hiyo, katika ziara ya mheshimiwa mkuu wa mkoa alipofika Bunda mjini kwa ajili ya kuzipitia zile hoja za CAG, mojawapo changamoto aliyoitaja ni pamoja na ushirikishwaji wa jamii, hasa yale makundi ambayo yanatakiwa yapate mikopo ya 10%, kutopata nafasi ya kupata elimu, kwamba wengine wanadili kwa sababu hawana elimu mbalimbali za wakishapata hizo fedha wanakwenda kuzifanyia nini. Kwamba elimu ya ujasiriamali bado hawajapata. Sasa jana akawa ameelekeza waheshimiwa madiwani kupitia kwenye kata zao kuandaa vijana na makundi yale yote ambayo yanatakiwa yapate mikopo, kuwatengenezea, kuwajengia uwezo wa kupata elimu zitakazowasaidia kutengeneza vikundi. Jana pale kata ya Manyamanyama, mheshimiwa diwani wa kata ya Manyamanyama amefungua semina ya siku tatu ambayo itawawezesha vijana pamoja na kina mama kupata mafunzo ya ujasiriamali, ambayo itafanyika siku tatu pale katika kata ya Manyamanyama. Huyu ni mheshimiwa Matawe Machiru katika ufunguzi wa semina hiyo. Haya ilikuwa ni sehemu ya hotuba yake.
8: Ndugu zangu wananchi wa kata ya Manyamanyama na wananchi wa kata jirani na halmashauri yote ya mji wa Bunda, ninayo furaha sana kuwaona kwa umoja huu na mwitikio huu mkubwa. Tulifanya mwaliko, tulifanya matangazo, lakini hatukutegemea kama tutaweza kupata watu kiasi hiki. Mjipigie makofi kwa kujitokeza. Hapa hatukuja kupiga siasa. Hapa tumekuja kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa wananchi wetu ili wawe tayari kwa fursa zilizo mbele yetu. Kwa hiyo tutatumia muda mfupi sana kufanya ufunguzi wa mafunzo haya. Tuna mikutano yetu, huwa tunakutana huko tunapiga maneno. Hapa watu wanataka kujifunza mafunzo ya ujasiriamali. Uongo kweli?
9: Kweli.
8: Majina yangu naitwa Matayo Machiru, diwani wa kata ya Manyamanyama. Niko na afisa wangu maendeleo wa kata. Kata ya Manyamanyama na viunga vyake na majirani zetu, sisi tumebarikiwa. Diwani ukimtuma bado anakimbia, ana uwezo. Afisa maendeleo wa kata ukimtuma kijana bado ana uwezo wa kukimbia. Afisa mtendaji wa kata hii ukimuona ni kijana, ana uzuri na majukumu mengine. Tuna mwenge hapo mbele, tuna wengine waziri mkuu, tuko busy. Angekuepo hapa, ana uwezo wa kukimbia. ukimwona afisa wangu kilimo wakata anaweza kukimbia. Kwa hiyo sisi tumejipanga kimkakati, na ndio maana mnaweza kuwa mnaona mnakutana hata na hizi fufu. Mimi nataka niseme wazi, nimesimama mbele yenu mwenye furaha kubwa. Hawa mnaona mbele yenu pia nafikiri mnaona ni vijana wadogo, na mkiwatuma wanaweza kufanya nini? Kimbia. Hawa ni taasisi ambayo inashiriki kutoa mafunzo kwa wajasiriamali na wale wasio wajasiriamali, ili nao kesho wawe wajasiriamali. Lengo na madhumuni ya taasisi ni kukujengea wewe uwezo wa kiuchumi, ili hali baada ya hapo ukishajengewa uwezo uweze kujikwamua kiuchumi. Ukishajikwamua kiuchumi, tumetengeneza maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Hapo vipi? Na ndo maana tumeona waje wafanye semina ya siku tatu. Watakuwa na ninyi leo hapa kuwafundisha vitu mbalimbali, watakuwa na ninyi kesho hadi kesho kutwa. Na ndo maana mtangulizi aliwaambia, mwambie jirani yako niko chuoni, uko chuoni ingawa mzazi wako hajatoa ada. Leo tuko chuoni. Lakini kwa nini tuko chuoni na mzazi hajatoa ada? Tuko chuoni kwa sababu tunajitahidi kuchagua viongozi wenye maono, viongozi wenye mahusiano, viongozi wanaojua kupiga chenga, viongozi wanaojua kutua chochoro zote, ili kusudi kuhakikisha wananchi wanapata fursa kama hizi.
4: Aya, huyo ni Mheshimiwa Matayo Machilu akifungua semina hii. Lakini ujumbe wake sasa kwa wale ambao wataendelea na semina hiyo, huu hapa.
8: Na waasa, twende tukajifunze kwa umakini, twende tukasikilize tulichoitiwa, tuulize maswali pale ambapo hatujaelewa kwa faida yetu. Kesho ukitoka na ujuzi hapa utakusaidia wewe na familia yako. Lakini ukishapata ujuzi huu, sisi na afisa maendeleo tutabaki na maafisa maendeleo wa kata zingine kuwaambia nyinyi na kuwashawishi mjiunge kwenye vikundi. Mkishajiunga kwenye vikundi, mje halmashauri, mimi diwani wenu pamoja na kuwa diwani ni mjumbe wa kamati ya fedha. Wajumbe wa kamati ya fedha ndio tunakusanya mapato ya halmashauri na kupanga matumizi. Tuna fedha pale za mikopo ya 10% kwa vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo pateni mafunzo, zeni mtuone, tutawasaidia. Huyu kijana ni msikivu, ukienda akikupiga chenga nione mimi. Baadaye nitatoa namba yangu ya simu hapa. Nione mimi. Unaambia afisa maendeleo wako ananizungusha huyo hapa. Ni kijana mwaminifu. Akutengeneze kikundi. Kwa hiyo muoneni, atawasaidia baada ya kuwa amepata mafunzo, kuundeni vikundi vya watu watano, ikibidi na kuendelea, njoni halmashauri. Fedha tunazo. Njoni tuwape fedha, hazina riba.
4: Ya, huo ndo ulikuwa wito wake Mheshimiwa Diwani kwa wale ambao wamepata semina hiyo au wanaendelea kupata semina, kwamba wakishamaliza basi waone maafisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata, waunde vikundi vya watu watano na kuendelea hivi, ili wapate fedha ambazo zinatolewa na halmashauri kama maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyoyatoa, kwamba madiwani wanatakiwa waandae watoe semina elekezi na za mafunzo kwa watu wao, ili waweze kupata elimu hiyo, lakini wakaunde vikundi wakapate fedha.
5: Jambo la msingi sana, kwa sababu miongoni mwa changamoto ambazo zimekuwa zikitajwa ambazo zinapelekea wengi kuporomoka kwenye kuanza maisha yao ya ujasiriamali ni elimu ya fedha. Wengi hatuna. Kwa hiyo wakati mwingine mnakwenda na heka nyingi, mnaishia kupoteana. Unaweza ukaenda na wazo ambalo kutekelezeka
4: ni ngumu.
5: Kwa mipango yenu hakuna. Naweza kukuta mtu kama mwingine anafanya biashara kama hiyo ambayo mnaenda ninyi kichokichwa, mnapotea.
4: Mnaishia kuona hela.
5: Kupata elimu ni jambo la msingi. Lakini kumbuka mikopo inayotajwa ni kwa vikundi.
4: Ni vikundi.
5: Kwa hiyo tunasubiri pale pia ambapo atasema individually. Unaweza
4: kwa individual itoa auwezi kwa watu wenye ulemavu, ndiye anaweza akasimama peke yake.
5: Mimi kwa watu wenye ulemavu nisaidie hiki na hiki na hiki.
4: Lakini haya makundi mengine mawili, kwa maana vijana na wanawake, vikundi kuanzia watu watano na kuendelea.
5: Kwa sababu hapa kimsingi mpaka mwe mna mazoea na mission ya pamoja. Ndio maana wale ambao tayari wamewahi kuwa kikundi au ni kikundi kwa shughuli mbalimbali unaweza ukawa na njia rahisi kidogo.
4: Kabisa.
5: Tofauti na ile tukusanyane.
4: Wewe umekuta mnafuatwa tofali alafu ni kikundi tayari.
5: Eh.
4: Shughuli inaendelea pale pale.
5: Ile tuje kuna watu baada ya kuona mpunga umeingia eti mnashindwana kwenye kuchagua nini cha kufanya. Hapana, basi kila mtu achukue.
4: Kila mtu achukue ya kwake.
5: Sasa mkishaitawanya kwa wazo hilo na kimsingi kama ile ambayo kimezungumzwa wakati mmoja tena wabunge kwamba hela mlioomba kwa mfano milioni 5 imekuja 2.
4: Mtoboi.
5: Alafu mkaishia kwamba sasa hebu tuchukue kila mtu tukubaliane tuleta ngapi ngapi. Mmejiandaa kufeli.
4: Hapo
5: na
4: mbisha.
5: Wengi na watokea hivyo. Kwa naamini kwenye hatua hii ya mafunzo ambayo inaelezwa na kama ambavyo wamefanya manyamanyama ni hatua muhimu sana pia kujenga uwezo kwa watu na vikundi ili pia kuwa na elimu nzuri. Lakini mwisho ni kuikumbusha na kusisitiza mamlaka husika kwamba tueni kwa wakati. Nimemsikiliza ziara ya mkuu wa mkoa akieleza kuhusiana na hiyo changamoto almashauri kuchelewa
4: kutoa fedha hizo.
5: Kutoa fedha.
4: Na hiyo ilikuwa ni hoja ya CAG.
5: Sasa mmeshajifunza, mmekaa mpaka mwisho mwingine anasafiri anaone.
4: Anaondoka.
5: Huko hamna maisha.
4: Anaondoka atatafuta maisha kwingine.
5: Sasa kishaondoka huyo, hela ikija na mwenye mipango ni yule mnainunua TV.
4: Baada ya hapo limeshaletaka hela yake. Mnaanza kukamatwa mmoja baada ya mwingine. Hatari sana.
5: Tunarejea na Angel Mbalamwezi yale aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini
9: saa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au simu namba 0747443545.

0: zamagazeti.
1: Na msikilizaji, tayari Enjo Mbaramwezi kwa pamoja nasi hapa kutupitisha kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti kwa asubuhi ya leo. Yameandika nini? Basi ni mkaribisha hapa. Habari ya asubuhi bwana.
2: Ah, nzuri.
1: Kumekucha salama.
2: Kumekucha na makucha yake.
1: Karibu sana hayo makucha, na nataka uniambie baada ya magazeti yale.
2: Sawa, sawa. Tuna dakika nne msikilizaji wangu, na karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi, na hasa katika kipengele cha magazeti. Mimi naitwa Njo Mbaramwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na kumbuka kwamba leo ni siku ya Jumatano, tarehe ni 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Magazeti siku ya leo yapo ya kutosha, na moja gazeti ambalo msikilizaji wangu nimepata nafasi ya kwanza nalo ni gazeti la Habari Leo. Habari picha ambayo inaonekana hapa, na moja ya habari kubwa ni udhibiti kuongezwa matumizi serikalini, ni trilioni 1.2 kulipa madeni ya wakandarasi wa zabuni watoa huduma, lakini wabunge wapitisha bajeti ya trilioni 62.3. Habari msikilizaji wangu, nisoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Na barabara 6 za mkakati kujengwa kwa ubia, unaisoma ukurasa wa 3. Mtoto da amua baba yake amfukia chumbani, nayo unaisoma ukurasa wa 3. Magonjwa sio ambukiza yatafuna wa Tanzania, habari unasomeka ukurasa wa pili ndani ya gazeti la Habari Leo. Warusi kumiminika nchini, ndege 3 za jaa na kutua Jurai, ni matunda ya ziara ya Samia, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5. Ukurasa wa 15 wa gazeti la Habari Leo. Bajeti ya mwaka 2026 na 2027, njia ya Tanzania kuelekea dira ya mwaka 2050, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 7. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Mwananchi Tanzania. Bajeti ya penya na kilio chake. Wabunge waipitisha kwa kishindo licha ya kelele za kodi mpya ya pikipiki na sukari. Serikali yaahidi kasi ya ulipaji wa madeni, kubana matumizi na kusimamia uadilifu. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Alivyotuhumiwa kumua baba na kumfukia chumbani, habari unasoma ukurasa wa 6. Usajili wa shule binafsi wapaa na za serikali washuka. Usajili wa shule binafsi wapaa na za serikali washuka, hii habari unasoma ukurasa wa 15. Na barabara 6 za kimkakati kupunguza msongamano, habari unaisoma ukurasa wa 17 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Siri nyuma ya chuki na ubaguzi Afrika, unaisoma ukurasa wa 13. Zanzibar yatia neno kauli za ubaguzi juu ya muungano, unaisoma pia ukurasa wa 6 wa gazeti hilo. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Moja ya habari kubwa inaonekana hapa ni Ulege anza na barabara za PPP. Barabara 6 za kimkakati kunufaika Moro, Dodoma, Chalinze, Segera, Kitonga hapa na Kafulila atoa neno. Hii habari ukitaka kuisoma kwa ndani zaidi kuhusiana na Ulege ambaye ameanza na barabara hizo, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Bunge lapitisha bajeti mwaka 2026 na 2027, wabunge 385 wapitisha kwa kura ya ndio. Bunge Sigra aikataa kwa kura ya hapana na wenzake 7. Spika Zungu asema wabunge wengine 8 hawakupiga kura kwa sababu hawakuwepo bungeni. Hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukitazama gazeti la Majira Kumekucha, Ulege anza na barabara za PPP 6 za kimkakati kunufaika Moro, Dodoma, Chalinze na Segera akichonga mjini kwenda airport. Tunaambiwa usipime. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Dr. Mwamba Teta na kigogo wa WB unasoma ukurasa wa 3. Polisi yafichua tukio la mauaji jijini Dar es Salaam unasoma pia ukurasa wa 2. Marekani yapunguza vikwazo Iran unasoma ukurasa wa 13. Mbunge aliyemtaja Yuda serikalini afunguka tena unasoma pia ukurasa wa 4. Waliochoma kituo waombewa msamaha na wananchi kukijenga. Habari unasoma ukurasa wa 3. Bajeti kuu ya serikali yapitishwa kwa kishindo unasoma ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la Majira. Lakini gazeti la Mwanahabari yaliandikwa na unaonekana hapa ni bajeti kuu ya serikali yapitishwa kwa kishindo kupitia waziri wa fedha Barozi Omari. Serikali iliomba bunge lipitishe bajeti ya shilingi trilioni 62.33 kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027. Spika Zungu ampongeza waziri wa fedha na timu yake kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya na wabunge wote kwa michango yao yenye tija kwa taifa. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Mwanahabari. Mafanikio ya Tanzania kufikisha umeme vijijini yawavutia REA Zambia kuja kujifunza unasoma kurasa wa 6. Tume ya Taifa ya Mipango yaandaa mkakati kuongeza ushiriki wa sekta binafsi kwa dira ya mwaka 2050 unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Waziri Urega aanza na barabara za PPP, barabara 6 za kimkakati kunufaika. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti la Mwanahabari tuangaze pia gazeti la Zanzibar Leo. Yaliandikwa na yanaonekana kupitia gazeti hili ni DRC yasajili visa 1003 vifo 254 vya Ebola unaisoma ukurasa wa 3. Lakini Hemedi yasema muungano wetu usitumike kuvuruga amani unaisoma kwa ndani ukurasa wa 10. Na akamatwa kwa tuhuma za mauaji ya baba yake afikia mwili wake chumbani unaisoma ukurasa wa 14. Dr. Hardy ataka mipango kuimarisha sekta ya ardhi nayo inasomeka ukurasa wa 3. Lakini gazeti la Uhuru kuli daima, Rais Samia afungua ukurasa mpya wa miradi ya barabara na hii unaisoma ukurasa wa 1. Abdara tangaza nidhamu ya matumizi serikali SMZ inasomeka pia ukurasa wa 3. Wabunge 385 waipa baraka bajeti ya mwaka 2026 hadi 2027. Idadi hiyo ni sawa na 97.6% ya waliopiga kura unaisoma ukurasa wa 8. Na shikiliwa tuhuma za kumuua baba yake na kumfukia nyumbani unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti hilo. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tutazame yale ambayo yanaonekana kupitia magazeti hayo katika zile kurasa za mwisho. Ni 66 idadi ya pointi ilizonazo timu ya Yanga katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Hii habari unasoma katika gazeti la Uhuru kweli daima ukurasa wa 23. Yanga Azam mechi ya kisasi unaipata ukurasa wa mwisho. Simba yazitolea macho pointi kwa Mtibwa unasoma ukurasa wa mwisho. Na Serengeti Girls bahati mbaya nayo pia unaipata kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na gazeti la Zanzibar Leo, Zanzibar kunufaika ujio wa mashindano ya AFCON, wakati pia Yanga, Azam kuchora ramani ya ubingwa leo, na KFZ yafanya mabadiliko makubwa kikosi chake, zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Na upande wa gazeti la Mwanahabari, msikilizaji wangu, kurasa za mwisho, Simba yajipanga kuichapa Mtibwa Sugar, wakati pia Yanga, Azam mechi ya kibabe leo, na kocha Makoena asema akumbuka bao la Azizi K. Hii unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Majira, Yanga, Azam Zanzibar, Simba Mtibwa Sugar Morogoro leo. Lakini ni mechi za ligi kuu, Wananchi kulipa kisasi, Mnyama hana pressure. Habari unisoma ukurasa wa 24. Juhudi za BMT zapongezwa kuelekea AFCON 2027, inasomeka pia ukurasa wa 24. Upande wa gazeti la Wamachinga Sporti, Kibabage asema tumejipanga kushinda leo, inasomeka ukurasa wa mwisho. Na Mzizima, dabi ya maamuzi kwa Yanga, wakati pia hizi zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na kufikia hapo, msikilizaji wangu, niseme asante sana. Shukrani sana kwako ambao umesikiliza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Natumaini kwamba msikilizaji wangu, basi utapata muda, utanunua gazeti lako safi kabisa na utasoma zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho kwa undani zaidi. Lakini siku ya leo kwa magazeti ya leo ya tarehe 24 ya mwezi wa 6 2026, mimi natia nokta. Naitwa Njambala Mwezi, ndani kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together. Let's ride together.
5: ST Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa ya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
6: naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

Sambili na dakika 22 kwa saa za Afrika Mashariki, sauti ya Malaika Angel Mbalamwezi imetupitisha kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini tuende kukumbusha tu pia kwamba ule mchongo unaendelea wa ofa kutoka kwao Kiwe, hasa katika msimu huu wa Kombe la Dunia. Ile nafasi ya kushinda dishi na kingamuzi cha Azam ambacho kina kifurushi cha mwezi mzima inaendelea. Lakini pia mbali na hapo unaweza ukashinda radio Bluetooth au smart TV inchi 43 au pesa taslimu inaendelea. Tukizungumza Kiwe, tunazungumzia pikipiki ambayo ni imara, inayotumia mafuta kidogo, pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa bei nafuu na kwa muda mfupi, lakini pia unaipata kwa keshi ambao wanapatikana nchi nzima. Kwa we mkazi wa mkoa wa Mara, mkazi wa pale Musoma, kituo kinapatikana Nyasho, ile ni stop basi karibu na mataa. Kama unatoka mjini unaelekea mjini, kabla hujavuka mataa, mkono wako wa kushoto wanapatikana hapo. Lakini kama unatokea mjini, unapovuka tu mataa, wako mkono wa kulia. Hapo ndipo unapopatikana Keyway, ambacho unatakiwa ufahamu zaidi kupitia kwao, mbali na ofa hiyo ambayo inatolewa ndani ya mwezi huu, ile ofa ya matengenezo ya pikipiki ya miaka mitatu mfululizo ni kwa ajili yako, wala haina kikomo, ambapo kumbuka unapokuwa tayari umekamilisha taratibu zako za ununuzi wa pikipiki ya Keyway, ama kwa mkopo ama kwa keshi, basi matengenezo ya pikipiki yatakuwa mikononi mwa Keyway, kwa maana ya ufundi, popote utakapokuwa. Unaweza kuwa umeinunua Msoma, lakini kwenye ruti yako ya kuelekea Tarime ndipo ambapo unahitaji kufanya matengenezo kutokana na changamoto za hapa na pale. Sasa unaweza kutembelea kituo cha hapo Tarime. Na hivyo tuseme tu kwa wewe mkazi wa Tarime, Keyway unapatikana pale mtaa wa Serengeti. Lakini mkazi wa Shirati utawapata pale mtaa wa Bwere. Na mkazi wa Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga. Kwa mkazi wa Buhemba unawapata 00, lakini mkazi wa Msoma vijijini unawapata pale Bukima Center. Keyway wanapatikana. Unapewa warranty ya mwaka mmoja kwa engine yako. Na kumbuka ile ofa ya kuwekewa mafuta ya kwanzia inaendelea kutolewa kupitia kwao Keyway. Mbali na hapo tutakutajia namba za simu tu. Tunaweza kuwa tunauzungumza ujumbe huu. Moja kati ya mambo uliokuwa na tafakari ni kwa namna gani unaweza ukapata ukanunua pikipiki iliyo bora zaidi, au pengine unaweza ukaanza maisha katika biashara na shughuli ya pikipiki kupitia kwao Keyway, kupitia mikopo. Sasa kuna namba ya simu hapa ambayo inaweza ikakuongoza zaidi ili kuweza kuuliza taratibu na mipango mbalimbali.

0: 0663 58 3096. Hiyo ni kwa huduma za Keyway katika mpango na mambo mengine muhimu sana ambayo unatakiwa kuyafanya. Kifo cha aliyekuwa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora ni sehemu ya kile ambacho kinaangaziwa pia. Na jana ilielezwa ratiba ya kuaga mwili kwa mkoa wa Tabora. Zoezi ambalo liliongozwa na mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha.
1: Sawa.
0: Na kwa mujibu wa ratiba, baada ya shughuli hizo mwili unasafirishwa kuelekea mkoa wa Mara pale eneo la wilaya Rolia.
1: Wilaya Rolia, Shirati pale.
0: Shirati kwa ajili ya taratibu
1: za mazishi.
0: Zingine za mazishi.
1: Nasikia baadhi ya wasikilizaji hao wanasema tayari wameshawasili kule Shirati.
0: Okay.
1: Ili ya kusubiri kuwasili kwa mwili huo. Sasa katika safari ya mwisho ambayo kwa wakazi wa mkoa Tabora walipata fursa ya kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa kamanda wao wa polisi mkoa, sehemu ya taarifa ama wasifu wa marehemu ukisomwa na kamanda wa polisi mkoa Shinyanga, Janet Magomi, tumsikiliza hapa safari yake mpaka kufikia ukamanda wa polisi mkoa Tabora kabla mauti hujamkuta.
2: Wasifu wa marehemu Saka Richard George Abwao. Kuzaliwa: kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard George Abwao alizaliwa tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 1975 katika kijiji cha Kawawa, wilaya Iringa, mkoa wa Iringa. Elimu: alianza elimu ya msingi mwaka 1982 katika shule ya msingi Bungo mkoani Morogoro na kuhitimu elimu hiyo mwaka 1989. Mwaka 1990 alijiunga na kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Kigurunyembe Morogoro, akahitimu kidato cha 4 mwaka 1993. Mwaka 1994 alipata elimu ya kidato cha 5 katika shule hiyo hiyo na kuhitimu kidato cha 6 mwezi Mei mwaka 1996. Alijiunga na chuo cha ushirika Moshi mwaka 2004, akatunikiwa stashahada ya juu ya usimamizi wa ushirika, Advanced Diploma in CEO in Cooperative Management, mwaka 2007. Alijiendeleza na kutunukiwa stashahada ya uzamili ya utawala wa biashara, Postgraduate Diploma in Business Administration, CBE, Dar es Salaam, mwaka 2009. Kujiunga na jeshi la polisi: alijiunga na jeshi la polisi Tanzania tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 1998. Mafunzo aliyohudhuria: katika utumishi wake jeshini, Sakap Richard George Abwao alihudhuria mafunzo mbalimbali kama ifuatavyo: mafunzo ya awali ya polisi katika shule ya polisi Tanzania Moshi mwaka 1998. B. Mafunzo ya mkaguzi msaidizi wa polisi katika chuo cha taaluma polisi Dar es Salaam mwaka 2005. C. Mafunzo ya mrakibu msaidizi wa polisi katika chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam mwaka 2009. Katika kipindi cha utumishi wake jeshini, Sakap Richard George Abwao, kutokana na nidhamu na uchapaji kazi kwa juhudi, weledi na kushirikiana na wananchi, alipandishwa vyeo katika ngazi mbalimbali kama ifuatavyo: A. kuwa mkaguzi msaidizi wa polisi mwaka 2005. B. kuwa mkaguzi wa polisi mwaka 2008. C. kuwa mrakibu msaidizi wa polisi mwaka 2009. D. kuwa mrakibu wa polisi mwaka 2011. E. kuwa mrakibu mwandamizi wa polisi mwaka 2015. F. kuwa kamishna msaidizi wa polisi mwaka 2018. G. kuwa kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi

0: mwaka 2024. Wakati wa utumishi wake jeshini alishika madaraka mbalimbali kama ifuatavyo. A. Kuwa mkuu wa kituo cha polisi yani OCS Nyamwaga mkoa wa kipolisi Tarime Rorya mwaka 2009. B. Kuwa mkuu wa polisi wilaya Nyamwaga mkoa wa kipolisi Tarime Rorya mwaka 2010. C. Kuwa afisa mnadhimu namba 2 mkoa wa Shinyanga mwaka 2011. D. Kuwa mkuu wa polisi wilaya Kishapu mkoa wa Shinyanga mwaka 2012. E. Kuwa mkuu wa kikosi cha kutuliza ghasia mkoa wa Shinyanga mwaka 2015. F. Kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga mwaka 2018. G. Kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu mwaka 2020. H. Kuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora mwaka 2021 hadi mauti yalipompata. Marehemu Sakap Richard George Abwao alisumbuliwa na maradhi na alipatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali ndani na nje ya nchi ikiwemo hospitali ya taifa Muhimbili. Tarehe 26 mwezi wa 6 2026, siku ya Jumamosi, majira ya saa 6 mchana, akiwa anaendelea na matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, alifariki dunia. Marehemu ameacha mjane, yani mke na mtoto mmoja.
1: Haya, ni kamanda polisi pale mkoani Shinyanga, Janet Magomi, akisoma wasifu wa marehemu aliyekuwa kamanda wa polisi pale mkoani Tabora, Richard George Abwao, ambaye safari ya kumwaga kwa wakazi wa Tabora ilikuwa ni hivyo. Lakini wasifu kama ulivyosoma au ulivyosomwa na kamanda polisi pale mkoa Shinyanga tangu kuzaliwa kwake, lakini hatua mbalimbali zilizopitia za ngazi ya elimu, lakini pia katika mafunzo ya jeshi la polisi tangu mwaka 1998 na hadi umauti unamkuta. Kwa hiyo katika utumishi wa jeshi la polisi alikuwa kama na miaka 28, miaka miwili tu kabla hajatimiza miaka 30 katika utumishi wa jeshi la polisi, ambapo ameshika nyadhifa mbalimbali mpaka kuwa kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi, cheo ambacho alikuwa nacho mpaka umauti unamkuta, lakini akiwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora.
2: Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, katika zoezi hilo la kuaga mwili, akiwaongoza wakazi wa mkoa wa Tabora ambao Richard Abwao alikuwa akifanyia kazi hadi umauti, yeye akawa na ujumbe huu.
3: Abwao alikuwa mwenye ushirikiano katika shughuli mbalimbali za kijamii kama zilivyotajwa hapa. Yapo makundi mbalimbali mengi, makundi ya kidini tena dini mbalimbali. Alikuwa Mroman, lakini alikuwa analea mpaka makundi mengine ya madhehebu mengine. Alikuwa mlezi wa vikundi mpaka vya wanakwaya. Ipo kwaya ya dhehebu moja ambayo haikupata nafasi ya kuimba, lakini ilitamani. Abwao alikuwa mlezi wao.
4: Alikuwa mlezi wa timu yetu, ilikuwa mahiri sana Tabora United kama ilivyoelezwa hapa. Na aliteuliwa bila kuulizwa na hakukataa, na alihudumu vizuri. Kwa yote hayo na zote hizo ni sifa ambazo zinafanya watu tububujikwe na machozi. Wito wangu kwenu ninyi waombolezaji wenzangu, katika kazi hizi tunazoaminiwa tunazofanya kwenye maisha yetu ya kila siku, tupendane, tushirikiane, tujitume kwa moyo kuhakikisha kwamba jamii tunayohudumia na kuisimamia inapata huduma iliyo bora, ili siku tukiondoka na sisi tukumbukwe kwa mema kama anavyokumbukwa ndugu yetu Richard Abwao leo. Ndugu waombolezaji, yamesemwa mwengi. Abwao leo amelala hapa. Niwahakikishie kuwa serikali pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kusimama imara. Tutaendelea kuwalinda wananchi wa mkoa wa Tabora. maana pia ndio jukumu tulilonalo wa kuwapa uhakika wa kulala na kuamka mkiwa salama bila kuhofu mtu wala kikundi cha ujambazi wala kibaka. Ndugu zangu, mkoa huu ni mkoa mkubwa kuliko yote hapa nchini, lakini ni mkoa wenye idadi namba tatu, ni mkoa wa tatu kwa idadi ya watu. Kwa hiyo inabidi na tunatakiwa kuweka mguu chini kweli kweli ili kuwapa huo uhakika wa kulala na kuamka mkiwa salama. Matukio yote ambayo mmekuwa mkiaona,
3: inawezekana, na nimekuwa nikisema mara kadhaa, inawezekana mhalifu akafanya tukio lakini tulisha wapo uhakika hawezi kufika nalo salama, tutambaini. Ndugu zangu, yapo matukio ambayo ni mengi, mngekuwa mkielezwa wananchi, inawezekana mngekuwa mnaishi kwa taharuki.
2: Ni sehemu ya ujumbe wa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha kwa siku ya jana wakati wa kuaga mwili wa marehemu Richard Yabwao aliyekuwa kamanda wa polisi kwa mkoa huo wa Tabora. Na kama ilivyoelezwa, baada ya hatua nyingine zote, basi hatua ni shirati kwa ajili ya taratibu zingine za mazishi.
1: Ndio.

0: Ndiyo, lakini miongoni mwa watu ambao pia wametrend sana kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na mtoto Moza Salim, ambaye yeye ni mkazi wa pale mkoa wa Tabora, ambaye amejizolea maarufu kwa ajili ya ujasiri wake wa kumwomba mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amkutanishe na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo katika hayo akieleza maumivu aliyoyapata kufuatia kifo cha Kamanda Richard Abwao, ikiwa ni sehemu ya kile ambacho kimegusa. Hii ni sehemu ya kile ambacho Habari Leo pia wameweza kukipa nafasi.
1: Wazabana, wazabal kabur, na mizi zana.
2: Sante Bimoza Salum kumkoa siku ya Police Family Day katika viwanja hivi. Katika shughuli hiyo, tukiwa na marehemu Kamanda Polisi Mkoa Tabora, alibua kipaji cha mwanahabari mpya, mtoto na chipukizi. Binti huyu alishangaza Tabora na Tanzania kwa jumla katika mitandao ya kijamii, kuonyesha shauku la kuwa mwanahabari, lakini pia kutaka kumuona afande Abwao, lakini pia alitaka kumuona mheshimiwa mkuu wa mkoa, na ilikuwa ni shauku yake kubwa. Amewasumbua sana wanahabari na kiasi mpaka cha kutupeleka mpaka kwao kusema nataka muone mkuu wa mkoa na mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafikiri mliingia kwenye mitandao ya kijamii na media zote zilirusha. Jana ameibuka akiwa anasoma dua ya afande Abwao, analia, wanahabari wakamuona. Na leo amehudhuria katika furaha hii, amemsalimia msemaji wa jeshi, na kwa ridha yako naomba nimkaribishe Moza Salum aje hapa mbele aweze kutoa salamu zake mbele yako mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa. Karibu Moza.
1: Ya kwa

0: Mezaku Kamanda Bao alikuwa anawapenda watoto. Tusifanyie ukatili. Namuombea dua. Alale salama kwenye kaburi lake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa adhabanna wa adhabal qabr. Walhamdulillah.
1: Ni tafsiri yes. ya maisha na mapokeo ya kila mmoja. Tuliambiwa katika maisha jitahidi
2: wacha alama.
1: Ufanye maisha ya kuwagusa watu. Chris Mauki alisema katika maisha yanayobaki kwenye kumbukumbu ni namna ulivomgusa mtu kwa mazuri ama kwa mabaya. Na yote yana nafasi ya kukumbukwa kwenye maisha ya mtu wakati upo na wakati haupo. Na hiyo kila mmoja lazima atakuwa amejiandaa nayo kwamba katika maisha yako kwa namna gani umeweza kuyagusa maisha ya watu wengine. Na yatabaki kwa sura hiyo hiyo.
2: Hivyo hivyo.
1: Kwa mazuri au kwa mabaya. Kwa haijalishi pia kwa kiasi gani watu wanasema mbaya, lakini unaweza ukawa una account na watu ambao wanasema huyu alikuwa ni mtu mwema kwetu au kuna mazuri aliyofanya. Aliwahi
2: kutenda.
1: Ndio maana kwenye kumbukumbu za Moza zinabaki kwenye namna alivyomtafasiri yeye hasa kwenye dhana ya watoto. Mbali na maeneo mengine ambayo watu wanaweza wakawa wanatazama sare na utendaji, lakini wanamwangalia kwenye ibada. Alikuwa ni mtu wa namna gani katika masuala ya kiimani, kwamba unakwenda kwenye majukumu ya serikali kwa mujibu wa sheria, lakini huku pia kuna watu unawasikiliza kama viongozi wako wa kidini. Tuliambiwa na ni Mgogo kwamba kila mmoja ana ukuu wa sehemu yake. Kwamba unajua sasa kuna muda unakwenda unamsikiliza ama mchungaji ama padri.
2: Padri akija kwenye mkutano wa siasa
1: au akisema simama utasimama.
2: Utasimama kwa magoti.
1: Magoti. Naye pia atakuja kwenye nafasi yako ya utendaji wako. Ndio atasema tumesema inaelezwa kwamba tumeumbwa kukamilishana.
2: Kwamba yani hauwezi kuishi peke yako. Ila wameletwa mwenzako ili akukamilishe wewe.
1: Akukamilishe.
2: Kwamba wewe mchungaji ukienda polisi ukiambiwa kaa chini utakaa chini. Ila polisi akienda kanisani akamwambia piga magoti atapiga magoti. Kwa hiyo amesikika Moza namna alivyo umia kulingana na kila ambacho namna alivyokuwa anamfahamu alivyotendewa na kamanda wa polisi
1: pale. Kwa miongoni mwa watoto
2: waombolezaji.
1: Waombolezaji ambao kwa siku ya jana alipewa fursa hiyo mbele ya waombolezaji kutoa salamu, hata hivyo alionekana anashindwa kuendelea sana au kuzungumza kutokana na hisia kama mtoto akieleza maumivu hayo ambayo kabla ya kifo na taarifa hizi kuna matukio huko nyuma aliyowafanya pia waandishi wa habari kumtafuta zaidi Moza na kusikiliza lile ombi lake la kutaka kuwafikia watu hao viongozi hao ambao walikuwa na kusudia aweze kuona nao.
2: Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo, mwanafunzi wa darasa la 3 mwenye umri kati ya miaka 8 hadi 10, huyu ni mkazi wa mtaa wa Lilungu pale katika manispaa ya Mtwara Mikindani, amefariki dunia baada ya kunyongwa na watu ambao hawajulikani. Sasa tukio hilo ambalo linatajwa kutokea jioni ya Juni 21, 2026, ambapo kwa mujibu wa mashuhuda, mtoto huyo aliyefahamika kwa jina la Maureen, ambaye ni mtoto wa askari magereza, alikuwa akicheza na wenzake wanne kabla ya watu wasiojulikana kujitokeza kumchukua na kutoweka naye kusikojulikana. Sasa mashuhuda hao pia wameeleza wasiwasi wao kuhusiana na hali ya usalama katika eneo hilo, wakidai kuwepo kwa mazingira yasiyo yanayochochea uhalifu, huku wakitoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kudhibiti hali hiyo. Kwa upande wake, mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula amethibitisha kupokea mwili wa marehemu Maureen kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi ni postmortem ili kubaini chanzo halisi cha kifo hicho. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara lenyewe limeanza uchunguzi wa kina kubaini mazingira ya tukio hilo pamoja na kuwakamata wahusika. Aidha, walitaka wananchi kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kutoa taarifa sahihi za siri zitakazosaidia kufanikisha uchunguzi huo na kuwabaini waliohusika na tukio hilo.
1: Hiyo. Ni nini maana yake? Nimeona hiyo.
2: Hiyo. Si ni hiyo. Maana unaiona kwa mbali hiyo.
1: Ah, kwamba unaiona.
2: Eh.
1: Hiyo.
2: Hiyo naiona hiyo.
1: Ah. Ai, wanasema pana kuhitaji dakika kadhaa hasa kufikiria nini naweza nikasema na mtu akafuatilia. Sasa si hatujui. D-Voice na Diamond. Ndio wanasema hiyo. Basi tutarejea hapa nasi.

0: haina nini, haina nini, haina hiyo.
1: Kwa hiyo swala hiyo ilikuwa ni kumalizia. Kwa hiyo twende kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo kupitia hapa Mazingira FM.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Haya, asante sana msikilizaji. Karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tunayo mengi ya kujuza tu kwa mutasari katika yale ambayo yamejili au yanatarajiwa kujili kwenye viwanja mbalimbali vya kimichezo. Hapa tunaanza na hapa nyumbani. Jana ulikuwa na kukamilishwa kwa ligi ya Magembe Cup pale Kung'ombe. Hii ni kata ya Kabasa, halmashauri ya mji wa Bunda, ambapo jana ilikuwa ni kipute ambacho kilikuwa kinachezwa katika viwanja vya Kung'ombe pale kata ya Kabasa, ambapo mshindi wa mchezo huo ambao ulikuwa unakutanisha kati ya Kung'ombe pamoja na timu ya Kabasa, timu ya Kung'ombe inashinda kwa mabao 3-1 dhidi ya Kabasa na kutawazwa rasmi kuwa mshindi ama kuwa bingwa wa kombe la Magembe. Lakini Bitaraguri ikiwa inashika nafasi ya tatu katika nafasi ya michuano hiyo ambayo imetamatishwa jana. Moja kati ya mambo ambayo yalizungumzwa kwenye hilo ni pamoja na ukarabati wa uwanja huo wa Kung'ombe, ambao umeonekana kwa siku za hivi karibuni umekuwa ukitumiwa na michezo mingi ambayo inachezwa katika ukanda huo. Kumbuka kuna mashindano ya Kibena 8 Cup yamekuwa kichezwa katika eneo hilo, pamoja na michezo mingine kama hii ya Magembe pamoja na Nyanya Cup iliwahi kuchezwa katika maeneo hayo. Sasa mgeni rasmi katika finali hiyo alikuwa ni Mheshimiwa Diwani wa Kata ya Nyamakokoto na ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda. Katika ombi la mwandaji wa mashindano ambaye ni diwani wa Kata ya Kabasa, alisema pamoja na mambo mengine yaliyotokea, huenda uwanja ukawa ni sehemu ya changamoto iliyosababisha Kabasa kupoteza mchezo licha ya Kung'ombe kuonesha mchezo mzuri. Hivyo akaomba ukarabati wa uwanja huo unaweza kusaidia na hata kuufanya uwe uwanja wa halmashauri, kwa sababu akitaja na yeye ni diwani, akitaja kwamba halmashauri ya mji wa Bunda haina uwanja wake rasmi, ukiachana vile viwanja vinavyopatikana kwenye mashule. Sasa uwanja ambao unaonekana unatumiwa ambao si miliki ya shule ni huo uwanja wa Kung'ombe. Kwa hiyo mgeni rasmi akapokea hilo kwamba huenda siku za hivi karibuni uwanja huo utatengenezwa na kuwa katika hali nzuri. Tukiachana na hilo ambalo limetamatishwa jana, tuelekee ligi kuu soka Tanzania bara. Leo kutakuwa na michezo kadhaa ambayo itachezwa, kama ulivyodokeza awali kwamba ni michezo mingi ambayo itachezwa kwa wakati mmoja. Kwa naangalia hapa kama michezo nane itachezwa kwa wakati mmoja leo. Michezo
1: ina maana timu 16 zote zitakuwa uwanjani.
0: Yes. Hapa mchezo kutakuwa na mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania saa 10 za jioni. Kutakuwa na mchezo kati ya Mtibwa Sugar dhidi ya Simba, huu ni saa 10 jioni. Kuna TRA United dhidi ya Coastal Union, itakuwa ni saa 10 za jioni. Fountain Gate na Mashujaa, Pamba Jiji na Mbeya City, Singida Black Stars na Tanzania Prisons, Da Young Africans dhidi Azam FC. Lakini mchezo pia utakuwepo muda huo huo saa 10 KMC atakuwa na Namungo. Kwa hiyo mechi zote zitachezwa kwa wakati mmoja saa 10 kamili za jioni. Kwa hiyo utajua kama una screen moja, utakuwa ni kazi ya kukana remote huko pamekuaje, huko panaendaje, huko kuna. Lakini kwenye screen tatu utachagua mechi gani kulingana na mahitaji ya watu wako, wanataka mechi gani na mechi gani.
1: Uhakika wa Yanga kubaki kileleni unapimwa kuanzia leo. Na matokeo ambayo yanakuwa na umuhimu kwa Yanga ni ushindi na sare dhidi ya Azam. Hayo ndio matokeo ambayo Yanga atayahitaji ili kubaki kileleni katika michezo mitatu iliyosalia. Baada ya Azam, kumbuka atakuwa na mchezo na TRA, lakini atakuwa na mchezo wa mwisho na JKT
0: Tanzania.
1: Kwa upande wa Simba, ambaye matamanio yake ni kuona anashinda, lakini akiwa na maombi makubwa kuna Yanga wakati kwa mechi alizosalia, angalau limpate la kumpata mbele ya safari. Yeye kibarua alichonacho kwenye michezo yake mitatu ya mwisho, ataanza leo away dhidi ya Mtibwa, lakini akitoka hapo tarehe 27 atakuwa uso kwa uso na Singida, alafu mwisho atamaliza na mtoa ofa kwenye ligi hii ambaye ameshindwa kuonesha chochote KMC. Kwa hiyo atamalizia nyumbani akiwa relax, wakati Yanga atakuwa kimvaa JKT. Kwa hiyo kama kuna sehemu pia ya kigingi ambacho kinaangaliwa kwa upande wa Simba, yeye ni tarehe 27 ambayo atakuwa kiona sasa Singida Black Stars. Kwa hiyo leo dhidi ya Mtibwa, changamoto yake labda ni hiyo kwamba ni mechi ya away, yuko ugenini. Nyumbani atacheza lakini atakuwa na Usingida tarehe 27. Yanga yeye mechi ameichagua iende pale Zanzibar baada ya kile ambacho amekutana mtu na jirani yake hapo Mwanza. Matokeo
0: ya 3-2
1: ambayo yalimuondosha kwenye michuano ya CRDB. Sasa hilo limeondoka, hakuna kusingizia uchovu umbali, kwa sababu wote mnaishi da, mmeenda Mwanza, mnatoka Mwanza, mnaenda Zanzibar na mtarudi da. Kwa hiyo hawa ndio wana kipimo sawa. Sio kwamba nilisafiri wao likuepo tu.
0: Wote
1: tumesafiri.
0: Ni sawa sawa.
1: Wote tumezicheza dakika fulani. Wote tumekuja. Kwa hiyo hii leo ndio anasema haina kipengele.
0: Kipengele labda ukete wewe mwenyewe. Labda
1: usijacho wewe. Kama ulivyosema, sijajua pia kwa mtu mwenye mwenye skrini moja anaweza akachagua vipi. Lakini mechi mbili ambazo naamini zina nguvu kibiashara ni game ambayo inamhusu Simba na inayomhusu Yanga. Lakini nguvu na mechi ya ushindani ni mechi ya Yanga na Azam. Kwa Simba ni ile shabiki wa Simba tu atatamani kuona Simba inafanya nini, lakini hata shabiki wa Simba anatamani kuiangalia game ya Yanga. Hiyo ndio inakulazimu pia kutafuta uwezekano wa kupepesa macho kwenye skrini mbili.
0: Kwa mfano ni kujuze tu kidogo kuhusiana na umuhimu wa mechi hizi mbili kama ulivyosema kwamba kwa mfano Azam Simba kichukua nafasi ya pili kwenye mchezo kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Alafu Azam akaenda kushinda kombe la CRDB Confederation Cup. Maana yake Simba anakwenda kucheza kombe la shirikisho. Kwa sababu mshindi wa FA kama anashika nafasi ya tatu, maana yake huku anakuwa amemshusha yule wa nafasi ya pili. Aenda akacheze shirikisho, huyu akacheze ligi kuu, akacheze klabingwa bara Afrika. Sio, unanielewa? Lakini wakati huo huo kama Simba anachukua ubingwa alafu Yanga anakwenda kushika nafasi ya pili, unaweza kaona utofauti uliopo. Kwa hiyo lazima Simba anataka ahakikishe anapata ushindi kwa mchezo wa leo ili ajiweke katika mazingira mazuri. Hata kama Azam akimbana Yanga na baadaye akachukua ubingwa, hiyo inakuwa ni haueni kwa upande wake. Sasa yote kwa yote
1: mchezo tumepunguziwa timu za kucheza nani?
0: Kafu. Ziko nne.
1: Sasa si mbili wanakwenda klabu bingwa na
0: sasa kuna nani wa FA, kuna mshindi wa FA. Kama akishinda mshindi wa FA kama hajashika na yuko nafasi nyingine, kwa mfano kama ni ya tatu, anapanda
1: kwa
0: sasa tutapitia vipengele hivyo
1: na mshindi wa
0: FA. Tutapitia vipengele
1: vikubwa, basi wanapaa.
0: Kuna mshindi wa FA ana nani, ana advantage ya ziada. Tukiachana na hilo, tuelekee kwenye kombe la dunia. Sasa kombe la dunia ambalo kwa tangu jana tulivyo agana hapa, kuna michezo mingine ambayo ilichezwa hapa tu. Mchezo wa kundi J, Jordan alikuwa mikononi mwa Algeria. Bwana Algeria jana akapata ushindi wa bao 2-1, lakini akawa nasubiriwa Ureno atafanya nini zidi Uzbekistan, ambapo ushindi wa mabao 5-0 hayo ndio aliweka katika nafasi nzuri ya kurudi tena Ureno. Lakini akiwa anaangaliwa pia kwa upande wake Cristiano Ronaldo, ambaye alikuwa hajapata goli lolote kwenye michuano hii baada ya kucheza mchezo wa kwanza na kutofanikiwa kupata goli baada ya kupata sare na Congo ya Kinshasa, yani kwa maana ya DR Congo, na goli moja ambalo alilipata hakufunga yeye. Jana akafanikiwa kupata ushindi wa mabao 5, lakini yeye akiwa anafunga goli 2 katika mchezo huo, na hivyo kumrejesha katika hali. Ukiangalia wapinzani wake wa karibu ambao tunasema kwenye ulimwengu wa soka wanawatazama kwa macho ya ziada, na mzungumzia Lionel Messi na Puruga, unamzungumzia Kylian Mbappe, lakini Haaland ambao Haaland pamoja na Kylian Mbappe wakiwa na mabao 4 na Lionel Messi akiwa na mabao 5 kwenye michuano hii ya kombe la dunia, na ndiye mchezaji pekee ambaye amefunga magoli yote ambayo ameyapata Argentina mpaka hivi sasa. Sasa jana ushindi huo unaiwezesha Ureno kuibuka na ushindi. Lakini Uingereza yeye alikuwa mikononi mwa Ghana siku ya jana mpaka kipenga cha mwisho kinapulizwa bwana, ikawa ni sare tasa ya bila kufungana 0-0. Hali ya hili ni kundi L. Lakini kundi L baadaye mchezo ulikuwa na kutanisha kati ya Croatia dhidi ya Panama. Kumbuka Croatia alifungwa na Uingereza, lakini akabanwa mbavu sasa na Yes. Alifungwa na jana akapata ushindi wa bao 1-0. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi Uingereza ndiye anaongoza kundi L akiwa na pointi zake 4. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Colombia ambao umemalizika muda si mrefu, yani majira ya alfajiri ya leo. Kumbuka Colombia katika kundi K alikuwa anaangaliwa sana kutokana na matokeo ya jana ya usiku kwa mkia leo ya Ureno dhidi ya Uzbekistan. Sasa ni kundi moja hili. Baada ya kutoka sare mchezo wa kwanza wa Kongo akawa amejitutumua kwamba huenda nitafanya chochote kwa Colombia, lakini mambo yakaenda vibaya, amepoteza kwa bao 1-0 na hivyo ni kujipanga tena. Mchezo wake wa mwisho atakuwa mikononi mwa Uzbekistan,
1: kibonde wa kundi.
0: Kibonde wa kundi atafanya nini? Ana alama moja tu.

0: Aya, au ni Yasi walitushika mkono ambaye ndiye wadhamini wetu wa kipindi cha asubuhi leo. Sasa nimalizie na ratiba ambayo michezo itachezwa kwa siku ya leo. Sane usiku kutakuwa na mchezo kati ya Uswizi pamoja na Canada, mchezo wa 4 za usiku, lakini Bosnia atakuwa mikononi mwa Qatar 4 usiku, na alfajiri kwa siku ya kesho majira ya 7 usiku atakuwa ni Morocco na Haiti ambaye atakipiga 7, lakini 7 hiyo hiyo utakuwa na mchezo kati ya Scotland dhidi ya Brazil. Atashuka dimbani Brazil akijaribu tena karata yake nyingine kuelekea kufuzu. Lakini Afrika Kusini ataanza kutamatisha safari yake alfajiri tena ni dhidi ya Korea Kusini. Kumbuka hapa mchezo wa Uskoti dhidi ya Brazil utakuwa unatamatisha ule mzunguko wa pili. Mzunguko wa tatu
1: sasa. Naona kundi linaanza kucheza kwenye wakati mmoja kuepuka kupanga
0: matokeo.
1: Ndio maana unamuona Morocco atakuwa na Haiti, Scotland atakuwa na Brazil.
0: Yaani mchezo wa nani utakaofungua dimba hilo ilikuwa ni kati ya Uswizi dhidi ya Canada ambao utaanza kutamatisha raundi ya tatu.
1: Cheki atacheza na Mexico, South Africa atacheza na South Korea. Hiyo ni saa 10
0: ndio
1: alfajiri. Lakini Cote d'Ivoire itakuwa uwanjani pia wakati Ecuador na Ujerumani nao kwenye wakati mmoja.
0: Hiyo ni baadaye saa kesho usiku
1: saa 5 usiku.
0: Yes.
1: Hiyo ndio ratiba, msikilizaji, ni dondoo za michezo. Kwa uchambuzi zaidi wa habari za michezo na burudani, basi usiende mbali na kipindi chetu cha benchi la ufundi ambapo utaupata uchambuzi wa kina zaidi wa michezo na burudani. Si tutarejea hapa, maana ya kusema nawe yapo, ya kutafakari pamoja yapo.

0: Okay, asante. Saa 3 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki, kipindi ni asubuhi leo. Asante sana kwa kwako ambaye kwa tangu dakika ya kwanza ndani ya kipindi cha asubuhi leo umeendelea kuheshimisha Mazingira FM hapo ulipo. Unaweza kuwa tayari umefika katika eneo lako la biashara au bado uko nyumbani ukitarajia pia kujumuika pamoja nasi katika sehemu ya mwisho ya kipindi cha asubuhi leo, au bado maandalizi yako ya kuelekea kazini. Kuna wale ambao wanasafiri na vifaa vyao vya burudani kama redio kwa huo muda wote. Ukiwa umeanza nasi ukiwa nyumbani na sasa unaweza kuwa uko shambani au tayari uko machungani au tayari umefika kwenye eneo lako la biashara. Kuna wale ambao sabufa zimefungwa sehemu zote mbili. Akiwa nyumbani ipo, njiani labda pengine apate bodaboda ama bajaji nzuri ambayo imezingatia viwango na matamanio ya mteja, imeifungulia Mazingira FM, ukifika kazini unawasha kazini. Na muda wote umeifanya hiyo, basi tuseme asante sana na jumuika pamoja nasi. Katika safari ya kipindi cha asubuhi leo tangu dakika ya kwanza, yapo mengi ambayo yanaweza katuleta kwenye tafakari ya pamoja. Lakini miongoni mwa masuala ambayo hayawezi kuwekwa pembeni na tuna kila sababu ya kuweza kuketi nawe pamoja ni kutokana na tukio la pale Dar es Salaam iliyosikika. Mtoto kumuua baba yake mzazi. Mtoto wa miaka kijana sasa.
1: Kijana, miaka 21. Baba miaka 47.
0: Ambaye anashikiliwa na jeshi la polisi tuhuma za kifo cha baba yake mzazi. Ikielezwa baada ya tukio hilo aliufukia mwili na juhudi za familia kuendelea kutafuta hadi ambapo uchunguzi ulibainika ya kwamba mzee huyu ameuawa na amefukiwa ndani. Taratibu zingine ziliendelea. Nini chanzo hasa cha kilichopelekea tukio hili? Jeshi la polisi limesema linafuatilia. Lakini hata kabla tujiangalia matokeo ya Juli na mzazi wake kwa huko ambapo wamefikishana, hii ni taswira nyingine ambayo inaweza ikaileta jamii kwa pamoja. Maana si tu swala mtoto kumuua baba au mzazi, lakini matukio ya wazazi pia kusababisha majeraha na vifo kwa watoto yamekuwa yakitajwa. Lakini kama ni swala mabadiliko ambayo inaweza ikabaki ni tafakari ya mienendo na tabia. Tulikuwa wakati mmoja tulizungumza hapa wakieleza na wadau mbalimbali wakisema maisha ya baba yanakuwa mafupi, wakati mwingine ni kutokana na kujiweka katika vita na watoto. Tukikumbushwa wazazi wa kiume kwamba wakati mzazi wa kike akichukua hatua kadha wa kadha kuhakikisha pia anajenga salama yake ya kesho, mzazi wa kiume amekuwa akijisahau kwenye hili na mwisho anajikuta anakosa watu wa kumzunguka na hivyo anakuwa mpweke wa muda mrefu. Kama sehemu ya masa ya kwamba ni vizuri pia mzazi wa kiume kuyatengeneza mahusiano mazuri na watoto wakati wa juhudi zake za utafutaji, kwa sababu ukweli uliobaki, baba anaweza akawa patikani nyumbani kwa muda wote, lakini nguvu zake, matamanio yake ndio hayo ambayo anatamani kuiona familia inakidhi mahitaji yote muhimu kwa familia.
1: Inasonga mbele.
0: Lakini kuna matokeo ya tabia ambayo yanatokea kwa familia, jicho linamwangalia baba. Kwa mfano, watoto wanaweza kuwa na chuki na mzazi kwa sababu mzazi wa kike ambaye ni mama anaweza akawa kwenye haya yapiga ngoja aje, anaachiwa mzazi wa kiume kwamba ndio aweze kuyafanya majukumu hayo. Ambayo matokeo yake yanamfanya mzazi wa kiume ambaye ni baba kukosa hiyo amani na utulivu wa watoto dhidi yake. Lakini ukienda hautauacha ukweli kwamba ni jukumu sasa la baba kama kichwa cha familia kuhakikisha pia sio uoga wa kutokuyadhibiti haya masuala, ni kusimama nayo kikamilifu kwamba ikiharibika bado itakuwa ni jukumu lako la kwamba ukifanya sehemu yako. Kwa hiyo hiyo ndio imetoa sehemu ya maswali sasa juu ya wazazi wa kiume dhidi ya malezi na matunzo ya watoto. Lakini swala la watoto kutokuelewana na wazazi, watoto kwa matukio na matendo ya wazazi kutoonekana kuridhika nayo na wakati mwingine kunungunika au akizidi zaidi anaweza akakimbia kaya akaenda kuishi anakoishi, ni matukio ambayo yanaweza akawa yanazigusa familia nyingi, na wengi wanaweza wakawa na tofautiana na hatua ambayo Julie kaifikia. Lakini uhalisia wa maisha ambayo tunayaishi yanatoa taswira kabisa kwamba wapo wengi na watoto wengi ambao wanaweza wakawa sio jana sio leo, lakini kwa mtazamo na mienendo unaona kabisa anakuelekea, anaweza akafikia tu mbaya. Sasa kama tunakubali kwa pamoja kwamba katika jamii kweli yapo matokeo, ama ni kwa bahati mbaya ama kwa makusudi, au ni katika utekelezaji wa majukumu yake kama mzazi, au pengine kama binadamu pia naye kuna kuteleza, ni kwa namna gani watoto wana nafasi ya kumrespondi mzazi kwenye hayo mapungufu. Lakini swala la mpaka ukamfikia, hilo ndio limekuwa ni sehemu ya swali. Na hata ukizungumza na jamii watakwambia huyu alikimbia akaenda kwa shangazi yake, ah huyu aongei naye, huyu alikimbia na hali kama hiyo. Lakini sasa tunazungumza si swala la kukimbia, ni swala la kumkabiri, swala la kumfikia. Hapa wazazi wana mapungufu ya mpaka ambayo yanaweza kusababisha, si swala tu la ukasema na ukajibiwa, ni swala ambalo pia unaweza ukafikiwa. Kuna mapungufu ya wazazi ambayo yanaweza tukasema yanapelekea hali hii.
1: Mimi siwezi kusema kuna mapungufu kwa wazazi tu peke yake, kwa sababu
0: yanatafasiri nini sasa? Kwamba si tu swala la nenda siendi. Ni swala la unaweza ukafikiwa pia.
1: Malezi. Bado tunabaki pale pale kwenye malezi, lakini kuna uhuru sana umetoa.
0: Narejea kwako. Msikilizaji, ninachokimaanisha kwenye kufikiwa, kwa mfano kama inaelezwa ameuawa, hilo sio neno.
1: Ni tukio.
0: Ni tendo ambalo kama ni mwili ama ni kifaa. Hiyo ndio tafsiri yake, kwamba kumbe una nafasi, sio kuambiwa. Hata kofi, mtama au ngumi.
1: Mtama, ngumi, kichwa
0: au manyigano. Jamii ya huku wana msamiati wanasema makindigano. Najua manake. Yaani ukienda kwenye lugha kisiweta sema mieleka.
1: Gana ngwara.
0: Yaani sasa ni nani anatangulia chini? Huyu anamkamata, anambinua, huyu kuna hali kama hiyo inaweza kujitokeza, ambayo sasa inakuwa ni sehemu ya swali ya jamii. Unadhani nini kinachangia sasa hata kufikia hatua hii? Sio ile tu ya kwamba nenda kachunge siendi. Nisikuone hapa na kweli sionekani. Sasa si swala la hivyo, ni swala mpaka tunaweza tukafikiana. Ndio.
1: Nimesema kwamba ni malezi, lazima hatuwezi kuliondoa hilo, malezi na ukuaji wa watoto, hilo ni la kwanza. La pili ni sheria ambazo zimekuja kuleta, inaitwa haki za binadamu. Mwanzoni kulikuwa na hofu kwamba baada ya hapa kikao cha ukoo kitafanyaje? Nini nitakachohukumiwa nacho? Hiyo tunaliweka pembeni. Lakini la tatu, sayansi na teknolojia, kwa sababu tunajifunza kutoka kwa wengine. Hayo ndiyo mambo matatu ambayo yamepelekea hiyo hali tunaishuhudia, kwa sababu sasa hivi mzazi kikao hicho mpaka mjie mkusanye ukoo ni saa ngapi? Wazazi, watu washatawanyika kitambo sana.
0: Kuna matukio ya mzazi ambayo anaweza akawa ama anayafanya au yanatenda na yakawa yanaweza yakampelekea
1: tafsiri ni kwamba
0: majibizano au kufikiwa.
1: Kwanza kitendo cha kuzaliana mtoto, maana yake umegawa mamlaka kwa mtoto. Yaani kulikuwa hakuna kujibizana. Yaani unajibizana mtoto hivi, anatoa neno au unatoa? Anatoa neno, unatoa. Neno la mzazi lilikuwa ni sheria kwenye familia. Ilikuwa ni sheria. Yaani akisema, ndio maana tulikuwa tunashuhudia watoto na yeye ameshazaa, lakini analazwa chini na anarambwa bakora na mzazi. Yaani wajukuu wanashuhudia baba anapigwa na babu. Malezi na haki za binadamu, basi hilo tu.
0: Msikilizaji, uko pamoja nasi. Yamkini haya ndio ambayo yanatukuta pia. Kama tulivyosema, unaweza ukawa hujafikishwa huko ambapo Julie na mzazi wake wamefikia, lakini kwa mienendo ndio walisia ambayo yapo kwenye maisha na hatua. Lakini kama kuna sehemu ya swali itabaki, si swala la kukosana na kupishana na mzazi, hadi kuna swali la namna ambavyo mnaweza mkakabiliana sasa kwa kupimana msuri. Kuna mapungufu ambayo yanaweza akawa ni ya mzazi, ambayo yanaweza akamfanya pia akajikuta kwenye hiyo hali, sio tu ya kujibiza, ni mpaka kunyigwa au kukabwa au mtama au ngumi na ngumi, ama kofi na kofi, au fimbo na fimbo, au jiwe kwa jiwe. Ipo. Lakini kwa nini jamii inaweza ikawa inafikia hatua hiyo kwa dhana ya malezi? Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Namba ya simu ambayo itakupa uhuru wa kuzungumza nasi hapa ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Karibu sana. Katika laini unasikika.
2: Habari ya asubuhi Mr. Lucas.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Chacha, napiga simu kutoka Serengeti hapa.
0: Karibu sana Chacha.
2: Asante sana. Mimi nafikiri bwana Lucas, wakati mwingine haya masuala ya malezi hizi familia, hata hawa wanawake zetu hawa, wakati mwingine nao ni changamoto sana. Wanaharibu sana watoto wa wakati mwingine watoto wa kiume hawa. Unaweza ukakaa na uko na mtoto na vijana unaishi nao nyumbani, ukijaribu kusimama kama baba, wakati mwingine mama naye yumo ana mambo yake mengine, anasukuma vijinga kwa haya matoto. Sasa mara nyingi ukikuta labda litoto lili kwa namna hiyo yanavaa ya mavijana siku hizi, yana unakuta lijana ni kubwa hapo nyumbani, linabeba nondo, linakula ugali wa mama, linafanya nini, linavaa majeje haya. Ni shida sana. Wanakula kula hangamba vitu gani haya. Unaweza ukaona sema lenyewe hata alifikiri kitu. Linatafuta namna ya kukupangua ili lifanye mambo yake mengine. Sasa wakati mwingine haya marezi, na hata serikali nayo wakati mwingine inaangalia, inaachili hata kuna tamaduni zingine hao watu wanaoitwa haki hanga jinsia kitu gani hao. Wanaleta mambo mpaka yanapita kiwango. Mara mtoto haki ya mtoto, mara haki ya mama, mara haki ya na huwezi kukuta haki ya baba. Ni ya mtoto tu, ya mama tu, handa kitu gani. Mambo mengi yamekuja hata yameharibu sasa hata na tamaduni zingine. Watu zamani kwa mfano sisi wakule tukua tunaishi na tamaduni nzuri, kulikuwa na wa vijana walikuwa wanatengwa kwa namna ya rika. Ikitokea wewe umefanya makosa, mnazibiwa rika hiyo na wale walio wakulia juu, ikionekana umekosea adabu huyu. Kwa hiyo ni ngumu ilikuwa inafikia, hata kama ukikuta baba yako ni mzaifu kiasi gani, unahisi siku ikitokea nimefanya hivi baba yangu kwa mzazi wangu, lazima nitafikishwa kwenye rika na nitaeleza, na nitafikishwa hata kwenye ukoo, nitakaliwa kulikweli. Ni kwa sababu nimekosea adabu, nimekosea wazee hawa, nimefanya hivi. Lakini siku hizi ya mambo hakuna, yameparaganyika. Siku hizi tunafuata tamaduni hanga za wapi, sijini za Canada. Sasa watu tunaishi hoehoe, mavijana yanavaa majeje makubwa, ukiliambia hata halieleweki. Sasa unafikiri unafanyaje? Mama naye yuko pembeni anachochea wa mama. Sasa zamani wa mama walikuwa wanafanya mambo ya familia, lakini siku hizi watu hawafanyi mambo ya familia, watu wanafanya mambo yao binafsi. Hao wa mama wanajaribu kuingiza, wanagombanisha kijana na baba yao. Kwa hiyo mpaka ukute mtoto ambaye ana busara zake mwenyewe, anaongozwa na busara zake, anaona kabisa hii kitu mama, mbona naweza nikifanya hivi naweza nikakosana na baba. Lakini tofauti na hapo mbura rukasi itakuwa ni vururu wa vara, watu wataishi kwa namna hiyo. Haki nyingi zimekuwa ni kwa watoto, kwa wa mama, lakini haki ya baba huo ni haipo. Sasa sijui yenyewe imeenda wapi, au baba ana akili ngapi, kumi na ngapi, kwamba yeye anaweza kujimudu na akili zake mwenyewe. Kwa hiyo mimi ninachoshauri jamii, hasusa ni wanawake, wanatugombanisha. Mimi nazungumza hivi mambo na yaona kwenye jamii hapo sana. Unakuta mama na baba, unaweza ukawa unakanya vijana wako. Unashangaa mama hata yuko chumbani amelala, anakuja mpete mpete na kanga amejifunga tu, anakuja kusimama, na wakati wewe unaongea na kijana, unaelekeza kijana, una lazima useme, wakati mwingine unaongea kwa nguvu. Sasa wewe jiulize, yule kijana anaona nini? Kwa hiyo anaona wewe baba ni adui. Yaani hata ufai kukaa pale sasa. Unaweza anawezekana hamwambia kufanya chochote, lakini kitendo kile kile unaongea na kijana wako, mama anakuja kusimama mbele mura. Yaani anajaribu hata kucheza. Sasa haya mambo mengine haya, mimi bwana Ruka zinaachia rai ni tata. Asante sana.
1: Serengeti hiyo.
0: Asante sana kutoka Serengeti. Simu yako imesikika. Chango wako na mtazamo tumeupata. Tuna hiyo fursa, lakini kama tulivyosema, tutaangalia zaidi sasa yapi yanapelekea. Mpaka sasa ni sio kupiga, ni kuzipiga.
3: Kuzipiga.
0: Eh, sababu swala kupishana mtoto na mzazi
3: yanakuepo,
0: yamekuwa kiwepo na hata nyuma unaweza kutafuta, hata haya pia unaweza kuyakuta,
3: lakini namna ya kuyamaliza sasa.
0: Namna ya kuyamaliza. Kwamba kama ulikuwa unaweza kuagiza twende kulima na alimi na anachomoka na ukija akimbie. Sasa unazungumza swala la ukija zinarushwa. Karibu sana.
4: Habari hapa studio Mazingira FM.
0: Salama. Naitwa nani, uko wapi?
4: Ila Wasafi kutoka hapa kwenye Anumbu Barati mkoani Simiyu hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi nikisikia hayo matukio kwanza wanaumia sana. Lakini unakuta kuruka marezi yanakuwa changamoto. Mimi ni kijana hapa sasa hivi kwa nyumbani labda na wazazi wangu. Lakini ukikuta na wadogo zangu, makaka zangu. Lakini kuna baadhi ya watoto ambao tunakuwa na chuki kwa wazazi. Unakuta unaambiwa na baba yako, waambia tu kwamba labda umekosea jambo. Siku hizi utulia kwamba usikilize utukano, hapana. Mzazi akiwa anagombana, labda anatukana, mtoto anarudisha. Bila kufahamu kwamba mimi nilikosea, nimsikize mzazi wangu. Na mimi kosa nimeligundua kwamba nimekosea. Hilo halipo. Mzazi anagombana, unarudisha. Hapo hapo ndo chance ya kuchukia wazazi, unakuta babu unamchukia bila kuelewa kwamba huyu ni babangu, huyu ni nani yangu, huyu ni mkubwa wangu. Wewe unamchukia. Mimi nisema kwamba jamani, vijana siku hizi serikali bila kuangalia labda haya madawa ya kulevya watu wanakula wanachanganyikiwa akili. Wazazi tamaliza. Mimi nilikulia familia moja. Baba alikuwa na wanawake wanne, lakini aliwahi kulima shamba kuambia kwamba naweza nikakulizia pamba yangu. Watoto kweli walikuwa hawendi kabisa, niliona macho yangu. Ila akisema mama mbona mapema. Lakini alichokuja kujifanya yule baba kuhudumia sasa kwamba dawa ya kupulizia hamna. Paka walikuja wana ukoo wakakaa wakayatengenisha masuala ya kaisha. Lakini hata ukisema ankoruku ulete ukoo sasa hivi ni machuchara tu marumbano. Unakuja wewe kuona tena ni mtu mbaya. Na wakina mama jamani, sikuizi basilikeni watoto natakiwa mlee ote. Kama mimi ni baba na watoto wangu, na mimi na haki ya kuambia hata watoto wa kike wa kiume. Lakini sikuizi kunakuwa na mabishano kama mama afunze watoto wa kike, mimi nifunze watoto wa kiume. Hilo likuwa halipo. Lakini sikuizi kuna mabishano kama Simba na Yanga. Tutaisha sana na wanaume sisi ndo watafutaji. Kwamba wanaume ni wapambaraji, upambaraji kwa sasa kama hivi ni kufa. Sikuizi baba amefariki sasa watoto. Mimi nisema kwamba jamani, watoto tubadilikani, tutachukia mno wazee. Ili rudi hapa ifanya nyumba.
0: Okay. Majibizano na matusi ni ishara ya kwamba kuna siku.
1: Na watoto wanaweza kuwa wanajifunza kutoka kwenu nyinyi pia wazazi mnaishije. Hilo pia ni lingine. Kwamba ninyi baba.
0: Narejea kwako hadi. Kuna simu ya msikilizaji hapa. Hello?
5: Hello.
0: Naam. Karibu. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Mama Samson Nyangombe Kalemera.
0: Karibu sana Mama Samson.
5: Asante. Mimi nimeasikia yote. Kwanza napenda kuwapa pole familia ya askari aliyepoteza maisha. Mungu amlaze mahali pema peponi. Pili, naingia kwenye mada hii ya huyu kijana aliyemua baba yake. Upande mwingine kweli tutasukumiwa sisi wazazi wa kike. Lakini mimi kwa imani yangu aga najua, na ninasema kila siku kwamba ukikuta mama ana sauti, basi baba pale kuna tofauti. Na ukikuta mtoto anasikiliza upande mmoja, jua kabisa baba na mama hawana umoja. Sidhani kwamba kama mimi na mume wangu tuna umoja, tuna ushirikiano, tuna upendo, tuna nini, kuna kitu kitaharibika, nitaanza kumchochea mtoto kwa baba. Ukiona hivyo, ina maana baina ya baba na mama hawana uelewano. Na kama hawana uelewano, ndio hiyo vita ya kwanza. Baba akiongea hivi, mama anaongea hivi. Lakini kama kuna ushirikiano na baba amesimama kwenye upande wake kama mwanaume, na kweli ninamheshimu, mimi tunapendana mimi na yeye, sidhani kwamba kuna utofauti naweza nikamwekea chuki baina ya baba na mtoto. Hiyo haipo. Kwa hiyo mimi nitasema kabisa, kama ni mama anafanya hivyo, jua pale katika baba na mama hawana umoja, hawana ushirikiano. Kama kuna ushirikiano, haiwezi kaleta msukumo wa kwamba mimi baba ameongea hivi, mimi mtoto namkataza afanye hivi na hivi. Ina maana mimi na mume wangu hatuna uelewano. Na hiyo nyingine inaleta kwa mzazi. Badala ya mambo yetu yaishie chumbani, inakuwa ni hadharani. Mtoto yuko hapo ni sebuleni, ni hey hey, ni piga piga piga, yaani mtoto anashuhudia. Ndio maana kipindi cha nyuma wazazi wa wetu sisi ilikuwa inakuwa ni ngumu, hata kama ikiwepo inakuwa na utofauti. Kama wana mambo yao binafsi chumbani, mtoto hawezi kushirikishwa. Lakini sasa hivi wazazi chumbani paka tunapelekana sembleni wazi wazi. Jika ni kupige, heshima inakuwa hivyo. Sasa mtoto akishaangalia hivyo, lazima ataanza kuangalia nani pala ana sauti. Baba ana sauti, mama ana sauti. Kweli atasimama sehemu ya sauti. Lakini kama baba umesimama upande wako kabisa una sauti nyumbani, sidhani kwamba mimi naweza nikaweka mpasuo kati ya baba na mtoto. Kwa hiyo na lenyewe mliangalie msimu na tusukumia sisi. Anza kuangalia baba, je, una msimamo gani pale na una wewe ni kichwa cha nyumba kweli au basi wewe ni mkia? Kama kweli wewe ni kichwa cha nyumba, sidhani kwamba unaweza ukapelekeshwa na mwanamke. Baba msimamo na tusukumia sisi kama baba. Anza kuangalia hiyo familia, baba na mama wakoje? Kweli wana upendo? Wana amani? Wana ushirikiano? Na kama hamna, kweli inaweza ikaleta hivyo? Kwa hiyo sote tunasukumiana sisi kama sisi wanawake, jamani, msije kubebesha mzigo. Baba na nyie simameni kwenye upande wenu. Baba kama baba, simama kwenye upande wa baba. Heshima itakuwepo. Lakini kweli ukifurutwa ndo kama hivyo. Asante.
0: Shukrani sana kwa simu yako, mchango wako na mtazamo wako.
1: Toka mkoni simio.
0: Umesikika vema. Tunaomba tuiruhusu simu hii. Halo?
6: Halo.
0: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
6: Aliyego Maro kunda mjini.
0: Karibu sana mda sio rafiki, kwa mda mfupi tu kutoka kwako.
6: Asante. Mimi nafikiri huyo mama ameongea ni kama kwa kujitetea upande wa wanawake. Turudishe sasa huko nyumba, kwani mama zetu na baba zetu walikuwa wakosana. Walikuwa wanakosana. Lakini heshima ilikuwa pale pale. Kuna kitu kimoja nitakiongea kwamba baba zetu walikuwa na uwezo wa kuwapiga mama zetu na bado kazi za ndani zikafanyika na watoto wakara. Leo mkigombana mke na mme, kama hamna mpishi hao watoto wanarara njaa. Kwa kuna vitu ambazo viko tofauti. Nirudi

0: kusafisha, sisi tulikuwa tunaambiwa mtoto kama hayupo, ameenda kutembea, hakuna kumbakizia chakula. Hata baba awe hayupo, mama hawezi kukubakizia chakula. Leo hii Luka fanya hivyo. Mtoto atakula tu. Mama ataweka chakula hata kwenye ndoa anajigaya anapeleka maji. Anaenda anamwekea kwa ada anamwambia anaenda kwa ada kuna chakula. Hakuna, hatuwezi kutengeneza mfumo. Mama zetu na baba zetu walikuwa kitu kimoja kwenye malezi. Leo tunatofautiana, hatuwezi kupata kitu sahihi.
1: Okay.
2: Amemaliza?
1: Haya. Namuda pia.
2: Ya, ndio maana niligusia awali kwamba hata changamoto zingine zinasababishwa na wazazi, kwa sababu wazazi mkigombana ninyi kwa ninyi mbele za watoto na hata dharau zikaonekana wazi, hii inamaanisha kwamba tayari mmepunguza mamlaka yenu kwa watoto. Mm-hmm. Watoto watawazoea.
1: Tawazoea.
2: Ndio maana anasema ndio maana baba anakupigaga.
1: Okay.
2: Ndio maana mama anakufanya hivi. Sasa tayari heshima yenu inakuwa imeshuka moja kwa moja. Kuna siku atakukabili huyo mtu.
1: Mmoja alishauri hivi, anasema kwenye zile familia ambazo labda kuna baba, kuna wajukuu pembeni.
2: Mm.
1: Labda wewe ni baba au kijana au binti kwenye huo mji na una mama yako.
2: Mm.
1: Alafu na watoto ambao unamuita huyu bibi.
2: Mm.
1: Hepuka sana kuonekana una majibizano naye.
2: Sahi, sure.
1: Hata kama huko nyuma mlikuwa mnajibizana kabla hujawa baba au mama, una watoto. Utakapokuwa na watoto pale nyumbani, epuka sana.
2: Mm.
1: Yani akikuona na kutuma labda wewe nani unavyoongea, huyu mtoto kuna siku atakifanya mara mbili zaidi.
2: Sure, kabisa,
1: yako unasema
2: sure,
1: sure. Bwana unamfanyia sure. Bibi yako, babu yako. Maana yake sio yeye.
2: Mm-mm.
1: Atakapokuona unavyorespond kwa huyo ambaye yeye anamuona bibi. Wewe kama mzazi wake, ataifanya mara mbili. Si anajua mbona huyu bibi akimwagiza babaangu au mamaangu namuona ana? Ilikuwa ni somo zuri sana.
2: Somo zuri kwa sababu
1: ya maisha ya jamii hizi.
2: Kwa akili ya mtoto tunasema 80% vitu vyote anajifunza kwa kuona.
1: Ndio hilo akasema hata mama mtoto anaona namna baba anavyosema unavyorespond. Ndivyo anaona hivi kumbe huyu ni nani hapa. Ndivyo ambavyo kinyume chake ataona atamtii mama kwa sababu anakuona baba unavyomrespond mama. Anajua hapa nitakuwa nimeyakanyaga kwa sababu mama akisema hivi naona hata baba huwa anayabeba vipi au baba anavyosema namuona mama ambavyo huwa
2: utekelezaji wa mambo unakuwaje.
1: Hiyo ni jambo ambalo tunachoona jamii. Muda sio rafiki. Asante kwa nafasi na muda wako. Tukutane kesho panapo majaliwa ndani ya asubuhi. Leo tunaweka nukta kwa sasa. Mimi ni Edward Lucas ni Tanko Luka, nilikuwa na Adeline Sibanenwa. Uwe na asubuhi njema. Bye bye.
3: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold.

Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana, pamoja na Thomas Masari. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali

0: Toka katika mitandao ya kijamii ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
1: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mambo.
1: Mambo fresh.
0: Uko vizuri.
1: Kama unavyoniona niko mwenye afya njema.
0: Na afya njema.
1: Sijui mwenzangu.
0: Na mimi mwenyewe sijambo.
1: Eti.
0: Habari za toka jana.
1: Habari za toka jana nzuri kabisa. Jambo la kumshukuru fresh. Tujambo, tujambo. Familia yote na watu wa mtaani pia wajambo.
0: Hey, mambo yako vizuri. Basi tumkaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu, na leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa 6. Zimesalia siku ngapi hivi kweli?
1: Kwa umaliza mwezi? Leo tarehe 24, baki na siku 6. I hope huu mwezi una siku 30. Siku 30 tu tunamaliza mwezi wa 6 jamani. Ili kwa tunasema ni nusu mwaka. Tutakapofika tu mwezi wa 7 tayari tumeshaanza kuhesabu. Yani mwezi mwingine tena, sio nusu mwaka tena.
0: Sasa wale wenye malengo yenu ya nusu mwaka, mnaendeleaje hapo?
1: Patamu hapo.
0: Mnajionaje?
1: Kabla mwaka hujaisha nataka kununua kiwanja. Kabla mwaka hujaisha nataka kujenga nyumba. Alafu mwisho siku mambo yanaenda vile sivyo. Inauma? Nauma sana. Lakini ndio vile ndugu yangu anasema siku zote mipango si matumizi.
0: Mipango sio matumizi.
1: Na pale unapopata bahati ya kufanya jambo kwa afya njema na pengine umepata fursa ya kupata pesa, ni jambo jema ukafanya nini? Ukafanya mipango. Kusema nitafanya kesho, nitafanya weanza huo muda.
0: Anza huo muda. Usisubiri.
1: Sisubiri kwa kweli. Maana kesho unaifikiria kuna mtu mwingine anayepambana kwa ajili ya kesho. Wanasema kazi ya pesa ndugu yangu ni matumizi. Na mipango ni mizuri ukaipanga na ukaifanya.
0: Basi ni vyema kuzingatia hayo ili mambo yaweze kwenda vizuri, kwa sababu bila kuzingatia maelekezo yako mwenyewe, maana yale ni maelekezo yako pia inakuwa sio ya mtu, ni yako kwamba
1: mipango.
0: Mwezi wa 6 ndio nimekamilisha 1 2 3. Sasa mwezi wa 6 zimesalia siku 6 tu.
1: Siku 6 tu tunamaliza.
0: Mwezi bye bye.
1: No bas tena.
0: Kwa huu mwaka haitakayojirudia tena mwezi wa 6. Huko mtaani vipi?
1: Huko mtaani bwana.
0: Panasomeka, pasomeki?
1: Mtaani kunasomeka. Ukishakuwa na maisha yako, ukashakuwa uko vizuri na majirani na watu wako, na hata kama hauko vizuri nao sana, mtaani lazima kutasomeka kwa sababu umeamua sasa hayo ndo maisha yako.
0: Hayo ndio maisha yako. Watu wanaishi kwa ajili ya
1: watu. Flani katoka sana.
0: Sasa ukifanya hivyo utafeli.
1: Utafeli.
0: Yani wewe kufeli ni kuupe mchana kuupe kabisa mapema.
1: Nilikuwa namsikiliza leo I hope alikuwa ni mchungaji, sijui mchungaji gani. Anasema kuna watu wengine wanaamua kuwa na maisha yao kwa sababu nakuta wale watu ambao wanaishi nao karibu ni kama ni watu ambao sio wazuri. Kwa hiyo mtu anaamua kujitenga nao, inabaki labda ni salamu au pengine hata kama ni salamu, basi anaepusha vitu fulani ili basi abaki kwa nini? Kuwa salama. Kwa hiyo unaweza kujiuliza kwamba hey, kuna mtu fulani mbona ongea na mtu fulani, ongea na mtu fulani. Wakati mwingine tedi ni kwamba mtu anaamua kujitenga, anaepusha vitu vingine.
0: Ndio.
1: Japo sio vizuri, lakini kibinadamu wakati mwingine unaona mbona kama nikifanya hivi nabaki salama kuliko vile ambavyo nakuwa niko pamoja na hawa watu. Si wote, lakini unakuta ni baadhi ya watu.
0: Sio wote, baadhi ya watu.
1: Unajiepusha.
0: Na muda mwingine ukitaka hayo maisha ya hivyo, inawezekana kugharimu sana. Na kugharimu kwa sababu utakuwa na vitu vingi, vingine hata vikuhusu, sio vya kwako, lakini unang'ang'ania. Na ungeweza hata kuishi katika maisha yako ambayo yakusaidia baadaye, lakini unaishi kwa kutazama watu kwamba watanionaje. Watu wengi wanafeli sana kwa sababu hiyo. Kwamba mimi ni Teddy, watu wananifahamu, sina jilazimisha maisha ambayo
1: sio
0: ya kwangu. Kwa nini? Ili tu si upate sifa. Sijui wakote nini.
1: Yule ndo dada mtangazaji bwana.
0: Mimi ni mtangazaji nikiwa studio.
1: Kazini.
0: Nikiwa kwenye familia yangu ama kwenye jamii. Mimi ni mwanajamii.
1: Mwanajamii mwenzao.
0: Sasa kuna watu pia wanawaforce watu. Umeshawakutana na watu wa hivyo. Yaani watu unaoishi nao wanakuforce wewe uwe na maisha hayo ambayo wewe mwenyewe unayaisha wakati sio ya kwako halisia.
1: Una fake life. Wakati wewe mwenyewe hujazoea ku fake life. Unaishi maisha ile ambayo unajua kabisa haya ndio maisha ambayo yananifaa mimi.
0: Kumbe watu wenyewe nao wanasababisha jamani enjo.
1: Namba wananionaje? Basi leo kwa sababu sina nini.
0: Ngoja na wewe unavaa yebo. Hata kwa yebo nini?
1: Mtangazaji unavaa yebo. Mtangazaji unapika mchicha.
0: Chinese jamani, kwa nini Chinese ni nini? Si ni mboga.
1: Dada unapikia kwenye jiko la mkaa. Unataka gesi.
0: Bora mkaa. Kuni.
1: Kuni.
0: Kutomwasha kuni. Na unatumiaga kuni.
1: Ataniambia. Kuni. Sasa ukwazani na mtu akwambia ataniambia nini mtu mwenyewe anapikia kuni. Kwamba mimi siwezi kupikia kuni kwa sababu mimi ni nani?
0: Ana mikono sita.
1: Yemai tusifuatiliane. Yaani tusifuatiliane. Kuna maisha mengine watu tunaishi kulingana na vile ambavyo tunatamani.
0: Yaani ishi maisha unayoona kwamba ni sawa.
1: Yanafaa, usifeki, usifeki alafu ile yenyewe ndio huna.
0: Na msilazimishe watu jamani kuishi maisha ambayo sio, msiwe mnachochea, mnakuwa ni vichocheo vya watu kufeki maisha.
1: Mbaki mnamshangaa mtu.
0: Alafu baadaye yani huyu si tulijuaga hivi na hivi. Kumbe yeye wenyewe ndio amemsababisha akawa anafanya mambo kama hayo.
1: Mambo yakawa magumu. Kwa sababu kashachoka macho yenu, kashachoka maneno yenu, basi anaamua basi kuanza kufeki maisha, wakati mwingine hata pesa zenyewe alitakiwa afanye vitu vingine vya maana. Lakini saa wakati mwingine tunatakiwa tusimamie misimamo yetu sisi wenyewe. Ndio hiyo kitu ambacho nafanya nini? Inahitajika.
0: Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, tu kila mtu aishi maisha yake. Tusilazimishe kwamba wewe unajua wewe unafanya kazi benki kabisa wewe. Sasa mtu unafanya kazi benki alafu
1: za kwangu?
0: Jamani.
1: Za kwangu zile. Wakileta pesa.
0: Wewe mwenyewe ambaye unamwambia unafanya kazi benki, wewe ndio una pesa kule, wewe ndio tajiri.
1: Ndio unapeleka.
0: Sasa inakuwa sasa mtu naye akisikia maneno hayo kwamba wewe unafanya kazi benki, unajua wewe una pesa, analazimisha sasa yale maneno ambayo yanasemwa na watu aendane nayo.
1: Anatuna. Unavimba.
0: Alafu unajilazimisha maisha, mwisho wa siku mambo hayaendi. Kisa tu umelazimisha maisha ambayo sio.
1: Yeah, kumbuka naye pia anafanya kazi, anapata mshahara kama wafanyakazi wengine. Na hata kama yeye ni mkulima, kumbuka unalima, mwisho wa siku unapofika mavuno unavuna. Kwa hiyo unaishi kulingana na maisha yako. Usiangalie watu wanasema nini juu yako na usiangalie nini ambacho unatamani kukifanya kati unajiona kabisa kwamba sio sehemu ya maisha yangu. Ishi vile unavyotaka.
0: Ishi vile unavyotaka msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Tuko pamoja hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Kama tulivyokufahamisha kwamba leo ni tarehe 24 Juni na wakati sasa ni saa 3 na dakika 45. Tuko pamoja kwenye kipindi hiki ikiwa kuna chimbo, kuna lambazo, kuna soga za kitaa, kuna afya. Lakini ujumbe wako mfupi wa maneno ni sehemu ya kipindi hiki na tunakupa nafasi wewe msikilizaji kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Baada ya chimbo tuma ujumbe wako mfupi. Sasa imekuwa tabia ile ya kwamba mtu anajua tu tuko pamoja sana, chimbo nimeelewa, mtaalamu nimemuelewa sana, kumbe hata sio mtaalamu siku hiyo, ni mfanyabiashara amesikika au mjasiriamali kasikika. Sasa wewe nimeelewa sana, mtaalamu yuko vizuri,
1: nimempenda
0: au siku amesikika mtaalamu, wewe aisee jamaa apambane sana kwenye hiyo biashara. Sasa biashara gani jamani?
1: Na hujasikiliza kile ambacho kimezungumzwa. Yaani unataka kuwahi kutuma ujumbe mfupi wa maandishi wakati bado hujasikia kitu ambacho kinazungumzwa.
0: Basi hivyo msikilizaji, kuna mambo ya kuzingatia kupata unachokitaka. Leo chimbo itahusiana na hicho, mambo ya kuzingatia kupata unachokitaka. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
3: Kuna kitu unatamani kukipata kwenye maisha yako, lakini inawezekana mara nyingi umekuwa ukijiuliza swali, kwa nini nachelewa kupata kitu ambacho nakitaka? Kuna watu ambao wametafuta kuonana na watu fulani kwa muda mrefu wakiamini kwamba wakionana nao basi maisha yao yatabadilika. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta watu sahihi kwenye maisha yao, kuingia nao kwenye mahusiano na wakiamini kwamba nikiwa na huyu hakika maisha yatakwenda vizuri. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta mtaji kwa muda mrefu sana, lakini bado wanajikuta wamechelewa kupata mtaji tofauti na muda ambao walikuwa wameutarajia. Kuna wengine wamekuwa wakitafuta kazi kwa muda mrefu, lakini sasa mbona nimeapply kazi kila mahali na kila wakati lakini sijapata kazi ambayo naitaka? Sasa leo ningependa nikushirikishe mambo manne ambayo unaweza ukayatambua na kuyafahamu. Kwa nini unachelewa kupata kitu ambacho ulikuwa unafikiri ulikuwa tayari unatakiwa umekisha kupata sasa hivi? Sababu ya kwanza kabisa tunasema ni kwa sababu you deserve better. Inawezekana kwenye akili na mawazo yako unaona kile ambacho ulikuwa unakitamani ndio kitu bora zaidi. Lakini katika historia mbalimbali za watu ambao wamezungumza na kutoa shuhuda za maisha yao, inaonyesha kwamba kuna watu wengi sana walishukuru kwa kukosa kitu ambacho walikikosa hapo kabla kwa sababu walipata kitu bora zaidi. Kuna wakati mwingine kukosa ni faida. Ndio maana kwenye maisha tunasema lazima uwe na uvumilivu katika kile kitu ambacho unakitafuta. Kwa hiyo inawezekana hata leo kuna kitu unajutia, unasema natamani ningekuwa nimekwisha kipata. Na wakati mwingine kwa sababu unajilinganisha na wenzako, unaona kama vile wewe uko nyuma ya wakati na umechelewa. Lakini unachotakiwa kujua ni kwamba unapopoteza kitu kimoja, unapopoteza fursa moja, ni kwa sababu you deserve better than that. Kwa badala ya kulalamika kwamba nimekosa, ni wakati wako kufikiri na kutafakari kwamba pengine kuna kitu bora zaidi hiki nilicho nacho kiko mbele yangu. Sababu ya pili ambayo inaweza kusababisha kwa nini upate unachotaka kwa wakati na unaona kama vile umechelewa kupata, tunasema ni kwa sababu ya kitu kinaitwa character formation. Tunasema kila unapoenda hatua nyingine katika maisha unatakiwa uwe mtu mpya. Tunasema every new level requires a new level of you. Kila kitu kipya kwenye maisha kitahitaji mtu mpya kabisa. Mtu mmoja, mwanafalsafa mmoja alisema kwamba uwezi ukatatua tatizo ambalo umekuwa nalo kwa kutumia akili na maarifa yale yale ambayo ulikuwa nayo wakati tatizo lilikuwepo. Kwa maneno mengine, unapotaka kwenda hatua ya juu unatakiwa mtu tofauti sana. Sasa wako watu wengi sana, kinachosababisha wachelewe kupata wanachokitaka ni kwa sababu wameshindwa kutengeneza character, wameshindwa kutengeneza tabia muhimu za kuwasaidia wao kufika kule ambako wanataka. Tabia hizi zinawezekana ni nidhamu, nidhamu ya muda, wengine ni nidhamu ya pesa, wameshindwa kushika pesa nyingi zaidi kwa sababu hata kidogo walizonazo wameshindwa kujiwekea nidhamu ya namna ya kuzitumia. Kuna wengine walipata fursa lakini wakazichezea. Kuna wengine wamekuwa na tabia ambazo hata wakipanda juu zaidi zinashindwa kuwafanya wao waendelee kufanikiwa zaidi. Kumbuka katika kanuni za maisha tunasema kipaji au kipawa kinakupa nafasi, lakini tabia ndio inakufanya ushikiliwe katika ile nafasi. Kuna watu wengi tunawafahamu walikuwa na vipaji vingi, walikuwa na vipawa vingi, wakainuka juu kwa kasi, lakini wakashuka tena kwa sababu tabia zao hazikuwaruhusu kuendelea kukaa katika nafasi hiyo. Kwa kuna wakati ambacho kinakuchelewesha ni tabia yako. Ndio maana kabla hujalaumu watu, kabla hujalaumu mazingira, cha kwanza ni kujikagua. Je, kuna tabia zinazonizunguka ambazo zinanifanya nisipate fursa zaidi? Na kadiri unavyochelewa kuzitengeneza hizo tabia, ndivyo kadiri utakavyochelewa kupanda juu kwenda kwenye maisha yako. Kwa ningekupa assignment ya kufanya, jaribu kujikagua na kuangalia ni vitu gani ambavyo pengine umeshindwa kuwa navyo, umekuwa ni sababu na kikwazo kwako kuweza kuendelea katika hatua inayofuata. Sababu ya tatu ambayo unatakiwa uangalie, tunasema ni pale mtu anapokosa clarity, anakosa kujua anachokitaka hasa ni nini kwenye maisha yake. Dunia imejaa na watu wengi walioko busy sana. Tunasema kwenye maisha kuna watu wa aina mbili tofauti. Kuna watu wanafanya movement na kuna watu wanafanya progress. Watu wanafanya movement wanakimbia, anatoka asubuhi, anaenda kazini, anarudi, maisha kama vile anaendelea kama yako kwenye autopilot, anajiendesha yenyewe. Lakini ukimuuliza unaelekea wapi, ukimuuliza unatafuta nini, ukimuuliza malengo na mipango yako baada ya miaka fulani ni nini, unataka kuwa nani, unataka kufika wapi, watu wengi wana majibu ya

0: namwambia mtu naomba pesa ya mtaji. Sasa mtaji? Mtaji? Unataka kufanya nini? Haelewi. Yaani anaomba mtaji ila hajui cha kufanya. Sasa itakuwa ni changamoto. Huwezi ukapata kile unachotaka kukipata kama hata huelewi unataka kufanya nini. Lazima uelewe unataka kufanya kitu gani. Kama ni biashara, kuna mwingine anakuambia enjoy nitafutie kazi. Ukimuuliza kazi gani? Yoyote. Sasa utapata yoyote wewe? Hautapata.
1: Nacho kipata inawezekana ukapata kazi ambayo wewe mwenyewe unaionea aibu kuifanya. Halafu umeshasema kwamba anataka nini? Kazi yoyote. Na ukiangalia pia jamii nyingi sana au vijana wengi sana, unaweza kukuta maisha yamempiga. Ana labda wazazi wake wana kipato fulani au wana maisha mazuri. Anaona sasa ni bora aongee na wazazi wake wamsaidie nini? Labda pesa ya mtaji. Baba, mama, naombeni mnisupport. Ehe, unataka nini kiasi fulani? Unataka kufanya nini? Nitakachofikiria. Sasa ulitakiwa uende pale tayari una mawazo. Mimi nataka kufungua duka na duka langu nitaweka hiki na hiki na hiki.
0: Itakuwa hivi, nitakao wahudumia ni
1: ndio. Ukikutana na mzazi ambaye yuko vizuri, anakuambia nenda kajipange. Utakapokuwa umefikiria nini cha kufanya na faida itakuwaje utarudi. Lakini kama bado, ondoka mazima. Kwa hiyo tuna wazazi wa design hiyo ambao wanafanana kabisa na Nanauka kwa uelewa zaidi. Kwa hiyo tunachohitaji ni kwamba weka ufikirie nataka kufanya biashara, biashara gani?
0: Ujue,
1: jitathmini, jichunguze.
0: Na hata kama unataka mtaji, kuna mwingine naye anaomba mtaji, hajakuuliza kwamba unataka ufanyie nini, anakuuliza tu nataka mtaji kiasi gani?
1: Swali la mtego.
0: Anakuambia tu nataka tukua nacho wewe.
1: Eti chochote hata yani
0: uko serious kweli?
1: Nataka chakua nacho.
0: Sasa unachokitaka, usipokuwa unajua unachokitaka, hautapata. Kwa sababu mtu namwambia kwamba eti yoyote tutakokuwa nayo. Sasa inawezekana kumbe wewe unataka shilingi hata milioni 5 tuseme. Alafu namwambia mtu yoyote tutakayokuwa nayo akakupa 50,000. Si yoyote?
1: Yoyote utafanya unachokiona kinafaa kwa hiyo pesa ambayo umepewa.
0: Kwa utapata shilingi 50,000 lakini hautapata kila ambacho uko umetamani kukipata kwa sababu wewe mwenyewe hujielewi. Lakini kwa sababu hujielewi unapata 50,000 unaiona kwanza ni ndogo, hasa hii nitafanya kweli, nitafanyia kitu gani? Yaani mtu ananipa 50,000. Baada ya hapo unaenda kuimwagilia moyo.
1: Hey, tatafuta nyingine.
0: Tatafuta nyingine.
1: Sema kitu ambacho pia nimekipenda, ametoa ushauri kwamba unaweza kupata mtaji kidogo. Tuchukulie

0: Auma, kikupendeza ni tena ni tukute Alani Okelo kutoka pande za Bugwema. Chimbo la leo hakika ni la asema ni la kweli. Tuko pamoja sana hapo studio. Haya, shukrani sana kutoka huko. Na ndugu yangu hapo unasema kwamba Kapletu na Mazinga FM, chimbo ni kweli kabisa. Asema Haya bwana, shukrani sana message yako. Bahati mbaya mimi sijaielewa. Kapleto anaitwa Po Mauma. Po Mauma, message yako nimeisoma. Asante. Po Hongo, unaitwa Po Hongo wa Maliwanja. Chimbo la leo unasema kwangu limenigusa. Hivi unaweza kuachana na ulevi na ukaamua kufanya kazi ya kilimo? Kwa mwaka mmoja tu utapata mtaji. Haya, jambo jema kama umefuatilia kwa makini kuhusiana na swala hilo. Na unasema dada Bunuri Monga Teko from Bunza, hasa usema Bunda Day, leo nimetambua mambo manne kinachosababisha nichelewe pia kukipata. Kikubwa ni kujitambua tu na kujitafakari au kujikubali. Haya, message yako naona iko some text jaisha yote. Na ndugu yangu anasema nisome kama David Bryson, natokea pande za Kinyambwiga maeneo ya center, ila kwa sisi tunapatikana pande za Msoma. Anasema chimbo limetisha sana. Chimbo limetisha sana. Haya, asante kwa sababu linatisha sana na utakuwa umeelewa vizuri. Ndugu yangu unasema kwamba Kapletu unaitwa Yohana Kulwa au gazeti uko pande za Lwabo. Unasema hivi huyu waziri huwa ni msaikolojia au Tedi umesikia? Unauliza huyo ndugu yetu mbona madini anakuwa mengi sana? Ni msaikolojia inakuwaje? Ni mtoto anatoa elimu na hii bwana ni kipawa cha mtu pia. Unasema unaitwa Bahati Malala, unatokea pande za Ramadi. Chimbo la leo ni fundisho tosha kwangu. Haya, asante sana. Fundisho toka umelipata. Kapletu unaitwa Bara Po wa Nguliati. Dada zangu mko safi kabisa hapo studio. Sisi hatujambo. Na nikiangalia hapo ujumbe fupi maandishi unasema Kapletu na Mazinga FM, kwa jina unaitwa Amos Kasuka. Wewe unatokea Makeja. Maeneo ya Kalukekela huko Nyamagusu. Unasema chimbo la leo nimejifunza sana vyema. Okay, shukrani sana kutoka huko na tuko pamoja. Na message yangu ya mwisho inatoka kwa Masumbuko Mika, unasema Midamba, unatokea pande za Kwigutu. Unasema chimbo la leo asema nimeokota, ila biashara ina mambo mengi jamani. Haya, biashara ina mambo mengi, sawa, ni kupambana nayo tu kuliko kujibweteka kushinda nyumbani pasipo kufanya shughuli yoyote. So unatakiwa kufanya kitu ambacho unakiona kinakupa furaha.
1: Kikubwa hapo ni kupambana kweli. Na hakuna sehemu ambayo utasimama kusiwe na changamoto. Hakuna sehemu ambayo utaenda ukafanya mambo yako yasiwe na changamoto. Kila sehemu ina changamoto, lakini wanakuambia kwamba badili changamoto kuwa fursa. Na wewe ni binadamu, na amesema kwamba uweze kutatua pia jambo. Yaani kama jambo liliharibika ukiwa na hizo akili na uelewa ule ule, hauwezi kutatua kutokana na zile akili bado unazo zile zile. Kwa lazima ukubali tu kwamba ubadilike ili uweze kutatua lile
0: ile changamoto ambayo ulikuwa unapita unakutana nayo.
1: Basi ni vyema kufahamu hilo msikilizaji na kupambana ili kuweza kufikia yale ambayo unatamani kuyapata. Tukufahamishe tu ya kwamba ukiwa unahitaji pikipiki kwa bei nzuri, alafu ukiwa una pesa kidogo unapata pikipiki. Na hii ni Keyway ambayo ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo kabisa. Wale ambao mnatumia pikipiki ya Keyway bila shaka mnaelewa kwamba ni pikipiki ambayo inanusa mafuta tu alafu na kwenda zako. Na inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti, yani wale waajiriwa sekta za umma na binafsi, basi wanaweza kupata pia mkopo pale Keyway ama pikipiki ya Keyway kwa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini ukiwa na keshi ni ₺2,700,000 tu unakamata pikipiki yako na kuendelea na mambo yako kuelekea kombe hili la dunia. Na tayari kombe la dunia linaendelea, wametoa ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki kuanzia toka ile tarehe 18 mwezi wa 5.

0: tano hadi tarehe 30. Ushangamkia fursa zimesalia siku chache sana. Ofa hii itaisha. Na ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo: dishi kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako na radio Bluetooth au smart TV inchi 43. Lakini pia pesa taslimu, unaweza kupata pesa taslimu. Kama hiyo haitoshi, mteja lazima apate ofa zifuatazo: mfano matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini kwa mkoa wa Mara, Musoma pale mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima Center pale, Buhemba 00. Lakini pia ukipiga simu kuuliza chochote kile, mambo tu yakiwa ukiulizia, basi utapata ofa hadi punguzo bei zaidi. Na mawasiliano yao ni 0663 58 30 96 au 0746 888 8805.
1: Okay. Na Lake Victoria Vocation Training Center tunaarifiwa kwamba ni chuo kilichosajiliwa na kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025 na 2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Namba 1 anatoa kozi ya madini, namba 2 kuna kozi ya usaidizi wa maabara, lakini pia kuna kozi ya teknolojia na habari ya mawasiliano, kuna kozi ya uchomeleaji na unguaji wa vyuma, kuna ufundi umeme, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ubunifu wa mavazi na mitindo na ushonaji, lakini kuna kozi ya uselemala, ipo kozi ya utalii na kozi ya upishi. Na pia chuo kinatoa ofa ya kozi kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Kanaka karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote ambao watajiunga na Lake Victoria. Na sifa za kujiunga sasa hapa ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni, haiuzwi kabisa. Vijana wenye ulemavu wanapewa kipaumbele zaidi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia simu, namba zao ni 0678641636 na ile ya 0756894415. Kwa hiyo weka, ukishajiona ni kijana ambaye unatamani sana kujifunza, umemeza darasa la 7 au umemeza form 4 na kuna vitu unaviona vijakaa vizuri kabisa kwako, jua kwamba bwana kuna chuo kinachotoa mafunzo haya ambayo mimi nimekutajia.
0: Dakika ni ya 9 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili. Kwa wakati huu basi tunavuta tuelekee kwenye lambazo msikilizaji. Baada ya hapo basi tutaangalia namna nyingine.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo bwana, kuna taarifa ambayo imetolewa ya kwamba taka sifuri. Taka sifuri. Kwa haraka haraka unaweza kufikiri kwamba unaitaka sifuri.
1: Taka sifuri. Yaani ni tungo ambayo kuna ukisikia neno taka unajua ni taka taka. Lakini taka sifuri hakuna
0: kitu.
1: Au hakuna kitu. Kwenye taka hakuna kitu. Ni neno la kufikirisha na ambalo linahitaji pia uelewa zaidi.
0: Sasa baraza la taifa la uhifadhi na usimamizi wa mazingira NEMC linasema kwamba linaanzisha utaratibu wa taka sifuri, yani ile takataka. Taka sifuri.
1: Taka sifuri.
0: Ambayo inalenga kuhifadhi mazingira katika hali ambayo inakuwa ni nzuri. Lengo lake hasa ni kuhifadhi
1: taka
0: mazingira. Na kuhakikisha kwamba hakuna mradi ambao unatekelezwa au kukamilika huku ukiwa umeacha athari kwenye mazingira. Bila shaka tunajua kwamba kuna miradi ambayo ikiwepo lazima watu wapate shida. Mazingira lazima yachafuke. Kuna viwanda vikiwepo pia vikianzishwa, vingine vinaharibu mazingira. Unajua mazingira yanaharibika kwa kwa hali mbalimbali. Kuna ile zile tu kelele, kwa mfano mtu akiwa na ameanzisha kiwanda, labda si tuseme kiwanda cha nini?
1: Uchomeleaji tu. Na tena unakuta labda ni katikati ya nini?
0: Yaani ni uharibifu wa mazingira, uchafuzi.
1: Uchafuzi.
0: Hizo ni takataka pia.
1: Kwa sababu kuna wakati wengine kuna moshi unatoka, yale makerere pia yanaonekana, mazingira yenyewe ambayo yanakuwa yanaonekana, unakuta ni sehemu ambazo za biashara za watu wengine. Kwa hiyo unakuta kweli itaka sifuri, kuna namna ambayo tuendelea kuifahamu zaidi.
0: Sasa kutokana na hilo, afisa mazingira wa Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC mkoa wa Dodoma, Hamadi Mbwana, amesema baraza hilo limeendelea na utekelezaji wa programu yake ya taka sifuri, ambayo inalenga kuhifadhi mazingira na kuhakikisha hakuna mradi unaotekelezwa na kukamilika huku ukiwa umeacha athari kwenye mazingira. Hii pia ikienda za maeneo ya migodi, wananchi wamekuwa migodi ikianzishwa kumekuwa na shida. Kwa malumbano kwamba jamani, hapa sisi wananchi tunapata shida. Sawa, wao wanapata, lakini wenyewe waishi hapa. Wanapata pesa ila sisi tunapata shida ya afya. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo iko hivyo, ni taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online ambao tumeweza kuilambaza hapa ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Sasa pale jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemshikilia Juma Ramadhani Juli, hiyo maarufu kwamba ni Juli, ambapo ni umri wa miaka 21 kwa tuhuma za kumuua baba yake mzazi Ramadhani Jafari maarufu Muna, umri wa miaka 47, mkazi wa Mbezi Luguruni, wilaya ya Ubungo, na kisha kuficha mwili wake ndani ya nyumba yao. Haya matukio yamekuwa yakitokea sana.
1: Tena safari hii au kipindi hiki tunaona ni watoto na wazazi. Watoto na wazazi. Je, hapo kumetokea nini? Tulikuwa tunaangalia kwamba labda mama na mume wake au mume na mwanamke wake wanafanyana vitendo kama hivyo. Lakini sasa hivi watoto bwana wanaona wazazi, sijui kama kitu gani. Baba amekosea kitu fulani kama hili tukio. Ni moja kati ya tukio ambalo ni baya sana.
0: Ni baya.
1: Baya sana.
0: Baya. Kwa kweli inasikitisha, na sijui binadamu tumefikia wapi. Wengine sijui wanajaribu tu kwamba ngoja tuone itakuwaje, ama sijui kweli wanakuwa wanatekeleza kwamba liwalo na liwe.
1: Na unajiuliza pia, baba alifanya nini hadi mtoto kamua kumzuru kiasi hicho na akamficha chumbani?
0: Changamoto kwa kweli. Sasa tumalizie lambazo na taarifa hii. Bwana, kuna mambo yakitokea, kuna ndoto za watu zinapotea.
1: Okay.
0: Sasa na hii ni taarifa kidogo, inaweza kuwa ni ya simanzi, kwa sababu mtoto huyu Moza Salum ni mkazi wa mkoa wa Tabora, alijitokeza na kujizolea umaarufu baada ya kuwa jasiri na kumuomba mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha amkutanishe na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa leo tena ameibuka, alibuka siku ya jana akieleza kwa kina maumivu aliyoyapata kufuatia kifo cha kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Yabwao.
1: Amezikwa jana.
0: Sasa alionyesha hisia zake, lakini pia alijipatia umaarufu baada ya kumuomba mkuu wa mkoa amkutanishe na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Okay.
0: Kuna maamuzi. Ndio tunasema kwamba badili changamoto kuwa fursa. Inawezekana kabisa mtoto hapo akatoboa hivi.
1: Yeah, ni usubutu. Na pia inawezekana na kitu fulani kwenye kichwa chake. Alikuwa anamuona kamanda polisi kama nani kwenye maisha, alikuwa anamuona kama baba, kama mlezi, kama mtu ambaye ana mchango mkubwa kwenye jamii. Sasa ilipotokea kifo kama hiki, akaona ni bora aonekane na aseme yale ambayo yanamsibu kwenye moyo wake. Kwao watu wanaumia pia kwa namna fulani kutokana na kifo cha mtu fulani.
0: Sawa, wakati huu basi msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 15 baada ya saa 4, tumekamilisha lambazo na sasa naomba tuvute pumzi, na tutakaporejea basi tutaelekea kwenye afya.

0: Vicky
1: Bunny. Moyo unadunda chuchu chuchu.
2: Tugombane.
1: Ah, hatari.
2: Lakini tusiachane.
1: Tusiachane. Mm. Kuna mtu alikuwa anasema jamani shemeji yenu nilipanga nizeke naye pamoja lakini kwa sasa ninachokiona atazeka mwenyewe. Yaani wajua kuna vitu vinafurahisha lakini mwisho siku ndo tunaishia kwamba kweli mwe unadunda chuchuchu. Hamna namna. Unapanga hivi mwenzako anapanga hivyo.
2: Basi sawa, kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza ambayo inaendeshwa na madaktari wa macho. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita. Na huduma ambazo zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75 ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa shilingi 1500 tu badala ya shilingi 1015 ya hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Ikiwa una pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kuwa na mchanga wa macho, mwanga mkali, kushindwa kuona maandishi madogo, kutoka machozi, makengeza kwa watoto na uono hafifu. Na Best Vision Eye Care wanapatikana jijini Mwanza hapo Nata kwenye mataa kona ya Bugando. Lakini unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba zifuatazo 0678110376 ni 0678110376 au 0763110376 ni 0763110376 na wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Ni wewe tu sasa nafasi yako, maana siku zote saba za wiki wako wazi. Dakika ni 22 tunaelekea kwenye afya wakati huu.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ndani ya afya unajua kinywa na meno ni muhimu sana eh?
1: Mm-hmm.
2: Kinywa na meno. Sasa kuna afya ya kinywa na meno. Kuna mtu mwingine kinywa chake hakiko vizuri, meno yake hayako vizuri.
1: Lakini kuna mtu anajiuliza kinywa maana yake nini?
2: Mm-hmm.
1: Meno anaelewa, sasa kinywa kitu gani? Anajiuliza kwamba kinywa mtu anaposikia neno kinywa hii ina maana gani?
2: Tusikilize mtaalamu wa afya anakieleza umuhimu wa kutunza afya ya kinywa na meno. Mdomo. Kwani meno yako wapi?
1: Haya bwana umemaliza.
4: Kutunza kinywa na meno kuna umuhimu mkubwa sana kwa sababu tafiti kwanza zinaonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa sana wa afya ya kinywa na meno na mwili mzima. Na vile vile kuna magonjwa mengi sana ambayo dalili zake za mwanzo kabisa zinaanzia kwenye kinywa. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kutunza afya ya kinywa na meno. Na hata pia afya ya mwili mzima inakuwa inaathiriwa sana na afya ya kinywa na meno. Kwa mfano, mtu ambaye hana meno mazuri na akashindwa kula vizuri, inakuwa ni shida kidogo kwake kula. Kwa hiyo hata afya pia ya mwili inakuwa inadorola. Kwa hiyo ni afya ya kinywa na meno ina umuhimu mkubwa sana kwa afya. Upande ambao wa kutunza afya ya kinywa na meno, kwanza kabisa kuna swala kubwa la usafi wa kinywa na meno ambao tunashauri kwamba mtu anafanya usafi wa kinywa na meno kila siku angalau mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Ingawa tunasema kila baada ya kula, lakini angalau mara mbili kwa siku. Lakini pia ili naenda sambamba pia na kumuona daktari wa meno, na hii tunashauri ifanyike at least mara mbili kwa mwaka. Hii kwa mtu wa kawaida kabisa. Hii inasaidia kwamba kama mtu anakuwa na matatizo yote ya afya ya kinywa na meno, basi anakuwa anapatiwa mbadala mapema sana kabla hajafikia katika kiwango ambacho sio kizuri kwa afya. Magonjwa ambayo mtu anaweza akapata kwa upande wa afya ya kinywa na meno, gonjwa ambalo ni common sana kwa watu wengi ni meno kuoza. Hilo la kwanza, lakini pia kuna magonjwa ya fizi. Yaani magonjwa ambayo watu wengi wanakuwa hawayatambui kwa sababu ni magonjwa ambayo yanajitengeneza kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo mtu ambaye afanyi usafi wa kinywa vizuri, magonjwa fizi yanaanzia kwa dalili za mwanzo kabisa ambazo ni kutoka damu wakati mtu anapiga mswaki. Lakini linaweza likaendelea mbele kuharibu fizi, kuharibu mfupa ambao unashikilia meno na baadaye mtu kupoteza meno bila hata kuoza. Meno yanalegea yenyewe na kutoka. Hayo ni kwa upande wa magonjwa ya fizi. Kwanza nianze kwenye upande wa madini ya fluoride. Madini ya fluoride ni madini ambayo kitaalamu yametambulika kwamba yana umuhimu mkubwa sana kwa afya ya kinywa na meno. Sio kwa afya ya kinywa na meno pia kwa afya ya mwili mzima katika mifupa na vitu kama hivyo. Kwa upande wa meno, madini ya fluoride ndio ambayo yanafanya ile tabaka la juu kabisa la jino ambalo ndio gumu liwe na afya na kuzuia kutoboka. Kwa hiyo ile fomu ambayo inakuwa katika dawa za meno ina uwezo wa kuneutralize asidi ambayo inaweza ikafanya meno kutoboka. Kwa hiyo ni kazi ya kwanza. Kazi ya pili, kwa jino ambalo limeanza kutoboka, fluoride ina uwezo wa tunaita kurebuild au kufanya remineralization na kulirudisha katika hali yake ya kawaida. Lakini pia fluoride ina kazi kubwa sana ya kutengeneza mazingira ambayo bakteria hawawezi wakaharibu jino. Kwa sababu sio bakteria ambao wanafanya jino litoboke moja kwa moja, lakini kile ambacho kinazalishwa na bakteria ndicho ambacho kinafanya meno yatoboke. Kwa hiyo uwepo wa fluoride katika meno unafanya kile ambacho kinatengenezwa na bakteria ambacho ni tindikali au asidi kiwe neutralized au kisiwe na madhara zaidi kwenye meno. Meno bandia ni matibabu kama matibabu mengine. Na hii tunapozungumzia meno bandia tunazungumzia meno ambayo yanaenda kufanya restoration ya kazi za meno za kawaida. Ambazo kazi za meno tunazo tatu. Ya kwanza ni kula au kutafuna, ya pili ni kuzungumza, na ya tatu ni hii ni ya muonekano au kutabasamu. Kwa hiyo mtu anapokuwa na meno ya bandia tunategemea kwamba hizo kazi tatu za meno ziwe restored au ziwe zimetunzwa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana meno ya bandia tunategemea kwamba hizi kazi ziwe zimefanyika. Lakini pia inategemea na meno gani bandia ambayo mtu amepewa, kwa sababu kuna utofauti wa meno bandia. Kuna meno bandia ambayo yanaweza kawekwa permanently kwenye meno na akakaa nayo bila kuyatoa. Na hayo huwa yanawekwa na daktari, na kama kutolewa basi yatatolewa na daktari. Lakini pia kuna meno bandia ambayo yale ya kuvaa na kuvua. Hayo ambayo tulikuwa tunatumia siku nyingi sana kipindi hicho kabla hii teknolojia ya meno ya permanent

ambao unatambulika tuseme. Kwa hiyo kwa wale ambao wanavaa actually wanakuwa wanatibu hilo tatizo. Yeah. Na kwa hizo braces ni mara nyingi zinafanyika kwa watoto na huwa zinafanyika kwa watoto kati ya miaka 11 mpaka 15 hivi. Kipindi ambacho meno yote ya utu uzima yanakuwa yameota. Ya inawasaidia, tofauti yake ni kwamba ni muda tu wa kuvaa. Kwa sababu kwa mtoto mdogo ambaye nasema hiyo miaka 11 na kuendelea mpaka 15, 16, huwa wanavaa hizo braces kwa muda wa miezi 18 mpaka 30. Lakini kwa mtu mzima inaweza kachukua zaidi ya hiyo miezi 30 kwa sababu mtu mzima tayari ule mfupa wa taya unakuwa umeshakoma. Kwa hiyo movement ya jino inakuwa ni tofauti sana na kwa mtoto mdogo. Kwa hiyo inachukua muda mrefu kuliko ambavyo inachukua kwa mtoto mdogo. Kupiga mswaki kwa usahihi, tunasema kwa usahihi, inachukua dakika 2 mpaka 3. Hiyo ni kupiga mswaki kwa usahihi. Lakini kuna wale ambao hawafahamu, wengi wetu hatufahamu jinsi ambavyo tunatakiwa kupiga mswaki kwa usahihi. Ndio maana inawezekana tunachukua muda mrefu sana au tunachukua muda mfupi kuliko kawaida. Kwa hiyo katika kusafisha kinywa au kusafisha meno, lazima tuangalie meno yana sura ngapi. Meno actually yana sura 4 ambayo ni sura ya ndani, sura ya nje na sura ya kutafunia na ile ambayo ipo katikati ya meno. Kwa hizo sura 3, ya ndani, ya nje na ya kutafunia, zinaweza zikasafishwa na mswaki. Lakini hii sura moja ambayo ipo katikati ya meno, hii ni sehemu ambayo mswaki hauwezi ukapita. Hapa tunatumia kifaa maalumu ambacho kinaitwa floss au uzi maalumu wa kusafishia meno. Uzi pia unakuwa na madini ya fluoride ambayo ukiwa unasafisha unayapakaza pia kwenye katikati ya meno. Kwa hiyo wakati wa kusafisha kinywa au kusafisha meno, tunahakikisha kwamba haya maeneo yote yameguswa au yamesafishwa. Kwa kuna utaratibu maalum ambao unatumika katika kusafisha meno. Kwa hiyo mara nyingi tunawashauri mtu akiwa anapiga mswaki aanzie mkono ambao anautumia kufanya kazi. Mfano kama unatumia mkono wa kulia, basi unaanzia mkono wako wa kulia. Kama unatumia mkono wa kushoto, unaanzia mkono wako wa kushoto. Kwa sababu gani? Wengi tunakuwa comfortable sana kubrush upande tofauti na ule ambao tunautumia kufanya kazi. Kwa hiyo unaanzia huku ili usiusahau. Kwa unaanzia upande mmoja mpaka upande mwingine na unashuka chini pia upande mmoja mpaka upande mwingine. Unahamia sehemu ya ndani upande mmoja mpaka upande mwingine. Hivyo hivyo kwa taya ya chini mpaka sehemu ya kutafunia. Na ukimaliza kuna kiungo muhimu sana ambacho cha kusafisha kwenye kinywa ambacho ni ulimi. Ulimi ni kiungo ambacho kinagusa kila kitu ambacho kinaingia katika kinywa. Na kwa bahati mbaya sana sehemu ya juu ya ulimi ni sehemu ambayo iko rafu. Ina uwezo wa kukusanya vitu kidogo kidogo na vikikaa pale kwa muda mrefu ndivyo ambavyo vinasababisha sana harufu mbaya ya kinywa. Kwa hiyo ni vizuri kwa mtu ambaye anapiga mswaki kuhakikisha kwamba anasafisha pia ulimi wake. Anaweza akatumia mswaki au anaweza akatumia kifaa maalum ambacho kinaitwa tongue cleaner. Lakini pia miswaki yetu upande ule wa nyuma mara nyingi huwa ni tongue cleaner ingawa wengi hawajui hicho. Ukiangalia mswaki wako upande wa nyuma unakuwa na kama vimstari mstari fulani. Sio urembo. Vile ni sehemu maalum kwa ajili ya kusafishia ulimi. Kwa kama mswaki wako una hiyo eneo basi ni vizuri kuutumia katika kusafisha ulimi. Na mara nyingi ukiwa umemaliza kupiga mswaki au kusafisha ulimi, ulimi rangi yake ni pink. Isiwe nyekundu wala nyeupe. Ikiwa nyeupe maana yake haujasafisha vizuri. Ikiwa nyekundu maana yake umesafisha sana, umeumiza. Kwa hiyo isiwe nyekundu wala nyeupe, ibaki kuwa pinki. Hapo ndio utakuwa umehakikisha kwamba umesafisha vizuri. Magonjwa mengi hasa yapo katika upande wa matatizo ya fizi lakini pia meno kutoboka. Na sio swala la kuwalaumu watu kwa sababu bado hii elimu na taarifa kuhusu afya ya kinywa na meno ni ndogo sana kwa watu. Kwa mfano siku chache zilizopita niliweza kufanya kautafiti kadogo tu kwenye mtandao na kuwauliza watu kuhusu taarifa na elimu ambayo wanaipata kuhusu afya ya kinywa na meno. Wengi walisema ni ndogo sana na hawaipati kwa kutoka kwa madaktari au watu wataalamu wa afya ya kinywa na meno. Wanaipata huko mtaani tu ambayo inawezekana isiwe taarifa ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kuna uhitaji zaidi wa kutoa taarifa kwa watu kuwafundisha kuhusu afya ya kinywa na meno. Lakini pia watu pia wanapaswa kuanza utaratibu wa kuona madaktari wa meno mara kwa mara. Kwa sababu watu wengi huwa wanafikiri muda wa kumuona daktari wa kinywa na meno

0: ni muda tu ambao ana matatizo ya kinywa, labda ana jino li ambao linamuuma au kuna meno ambayo ameona yanamletea shida, ndipo ambapo anaanza kumuona daktari wa meno. Lakini tunashauri kumuona daktari wa meno kuwe ni kitu ambacho cha mazoea, at least mara mbili kila baada ya miezi 6 unamuona daktari. Lakini vivyo daktari anaweza akakwambia umuone mara 4 au mara 3 kwa mwaka, inategemea na vile ambavyo ameona hali yako ya kinywa. Yes, kwa mtoto mdogo umri sahihi wa kumsafisha kinywa ni pale ambapo jino lake la kwanza linaanza kutoka, na hii ni miezi 6 baada ya kuzaliwa ndio huwa jino lake la kwanza linaanza kutoka. Kwa hiyo pale ndio ambapo tunashauri wazazi au walezi au mtu ambaye ana take care mtoto aanze kumsafisha hilo jino. Na usafishaji wake kwa mtoto unaanza kwa kumpangusa. Ingawa watafiti wengine wanasema ni vizuri kuanza kumsafisha hata kabla meno yake hajatoka. Maana yake unaanza kuzisafisha zile fizi ili meno yake yanatoka yeye anakutana na mazingira ambayo ni masafi. Lakini pia ukianza pale ambapo jino linatoka sio mbaya. Na usafishaji wake ni kwamba unaweza kutumia kitambaa kisafi, unamfuta sehemu ambayo kuna meno, na kuhakikisha unafanya hivyo kila baada ambapo mtoto either amenyonya au amekula, kwa sababu wengi wanaanza kula miezi 6, si ndio? Kwa hiyo ni vizuri aanze kusafishwa. Lakini pia siku hizi kwa sababu ya teknolojia kuna brush ambazo zimetengenezwa ni laini sana, ambazo mama au mlezi anaweza kavaa katika kidole chake iki cha kwanza, na anaweza akawa anasafisha. Zina brush ambazo ni laini ambazo mtoto haumii akiwa anamsafisha, na vile vile ni rahisi kuzoea. Na hii inasaidia kwa kumfanya mtoto azoee kuanza kupigishwa mswaki. Kwa sababu wengi wanachelewa na baadaye inakuja kuwa ngumu sana kumuanzishia mtoto kuanza kusafisha kinywa, kwa sababu ni kitu ambacho hajakizoea kikiwa kinafanyika tangu akiwa mtoto. Kwao kama nilivyosema, ushauri ni kwamba pale ambapo jino la kwanza linatoka ni muhimu aanze kusafishwa kinywa. Lakini sio kusafishwa kinywa tu, na hata kumuona daktari wa meno tunashauri pale ambapo amefikisha mwaka mmoja ni vizuri akaanza kumuona daktari wa meno. Sio lazima muone kwa ajili ya matibabu, akimuona azoee mazingira ya hospitali. Ni rahisi kwake kupata matibabu huko mbeleni kwa sababu ni kitu ambacho amekizoea. Ukimwanzishia pale akiwa na tatizo inakuwa ni ngumu sana hata kwa daktari kumwatendi mtoto kwa sababu ni mazingira ambayo hajayazoea.
1: Haya, dakika 35 msikilizaji wangu, na mimi pia umesikiliza kile ambacho kwa kinazungumzwa kuhusiana na usafi wa kinywa na meno, na umemsikiliza daktari ya mtaalamu wetu leo anatuambia kwamba unaposikia kinywa jua ni mdomo, lakini meno tu haya ambayo tunafahamu msikilizaji wangu. Kuna mtu ambaye anaweza kana zungumza hata ile zungumza yake harufu inatoka. Maana yake yeye ni mtu ambaye anasafisha meno yake peke yake pasipo pia kusafisha kinywa chake. Unasafisha vipi kinywa chako? Umemsikiliza mtaalamu wetu ametuambia nini kuhusiana na swala zima la jinsi ya kusafisha kinywa pamoja na meno. Kitu ambacho nimekipenda zaidi kutoka kwa mtaalamu, pengine tulio wengi tunachukulia kawaida, tumeambiwa kwamba kuna sura tatu ambazo ni muhimu za meno: sura ya mbele, kwa maana ya sura ya nje, ndani. Hizi ni moja kati ya zile aina za sura ambazo ni rahisi sana kusafishika. Kwa hiyo unatumia ni kwa namna gani unatumia mswaki wako kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kusafisha hiyo sehemu. Kuna ile unasafisha kwa juu, unasafisha pia kwa chini, na unasafisha pia katika zile sehemu ambazo unaziona kabisa zinakuwa za shida kusafishika. Na kuna muda pia ambao unatakiwa kufanya nini? Kufanya usafi wa meno yako. Ametuambia wakati mwingine ni vizuri pale unapoamka au unapokula chakula cha mchana, na inapendeza ukimaliza kula safisha meno yako, na usiku pia kabla ya kulala safisha meno yako. Lakini cha muhimu ambacho pengine ni muhimu sana kwa upande wa watoto tunachukulia kawaida sana, mtoto anapofikisha miezi 6 tumeambiwa kwamba jino moja tu linapotoka pale anza kumsafisha. Unamsafisha kwa namna gani? Chukua kitambaa Chukua kitambaa, msafishe, safishe lile jino lake. Na amesema kwamba wengine huwa wanaanza kusafisha zile fizi zake. Lakini kwa sababu yeye anasema mara nyingi sana mtoto anapofikisha miezi sita tayari jino linachomoza, jino moja linatoka. Kwa msafishe mtoto wako wakati amenyonya, baada ya kumaliza kunyonya au kama utakuwa umeshaanza kumpa chakula, ni vizuri pia ukamsafisha huyo mtoto wako. Usafishaji wake sio kwamba eti utachukua mswaki. Utakiwa kuchukua mswaki, msikilizaji wangu, unachotakiwa ni kuchukua kitambaa laini kabisa na kisafi. Kitambaa laini na kisafi, na utamsafisha mtoto wako kwa kumpangusa pangusa. Na huo muda awe amekula au awe amefanya nini, awe amenyonya. Shukrani sana kwa mtu yote ambaye amesikiliza kipengele cha afya, ambacho naamini kwamba imekuwa ni elimu nzuri kabisa na elimu safi kwa kuyambaye umesikiliza. Tuna dakika 38 na tunaenda kupata burudani ya muziki. Tutakaporejea tu, msikilizaji wangu, tunarudi kwa ajili ya kuja kuendelea na swaga za kita.

0: Jay-Z. Dakika ni 42 msikilizaji, tumerudi kwenye soga za kitaa. Wakati huu baada ya kupata burudani, basi tumerejea kukufahamisha kile ambacho tunataka kuzungumza nawe kwa wakati huu ndani ya soga za kitaa kwenye kipindi cha kapu letu.
1: Haya, lakini bado tuna taarifa njema kabla tujaingia kwenye swaga za kitana kukuambia kile ambacho tutakizungumza siku leo. Ni taarifa njema sana kwa kijana yoyote ambaye amemaliza darasa la 7 na pengine pia amemaliza kidato cha 4, na hii ni kuhusiana na Lake Victoria Vocation Training Center ambacho tunalifua kwamba ni chuo ambacho tayari kimekwisha kusajiliwa. Sasa kama nataka kujiunga na hawa jamaa kwa maana ya masomo mwaka 2025 2026, basi hii ni kwa ngazi ya cheti na kuna kozi ambazo zinatolewa. Kozi ambazo tu wanatoa ni kozi ya madini, kuna kozi ya usaidizi wa maabara, kuna kozi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, kuna kozi ya uchomeleaji na unguaji wa vyuma, kuna kozi ya ufundi umeme, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, kuna kozi ya uselemala, kuna kozi ya utalii, lakini pia kuna kozi ya upishi. Pia chuo hiki kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote ambao watajiunga na hicho chuo. Sifa ya kujiunga, unatakiwa uwe na elimu ya darasa la 7 na kuendelea, lakini muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na hiyo fomu haiuzwi kabisa. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Na kwa maelezo zaidi pia unaweza kuwatafuta, namba zao ni 0678641636 na ile ya 0756894415. Kazi ni kwako na uchangamkie fursa.
0: Sawa, kazi ni kwako uchangamkie fursa, lakini kwa wewe ambaye una nyumba yako na unahitaji kuwekewa aluminium na vioo, basi kuna huduma nzuri kabisa kutoka kwa Wareta Aluminium and Glass, ambapo wanatoa huduma bora zaidi za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Na ukiwa na nyumba yako, basi wanakurekebishia kufungia madirisha ya aluminium, lakini pia milango ya kisasa, kabati, bodi za aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana mahitaji ya mteja wewe mwenyewe utakapokuwa unahitaji. Sasa wana mafundi pia wazuri wenye uzoefu mkubwa. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN, na ukihitaji kuwapigia simu ili upate huduma, basi wapigie kwa simu namba zifuatazo. Namba ni 0782030788 au 0747653827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa leo tutazungumzia hiki hapa kwenye swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa, leo tutazungumzia na baadhi ya watu ambao si tuseme ni wanakuwa na asili ya uchafu. Sijui inakuwa ni nini. Kuna ile tabia ambapo unakuwa unafanya biashara, unafanya biashara ya chakula. Kwa mfano labda vitu ambavyo vinatumika kula. Kwa mfano labda mandazi, sijui vitumbua, sijui chapati. Sasa inafika mahali umebeba vibaya, kwa sababu inatokea inadondoka pa. Ila akiona hivyo anafuta pia pia pia anafutafuta, afa anafanyaje? Anarudishia. Sasa utajua mwenyewe, utakutana nayo mchanga huko, utajua mwenyewe.
3: Mwenyewe.
0: Ehe, lakini naenda mbali zaidi, hata vitu vya dukani vile, kwa mfano kuna amila, kuna sukari, kuna ngano, hivyo. Ngano labda ameweka vibaya, imemwagika, anaona hii ni hasara, hii ndio faida yenyewe.
3: Na huo ni unga.
0: Ehe, huo ni unga. Au hiyo ni sukari. Sasa anazoa anarudishia kwenye mfuko, anachanganya ili kupotezea kwamba isionekane sana. Lakini ile ni shida, unampa shida mlaji ambaye utamhudumia, anakutana na mchanga. Inakuwaje hapo jamani? Au kuna mwingine amebeba chupa ya chai, bahati mbaya ametoa ule mfuniko kadondoka chini. Pa! Badala tu kwamba achukue ule mfuniko akausuza arudishie kwenye chupa, hana habari, anaangalia anarudisha anafunika kwenye chupa ya chai. Inakuwa sio nzuri wala haipendezi.
1: Umenikumbusha mbali sana. Hasa kwa hao wafanya biashara, unakuta mwingine anauza mandazi. Na ile sehemu ambapo anauza mandazi ni sehemu ambapo kuna mkusanyiko wa watu. Na pengine mazingira yake si rafiki sana. Hata kama ni rafiki basi anakuwa ni ya kawaida. Pale anapokuwa anauza, watu wanapita mara kwa mara. Lakini pia unakuta yale mazingira yaliyopo kuna mchanga. Sasa labda anampa anampatia mteja mandazi, kuna mandazi fulani anafanya nini, anadondoka. Hata ukuta kwa wakati huo. Anamfungia mengine, lakini yale ambayo amedondoka ni kama vile kwa kitambaa
0: anafuta.
1: Au tu kama ni mfuniko anakunguta fulani alafu anarudisha tena yale mandazi. Wewe mteja mwingine unapofika pale, sasa unanunua mandazi labda shilingi 1000. Unakutana na mandazi mawili yanamchanga kabisa. Unaanza kujiuliza, "Hii imekaaje?" Sasa watu wanashindwa kuelewa kwamba wewe kama mfanyabiashara wa design kama hiyo, yule mteja ambaye alikuja kanua yale mandazi 10, usizani kama kesho atarudi tena.
0: Hawezi kurudi.
1: Atasema huyu dada ni mchafu, huyu dada labda anapika anachanganya na mchanga. Kwa kuna vitu vingine, ni sana mtu kweli, mafuta anamwagika chini, unasema maji yakimwagika yazoleki. Unaweza yani unakuta mwingine anafanya nini? Anachota yale mafuta kwa maana sehemu ni sehemu salama. Lakini kuna vitu vingine lazima tukubali kwamba jamani, hii imetokea ni hasara, imetokea huko majumbani. Sasa ndio usisemi. Kama ulivyosema kikombe kimedondoka. Kwa sababu anajua kuna mtu hajamuona, yeye anachukua tu anafunika. mtu anakuja kunywa chai anaangalia kikombe, mama fulani mbona kichafu?
0: Mbona hivi?
1: Watu wana yani tedi, kuna watu wana asili ya uchafu ambao hadi mtu ambaye anaishi naye mle ndani anambia, mama fulani, si upange vitu vizuri ndani.
0: Vitu vizuri ndani.
1: Wageni wakija ghafla inakuwaje? Kikombe chenyewe hata kunywea maji huwezi.
0: Kuna vikombe vingine ukiviona ndivyo hivyo, vimeshakuwa vyeusi ndani.
1: Vina kutu. Yaani kutu maskini hawa. Yaani ukimwangalia mtu mwenyewe na kikombe, sijui anafanana nacho au afanani nacho.
0: Hiyo ni asili ya uchafu jamani. Kama unaandaa, kama ni chakula ama kama unauza vitu ambavyo unajua kabisa hii piga huwa garagaza, hata mtu akienda hawezi kuchambua. Kwa mfano ngano, unaichambuaje?
1: Wala uwezi.
0: Unga ule wa ngano unachambuaje? Bado tuseme ngano mkafikiri labda ile ngano ambayo
1: haijasagwa.
0: Sagwa ile. Unga wa ngano.
1: Ni sawa na mchele, mtu kapanda labda kwenye pikipiki, bahati mbaya ule mchele ukamwagika.
0: Alafu azoe.
1: Anaanza kuzoa maskini.
0: Yaani ndio anajitahidi kuosha.
1: Kwenye sasa kuosha, sasa unaosha. Ila unachokutana nacho bado michanga ishi. Utazoa ule mchanga wa jua tukataa, hii kuna kuzoa na huwa tunazoa. Lakini sasa ukishaona kuna ule mchele ambao tayari umechanganyikana na mchanga, basi wewe kubali kwamba ni nini?
0: Hiyo ni hasara.
1: Ni hasara. Tagombezwa kama ni mtoto, kama ni nani, lakini kuna vitu vingine chukulia imetokea.
0: Tuzungumze nawe msikilizaji kwa simu namba ya 0656555571 au 0684600007. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye Swaga za Kitaa. Habari za asubuhi?
3: Za asubuhi dada zangu, ni kwema. Zatuma Ngira FM.
1: Salama.
0: Jambo.
3: Dada zangu, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kule kutoka Marekani. Nikakatinga waziri wa maji huko Masinono Mtamu Limani. Mjaluoni hapa.
0: Karibu sana
3: kwa swala la kitaza leo. Hii swala mimi nileta ni usahihi kabisa. Na ni kweli mimi kwa mkiongea kwamba mtu wakati ule ameenda kununua mandazi, mimi ile ndege ambayo imeondoka nimeiona utaniwekea. Lakini atakuja keti ama teji pale, atakuwa hajamuona, atakuwa namwekea. Lakini atakapokuwa anaenda nyumbani, atakuja kusema kwamba mara hii kitu bwana ni kichafu. Au kikombe ukatumia ndani kwenye mahoteli yetu haya, unakuta hoteli kikombe ni kichafu. Kisha kumuuliza mhudumu, mara kikombe kiko kwenye vyombo, imefanya kichafu, na nao unaringa. Kwa hiyo kijibu vizuri au akaitoa kama mshagundua, yeye kwambia kwamba unaringa. Ila hapo sasa kitu kimoja kwamba hebu sisi wanaitu jaribu kuzingatia usafi hata kwa nyumbani kwako. Pengine niko kazini huku, mwanamke yuko nyumbani, kikombe kimeondoka au sahani imeondoka kwenye matope fulani. Sasa ipangushe iwe safi, ioshe kabisa iwe safi, hata mume wake akija au mke wake akija au mtoto wake aweze kupata sehemu ya kulia iwe safi, hata kama ni sehemu ya ndani, basi ionekane pasafi. Mimi najana kusema kwamba na mimi nitabia kama hizo tubadilike. Hata mimi jana nimebadilika, nikasema mchele kazoa mchele, nikasema kwamba mbona mchele umekobolewa umemwagika chini kazoa. Lakini kwa nyumbani nikakuta mwanamke anaanza kuchambua yale marimawi, nikamwambia mke wangu, nilizoa mchele kwenye mashine pale, basi bahati mbaya kitu kaongea kaisha. Kwa hiyo kulingana hizo kaza za kitaza leo, na mimi pia nimebadilika kulingana na mambo ya bamu ya kanda na sala na nini tunaona.
0: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM 0656555571. Habari?
4: Habari hapo studio.
0: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
4: Tokia Victor Paro ili maarufu Somba Somba. Onana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Ni Swaga za Kitaa.
4: Asante sana. Kwenye Swaga za Kitaa hiyo mada mmeileta, kwa kweli kuna baadhi ya wafanyabiashara wengine hawazingatii kabisa. Naweza ukaenda kununua bidhaa vyake afu nakuta wamechanganya na michanga, sijui wamekuwa wamemwaga, wanazoa pamoja na michanga ili waongeze ile biashara yao kwa manufaa yao, bila kuzingatia kwamba wanatupa sisi hasara ambayo tunawapelekea kwenda kuwachangia pesa zetu. Ninafikiri wabadilike. Mimi narudi hapa Ruabu.
0: Asante. Kutoka maeneo ya Ruabu, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
5: Hello.
0: Habari za asubuhi?
5: Salama, habari za huko?
0: Nzuri. Nani kutoka wapi?
5: Hapo naongea na Mama Samsoni ya Ngumbi, Kalemela.
0: Kutoka Kalemela, Mama Samsoni, karibu sana kwenye Swaga za Kitaa.
5: Asante. Mada nimeipata. Hii asilimia dada mada hivi, yani ukimkuta mtu wa hivi uvivu. Mvivu ni mchafu. Yaani mvivu anaweza kaona hata kinyesi kiko hapo, ile kunyanyuka tu kukitoa ni kazi. Ni uchafu. Ina maana uvivu ndo unaleta hiyo vitu. Mtu kitu kimedondoka kama mlivotolea mfano, nani mfuniko umedondoka, anaona shida kutoka hapa kwenda kwenye maji kufanyaje kuhusuza. Hicho ni nini? Ni uvivu. Kwa hiyo uvivu ni uchafu. Kwa hiyo asilimia wavivu ni uchafu.
0: Asante mm-hmm. Mama Samsoni. Hey.
1: Kazungumza. Anawafahamu na anawaona mtaani kwao.
0: Ushawahi kwenda kwenye mji? Hatukatazi. Kuna watoto ambao wanajisaidia kwenye mazingira yetu pale nyumbani.
1: Pale pale.
0: Ehe. Sasa mtoto anamaliza kujisaidia, mzazi hujui, kinyesi kimekaa pale mpaka kinakauka. Hiyo inaenda pia ni uchafu. Lakini tumeangalia sana kwenye vyakula.
1: Manake mama hata ile kumtawaza mtoto inakuwa ni changamoto sasa kwa upande wako. Kwa hiyo ni sehemu ya uvivu pamoja na uchafu kama ambavyo msikilizaji wetu amesema. Mambo ni mengi. Singoja tucheki na huyo. Hello. Hello. Haya, pole sana, tuna dakika 55. Msikilizaji wetu utapokea simu moja ya mwisho kwenye line. Hello.
6: Habari hapo yenge.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
6: Mashaka Alage, napatikana Ifunya Numbu, mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Haya, tuambie kuhusiana na Swaga za Kitaa.
6: Asante kabisa kwa Swaga za Kitaa. Yaani kuna baadhi kabisa yenge wafanya biashara kabisa, unaweza kuwa ukimkuta vile kitu anakifanya uchafu vile alivyo. Mwingine kabisa angalii mazingira vile alivyo. Mimi nasemaga kwamba mwingine kabisa ukienda kununua hata chakula chake, yani ni mchafu kweli kweli. Mimi niseme kwamba watu kama hiyo wabadilike. Mazingira tu ni kujibadilisha wewe mwenyewe. Ukitoka kama nyumbani unataka kutoka unaenda kazini, kama yeye anataka kwenda kazini. Oh God. Niangalie kwanza sasa hivi naenda kazini kwangu nikapate kibarua. Nando umejisimamia kwamba nimeoga sasa hivi niko fresh. Hata mchele wako na utengeneza kwa vizuri kabisa, mtu anakuja kuhemea mchele kwako, anahemea kwamba nile mchele hapo kwa nani? Ni mzuri. Leo hii mtu anaweka hata mawe, anaweka nini? Mtu anaanza kukula chakula, anaanza kupata mawe tena. Mimi niseme kwamba mtu aige abadilike. Watu wa biashara tubadilike jamani, wapate pesa kwa vizuri. Asante Angel, nirudi Ponyanupu.
0: Shukrani sana. Kwa kweli kikubwa ni kubadilika. Usafi ni muhimu
1: sana.
0: Sio kwamba kwa sababu unamuuzia mtu sasa unalipua lipua tu au hujali kwamba atapambana naye mwenyewe, atajua mwenyewe.
1: Maji hata maji sijui ulienda kunawa mara moja bado unaonekana ni masafi, unasema ngoja niongezee mchuzi kwenye maharage.
0: Jamani, tuwe wasafi, tuhudumie. Kama ni chakula, kama ni vitu vya kwenda kinywani, basi viwe katika hali ambayo ni nzuri. Sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji ambaye umekuwa nasi toka mwanzo wa kipindi hiki cha Kapu Letu hadi hivi tukao tunahitimisha. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni
1: Mimi na Chenjo Mbalamwezi.
0: Kesho tukutane kwa saa 5 kamili pale ni benchi la ufundi na tayari. Ila wewe
1: mshikaji mwana, mshikaji anajinyosha sana. Au aliamka ile saa 10 kwa ajili ya kwenda kuangalia kombe la dunia nini? Wewe sema.
0: Unaenda na sheria yetu eh?
7: Nazingatia sana. Unajua mna kitu kikubwa kama hicho.
1: Hey.
7: Afu kingine, World Cup sasa hivi hakuna game ya kumisi. Game zote za moto.
1: Unaweza kumka hadi saa 10. Hadi saa 10
7: na 11, saa 8.
1: Shanga watu unasikia Teddy, kuna tunaona baadhi ya wafanyakazi wanaenda ofisini muda wote anapiga miayo. Yaani leo shamala kumbe aliamka saa 10.
7: Eh, na hamna kitu kizuri duniani kama mpira wa miguu.
1: Maana kama mnajitesa sana sasa na kombe la dunia.
0: Kwanza mmekuwa watu mwana kombe la dunia.
7: Ogopa frambo inakuja kila baada ya miaka 4.
0: Mmekuwa watu mwana kombe la dunia.
1: Mimi nasubiri Tanzania siku akicheza kwenye kombe la dunia. Subiri Tanzania siku akicheza.
7: Tanzania siku akishiriki.
1: Wakishiriki.
7: Subiri ndio mipango ya serikali nao.
0: Haya. Karibu sana.
7: Ni mnashabikia timu gani?
0: Ah we.
1: Kwa Tanzania?
7: Kwa Tanzania? Kwa Nyambozi na shiriki finali za kombe la dunia.
1: Kongo.
7: Au unashabikia Kongo? Alfajiri leo amepigwa.
1: I say maumivu makali sana.
0: Uholanzi.
7: Au unashabikia Uholanzi? Yeah, wanafanya vizuri
1: game ya. Unashabiki kinda kinda.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.
4: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa Mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
5: Karibu kwenye benchi la ufundi.
6: Unafungwaje na timu moja mara 6?
7: Tushafunga mara 8, 9, 10.
5: Mahali ambapo taarifa za michezo.
7: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
5: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
8: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
5: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
9: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
5: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia 7 kamili asubuhi hadi 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Benchi la ufundi. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
10: Tukiwa tunatokea mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni 91.7 Mazingira FM HQ. Habari ya mjini iko hapa bana, ndani ya benchi la ufundi. Na ikiwa leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 6 2026, ya kumengi sana mwana michezo ambao tumekuandalia asubuhi ya leo, na shughuli ikiwa inaendelea si tu hapa nyumbani lakini nje pia ya Bongo. Bado mambo ni ya moto kweli kweli ndani ya kile ambacho unahitaji kuweza kukijua kupitia 91.7 kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo, basi hapa ndio HQ yake kubwa zaidi ndani ya benchi la ufundi. Dakika 60 za ujazo, dakika 5 zimekwisha kuondoka baada ya 5 kamili za asubuhi. Langu jina ni Captain Fabian Ndomi Godfather, mjuzo vitu vingi. Nipo na Martin Wanda ambapo tunatembea moja kwa moja mpaka majira ya saa 6 kamili za mchana. Technicians of football na masuala mengine pia kimichezo tutaweza kuyaangazia, lakini kubwa zaidi ni mwendelezo wa ligi ya daraja la kwanza wanawake. Bunda Girls kutupa karata yao muhimu pale Toronto Tabora. Wao wanapita Toronto bana, lakini bahari wanasema kwamba haikai na uchafu. Sasa leo mbivu na mbichi kuweza kujulikana kwenye mchezo kati ya Dar es Salaam Young Africans wenyeji wa mchezo mzunguko wa pili dhidi ya Azam Football Club. Bonge moja la game ambalo majira ya saa 10 itakuwa na nafasi nzuri kwa wana michezo wote kutoka Tanzania na ukanda wa Afrika ya Mashariki kuweza kuenjoy mzunguko huu hapa wa 28 ndani ya NBC Premier League. Lakini tunafahamu bale pale mji kasoro bahari alama tatu either zitamhitaji Mtibwa Sukari ama wekundu wa Msimbazi. Tutakuja kuangalia kiufundi mchezo huu na mwegemea nani zaidi katika nafasi ya ushindi. Lakini kubwa zaidi tunafahamu baada ya magoli mawili ya Cristiano Ronaldo dhidi ya Uzbekistan, sasa jamaa bana ameweka rekodi mpya ya kuwa mchezaji wa kwanza ulimwenguni kuweza kufunga back to back kwenye finali 6 za kombe la dunia toka alipoanza kuzishiriki mwaka 2006. Zote hizi bana amefunga. Lakini NBA drafti usipime bana, watu tayari wameshajua ni maeneo gani ya kuweza kuziwakilisha timu za kikapu kule nchini Marekani kwenye ligi kwa msimu unaoenda kuanza 26-27. Karibu sana mwana michezo popote pale ulipo, tupo na energy na vibe ya kutosha. Lakini kumbuka tupo na KYKC 150 ambao hii bana ni pikipiki imara sana na inayotumia mafuta kidogo, lakini pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi wa kianzio cha shilingi 350,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau waajiri wa wa sekta tofauti tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuweza kutokea. Sasa kwa cash pia utaipata kwa shilingi milioni 2,700,000. Sasa kuelekea kombe la dunia, KYKC wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026, na tunapozungumza zimebaki siku 6 tu ufai bana KYKC waweze kumalizana nao. Sasa kwa hizi siku 6 still bado una nafasi kubwa zaidi, kwa sababu ofa mteja unaweza kupata zawadi moja wapo kati ya ofa zifuatazo: dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi chake mwezi mzima uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini kumbuka pia radio bluetooth au smart tv inch 43 na kio chake kikiwa kabisa ni 4K au pesa taslim. Sasa kama hiyo itoshi, pia KYKC wanakuhakikishia wewe mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuweza kuanzia maisha. Unajua kitu cha tuktuk bila mafuta pia uongo. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma maeneo ya Nyasho, lakini pia Mnyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo Sim kaba na kanisa Katoliki. Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, lakini Tarime mtaa wa Serengeti, na Bunda wanapatikana mtaa wa Posta. Mgumu wanapatikana mtaa wa Selonga, lakini Bukima wanapatikana maeneo ya Bukima Center. Buhemba ni maeneo ya 00. Sasa ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusiana na KYKC, basi KYKC hawawezi kukuacha mtupu, watakupatia ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Sasa mawasiliano zaidi wacheki kupitia nambari ya simu ya 0663583096 ama 0746888805 au mitandao ya kijamii unaweza kuacheki kama KYKC Tanzania. Ebana kupitia link radio taria.co.tz/mazingirafm tunapatikana pia huko Vyema na ijalishi huko Bunda ama huko Dodoma, unakuwa na enjoy 91.7 Mazingira FM popote pale Kinyamwezi tu ukiwa na kasi ya internet ya 4G na 5G na hasi kipendeza ukiwa na yayas, una enjoy kabisa Kinyamwezi bana. Bwana 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki nasi Vyema kabisa ndani ya benchi la ufundi. Bwana kuelekea mchezo wa hii leo majira ya saa 10 kati Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Azam Sports Club. Shughuli ipo bana, na moja kati ya shughuli hiyo ni kile ambacho amekizungumza ni Ali Kamwe. Huyu ni msemaji wa club na afisa habari wa timu ya Azam, na kubwa zaidi ametaja kuhusiana na namna ambavyo wao wanaotazamia mchezo huu umebeba dhima kubwa zaidi ya kiushindani, hasa katika kuweza kupigania taji la ndani la NBC ambalo wanataka kuweka record Martin Wanda kuchukua mara tano mfululizo. Azam na battling dhidi ya Young Africans, hii inatoa picha gani kiushindani kwenye pitch kwa dakika 90 majira ya saa 10?
11: Game nzuri ambayo always waga ina lazima kuna kitu waga kinapatikana kwenye game ya Azam dhidi ya Yanga. Imekuwa na matokeo yasiyotabirika kwa mara nyingi, kwa sababu Young Africans kwenye tuseme miaka mitatu nyuma amekuwa akipata matokeo mazuri dhidi ya Azam, ukiachilia mbali mwaka jana au msimu jana, ndio ambapo utaona Azam msimu jana amepata ushindi dhidi ya Yanga ligi kuu, na msimu huu pia akamkunguta kwenye CRDB. Kwa utaona na game ya kwanza msimu huu wametoka sare. Kwa utaona jinsi misimu inavyozidi kwenda, Azam kuna namna anazidi kuona makosa yake pale anapokutana na Young Africans, na anazidi pia kuyarekebisha. Mwalimu amejaribu kuboresha kikosi kwa kiasi kikubwa. Mwalimu Florey Ibenge amekuwa muumini mkubwa wa wachezaji wazawa, yani ukimtoa Ngita ambaye ni mshambuliaji wa Azam na Diaby ambaye alipigwa kadi nyekundu siku ile dhidi ya Yanga, lakini wachezaji wote the rest ni wachezaji wa ndani. Kwa utaiona hiyo ambayo mwalimu wa Azam ameamua kutumia wazawa kukabiliana na ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa mimi binafsi nauona mchezo ambao Yanga kwa dakika 15 za kwanza wataingia wakiwa wana force sana, kwa sababu wao ndio wanaohitaji, wanaamini wakishinda mchezo dhidi ya Azam basi mchezo wa TRI pamoja na JKT ambao imebaki kwa upande wao haitowapatia shida kwa kuelekea ubingwa. Kwa dakika 15 wataingia na kasi kubwa ambayo watahakikisha wanapata walau bao ambalo litawafanya wacheze mchezo mzuri. Na hiyo na Azam ambayo itaingia cha kwanza haitakuwa na haraka sana ya kushambulia, itakuwa na muda mwingi sana wa kuisoma Young Africans, sio kuikitumia counter attack, kwa sababu ina mawinga ambao wanakimbia sana. Idi Nado amekuwa mzuri zaidi akitokea kulia au kushoto popote anapopangwa, lakini Ngita kwenye sehemu ya ushambuliaji Azam amekuwa na mchango mkubwa pia toka ajiunge na Azam kwenye kikosi. Ni target man ambaye kwa kiasi kikubwa Florey Benge anamtegemea kwenye kikosi, lakini ukiwaangalia bado utabaki kwenye huu mfumo wa kuwa Azam hawatakuwa na haraka ya kushambulia zaidi ya kutumia counter attack ambao wao wataamini kama inaweza ikawasaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Young Africans kwenye mechi ambazo wamecheza utaona makosa yamekuwa mengi, hasa safu yao ya ulinzi inajulikana, yani ukimpita kuna mtu ukimpita hakuachi kwenye kuwalazimisha Young Africans watengeneze makosa, basi Azam wana wachezaji wa kufanya hivyo hasa safu yao ya ushambuliaji. Faisal Salum amekuwa muumini pia wa kupanda juu na kwenda kupush mashambulizi ya timu yake, na na ana uwezo pia wa kushoot kutokea mbali. Kwa naiona mechi ambayo Yanga watapata mechi ngumu sana leo dhidi ya Azam, lakini pia inaweza ikawa mechi rahisi sana kwa Yanga kama wakijua mpinzani ambaye wanaenda kucheza naye, kwa sababu mechi ya mwisho wamecheza naye na wameshajua wapi ambapo walikosea, wapi ambapo Azam walikuwa bora zaidi, na hivyo hivyo kwa Azam. Kwa tutegemee mbinu za walimu wote wawili, Mori ni pamoja na Ibenge, ndizo ambazo zitakuja kuamua mchezo wa leo.
10: Sahihi, wanasema bahari bana hainaga tabia ama sifa ya kuweza kukana uchafu. New Aman Complex visiwani Zanzibar ni sehemu salama kwa Azam kuweza kusikia alama zote tatu kulingana kile ambacho mekizungumza na katika geografia ya kimchezo, kwa sababu Young Africans wameonekana kwamba kuwa ni moja kati ya timu ambayo ina bahati pini inapotumia uwanja wa New Aman Complex.
11: Bahati kubwa ambayo watakutana nayo Azam pia ni wao pia leo watapata mashabiki wengi sana kule Zanzibar.
10: Kule Zanzibar.
11: Yes, watapata mashabiki wengi kwa sababu ni mchezo mkubwa. Uwanja wa New Aman Complex kwa Young Africans kwao imekuwa kama nyumbani kwa sababu wamepeleka kule dabi ya Kariakoo, lakini kuna michezo kadhaa ambayo wamecheza kwa bingwa barani Afrika wameichezea kule Amani Complex. Kwa wanaujua au wameshaona kama ni uwanja wao wa nyumbani kabisa. Kwa wanapokuwa pale hata wachezaji mentality wanajiona kama wapo kwenye uwanja wao wa nyumbani. Hivyo hivyo kwa Azam pia ime, ni uwanja ambao kwao hawauoni kama ni mgeni kwao kwa sababu mara kadhaa wameshiriki mashindano ya mapinduzi muungano kule Zanzibar na wameitumia kwa kiasi kikubwa. Bado naona ni uwanja ambao timu zote mbili ni kama wanaujua kwa uzuri zaidi. Kwa sioni kama kuna timu ambayo itaenda kustruggle zaidi kupitia uwanja wa New Aman Complex.
10: Kibwana Shomali kwenye game iliyopita alianza kwenye kikosi cha kwanza. Maeneo gani muhimu ambapo unaweza kuona kuna mabadiliko? Lakini tunalipa bell hapa, tunarejea kusudi tuweze kuenda saa.
12: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
13: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
13: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
13: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
13: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Ni bidhaa za Sunda, ubora wa kuaminika, ndani ya benchi la ufundi. Dakika 18, Martin Wanda pamoja na Godfather paka majira ya saa 6 ndipo ambapo tunaweka utuo hapa ndani bench la ufundi. Technicians tupo kwa ajili ya kukupatia kila ambacho tunakitarajia kukiona kwa dakika 90 kwenye mzunguko wa 28 wa NBC Premier League. Bwana, tulikuwa tunazungumza namna ambavyo kwenye defense line ya Young Africans imetajwa kuwa na madhaifu mengi na umetoka pia kuigusia. Sasa ukiangalia kwa first 11 ambayo ilianza pale CCM Kirumba, unaona kutakuwa kuna mabadiliko ya aina yoyote ya kiufundi ambayo mwalimu ataenda kuyafanya, ama ataenda vile vile ambavyo alianza kwenye mechi ya FA?
11: Binafsi na kiona kikosi ambacho kwa Yanga ni kikosi kizuri binafsi, lakini kuna vitu ambavyo inatakiwa viboreshwe ili kuleta impact zaidi kwenye mchezo wa hiyo mini hii leo, si ndio?
10: Yeah.
11: Ukimwongelea mtu kama Kibwana Shomari, yeye sio beki mbaya, ila ni aina ya beki ambaye kwenye eneo la mwisho kwenye kushambulia ni beki ambaye ukiwa naye kwenye timu unaiona ile aina ya ulinzi, au unamuona beki ambaye ana hiyo aina ya ulinzi. Kwa kwenye ulinzi unampatia max kadhaa kwake, kwenye uzuiaji unampa hizo maxi 60 kuwa na uwezo wa kuzuia, lakini kwenye kushambulia tatizo ndio linapoanzia hapo. Kuwa sio beki mzuri zaidi kwenye kupush mashambulizi hasa kutokea upande wake wa kulia kuelekea timu pinzani, au kisha vuka mstari wa katikati, huoni hiyo nafasi yake kwenye kutekeleza yale majukumu ya beki kama kumwaga maji. lakini upande wa kushoto pia mimi nategemea mabadiliko. Inawezekana pia akaanza Mohamed Hussein kwa sababu ni mechi ambayo Young Africans haihitaji kulinda sana, inahitaji kwa aina yoyote inahitaji matokeo iliweze kujihakikishia kuweza kuweka hiyo gap la alama mbili au iendelee kuweka hiyo gap la alama mbili. Ukimuongelea Boka, amekuwa ni mchezaji mzuri, of course ni beki mzuri, ana uwezo wa kuzuia. Yes, shida ni end product ya Shadrack Boka imekuwa mbovu sana pale ambapo anahitajika Shadrack Boka amwage maji washambuliaji wajitwishe vichwani, hapo ndipo linapokuja swala gumu la Shadrack Boka. Kwa amekuwa mchezaji ambaye ana mbio nyingi, yes, kwenye speed utamleta Shadrack Boka kwenye uzuiaji, ana uwezo wa kupiga tackling na akaondoka na mpira, huo uwezo anao. Shida ni pala ambapo timu ina mpira na inahitaji kupata yale maji ya Shadrack Boka ndani ya box ili Prince Dube waruke waweze kuipatia timu. Hiyo ndo changamoto yake, cross nyingi either zipitilize upande wa pili au itoke nje au akimbie na mpira hadi nje. Kwao bado naiona nafasi ya Mohamed Hussein kwenye mchezo wa leo. Inawezekana Young Africans ikataka ushindi hii leo sana, lakini wakikumbuka mchezo wao uliopita, ukiwaangalia mabeki wao wa katikati toka alipotoka Dickson Job, kuna namna pengo la timu linaonekana, yani kuna namna timu unaiona kwenye ile nani ya uzuiaji, phase ya uzuiaji unaiona kama ipo chini sana, yani kuna mtu unamuona mbona kama yupo chini sana, kwa sababu unaposema mfano namba 2 si ndio Kibwana alikuwepo Israel Mwenda ambaye kuna tetesi ambazo zipo kuwa ameachana na timu, yes hayupo, mara amesajiliwa Singida. Hizo bado ni tetesi ambazo zipo kwenye kikosi. Kwa mbadala sahihi wa Israel Mwenda bado anabaki kuwa ni Kibwana. Baka Mwamnyeto kama referee kwenye mchezo dhidi ya Azam pale Yanga, Mwanza, basi inawezekana hata Baka pia kwenye mchezo huu asingehusika, kwa sababu kuna mazambi ambayo aliyacheza mwishoni kabisa ambayo yalistahili ni kadi nyekundu kwa kumzuia kitambara bora kwenda kufunga. Kwao amekuwa na makosa yanayo. Mwamnyeto utampenda wakati ambao mnashambulia muda wa kona, lakini pia nafasi yake kwenye uzuiaji imekuwa ndogo zaidi, na amekuwa ni mtu ambaye confidence yake kwenye mchezo kila uchwao inazidi kupungua. Baka yeye amekuwa na makosa ya kujirudia rudia ya kila siku, yale ambayo ameshindwa kuyatekeleza au kuyafanyia marekebisho kwa kiasi kikubwa. Kwao naiona safu ambayo kama Azam wakiamua kutumia hizo counter attack, bado naiona na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kufanya jambo kwenye mchezo huu.
14: Sahihi kabisa kila ambacho amekifafanua technician Wanda Martin, na ambavyo anaitazama game, na hasa katika eneo la ulinzi ambapo Dar es Salaam Young Africans pengine huko kote kunaweza kuhusiwe na marekebisho kiivo, lakini kwenye defense line imeonekana kwamba lazima kupishana kuwepo, yani namba lazima change. Bwana, sasa game ziko hivi pale Jamhuri Stadium Dodoma, inapigwa game kati ya Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania, lakini pale Jamhuri Stadium Morogoro kuna bonge moja la Dubwana lingine linacheza pale, Mtibwa Sukari wao wakiwakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, lakini TRA United wao wakicheza na Coastal Union katika dimba la Sheikh Amri Abeid Karume pale stadium Arusha, lakini Fountain Gate wao watacheza na Mashujaa na dimba linapigwa katika dimba la Black Rhino Stadium Karatu kule, lakini baadaye pia kutakuwa kuna mchezo mwingine pia Pamba Jiji wakicheza na Mbeya City, na dimba linapigwa kwenye mchezo wa CCM Kirumba Stadium jijini Mwanza. Singida Black Stars watacheza na Tanzania Prisons Airtel Stadium Singida, lakini Young Africans kama tulivyotoka kuchambua dimba linapigwa kwenye New Amani Complex Zanzibar, lakini KMC dhidi ya Namungo FC game inapigwa pale Mwenge KMC Complex jijini Dar es Salaam, na game zote hizi ni majira ya saa 10. Hii ina athari gani Martin general ya view ya hii michezo hasa kwenye kuzifuatilia, lakini pia katika ubora pia wa ligi, sababu tumeona kwa mfano kwenye Premier League ndio mechi hizi zinachezwa moja zinakuwa zinaendaga zote, lakini kwenye mzunguko tu 28 29-30 games zitapigwa muda mmoja. Ina afya kwenye football ya Tanzania?
11: Nadhani kuna namna pia itakata au itawagawanya wale mashabiki wapenzi wa kabumbu, hasa wafuatiliaji wa mpira wa miguu. Kuna namna itawagawanya. Kwa sababu gani? Ni michezo yote kuchezwa saa 10, kwa hiyo unawataka au unawawekea ukomo wale wafuatiliaji wa ligi kuu Tanzania bara kuwa kwa wakati huo, kama una TV moja kwako, basi tazama mechi moja au mbili, uzigawanye kwa dakika 15 15, kwa kitu ambacho binafsi naiona ina athari kwa wale ambao wanafuatilia mpira wa miguu wa wanawake, I mean ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo nadhani ndio athari kubwa zaidi ambayo naiona mimi kwenye timu zote kucheza kwa wakati mmoja, kwa sababu mzunguko mmoja kuchezwa timu zote, watu wengi tumezoea kuona round ya mwisho ya ligi. Kwa kuanza hivi nadhani pia imetokea ni kwa sababu TFF wanakimbizana pia na ratiba, muda umeenda, ligi pia inatakiwa ipangwe nyingine na timu ziachiwe mapema ili zijiandae na ligi inayokuja. Kwa lazima uione hiyo ambayo timu zinacheza kwa wakati mmoja, lakini pia sponsor kuna namna pia watakosa, yani kuna mtu anaidhamini tuseme mechi ya Dodoma na JKT, si ndio? Inawezekana pia isiwe na watazamaji wengi sana ambao mtu anasema, yani ukiachana na wale wa pale pale mkoani, inawezekana pia huyu anaidhamini hizi timu asipate mileage kubwa zaidi ya watazamaji watakaomtazama kwenye mchezo husika. Kwa hiyo bado haijakaa sana ki mtazamo wa huyu anayefuatilia ligi zaidi, ila tunaamini baada ya hapa kuna namna pia wataangalia hiyo namna ya kuweza kufix kwa msimu ujao, basi raundi ya mwisho ndio tunategemea iwe hivyo.
14: Raundi ya mwisho tunategemea iwe hivyo. Na Wanda bana, kikosi cha Sekafa cha umri chini ya miaka 17, baada ya jana timu ya Serengeti Girls kuweza kupoteza mchezo

0: Miss kwenda national team na kufanya makubwa ambayo ameyafanya na kupangwa kwenye kikosi cha mwisho kabisa cha mashindano, ni kwake ni pongezi kubwa na amestahili pia. Mabao 10 mechi 5 na kuwa mfungaji bora wa mashindano, basi imetosha kuwa kwa performance ambayo ameionyesha na timu yake hajabeba ubingwa, na ni inatosha kusema performance ambayo ameionyesha kwenye mashindano husika basi ni nzuri, ni nzuri, na kwenye kariera yake kuna kitu inamjengea na bado anaendelea kuziweka, kuna namna anaendelea kuziweka timu mbalimbali kwenye hiyo nafasi ya kuweza kumtafuta au kuenda kuulizia dau lake pale Bunda Queens. Lazima apewe pongezi kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Bahati
1: Uganda kuingiza wachezaji watano kwenye kikosi, ni kwa sababu ya ubingwa waliochukua ama ni quality imeamua?
0: Quality, mimi binafsi naamini ni quality, kwa sababu unapowasemea Uganda wameingia finali, wamemfunga Kenya. Kenya ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa bora zaidi kwenye mashindano ya wanawake, au imekuwa bora zaidi kwenye soka la wanawake. Tumeangalia wachezaji wengi kutokea Kenya wanakuja Tanzania na hawafeli, wanaendelea kucheza. Kina Corazon amekuja misimu kibao tu yupo Tanzania, Adhiambo pia ameendelea kufanya vizuri pale Simba. Kumfunga Kenya, umeingia finali na hujamfunga tu Kenya, amfunga almost kama sijakosea bao 2 alizomfunga Kenya akaingia finali, ameingia finali amemfunga Tanzania ambayo na yenyewe iliingia finali bao 3, timu ambayo ilionekana pia kuwa nzuri zaidi kwenye mashindano inafungwa bao 3 dhidi ya Uganda. Kwao ni maandalizi mazuri ambayo wameyafanya na wamejua nini ambacho wanakuja kutafuta kwenye mashindano haya, na ubora wa wachezaji wao, hata ukiangalia mchezo wa finali ambao umechezwa hiyo jana, kila kitu tulizidiwa sisi kama Tanzania. Na hakuna sehemu, yani ukimwacha Bahati, ambaye mimi binafsi kwenye mchezo wa jana kuna namna pia alikuwa anajipapatua, lakini bado kila kitu tulizidiwa, na ukifuatilia michezo yao yote walikuwa wanawin kila kitu kwenye mechi zao. Kwa hiyo umestahili, na uwezo ndio ambao umeamua wao kuwa hapo.
1: Uwezo umeamua wao kuwa hapo. Dakika 31, kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM ndani ya benchi la ufundi. Technicians Martin Wanda yuko hapa kwa ajili ya kuweza kukupitisha kwenye kila nyanja ya kimichezo ambayo imejiri usiku wa jana na leo na kile ambacho kinaendelea, na kubwa zaidi pia ligi daraja la kwanza la wanawake bwana inaendelea leo, na kubwa zaidi bwana kinachotajwa ni kile ambacho watu wa mkoa wa Mara wanataka kusikia. Kubwa zaidi ni mchezo kati ya TDS Girls Tanga na Bunda Girls kutokea mkoa wa Mara. Yani hapa ni Tanga versus Mara.
0: Yes.
1: Katika dimba la Hala ya San Mwinyi pale Tabora, Toronto, majira saa 10 jioni. Bunda Girls wana nafasi ya kuweza kukwea.
0: Mechi ngumu sana kwao, kwa sababu unapoisemea TDS Girls yenyewe ni tuseme ni timu ambayo inamilikiwa na TFF.
1: Yeah.
0: Yes, ni kituo cha TFF, na our Girls ni wanapata makuzi ya soka toka wakiwa watoto, yani watoto wadogo wanapelekwa pale, wanapata makuzi yao. Kwao wameishi kwenye kituo kwa muda mrefu, wanajuana, na ukiwaangalia wanavyocheza unajua yes, hii ni timu ambayo imeishi kwenye kambi muda mrefu. Lakini hivyo hivyo pia kwa Bunda Girls, na wao kwa muda mrefu zaidi wamekuwa kambini, wanajuana kwa kiasi kikubwa. Sio mara yao ya kuanza kushiriki mashindano haya, hadi kufika hapa hawajapoteza mchezo wowote. Kwa unawaona ni kwa jinsi gani ambavyo wapo bora. Lakini kikubwa ambacho natamani Bunda Girls wafanye, hawa TDS wao tuseme wao wana changamoto moja, wanacheza sana mchezo wa kitabu yes. Nipe nikupe, nipe nikupe hadi wafike golini ndo wa, yes, hawachezi mchezo wa objective mpira, tupate kwanza matokeo, alafu ndo tucheze mpira. Wao wana

0: kuanzia mwanzo wa mchezo hadi mwisho wao wanataka nipe moja nikupe
1: hicho kitu ulichokizungumza. Nimeona pia hata timu nyingi za Ulaya zinateseka kwa hizi timu ambazo zinatoka katika viwango vya kawaida vya FIFA kwa sababu huku unaona unacheza zile direct football, lakini objective football ni kwamba tutajaribu kwa kama alichokifanya jana kwa siku ya jana kwamba nyinyi mtacheza mpira tutawaachia mmiliki,
0: sisi tutakuwa timu ya pili,
1: sisi tutakuwa timu ya pili, lakini tutakuwa tuna mpango mkakati.
0: Hiyo
1: sometimes inawezekana ina athari gani kwa timu ambazo zinakuwa zinacheza mpira wa kitabu?
0: Hiyo ina athari na maana kwa timu ambayo inacheza mpira wa kitabu utegemee kwa dakika zote yenyewe itataka imiliki mchezo. Kwa wewe lazima ukubali kuwa timu ya pili kwenye hiyo timu ambayo inacheza sana mpira wa kitabu, na ndicho ambacho Bundagirls wanatakiwa wakifanye. Wao wakitaka wawashinde haraka TDS wakubali TDS kuna wakati watacheza, watafika katikati ya uwanja, si tukiuchukua tunajua tuna speed kiasi gani, tunajua tutamtumia yupi, tutakuja yupi, tutampa ni paeli ataweka au utapita huku tutaweka. Kwa binafsi nategemea mchezo ambao kwa Bunda Queens wamepita kwenye hiyo misingi ya kitabu, mimi Bunda Girls wamepita kwenye hiyo misingi ya kitabu, lakini sasa kwenye hiyo misingi ya kitabu kuna namna wamepitishwa kwenye misingi ya objective football ambayo sasa hapa tushia jua kumiliki mpira, yani tunaujua kuuchezea mpira, wakati gani tunatakiwa tuuchezee, wakati gani natakiwa tutafute matokeo. Nadhani ni advantage kubwa sana ambayo Bundagirls wanayo, na inshallah tuwaombe kutokea hapa waweze unajua kishafuzu kutoka hiyo stage, wakifika finali wapate ubingwa, wasipate watakuwa ligi kuu ya wanawake msimu ujao. Kwa wakishinda hii leo kuna namna pia inaweza kaleta motisha, na tutaiona dabi ya Bunda msimu
1: kibiashara inaweza ikakuza mji wa Bunza kwenye football economy, kwa maana ya kwamba tuna Bunda itakuwa ama mkoa wa Mara itakuwa na timu mbili ambazo zote zinatokea Bunda. Kwenye football economy,
0: kwa
1: kibiashara.
0: Kibiashara lazima iwepo kwa sababu Bundagirls au Simba na Yanga watakuja sana huku Msoma. Kwa kuna namna pia hata mapato pia yanaweza pia kaongezeka kwenye nani? Lakini pia kuna watu wana nyumba zao huko itaongezeka. Inawezekana isije moja kwa moja kwenye timu lakini kuna watu pia watanufaika. Kwa kuna namna mji utachangamka kwa kila ambacho kinaonekana hapa sasa. Na
1: kingine kinachotajwa wandwa ni namna ambavyo pia moja sababu gani nimezungumzia kwenye ngo ya uchumi. Inatajwa kwamba hata tu pia Bunda Queens kucheza Musoma ni kama kuna namna bado team ni kama unaiweka kwenye engo ya ugeni. Bunda wanatakiwa waweze kufanya nini ili kusudi hizi teams waweze kuchezea nyumbani moja kwa moja?
0: Na inawezekana pia ikawa motivation kubwa sana kwenye kutengeneza uwanja wa Sabasaba kwa sababu timu mbili ligi kuu ya wanawake hamna uwanja wa hizo timu kuja kucheza, hasa hiyo burudani ambayo wame struggle kwa muda mrefu kuileta Bunda bado hamuipati kwa ile asilimia 100% kwa sababu timu inaenda kucheza Msoma. Kwa naiona iwapo Bundagirls ikipanda kuna namna pia hata kushikana kwa hawa viongozi wa hizi timu mbili, inawezekana pia wakaenda wakaandika proposal nzuri zaidi kwa mtu, inawezekana ikaenda kwa wamiliki wa uwanja na wakaweza kutengeneza, au wakampa mtu kandarasi bana wewe tutengenezee tutakupa garantia kukaa ya kuchukua mapato ya club pale ambapo inaingia uwanjani, alafu mambo mengine yakaendelea. Kwa kuna namna pia ikipanda kuna hiyo motisha itaongezeka sana kwenye wilaya ya Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla.
1: Big time kabisa. Kilimanjaro Wonders kutokea pale mkoani Kilimanjaro dhidi ya Maendeleo Queens kutokea pale mkoani Songwe. Game inapigwa majira ya saa 7 mchana. Ni aina ya game ambayo pia itakuwa ni mechi nzuri pia kuweza
0: kuitazama. Ni mara yao ya kwanza kushiriki mashindano haya. Kwa mara yao ya kwanza wamefika nusu finali, utaona kwa kiasi gani wamedhamiria kwenda kuja au hawajaenda tu kushiriki bali wameenda kupigania kila ambacho wameenda kupigania kila ambacho wameenda kukitafuta au wamekuwa na malengo nacho kwa muda mrefu. Kwa nategemea maendeleo ni wazoefu wa ligi, nategemea pia mchezo mzuri. Inawezekana Kilimanjaro ikawa surprise package pia kwenye hizi timu zote nne ambazo naziona hapa, kwa sababu kimtoa yeye zote hizo zilizobaki ni wazoefu wa ligi ya wanawake.
1: Yeah. Yeah. Bwana, jana baada ya mchezo wa World Cup Cristiano Ronaldo ana cement moja kati ya kuwa mchezaji wa kwanza kwenye finali za kombe la dunia sita ambazo ameweza kushiriki, kwa mchezaji wa kwanza kuweza kufunga. Amefanya hivyo kwenye mchezo dhidi ya Uzbekistan, na kitu ambacho kimeweza kuonekana ni kwamba amefunga toka 2006, 2010, 2014, 18, 22, 26. Lionel Messi, mtu anauliza mbona Messi na amecheza finali sita? Kwa tafsiri yake kwamba kuna finali Messi hakufunga finali za kombe la dunia. Na ni kweli finali za 2010 zilizofanyika pale nchini South Africa hakuondoka na goli hata moja. Hii inaendelea kuchochea ile vita ambayo kila siku imekuwa kitajwa.
0: Yeah, kwa kiasi kikubwa. Mimi ninachopenda zaidi ni kuwa hawa wachezaji wote wawili ambao mashabiki wengi wanaingia kwenye vita kubishana pale ambapo mmoja anapotengeneza takwimu, ni kuwa kila mtu anapopata nafasi ya kuweza kufanya jambo anafanya, na akishafanya basi utaiona kuna rekodi imeongezeka kwa upande wake. Unapomsemea Cristiano Ronaldo, Ureno ndiye mfungaji bora wa muda wote, si ndio? Yeah. Wa timu ya taifa ya Ureno amefunga leo, sio tu kufunga, yani sasa hivi tena sio wazo tena la kusema toka ameanza mashindano haya hajafunga. Lionel Messi ana bao 5. Sasa hivi imegeuka kuwa kwenye mashindano sita yote aliyoshiriki Cristiano Ronaldo, basi amefunga bao. Kwa hiyo unaona tena imetengenezwa historia ya Cristiano, kila mashindano ambayo akishiriki anatupia bao. Kwa hiyo ukija kwenye ushindani, basi ukija kwenye comparison ya wachezaji wote wawili, utakuja kwenye ngo tofauti tofauti. Utakuja kwenye mfungaji bora wa World Cup wa muda wote, utamtaja Messi. Mchezaji aliyefunga World Cup 6 mfululizo utakuja kwenye Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo kila mtu anapambana kadiri awezavyo ili aweze kutengeneza ile historia yake yeye mwenyewe ambayo anajua itakuja. Kwa hiyo kama Messi angefunga 2010, inawezekana pia hii singekuwa story kubwa sana kwenye ulimwengu wa soka.
1: Wa soka, yeah. Yes. Bwana, jana Uingereza ana kubali kunywa chai kwenye kikombe cha kahawa.
0: Yeah, nadhani hamna ambaye alitegemea pia. Yeah. Yes.
1: Cause ilikuwa ni surprise package.
0: Hata na inside number 10, yeah. Namba 10 wa muda wote. Yeah. Yeye tulimuuliza hapa jana akasema inawezekana kwenye zile 100% ambazo zipo ukimpa Ghana ashinde au asali kwenye mechi ya jana, basi ilikuwa ni 5% tu.
1: Yeah, kwa
0: 95% ilikuwa anampatia England. Na ni kweli, na kilichoonekana zaidi ni Ghana kumheshimu zaidi England kwenye kuingia. Inawezekana walikuwa hawana wachezaji wa kiwango hicho cha kupishana cha kupishana na England, ila walichukua walimchukulia England kama mkubwa, na wao wakakaa kama timu namba 2 kwenye mchezo wa jana, na wakiamini wao watatumia counter attack. Semenyo wanajua kwenye uhatari wake kwenye winga ya kushoto, ana uwezo huo kukimbia na mpira 1v1, ana uwezo wa kupita, lakini pia cutting pale anapokuwa na mpira ana uwezo wa cutting na kuweza kupiga. So walikuwa wanamtumia kwa kiasi kikubwa zaidi kwenye mashambulizi yao. Lakini England wao walikuwa toka mwanzo wa mchezo wana push. Kibaya zaidi ni kuwa matumizi mabaya zaidi ya nafasi hawakuweza kuzitumia. Hata Jude Bellingham alipomaliza mchezo na kukabidhiwa yule mchezaji bora wa mechi, man of the match, yeye alisema astahili kwenye interview. Alisema hakustahili kupewa tuzo hiyo kwa sababu yeye binafsi anaona kama hakucheza vizuri kwenye mchezo wa jana. Lakini kikubwa zaidi ni golikipa wa Ghana Benjamin Asare yeye jamaa moja kati ya World Cup ambayo inasadikika magolikipa wanafanya kazi kubwa zaidi basi ni World Cup 2026. Asare amefanya kazi kubwa kubwa sana hiyo jana na ukimuongelea huyu jamaa yeye atokei atokei mbali anatokea pale pale Ghana,
1: Ghana. Na anachezea timu ya ndani
0: anachezea timu ya ndani na ameanza kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ghana mwaka jana tu 2025 na baada ya mwaka jana akaaminiwa na akaenda kucheza kombe la dunia na anachokifanya ni wonders alama 4 kwenye kundi na akiwa amelingana na England. So ni kitu kikubwa ambacho bado watu wengi hawakuipatia imani Ghana kwa kiasi kikubwa toka ilipotoa kikosi kuelekea kombe la dunia hawakuipatia imani hiyo kubwa lakini sasa hivi bado kuna namna hiyo kwenye zile timu za Afrika ukitaja ambazo zinaenda next stage inawezekana pia ukamweka mo Ghana kwenye
1: game ya mwisho anamaliza na Croatia ambao Croatia na alama 3 Ghana na alama 4. Ghana anahitaji sare tu kwenye huo mchezo. Ataweza kuipata kwa namna ambavyo tumeangalia mchezo na Panama.
0: Yes.
1: Ameenda kucheza na England, amecheza kwa nidhamu kubwa sana. England ambayo iliweza kumtoboa Croatia chuma 4.
0: Chuma 4.
1: Lakini namna ambavyo Ghana walivyokuwa wanajaribu kucheza kwa kujilinda ilikuwa ni very superb.
0: Yes. Wamekuwa na aina hiyo ya uwinzi hasa wanapokutana. Mimi nilichopenda ni kuwa Ghana inapokutana na mpinzani ambaye inajua anamzidi kwa kila kitu. Basi inamheshimu na inamwachia mpira acheze yenye itakuwa namba 2 na ndicho ambacho naenda kukiona bado kwa Croatia. Croatia mara baada ya kupoteza dhidi ya England yenyewe sasa ina struggle iweze kupata ushindi. I mean imepata ushindi hiyo jana dhidi ya Panama, si ndio? Inafikisha alama 3 ina struggle tena yenyewe inaelekea mchezo wa Ghana ili wao ni kushinda tu.
1: Yeah, all
0: Croatia ili waweze kwenda next stage ni kushinda tu. Ghana ina advantage hata sare tu kwao inawatosha. Lakini bado naiona nafasi ya Ghana ipo kwenye hiyo nafasi ya kuweza kubeat au kushinda dhidi ya Croatia au walau ikapata sare kwa sababu hiyo dhana ya ulinzi inayo na ina uwezo wa kuitumia. Kile kile ambacho wamekifanya dhidi ya England wana uwezo pia kuikitumia dhidi ya Croatia ambayo inaonekana na yenyewe kwa mwaka huu ni chechemea sio Croatia ile ambayo watu wengi
1: ile 2018 Urusi pale
0: 2018 sio hiyo Croatia. Lazima tukubali kuwa kuna kizazi ambacho cha Croatia ambacho kimepita ambacho kilifanya vizuri na sasa wanajitafuta nani na wenyewe wako kwenye aina hiyo ya kujitafuta ili waweze kuclick kwenye ile mifumo yao au iweze kupata kikosi bora ambacho kitaiwakilisha timu ya taifa. Lakini bado naiona na bado naipatia nafasi hata kama ikipoteza Ghana bado naiona kwenye best loser kwa sababu kwenye zile timu za 3 inawezekana pia na yenyewe ikaingia ikaingia kwenye hiyo nafasi kwa sababu ina alama 4 hata ikipigwa inabaki na alama zake 4. Kwa hiyo watakuja kuangalia kwenye zile timu za 3 ipi ambayo
1: na
0: ina alama.
1: Michezo miwili mpaka sasa tunapozungumza haijaruhusu goli.
0: Haijaruhusu goli lolote.
1: Kwa hiyo clean sheet mbili.
0: Ni game nzuri na ukimwongelea huyu goalkeeper kwenye kufuzu World Cup huyu alicheza game 2 na zote akapata clean sheet. Kwa amekuja huku kombe la dunia na yeye amepata clean sheet 2 hadi hivi sasa.
1: Hii World Cup inawezekana safari yake ya kumtoa nje ya
0: hapana miaka 33 ambayo anayo Benjamin Asare bado simuoni hiyo nafasi ya kuweza kuenda popote. Miaka 33 mingi sana.
1: Wanasema magolikipa kadri
0: although magolikipa kwa miaka 33 bado ila kwenda nje ya Afrika labda atembee Afrika umumu. Patikane team
1: Simba na Yanga. Azam ana position ya kuweza kucheza
0: Simba
1: kwa sababu ukilinganisha kwenye marisho sitaki kusema kwamba ligi ya Ghana inalipa sana kuliko ya Tanzania lakini NBC kwa namna fulani kwenye maslahi ya wachezaji wa kigeni tumekuwa spab sana
0: ya Tanzania
1: na
0: inalipa.
1: Ukiangalia Simba kwa mfano
0: ya Tanzania yani tukiweka tu mambo sawa tukiacha kwenda hivi ya Tanzania kwenye ulipaji wa wachezaji. Mm. Inawezekana tunawazidi jana kwenye ligi ya ndani kwa sababu tumeona wachezaji wengi kina Ribasa wangekuwa wazuri, wangekuwa huko wanalipa vizuri, basi wangekuwa wanacheza huko. Bernard Morrison ukiona kwenye mfumo wake wote wa uchezaji utamuona amecheza Afrika Kusini, Ghana hajakaa sana. Kwa hiyo unamuona wachezaji wengi wa Ghana inapokuja ofa ya timu kutoka nje ya Ghana wanakuwa ni haraka sana kuondoka. Mimi namuona akizunguka Tanzania, I mean Afrika. Yes,
1: pale umeniuliza
0: swali la Simba, Yanga na Azam. Kwa Simba naamini ni moja kati ya timu ambayo ipo sokoni kutafuta goalkeeper kwa sababu Tanja Kasali ameonekana kuwa hajavivaa viatu vikamtosha viatu vya Pinpin Kamara. Kwa hiyo inawezekana pia lolote likatokea kama wakiwa na uwezo wa kumapproach na kumshawishi akaondoka. Yes, kwa lakini utaona bado kuna vilabu ambao vitatoka Morocco nini. Kwa hiyo offers zitakuwepo nyingi sana kwa ujamaa. Yes.
1: I said dakika 11 tumesaliwa nazo hapa ndani ya bench la fundi technicians Wanda akimgusia Benjamin Asala ambaye kwa siku ya jana bana ameendelea kusimint ubora na kuweza kuhakikisha kwamba lango la Ghana bana lina stay safe kwa dakika zote 90 ambazo zimepigwa pale. Bwana bench la fundi ni bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala, mwana wa Magome kutoka main mtaa wa Mwanyali. Leo Azam waje na begi la magoli by bodyguard wa Yanga. Asante sana kwa alafa yako. Huyu anasema kwamba nakutakia benchi la ufundi ni msome kama Nei kutoka Tarime. Anakuambia mimi naitakia Simba ushindi wa mchezo wa leo by Nei. Asante sana Nei kutoka pande hizo hapo za Tarime. Huyu ni msome kama ni Josephat. Mangi. Oh, napenda kuuliza hivi Simba versus Azam wanacheza lini finali? Ni tarehe 4. Tarehe 4 Julai. Sio mbali kiivo. Benchi la ufundi na Mazingira FM ni msomi kama Badi Kashiriba. Yeye anapatikana kung'ombe miembe 6. Yanapenda kuitakia Simba ushindi wa magoli 2 tu. Zinatosha. Alafu inacheza saa ngapi? Simba anacheza saa 10 leo pia. Yeah, hizo ni sehemu za alafa bana ambazo tumeweza kuzipitia. Bana kocha wa Ufaransa Didier Deschamps amefiwa na mama yake mzazi, kwa hiyo ameleave. Ameacha timu na ameelekea nchini Ufaransa kwa ajili ya kusindikiza safari ya mwisho ya mama yake mzazi. Inawezekana na athari kwenye mchezo wa mwisho wa Ufaransa?
0: Yeah. Ufaransa sio ni athari. Sababu yes, ni wasaidizi wapo.
1: Round of 6, round ya 32 lazima atakuepo.
0: Bado sioni athari. Ufaransa ni aina ya timu ambayo kikosi kinajiongoza chenyewe na siamini kuwa mechi moja wasaidizi wake hawana uwezo wa kuiongoza Ufaransa. Kwa hiyo bado sioni hiyo athari ya Ufaransa. Pase inawezekana ikawepo ila ni kidogo sana, ila pase kwa 100%? Hapana.
1: Okay. Yeah. Ni hatari sana. Bana, kitu kingine ambacho kinatajwa zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo game zinaendelea za World Cup. Na leo Wanda shughuli inaendelea tena bana. Alfajiri tulipoishia ndipo tunapoanzia tena. Na leo kuna vyuma vingine hapa vinapigwa, kuna mechi za mtoko kabisa.
0: Bana kumbo hali mbaya.
1: Bosnia anacheza na Qatar. Lakini pia baadaye kutakuwa kuna game pia kati ya Switzerland dhidi ya Ghana. Dhidi ya Canada. Lakini jana, leo
0: asubuhi
1: leo alfajiri pale mwakilishi mwingine tena wa bara la Afrika Ghana anakubali kichapo cha choma moja. Congo DRC. Congo DRC anakubali chuma moja mbele ya Colombia.
0: Nah.
1: Walifeli wapi?
0: Sijui hata niwaelezee vipi Congo, lakini ukisema timu ambazo zilikuwa na matumaini makubwa sana kwa bara la Afrika kufanya vizuri.
1: Ndio.
0: Basi ulikuwa ukitaja zile timu tatu. au wachi kumtaja Kongo. Yes, bahati mbaya ni kuwa kila karata ambayo wanairusha au wanaicheza inaenda kombo, kila karata inaenda kombo. Kwao ni inaonekana kabisa ni kama timu ambazo wanaenda kucheza nazo hawazifanyii research ya kutosha, na kwa kiasi kikubwa wanalazimishwa kufanya makosa kwenye michezo yao. Kila mpinzani kwao amekuwa ni mgumu. Nafasi ya tatu bado unaweza ukasema anawezekana akawa na best loser, lakini alama ambayo alizonazo kwenye hiyo nafasi ya tatu ni alama chache sana, alama moja kwenye michezo yake ambayo ameicheza. Unaiona bado ni ngumu yes, ni ngumu kwao kwenda hatua inayofuata. Yes, na hiyo na hivyo.
1: E bwana, Atletico de Madrid wao bwana wameenda FIFA bwana. Mshtaki Barcelona kwa kutaka kutumia njia za panya kumshawishi mshambuliaji wao Julian Alvarez. Hii button inaweza kaishia hapo.
0: Atletico bwana, Atletico. wamekuwa ukiangalia ukurasa wa Atletico wamekuwa na jokes au matani mengi sana kuhusiana na usajili hasa msimu huu. Lakini mimi siamini kama kwa level ya sasa hivi mpira ulivyo kuna mtu anaweza mchezaji, yani anasikia det test kuwa kuna timu inamnyemelea mchezaji wako kwa nyuma, yani njia za panya, alafu ukaenda FIFA eti bana kuna mchezaji wangu. Kwa nini usimwache asajiliwe afu ndeni ndio ulete mkataba kuwa bana ni mchezaji wangu, mkataba huo hapa. Yes, tunafanyeje? Unandripa, unapigwa fine au unafungiwa, ibaki hivyo. Lakini Atletico bado mimi naona kama ni michezo tu.
1: Yeah, wao wamesema kwa mujibu wa taarifa ya Fabrizio unasema kwamba Atletico wamesema kwamba hawamuuzi Julian Alvarez.
0: Wao kwa nani yao walisema hawamuuzi.
1: Lakini Julian Alvarez aliwaambia kwamba anahitaji kuondoka majira haya.
0: Ya, lazima kwa mchezaji lazima uwe na malengo yako binafsi. Na hicho ndicho ambacho wachezaji wengi wanatoaga kwenye au malengo ya mchezaji mmoja mmoja ndio waga yanawatoaga kwenye timu kama Atletico. Wewe nikikuuliza mara mwisho Atletico kubeba kombe la ligi tutafikiria sana.
1: Ni msimu 12 nyuma.
0: Msimu 12. Sasa tuseme Alvarez acheze msimu 12 mbele tena hajapata kombe la liga. Kwa utaiona hiyo bado kwake kama mchezaji kuna namna inamkata, na kuna wachezaji ambao wanahitaji mafanikio mengi sana au kwenye kariera yao wanahitaji makombe ndio yaongee zaidi kuliko yeye. Sio yeye anaanza bana nilikuwa gana cheza mpira Atletico nimecheza sana tuonyeshe umecheza kwenye engo ipi, tupe evidence kipi ambacho ulifanya kwenye hiyo engo. Kwa hiyo ukimuona mchezaji akitaka hiyo namna, uzuri wa wazungu wanapush. Yaani kama akataka yeye atapush hadi atafanikiwa. Kwa sababu mfano utamuona kama Alexander Isaac kipindi anatoka Newcastle anaenda Liverpool alipush. Yaani alitaka yeye Newcastle walimwachia.
1: Hata Anton na Ajax Amsterdam.
0: Yes, kipindi anataka kuja United. Yes, akitaka kwenda sehemu anakuwa ana hiyo njia ya kupush.
1: Wanasusiaga hadi
0: mazoezi.
1: Hadi mazoezi ya msimu ya kujiandaa.
0: Yes, anasusia na anataka jambo lake likamilike.
1: Na
0: kizuri zaidi au kibaya ni kuwa akiwa na uhakika wa mkataba wake kuwa unaisha au kuna misimu sita au kuna kipengele kinamruhusu yeye kuondoka.
1: Bwana, big time sana. Bench la ufundi Pinpoint inaishia hapo kuhusiana na taarifa ya Julian Alvarez. Wanda, Martin, technician, pamoja na Godfather, mjuzi wa vitu vingi, incharge wa hizi kazi kwenye bench la ufundi, ndo tunapiga muhuri wa moto. Tukutane kwenye meza ya michezo saa 2:30 bwana. Sisi tunaenda kwenye jenje hapa nagonga vitu vyetu nini bufela maana afdheni kwa ajili ya ratiba zingine za michakato ya kuangalia NBC lakini pia na World Cup. Taarifa ya habari 6 kamili na Teddy Thomas. Ama kuna exclusive pia kwenye habari. Bye bye.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Diwani wa kata ya Manyamanyama, Mheshimiwa Matayo Machilu, amewataka wananchi waliojitokeza kushiriki semina ya ujasiriamali kuhakikisha wanafuatilia kwa umakini mafunzo yatakayotolewa. Serikali imetangaza barabara 6 za kimkakati inazotarajia kuzitekeleza kwa ubia wa sekta ya umma na binafsi. Na katika habari za kimataifa, Irani imekanusha kauli ya rais wa Marekani kwamba ilikubali ukaguzi wa nyuklia usio na kikomo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Diwani wa kata ya Manyamanyama, Mheshimiwa Matayo Machilu, amewataka wananchi waliojitokeza kushiriki semina ya ujasiriamali kuhakikisha wanafuatilia kwa umakini mafunzo yatakayotolewa ili waweze kupata maarifa na ujuzi utakaowasaidia kujikwamua kiuchumi. Mheshimiwa Machilu ametoa rai hiyo wakati akifungua rasmi semina ya siku 3 ya ujasiriamali aliyoandaa kwa wananchi wa kata hiyo na maeneo jirani, ikiwa na lengo la kuwajengea uwezo wa kuanzisha na kuendesha shughuli mbalimbali za kiuchumi kwa tija. Amesema mafunzo hayo ni fursa muhimu kwa wananchi kujifunza mbinu za biashara, usimamizi wa miradi na namna ya kutumia fursa zilizopo kujiongezea kipato na kuboresha maisha yao.
1: Na waasa, twende tukajifunze kwa umakini, twende tukasikilize tulichoitiwa, tuulize maswali pale ambapo hatujaelewa kwa faida yetu. Kesho ukitoka na ujuzi hapa utakusaidia wewe na familia yako. Lakini ukishapata ujuzi huu, sisi na afisa maendeleo tutabaki na maafisa maendeleo wa kata zingine kuwaambia nyinyi na kuwashawishi mjiunge kwenye vikundi. Mkishajiunga kwenye vikundi, mje halmashauri. Mimi diwani wenu, pamoja na kuwa diwani, ni mjumbe wa kamati ya fedha. Wajumbe wa kamati ya fedha ndio tunakusanya mapato ya halmashauri na kupanga matumizi. Tuna fedha pale za mikopo ya 10% kwa vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo pateni mafunzo, zeni mtuone, tutawasaidia. Huyu kijana ni msikivu, ukienda akikupiga chenga nione mimi. Baadaye nitatoa namba yangu ya simu hapa. Nione mimi. Unaambia afisa maendeleo wako ananizungusha huyo hapo. Ni kijana mwaminifu. Akutengenezee kikundi. Kwa hiyo muoneni, atawasaidia baada ya kuwa amepata mafunzo, undeni vikundi vya watu 5, ikibidi na kuendelea, njoni halmashauri. Fedha tunazo. Joni, tuwape fedha, hazina riba.
0: Dodoma. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameielekeza bodi ya wadhamini ya mfuko wa kuhifadhi wanyamapori Tanzania kujikita katika kutafuta suluhisho la kudumu la migogoro kati ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu ili kuleta nafuu kwa wananchi wanaoishi pembezoni mwa maeneo ya hifadhi. Dkt. Kijaji ametoa maelekezo hayo Juni 23, 2026 jijini Dodoma alipokutana na kufanya mazungumzo na bodi hiyo inayoongozwa na mwenyekiti wake Profesa Jafari Kidegesho pamoja na wajumbe wa bodi. Amesema changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu imeendelea kuathiri maisha ya wananchi na hivyo kuhitaji mikakati madhubuti ya kisayansi na kiutendaji ili kupunguza athari zake na kuimarisha mahusiano kati ya jamii na maeneo ya uhifadhi. Aidha, Dr. Kijaji ameitaka bodi hiyo kuweka kipaumbele katika uwekezaji ili kuongeza vyanzo mbadala vya mapato kwa mfuko huo, akipendekeza miradi kama ujenzi wa ukumbi wa kisasa wa kimataifa wa mikutano pamoja na hoteli ili kunufaika na fursa ya utalii wa mikutano. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya TWPF Profesa Kidegesho amemshukuru waziri kwa maelekezo hayo na kuahidi kuwa bodi itafanyia kazi kwa lengo la kupunguza migogoro ya wanyamapori na binadamu na kuboresha uhifadhi wa maliasili. Na serikali imetangaza barabara 6 za kimkakati inazotarajia kuzitekeleza kwa ubia wa sekta ya umma na binafsi, huku hatua hiyo ikitajwa kuwa mwarobaini wa changamoto ya miundombinu nchini. Akizungumza bungeni mjini Dodoma, waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amesema tayari tangazo rasmi limetolewa na wakala wa barabara Tanzania TANROADS kukaribisha wabia hao kupitia mpango wa ubia baina ya serikali na sekta binafsi.
2: Na msisitizo wetu Mheshimiwa Naibu Speaker ni kwamba tunakwenda na PPP, miradi ya kimkakati ya PPP tumeipa kipaumbele. Na ndio maana juzi katika gazeti la Daily News na magazeti mengine, TANROADS imetangaza hadharani barabara ambazo za kimkakati zinazotazamiwa kwenda kuwa za PPP. Na kwa hivyo tumekaribisha waheshimiwa wabunge, mkinitafuta gazeti hilo mtakutana na zile barabara za kimkakati ambazo sisi tumezitangaza hadharani. Tunahitaji uwekezaji kwa njia ya PPP, kwa sababu njia hii tunaona kabisa ya kwamba itatusaidia kwenda kusukuma mbele gurudumu la maendeleo yetu.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na sasa ni habari za kimataifa.

0: Teherani. Irani imekanusha kauli ya rais wa Marekani kwamba ilikubali ukaguzi wa nyuklia usio na kikomo, ikisema haijafikia makubaliano yoyote ya aina hiyo wakati wa mazungumzo ya amani yaliyofanyika nchini Uswizi. Washington na Teherani zimekuwa zikitoa maelezo yanayokinzana kuhusu vipengele vya makubaliano hayo yaliyosainiwa wiki iliyopita, hasa kuhusu masuala ya kifedha kwa Irani, udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na vita vya Israel dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Rais Donald Trump anakabiliwa na ukosoaji kuhusu vita hivyo na Irani, huku ikikosa uungwaji mkono wa ndani. Kura za maoni zinaonyesha kuwa umaarufu wake unapungua, huku baraza la Seneti linalodhibitiwa na chama chake cha Republican limepitisha hapo jana muswada wa kusitisha vita hivyo, ikiwa ni ishara ya wazi ya mpasuko ndani ya chama chake. Na idadi ya watoto na vijana ambao upatikanaji wao wa elimu umevurugwa kutokana na migogoro na athari za mabadiliko ya hali ya hewa imeongezeka na kufikia watu milioni 258. Takriban watoto milioni 100 kati ya hao wamelazimika kuacha kabisa shule. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa Jumanne na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Education Cannot Wait, unaosimamia masuala ya elimu katika maeneo yenye migogoro. Ripoti hiyo imeangazia watoto na vijana wenye umri kwenda shule ambao elimu yao imevurugwa na migogoro, kulazimika kuyahama makazi yao, athari za mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na migogoro ya kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo imebainisha kuwa watoto milioni 93 wameacha shule na kwamba karibu 60% ya watu milioni 258 walioathiriwa na kadhia hiyo wanaishi katika mataifa 9 ambayo ni Afghanistan, Bangladesh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sudan na Yemen. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Diwani wa kata ya Manyamanyama, Mheshimiwa Matayo Machilu, amewataka wananchi waliojitokeza kushiriki semina ya ujasiriamali kuhakikisha wanafuatilia kwa umakini mafunzo yatakayotolewa. Serikali imetangaza barabara 6 za kimkakati inazotarajia kuzitekeleza kwa ubia wa sekta ya umma na binafsi. Na katika habari za kimataifa, Iran imekanusha kauli ya rais wa Marekani kwamba ilikubali ukaguzi wa nyuklia usio na kikomo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazing FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante. Nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari, huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana, pamoja na Thomas Masari. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo. Haya sio mapenzi, ni juju.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwi, let's ride together. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Dakika 24, tarehe ni 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha mchana mwema ambacho kinakujia kuanzia saa 6:30, tamati yake saa 7 kamili mchana. Naitwa Mariam Rambo. Utasikia mengi, elimu ya lishe, mapishi, ujumbe mfupi na simu yako ya moja kwa moja. Namba ni 0656 555571 au 0684600007.

Isha vuvuzela nakwambia huwa sipendi kugombana. Na kwa muda huu ni kujuze habari njema kabisa kwako. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunaosambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tulinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika

0: lishe, na kwa leo atazungumzia kuhusu watu walioko kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari.
1: Wafuatao ni watarajiwa wa ugonjwa wa kisukari. Kundi namba moja ni wale wanaokula wali kila siku 7 za wiki. Ukiona upo kwenye hali ya maisha ambayo unakula wali kila siku, kama sio asubuhi basi utakula mchana, ama utakula asubuhi, basi jua kabisa upo kwenye hatari ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba mbili ni wale watu wanaokula chai zenye sukari nyingi. Mtu akinywa chai ataweka sukari nyingi, akinywa uji anatumia sukari nyingi, kinywa maziwa ataweka sukari nyingi. Kwa hiyo kundi la watu wa design hii wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari kwa baadaye. Kundi namba tatu ni wao wanaotumia zaidi vyakula vya ngano pamoja na vyakula vya kusindika. Hapa utakutana na mandazi, mikate, chapati. Vyakula vyote hivi vina kiwango kikubwa sana cha sukari. Hivyo kwa mtumiaji wa vyakula vya aina hii kila siku ama mara kwa mara, basi anakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba nne ni wale wanaokunywa pombe, watumiaji wa pombe kupita kiasi. Hawa pia wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari kwa baadaye. Kundi namba tano ni wale ambao wanalala masaa chini ya 5 mpaka 6. Endapo kama shughuli zako za kiuchumi zinakufanya ulale muda mchache sana, ambao ni wastani chini ya 5 mpaka 6, basi tambua una hatari ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba sita ni wale watu ambao hawafanyi mazoezi. Tunaita watu bwete. Ukiwa bwete unakula unashiba, lakini ufanyaji mazoezi wako upo chini. Muda mwingi unakuwa umekaa, shughuli zako zinafanyika katika mazingira ambayo umekuwa umekaa, aidha ni ofisini, basi upo kwenye hatari ya kupata kisukari kwa baadaye. Na kundi la saba ni kwa mtu ambaye yeye kutwa nzima muda wote anakuwa na stress. Yeye huwezi kukuta anatabasamu, kutwa anasema nimevurugwa. Sasa ukipitia stress kwa muda mrefu, hii inakupelekea kupata kisukari kwa baadaye. Tukumbuke kuwa magonjwa ya kilisha yote haya kama kisukari na pressure huwa yanajitokeza baada ya muda mrefu. Inaweza kuchukua 10 mpaka 15 ndipo tatizo likaanza kuonekana. Kwa hiyo kama ni mchakato wa muda mrefu, basi hatupasa kuishi katika mtindo mzuri wa maisha. Sababu kubwa inayopelekea mtu kuingia kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari endapo atatumia vyakula vya wanga karibu kila siku. Mfano wali, anatumia wali karibu kila siku, anatumia vyakula aina ya ngano kila siku. Sababu hizo zinatokana na kwamba ile wanga inaingia mwilini kwa uharaka zaidi. Tunaita ni wanga nyepesi. Endapo itaingia katika mwili wa binadamu kwenye mfumo wa damu kwa haraka zaidi, hii inasababisha sukari ya damu kupanda kwa kasi zaidi. Sasa inapopanda zaidi, inatokea kazi kubwa sana kwa insulini. Kongosho litazalisha insulini kwa kiwango kikubwa sana. Na kama itakuwa inatokea mara kwa mara, kongosho linafanya kazi hiyo ya kuzalisha insulini mara kwa mara, inapelekea mwili unaanza kuipinga ile insulin. Tunaita insulin resistance. Moja kwa moja inapelekea kupata kisukari aina ya pili. Tunaita diabetes mellitus type 2. Na hivi vyote vinachochewa kwa sababu wanga ile unayotumia, kwanza inakuwa na upungufu wa nyuzi, yani tunaita fibers, hizo nyuzi. Kwa hiyo wali mweupe na ngano iliyokobolewa huwa na nyuzi chache, ambazo nyuzi hizo inasaidia kupunguza kiasi cha sukari kuingia katika mfumo wa damu. Sasa kishangia kwenye mfumo wa damu, ndo sukari inapanda kwa kiwango kikubwa, na tayari kushakuwa na insulin resistance, kwa maana ya kwamba mwili umeanza kuipinga ile insulini. Moja kwa moja mwili unashindwa kubalansi sukari katika mwili wa mwanadamu. Moja kwa moja inakupelekea kupata kisukari. Lakini pia vyakula hivi aina ya wanga vinaongeza sana uzito kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ulaji wa wanga mwingi bila uwiano wa protini, mafuta pamoja na mboga mboga unaweza kusababisha kuongezeka kwa uzito na unene pia. Sasa unapopata unene, unene unapokuwa umezidi, unakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata kisukari. Kwa hiyo matumizi ya pombe pia, bia zina sukari nyingi, mwisho siku itakupelekea kwenye hatari hiyo ya kupata kisukari. Pia kwa wale wenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu, yani stress.

0: kwa kwenye hatari pia kupata kisukari aina ya pili. Hii inatokana na kuongezeka kwa homoni. Unapokuwa na stress, mwili unazalisha homoni. Inaweza kuzalishwa adrenal homoni ama cortisol homoni. Sasa uzalishaji wa hizi homoni inasababisha mwili kutoa sukari nyingi. Mwili unazalisha sukari nyingi. Kishazalisha sukari nyingi inaingia katika mfumo wa damu na sukari ile inazalishwa ili mwili kupatia nishati ya haraka. Ubongo unakuwa umechoka unapokuwa na stress, kwa hiyo mwili unatengeneza hali ya kuizalisha ile sukari ya ziada mwilini ili ubongo uweze kufanya kazi. Endapo sukari itazalishwa mwilini kwa kiwango kikubwa, hiyo itapelekea pia kongosho kuzalisha insulini mara kwa mara kwa muda mrefu. Mwisho wa siku unakuwa kwenye hatari ya kupata kisukari. Athari za kukosa usingizi kwa muda mrefu ambazo zinaweza zikasababishwa na stress ama majukumu ya mtu mmoja mmoja. Hii pia inahusiana moja kwa moja na kuingia kwenye hatari ya kupata kisukari. Kwa sababu kutapokosa usingizi kwa muda mrefu, hii inapelekea pia kuchochea insulin resistance. Kwa hiyo unakuwa moja kwa moja kwenye hatari za kupata kisukari. Ukiangalia pia mabadiliko ya tabia za maisha yanaweza yakatokea endapo mwanadamu anakuwa na stress. Mabadiliko hayo yanakuwa ni mtu mwenye stress hupenda sana kutumia vyakula vyenye sukari nyingi pamoja na mafuta. Moja kwa moja ukiangalia vitu hivi vinapelekea mtu kuingia kwenye hatari ya kupata kisukari. Lakini pia unapokuwa na stress na kupelekea kufanya mazoezi, moja kwa moja unaingia kwenye matumizi ya pombe pamoja na sigara ili kupoza zile stress. Tabia hizi zinaongeza hatari kubwa sana ya kupata kisukari.
1: Umemsikiliza mtaalamu wa lishe, ametueleza watu walioko kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Tupate kwanza ujumbe, na baada ya hapo nikirejea tutaingia jikoni.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4 na nusu usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea movie kali ya The Expendables kuanzia saa 3 kamili usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 8 dakika 35 mchana unaenjoy movie ya kibabe ya Apocalypto. Na kwa watoto, likizo imenoga kupitia Cartoon Network. Watoto wanaenjoy katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya ST Swahili. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia kukupa.
3: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaomba kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: tuingie jikoni tukapike, na leo tutaandaa chachandu.
1: Hello food drivers, mambo vipi? Karibuni tupike pamoja. Jina langu ni Neema. Chakula chetu cha leo itakuwa ni chachandu. Katika upishi wa chachandu tutahitaji mahitaji mbalimbali. Tutakiwa kuwa na nyanya chungu 6 kubwa, nyanya maji 2 kubwa, kitunguu maji kimoja, kitunguu saumu punje 6, mafuta ya kupikia, pilipili, tangawizi robo kijiko pamoja na chumvi. Hatua ya kwanza kabisa, utanawa mikono yako, kisha utamenya nyanya chungu pamoja na nyanya, utazikatakata katika vipande vidogo na kuziandaa. Pia utasaga kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Baada ya hapo, hatua itakayofuatia, utawasha jiko lako kama ni la mkaa au ni la gesi. Utaweka sufuria yako jikoni kwa sekunde 30. Ikishapata moto, utaweka mafuta vijiko 4 vya chakula na kuacha yapate moto. Mafuta yakipata moto, utaweka kitunguu maji na kukaanga. Hakikisha kitunguu maji kinaiva na kuacha rangi ya brown. Kisha utaweka nyanya chungu ambazo umeshazikatakata na kuanza kuzikaanga. Nyanya chungu zikiwa tayari, utaweka nyanya maji, kisha utafunika kwa dakika 7. Mchanganyiko wako ukiwa tayari, utakatakata pilipili na kuweka kwenye mchanganyiko wako. Utakoroga kwa dakika 5, kisha utaweka chumvi, kitunguu na kitunguu saumu, utafunika. Baada ya muda utafunika baada ya dakika 2. Kisha kwa tayari utafunua, utaweka tangawizi losaga, utafunika kwa dakika 1 na chachandu yetu inakuwa tayari. Chachandu yetu unaweza kula kwa vitafunwa mbalimbali na pia chakula tofauti. Unaweza tumia katika kacholi, katris, miogo ya kukaanga, viazi vitamu vilivyokaangwa, lakini pia samaki wa kuchoma na nyama choma, pote hapo unaweza kutumia chachandu. Asanteni na karibuni tena.
0: Haya, umesikia namna ambavyo chachando inavyoandaliwa na vyakula ambavyo vinatumiwa na chachando wakati wa mlo wako. Saa 6:41. Anasema salamu za mchana mwema ni Elisha Yugi Awokeo Jobilo Masinono B, anawatakia fatao Paulo Witi fundi wa fundi, mwisho familia nzima ya Stefano Yugi Masinono ndiko alipo. Chana mwima kilo safi kutoka ipo Nyanumbu. Mchana mwima kwa kakatinga mama chacha na malikia wa nguvu wala maji ujumbe wadau, kesho Mungu akusaidia tutaonana. Mchana mwema kakatingo wa Masinono. Mchana mwema kwa Shoma Emmanuel mama Samsoni wa Nyangubi Kalimela na Kisi Bunziri, ujumbe wakaribie kwetu Ujaluoni. Mchana mwema anaitwa Sara kutoka Bunda. Mchana mwema kwa kakatinga Alidede mama Tedi akiwa Nyasana. Mchana mwema bodyguard wa Yanga maarufu kama Makara mwana wa Magobe kutoka Maine. Mchana mwema ya kwanza ni kwako wewe hapo studio la Damaria, asante sana. Malekana Yuyu, Metsera Dede, Kingwa Yuya na bila kumsahau Frenki wa Maine mtaa wa Lamboni ni mwana wa GSM. Yohana kutoka Bugoji anamtakia dadake mchana mwema akiwa Kamkenga. Mchana mwema anaitwa Daniel Mabindo kutoka Kalemela, anamtakia mchana mwema Balele Deusi, Shadrack Nyiga, Matayo Mabindo, ujumbe anawatakia mchana mwema. Mchana mwema Gire wa Manyamanyama. Mchana mwema kwa Kakatinga Kisinza Shirinde. Kisi Bunziri anapenda, anasema anawapenda. Mchana mwema na Mazingre FM ni Mariam anapatikana Guta, anamtakia mchana mwema mdogo wake akiwa Bunda Siwa Paulo na Love na Yesu, ujumbe tuko pamoja sana. Kwa jina ni Christian Kilewa aka Mtanashati. Mchana mwema Uwafikie Mektrida Juma Msafiri aka dada wa Bashasha, mama mzalamu akiwa Kabura Bura, Antisia Egubo Elizabeth mtoto Jumbe, wakishakula wasisahau matunda na kunywa maji baada ya nusu saa. Mchana mwema, asante Yohana, ujumbe wako umesikika. Mchana mwema Godfrey, dada Mariam na kupenda sana. Aya, shukrani sana. Mchana mwema, naitwa Dickson kutoka Lamadi, anawatakia ndugu zake mchana mwema, ujumbe tupo pamoja sana, shukrani kwenu. Mchana mwema, naitwa Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Tingurubira. Mchana mwema kwa Musa Pastori akiwa Nyamagusu, Piri Nyanda Subi, mwisho Pita Booking akiwa Tingurubira. Mchana mwema naitwa Kidai Malenya mpenda ball kutoka Mwakiloba Mrimani City. Mchana mwema kwa Sekeso Matonge wa Mato Balele Deusi mshamba wa Kalemela. Mchana mwema kutoka kwa William Machori wa Mhoji, anamtakia mama yake mzazi pia dada yake mama Jenny na mke wake kipenzi Agnes, anamtakia mchana mwema pia na wapenda sana. Mchana mwema anaitwa Baraka K Makanja akiwa Rusori Majita, anawatakia wanakijiji wote wa Rusori Majita mchana mwema. Mchana mwema ni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge mtukazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Mchana mwema kwa mwenyekiti wake Msumi Malima Mataba Kuboja pamoja na babu yake baba Ela, ujumbe pamoja sana.

na Mazingira FM Radio. Anasema anaitwa Sindikwi Kadume akiwa Majita, Busekera, Mara, Tanzania. Anatakia mchana mwema wafanyakazi wote wa kisiwa cha Masakala. Mchana mwema ni dada Bunuri Mongateko kutoka Munda Day. Anatakia mchana mwema kwa wafatao. Anasema Jennifer Sukari akiwa Musoma, namba 2 kwa Steven Ngutu, mtu mweusi.

maarufu kama Kingunge, mtu kazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Asante. Mchana mwema anaitwa Zawadi wa Nyasura, anawatakia mchana mwema marafiki zake wote, ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema ni mama Bera kutoka Masinono, mchana mwema anamtakia mamake mzazi akiwa Ruamasisi. Mchana mwema anaitwa Kuro Gimbishi wa Mwamwenge Imaramata, anawatakia mchana mwema Debora Gimbishi akiwa Muungano, Spora Gimbishi akiwa Lamadi na Mbila Gimbishi akiwa Nyamilama, ujumbe anawapenda sana. Kama ndo unafungua redio yako, unasikiliza kipindi cha mchana mwema kupitia masafa ya 91.7 Radio Mazingira FM, ni kukumbushe namba za kupiga simu hapa: 0656555571 au 0684600007.

0: Hello.
1: Alo, alo, dada mwenyewe, alo, mchana mwema na Mazingira FM, dada mwenyewe, bali za hapo studio mte wa Saranga Bunda mjini, dada.
0: Salama kabisa, sauti ya nani uko wapi?
1: Hii ni sauti ile hii iliyozoeleka, sauti ya Mwamba Faida Shadraka, napiga simu hii nikiwa Tarime Mara Tanzania kwenye kitongoji cha Kurumu ambacho hakina mbambamba. Mtu wangu wa kwanza kabisa mchana mwema, ngoja nizikimbize kwa kaka chinga akiwa pande za Masinono. Namba ya pili ngoja ni mkamate huyu nungunungu akumbatiwe akiwa Butiama kwa taifa, mchana mwema kwake. Namba yangu ya tatu na mwisho ngoja ni mkamate mama chache akiwa pande za Nyamirundu, pande za ujumbe, amani na upendo vudumu mirere. Dada na kutakia kazi njema hapo studio, na maji wasisahau maji kwa wingi baada ya chakula cha mchana. Dada, bye.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Watabato Kalemela.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Na watakia mchana mwema dadangu Sundi Mabindo akiwa Manyamuma. Wa pili anaitwa Balede akiwa Kalemela. Wa tatu anaitwa Kiros akiwa Iponya Numbu ya Bariadi. Ujumbe na watakia mchana mwema.
0: Hello.
2: Jana mama,
0: nani anapiga simu toka wapi? Ndio. Pole sana, naona mtandao kwako haujakaa sawa. Hello.
2: Jana mama na mazingira FM 91.7 Maria Mlamba.
0: Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
2: Huyu Mariamu ni Mashaka Alake. Mashaka Alake anapatikana Iponya Numbu, mkoa wa Simiyu Bariadi, kwenye stendi ya kimataifa Somanda.
0: Ndio.
2: Asante kabisa dangu. Namba moja kabisa ni mkamate rafiki yangu wa kufa ni kuzika, na anaitwa Kiroho Safi, mwana wa bibi, anapatikana maeneo ya Iponya Numbu. Nimwambia Kiroho Safi, utakia mchana mwema kakaangu. Namba mbili nisipeleke kwa kakaangu, anaitwa Steven Mkunga Nguto, au ukipenda mwite Waraga. Sauti ya Arabia anapatikana pale Nyamuso. Nimwambia kaka, nikutekee mchana mwema. Tatu nisipeleke kwa huyu waziri wa maji. Waziri wa maji anapatikana pale Masinono. Waziri wa maji huyu, nimwambia kaka, nikutekee mchana mwema. Ujumbe Mariamu, taka tupendane kupitia Radio Masikira FM. Tuko pamoja dadangu.
0: Shukrani sana. Hello.
3: Mtana mwema na mazingira kwa.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Huyu mtangazaji nimshie mtangazaji hivi ni Mkunga Ngutu, mtu mweusi Nyamsa. Nikupendeza mtangazaji uniite Waraga. Sauti ya Radi.
0: Ndio.
3: Kwanza kabisa zishuka kwa huyu mzee maarufu huyu anaitwa mzee James Nyarobi anapatikana pale Kenya Serengeti. Za pili za mzee maarufu moja huyu anaitwa Makuru Kiamalisi anapatikana pale Mgeta Center. Tatu na mwisho zishuke kwa mzee maarufu mmoja anaitwa Athumani Matioko anapatikana, yeye mtaalamu wa kupanda nyama huyu anapatikana pale Bisali. Ujumbe wa Tanzania jamani, tupande, tuache kupanda chuki. Steven Mkunga Ngutu, laini yako hiyo.

0: mchana mwema.
1: Nijalie maana ninaishi vizuri na watu. Kanishibisha imani ya moyo.
2: Hello.
3: Mchana mwema na mazingira
2: safi. Sauti ya nani, uko wapi?
3: Hapa naongea na mama Santoni ya ng'ombe Kalemie.
2: Mchana mwema kwa watu watatu.
3: Kwanza iende kwa shemeji yangu Tinga wazimaji akiwa kwenye Simone. Salamu zangu za pili ziende kwa mume wangu kipenzi Paulo Shabani akiwa hapa kwa Nyamundi. Salamu zangu za tatu na za mwisho ziende kwa mzee wangu aliyopo Balwa popote pale alipo. Ujumbe, tupendane kupitia mazingira mazuri.

0: jamani, ukininyali mimi sina habari, binua tu yako midomo. Aya, mimi kazi yangu ni kupokea simu tu. Hello. Hello.
1: Sana mama na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sasa mkora dena sema mawa gire nukabunda manyamanyama mchangu gani.
0: Ndiyo.
1: Asante, msana mama ya kwanza ni kwa simio Iranga. Msana mama ya pili ni kwa lasi yangu wee Ndalawa. Msana mama ya tatu ni kwa hiyo lasi yangu ni pita sesa na chua la mani. Na wakini.

0: Hello? Hello? Hello?
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, hii ni sauti ya Kulindwa Dede, maarufu Masikini wa Pesa, napatikana Bushigwa Mara kwa watu walio hapa. Mchana mwema Mjengonda dami.
0: Salama, mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza, nimusalimie huyu Pontao Ali Bebe, anapatikana Bushigwa Mara. Mchana mwema ya pili, nimusalimie huyu Binadi Doni, anapatikana Bushigwa Mara. Mchana mwema ya tatu, nimusalimie huyu Mabundo Mwane wa Simoni, anapatikana ndani ya Bunanga Ramboni. Ndani ya ujumbe, na wakaribisha kushiriki chakula cha mchana mwema, maviazi yameiva hapa nyumbani. Na wewe dada, karibu.
0: Asante sana.

Hakuna mkamilifu jamani, kama hana komwe basi anachogo. Na kama una nywele basi una kipala. Asante sana, dakika ni 56. Ni sema asante kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki cha mchana mwema. Nikutakia siku njema, naitwa Maria Mramba.

0: yanayodaiwa kufanywa na RSF. Mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia ikiwemo vituo vya umeme na maeneo ya makazi. Hatimaye katika kandanda ni kwamba mechi za kombe la dunia zinaendelea kutifua vumbi tena leo jioni. Mashabiki wanasubiri kwa shauku mechi za kundi B ambapo wenyeji wenza Canada watavana na Uswisi katika mchezo unaotarajiwa kuwa wa kasi na ushindani mkubwa. Hii ni moja ya mechi muhimu zaidi za kundi hilo, kwani inaweza kuamua mustakabali wa timu zitakazosonga mbele. Katika mchezo mwingine wa mapema, Bosnia itashuka dimbani kuivaa Qatar. Bosnia inahitaji ushindi ili kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele, wakati Qatar ikiwa na uzoefu wa kuwa mwenyeji wa kombe la dunia mwaka 2022 inatafuta kurejesha heshima na kuonyesha kuwa inaweza kushindana hata nje ya nyumbani. Na baadaye usiku katika kundi C, Morocco itarejea uwanjani kwa mchezo muhimu dhidi ya Haiti. Morocco, ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika mashindano kimataifa miaka karibuni, inatafuta kuendeleza mwendo wake mzuri, huku Haiti nayo ikisaka matokeo ya kujiimarisha katika kundi lake. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Safu ya uchambuzi wa ripoti mchana huu itamulika kwanza hali kwenye kanda mashariki ya kati. Iran imesema makubaliano ya kusitishwa vita na Marekani ni ishara ya kushindwa kwa Washington. Utasikia pia kuhusu ushahidi wa ukiukaji haki za binadamu nchini Tanzania uliowasilishwa mbele ya bunge la Ulaya kutoka kwa mke wa kiongozi wa upinzani nchini humo Tundu Lissu na ndugu mwanasiasa mwingine aliyotoweka Humphrey Polepole. Na tutakuletea yanayoendelea kwenye michuano ya kombe la dunia tukimulika kilichoisibu timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo usiku wa kuamkia leo. Baada ya taarifa ya habari iliyosomwa na Tatu Karima, ni uchambuzi wa ripoti. Maelezo ya jinsi unavyoweza kuchangia matangazo haya yatafuata muda usumrifu. Kwanza lakini ni uchambuzi wa taarifa hizo tulizokuandalia mchana huu. Tunaanza na huko mashariki ya kati. Irani inasema kwa kile kilichothibitika hadi sasa kufuatia makubaliano ya Islamabad ni kushindwa kwa ubabe wa Washington, huku shirika la nguvu za atomiki duniani IAEA likishikilia kupatiwa fursa ya kuendelea kufanya ukaguzi kwenye vinu vya nyuklia vya Iran. Na Omani ikifungua sehemu yake mlango bahari wa Hormuz kuruhusu meli kupita kufuatia mazungumzo ya Marekani na Iran. Mohamed Khalif ametukusanyia na ujiri sasa kwenye maendeleo ya mazungumzo hayo.
3: Mkuu wa timu ya upatanishi ya Iran Mohammad Baghir Qalibaf ameyataja makubaliano yanayoendelea sasa kati ya nchi yake na Marekani kuwa ni tangazo la kushindwa la Washington. Akizungumza kupitia idhaa ya Kiazeri kwenye televisheni ya Iran hivi leo, Qalibaf amesema, na hapa namnukuu: makubaliano ya Islamabad hayakutokana na shinikizo wala vitisho, bali ni matokeo ya pambano mamlaka ya taifa jasiri la Iran. Ndiyo maana makubaliano hayo yamekuwa kama tangazo la kushindwa kwa Marekani. Mwisho wa kumnukuu. Qalibaf, spika wa bunge na mwanasiasa mwenye ushawishi na uzoefu mkubwa masuala ya kijeshi na kiutawala, alizungumza hayo akiwa ndio kwanza amerejea kutoka nchini Oman alikokwenda kuzungumzia hatima ya mlango bahari wa Hormuz na taifa hilo jirani ambalo kwa pamoja na Iran wanaomiliki uje huo muhimu wa kupitishia nishati ya mafuta na gesi ulimwenguni. Amesema kuanzia sasa ni jukumu la mataifa ya Mashariki ya Kati na Ghuba pekee kuhakikisha usalama eneo lao na sio la mgeni yeyote, akimaanisha Marekani na washirika wake wa Magharibi bila ya kuwataja kwa majina. Kwa upande wake, Oman imesema itaendelea kuiacha wazi sehemu yake ya mlango bahari wa Hormuz ili kuziruhusu meli kupita bila kuzitoza malipo yoyote ya kushirikia shirika la kimataifa la safari za baharini IMO. Taarifa iliyochapishwa na Oman hivi leo kama indhari kwa meli inasema kwamba kutokana na ukosefu wa usalama, Muscat imeanzisha njia za muda za meli kupita upande wa kaskazini na kusini mlango bahari huo. Iran na Oman zilianza mazungumzo juu ya mustakabali wa usimamizi wa safari na huduma kwenye mlango bahari huo hapo jana Jumanne. Ingawa makubaliano sasa kati ya Marekani na Iran yanatoa nafasi kwa meli kupita bila kutozwa tozo kwa kipindi cha siku 60, mazungumzo jirani hao wawili yanadhamiria kupata mpango wa muda mrefu zikiwemo gharama za usafirishaji baada ya kipindi hicho kumalizika. Hayo yakijiri, mkuu wa shirika la nguvu za atomiki la Umoja wa Mataifa IAEA Rafael Grossi amesema kwamba ni haki ya shirika lake kupewa nafasi ya kurejea Iran kuendelea ukaguzi wa vinu vya nyuklia vya Iran kufuatia makubaliano kati ya Tehran na Washington. Akizungumza hivi leo akiwa mjini Tokyo, Japan, Grossi amesema mbali ya balagha za kisiasa za kila upande, makubaliano haya yatamka wazi kwamba utekelezaji jukumu hilo lazima ufanyike kupitia IAEA.
4: This has been signed. Has been agreed.
5: Hili limesainiwa kabisa, nimelikubali hivyo. Kipengele nambari 8 cha makubaliano hayo kinasema kwa wazi kabisa kwamba shughuli za kinyuklia zitakazofanyika kwenye vinu na vifaa kinyuklia zitasimamiwa na IAEA. Hilo lipo kwa ufasaha kabisa.
4: In all letters.
3: Hadi sasa msimamo wa Iran ni kwamba wakati inakubaliana kushirikiana tena na shirika hilo, bado haiko tayari kuwaruhusu wakaguzi wake kuingia nchini humo hadi baada ya kukamilika kwa mazungumzo na mkataba kamili kupatikana.
2: Asante sana Mohamed Khalif. Kamati ya bunge la Ulaya ya haki za binadamu imepokea ushahidi kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania kwenye kikao maalum kilichofanyika siku Jumatatu. Kamati hiyo imepokea ushahidi uliotolewa na mke wa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema anayezuiliwa jela akikabiliwa na kesi ya uhaini Tundu Lissu, na ndugu yake mwanasiasa wa chama kinachotawala CCM aliwahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, ambaye hajulikani aliko. Mengi zaidi ameyafuatilia Saumu Masimba.
6: Kamati ya bunge ya Umoja wa Ulaya kuhusu masuala ya haki za binadamu imekuwa ikifuatilia hali ya ukandamizaji inayoendelea Tanzania tangu Oktoba 29 mwaka jana, wakati kabla na baada ya uchaguzi uliosusiwa na upinzani na ambao uligubikwa na hali mbaya ya machafuko na vurugu zilizosababisha maafa ya watu wengi. Serikali ya Tanzania kupitia tume maalum iliyoundwa kuchunguza matukio hayo ya uchaguzi ilisema watu 518 kwa ujumla waliuawa na zaidi ya 2000 walijeruhiwa, japo upinzani umekuwa ukidai zaidi ya watu 2000 waliuawa. Chama cha upinzani Chadema, ambacho viongozi wake wamekuwa walengwa wakubwa wa ukandamizaji wa serikali ya Tanzania na ambacho mwenyekiti wake Tundu Lissu anashikiliwa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja, kimekuwa kikiitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kuinusuru nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya jana ilikaa chini na kujadili hali ya Tanzania ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa kamati mahusiano baina ya bunge la Ulaya na Afrika, Michael Vitsik, na kutangaza msimamo wao kuhusu hali inayoendelea Tanzania.
7: Let me begin by saying this.
5: Nianze kwa kusema hivi, bunge letu lilipitisha azimio Novemba mwaka 2025 baada ya kuona matukio ya kutisha yaliyoendelea nchini Tanzania baada ya uchaguzi, kulani matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vikosi vya usalama, kukamatwa kwa watu wengi, kuzima kwa mtandao na kushikiliwa kwa kiongozi upinzani Tundu Lissu. Na wiki iliyopita bunge letu lilipitisha uamuzi wa kusitisha mipango ya ufadhili kwa Tanzania mpaka itakapolinda haki za binadamu.
7: Of human rights improves.
6: Pamoja na hayo, katika kikao hicho cha jana kilisikiliza pia ushahidi uliotolewa na mke wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, Alice ya Bosenzera Lissu, alieleza hali ya haki za binadamu Tanzania na hali ya mumewe.
8: In the few minutes that I have.
9: Dakika chache nilizokuwa nazo. Nataka kutelia mkazo mateso ya miaka mingi aliyopitia Tundu Lissu katika jitihada zake za kupigania utawala wa sheria, haki za binadamu, serikali inayowajibika kwa wananchi wake. Natumai mtakubaliana na mimi kwamba wale wanaopambania hayo wanahitaji usaidizi wa dhati wa jumuiya ya kimataifa, kwa sababu watu hawa wanaendesha shughuli zao kwa amani, kupigania na kulinda haki za binadamu zinazotambulika duniani.
6: Itakumbukwa kwamba Marekani hivi karibuni ilitangaza vikwazo dhidi ya afisa mwandamizi wa jeshi la polisi nchini Tanzania akihusishwa na ukatili na utesaji wa wanaharakati wawili maarufu mwaka mmoja uliopita, Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Atwahire wa Uganda, waliokwenda Tanzania kuonesha mshikamano na kiongozi huyo wa upinzani aliyoko jela Tundu Lissu. Lakini kwenye kikao cha jana cha kamati ndogo ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya, ndugu yake aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba ambaye alitekwa na watu wasiojulikana naye aliulilia umoja huo wa Ulaya.
8: On the night of the 6 October 2025,
9: usiku wa tarehe 6 Oktoba mwaka 2025, ndugu yangu alichukuliwa, na mashahidi walidai maafisa wa usalama walihusika na damu ilitapakaa na Humphrey alitoweka. Kutokea hapo hatujapata taarifa yoyote na hakuna aliyewajibika. Kisa hicho sio cha pekee. Wapinzani, Tundu Lissu na waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu wanaandamwa kufungwa na kutekwa kote Tanzania.
8: And enforcement disappearance.
6: Umoja Ulaya unaitazama Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa jicho la mashaka, hasa kuhusu haki za binadamu.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni ada hapa kusoma maoni unayotuandikia. Fanya hivyo kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Ninakuahidi nitayasoma. Mwanaharakati maarufu wa Kenya ambaye pia kwa sasa ni mtangazania wa urais wa taifa hilo, Boniface Mwangi, ameiambia idhaa ya Kiswahili ya DW nia yake ya kutaka urais wa taifa hilo ina lengo la kufuta ufisadi, ukabila, kusimamia haki na kusimamia haki ya kila Mkenya. Mwangi amezungumza na Sudi Mnete kandoni mwa mkutano wa kimataifa wa vyombo vya habari unaofanyika hapa mjini Bonn, ambapo kwanza anaanza kwa kuzungumzia maandamano ya kuwakumbuka vijana waliouawa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024.
10: Mimi ndakuwa katika hao maandamano kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana pia huko nyumbani. Niko kwa barabara.
11: Boniface, umeshiriki maandamano kadha wa kadha na wewe mwenyewe umekuwa ukiongoza haya maandamano yale ambayo yakiongozwa na wewe miaka miwili mitatu iliyopita, ukilinganisha na haya kuna tofauti gani?
10: Yaliyopita ilikuwa tunasema kwamba tunakataa ile finance bill na tuliweza kuikataa. Na hii maandamano hii mwaka huu ni kukumbuka wale ambao tulipoteza. Tunataka hao ambao tulipoteza tuwakumbuke. Tunataka pia wapate haki kwa sababu wale ambao waliwaua, wale polisi ambao walihusika katika yale maafa hawajashikwa. Na so hii maandamano mwaka huu ni kuhusu tunataka haki sasa hivi.
11: Mwaka 2024 ndio yalikuwa maandamano ya mwanzo kwa kumbukumbu yangu ya namna hii. Tangu wakati ule kuna matokeo yoyote chanya, kuna faida ambayo imeipata?
10: Kulikuwa na mabadiliko kwa miezi kadhaa kwa sababu wakati huo mawaziri wote walivutwa kazi, mkuu wa polisi alivutwa kazi. Lakini baadaye ule bwana tumuita Kasongo ama bwana Ruto akamea pembe, amekuwa alienda akaona kwamba kwa sababu alipata kushirikiana na mwenda zake Raila Odinga, akakuwa nile kiburi karudi kwa sababu kwa muda mdogo kiburi ilikuwa imeenda na alikuwa anasikiza wa Kenya. Lakini baada ya kufanya ile handshake na bwana Raila Odinga, kiburi karudi. So tunasema kwamba sasa tulianza maandamano ikiwa kwamba tuna reject finance bill. Hapo ndio mwanzo tulisema kataa hii finance bill. Lakini sasa kutoka hapo sasa tunasema kwamba lazima Ruto waende. Inakuwa inaitwa Ruto must go. So chanzo ilikuwa ni finance bill. Lakini sasa ile vuguvugu ile movement ile kitu ambacho tunapigania sasa hii ni huu jamaa ambao waliua vijana wetu asichaguliwe tena. Asichaguliwe. Waliua vijana, walikufa
11: katika mazingira yale ya Borgoshan na vurugu.
10: Walipigwa risasi. Walikuwa wamebeba bendera, walipigwa risasi bila hatia yote. Tunaomba wapate haki ya vijana.
11: Sasa umekuwa katika harakati hizi kwa muda mrefu. Boniface, umekuwa katika jina la wana harakati Kenya, umejenga maarufu katika hilo. Sasa hivi umetangaza kuwa unawania urais. Ndiyo. Na ndilo mjadala mkubwa kwa wakati huu na wakati fulani katika wanasema manifesto. Ilani yako kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya. Umeandika mambo mengi, lakini moja lilozusha zogo au mjadala mkubwa ni nyonga hao. Ndiyo. Kwa kumaanisha nini?
10: So katika mikakati ambazo nataka serikali iweke, kusema mtu yeyote ambaye anapatikana na hatia ya kuiba pesa za umma, na kwa sababu akiba hizo pesa za umma, watu wakufe ama wakose madawa kwa hospitali ama vijana wasiende shule, akipatikana na hatia tunataka anyongwe. Tuko tunapeleka watu pale katika uwanja wa Uhuru Park, unafanya public hanging, watu wanakuja pale, unanyongwa hadi unakufa kwa sababu ile uzi yako imesababisha maafa mengi ama shida mengi.
2: Ni mwanaharakati huyo Boniface Mwangi alipozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Hatimaye mgogoro kuhusu mahali pa mazishi ya aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu umefikia mwisho baada ya familia ya kiongozi huyu wa zamani kushinda kesi dhidi ya serikali ya Zambia kwenye mahakama ya rufani nchini Afrika ya Kusini. Mahakama hiyo imebatilisha juhudi za serikali ya Zambia za kurejesha mwili wa Lungu nchini humo kwa ajili ya mazishi ya kitaifa, hatua inayofungua njia kwa mazishi kufanyika nchini Afrika Kusini kama ilivyosisitizwa na familia ya marehemu. Kutoka mjini Pretoria, Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa ametutumia taarifa ifuatayo.
12: Kufuatia uamuzi huo, familia ya Lungu sasa imesema inaingia rasmi katika kipindi cha maombolezo baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mvutano wa kisheria uliokuwa ukihusu mahali pa kupumzishwa kwa kiongozi huyo wa zamani, kama anavyofafanua msemaji wa familia ya Lungu, Jonas Zimba.
13: What this means for the Lungu family is basically that
12: kwa familia ya Lungu maana yake ni kwamba sasa tumefikia mwisho wa mzozo huu. Tumekuwa tukihangaika na swala hili kwa karibu mwaka mmoja na zaidi. Kwa sasa mzozo umeisha na familia imeanza rasmi kipindi cha maombolezo.
13: So for now the dispute is over and the family has begun its period of mourning.
12: Zimba pia amezungumzia hali ya uhusiano kati ya familia na serikali, akisisitiza kuwa hakuna mivutano inayotarajiwa kuendelea kutokana na uamuzi huo wa mahakama.
13: The Lungu family.
12: Familia ya Lungu bado ni raia wa Zambia, na kama raia hakuna tatizo na serikali yao. Uhusiano utaendelea kuwa mzuri. Pia tunashukuru sana wananchi wa Zambia ambao wamekuwa wakituombea na kutuunga mkono katika kipindi hiki kigumu. Edgar Lungu aligusa mioyo ya watu wengi wa Zambia, na tunabaki kushukuru kwa upendo huo. Uamuzi huu sasa unafungua kurasa mpya kwa familia kuendelea na mipango ya mazishi, huku ikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu hatua zinazofuata na tarehe ya mazishi katika siku zijazo. Serikali ya Zambia nayo imesisitiza kuwa itaheshimu mchakato huo kama jambo la kifamilia. Rais huyo wa zamani wa Zambia alifariki mwaka jana akipatiwa matibabu ya maradhi ya moyo jijini Pretoria, na tangu wakati huo mwili wake ulikuwa bado haujafanyiwa mazishi rasmi kutokana na mvutano uliodumu kati ya familia na serikali kuhusu mahali pa kuzikwa kwake. Bryce Odibichwa, DW, Pretoria.
2: Tuhitimishe sasa kwa kutizama michuano ya Kombe la Dunia 2026 inayoendelea kutimua vumbi kwenye mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Studioni ni naye Somu Njama upande wa pili kule, Sports Lady, na upande huu wa pili ni Michael Quena, mwana sport mwingine huyo ambaye yeye pamoja na kushiriki kwenye mjadala huu kuhusu Kombe la Dunia, pia yeye ndio ana jukumu la kuitazama mitandao ya kijamii ambako mashindano haya pia ni gumzo mitandaoni. Nianze naye Somu Njama upande huu wa pili. Afrika Mashariki inaonyesha kumepoa sana. Kuna wasiwasi ambao umeanza kuenea kuhusu hatma ya timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, the Leopards. Jana iliambulia kichapo cha bao moja kwa sifuri mbele ya Colombia. Nini kiliwasibu the Leopards?
14: Unaweza kusema kwamba kipusa bahati kwanza, hakuwa upande wao, lakini pia vile vile namna ambavyo kikosi cha Congo kilivyocheza kilionyesha udhaifu mkubwa kuanzia safu ya ulinzi na hata pia katika nafasi ya ushambuliaji. Wachezaji kama Yohan Wissa, huyu ni mchezaji wa Newcastle, walionekana kabisa wanashindwa kufikisha pasi ambao wanategemewa katika kufunga kufikisha pasi katika lango la mpinzani ambaye ni Colombia, walishindwa kabisa. Na Mbemba katika safu ya ulinzi naye pia vile alizubaa kidogo na kusababisha bao ambalo lilitiwa kimiani na mchezaji Daniel Munoz. Kwa hiyo Congo unaweza kusema kwa kiasi kikubwa katika mchezo waliocheza dhidi ya Ureno, tuliona kwamba kweli matumaini yapo kwa Afrika Mashariki katika Congo kuwakilisha ama kusonga mbele kwa kuweza kuizuia Ureno, kwa sababu Ureno ni timu moja ambazo zinatajwa kama washindani wa kubwa. Colombia wamekuwa kuchukuliwa kama underdogs ambao sio wakali sana kwa mtazamo wa namna ambavyo kiangalia timu zinavyowekwa katika ubora. Lakini jana naweza kusema nafasi kubwa kipa pia alisaidia kwa kiasi kikubwa mpasi kuiweka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isidhalilishwe zaidi ya bao moja ambalo waliweza kushindwa. Kwa hiyo nadhani kwamba walihitaji kujipanga upya, lakini nafasi bado yanayo. Pengine labda katika mechi inayokuja wataweza kujitahidi.
2: Ndio nataka tutizame hiyo nafasi kama kweli Congo wanayo nafasi. Ukitazama kwenye jedwali la matokeo, the Leopards wana alama moja pekee. Wako kwenye kundi K wakiwa pamoja na Ureno, Colombia na Uzbekistan. Nafasi yao ikoje kusonga mbele?
14: Nafasi yao ni finyu kwa kiasi kikubwa kwa sababu Ureno ilicheza na Uzbekistan jana na ikapata ushindi mnono wa mabao matano. Kwa hiyo hii inaiweka Portugal ama Ureno katika nafasi ya pili. Colombia inaongoza jedwali pale ikiwa na pointi 6, alafu pointi 4 inafuatiwa na Ureno. Kwa hiyo kwa Congo kuweza kufuzu katika kama nafasi mbili zile zinazohitajika, itahitaji Ureno ipoteze mechi inayokuja dhidi ya Colombia kwanza. Pili, wao Congo hakikisha kwamba wanapata matokeo katika mechi, lakini pia bado wanahitaji mabao zaidi ya matano ili kuweza kuiondoa Portugal. Lakini nafasi yao huenda ikawa sio mbaya sana ikiwa atachukuliwa kama mshindi wa tatu ama kulingana na kiwango best losers wanaitwa. Kwa kulingana na kiwango ambacho ataonyesha katika mechi ya kundi K.
2: Michael Quena, mimi natofautiana kidogo maana ndio unaweza kusema kitu kuhusiana na Congo. Unatofautiana nafasi ya Congo ni finyu katika kundi ambalo wapo, maana ukiangalia zile timu ambazo ziko katika kundi K
5: sioni kama Kongo watapiga hatua zaidi hapo. Walikofika tunamshukuru. Ah, wametusaidia.
14: Kwani unapoteza matumaini.
2: Wanafika mashariki watambili.
14: Unataka itazame. Unahitaji ulinzi kwa kauli ninazozitoa.
2: Hebu tutazame mchezo mwingine wa jana kati ya England na wawakilishi wengine wa Afrika, timu ya kandanda ya Ghana. Ghana walilazimisha England bao ushindi tasa, tunasema bila kufungana, sio? Mtazamo wako uko jisomo?
14: Mtazamo nahisi kwamba Ghana, kikosi cha Kirosh, huyu ni kocha wa Ghana, aliingia pale uwanjani akisema angetaka kuifedhehesha England katika mechi hii. Sasa kuifedhehesha kwa kuifunga ama kwa kulazimisha sare? Na kama ilivyokuwa, kwa kweli wachezaji wa Ghana walicheza kwa nidhamu ya kiasi kikubwa, lakini pia vile vile watu wanasema ama kulingana na matokeo yaliyojitokeza pale, mchezaji Prince Adu alinyimwa nafasi ambao kwa kiasi kikubwa ukitazama na uhalali wa mechi walipaswa kupata penalty, lakini kama muamuzi hajaiona, hajaitisha kutazama kwenye video ya VAR, kulingana na sheria za FIFA haijatokea.
2: Mambo yanapita.
14: Kwa hiyo England miaka 60 yao ya kuendelea kutafuta nafasi ya kubeba kombe la dunia, bado wataendelea kupambana. Kwa sasa hivi kweli wanaongoza jedwali, lakini Ghana inaonyesha ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo nafasi bado ipo. Timu za Afrika, Ghana ni moja ambayo imeonyesha uwezo mkubwa.
2: Kwena Ghana unaipa nafasi?
5: Imejitahidi kwa kweli. Hata mimi naungana na Saumu kwa hilo kwamba Ghana imejitahidi kwa kweli.
2: Imejitahidi na nasikia hicho ndicho kinazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii, mchezo huu kati ya England na Ghana, sio?
5: Bila shaka.
2: Unasemaje wana?
5: Mchezo huu unakuja wakati ambapo kulikuwa na mganga mmoja kule Ghana alikuwa amesema kwamba liwe liwalo, hatakisha kwamba Harry Kane hapiti na hafanyi kitu chochote. Imefanyika hilo. Sasa sijui kama ni ganga ama ilikuwa ni tofauti.
14: Yaani unaweza kusema urongo unafanana na ukweli. Harry Kane ni mchezaji ambaye tunaamini akiwa karibu tu na eneo la penalty anafunga. Jana amebakia yeye na mlinda lango na akapiga mpira juu. Unajiuliza kwa kweli urongo unafanana na ukweli hapa?
5: Mganga wa Ghana.
2: Hicho ndio tunachojadili sana. Wanasemaje hao wanaunga mkono kauli hiyo ya mganga?
5: Ina mchangani. Nisome maoni mawili tu. Lance Savali anasema huyu shabiki tayari alikuwa anazungumzia, kuna shabiki ambaye alijitokeza hadharani, Rashid, akasema kwamba kama watafungwa Ghana wakikosa kufunga England atampa talaka mkewe. Sasa huyu anasema, Lance anasema huyu shabiki tayari alikuwa na mpango
2: hata kabla ya mwezi. Kumbati mbaya mkeka umechanika.
5: Hai. Lakini Maki West anasema hii habari kama ningeipata mapema kuhusu kauli ya mganga, singempa mazima England kwenye mkeka wangu.
14: Yaani mkeka uliungua. Sasa huyu mwenye kutaka kumwacha mke wake kwa sababu haikushinda, inabidi akae naye. Ataki atabaki hapo
2: hapo. Asanteni sana wana sport, tuende kwenye ujumbe aliko ni Somu Njama upande wa pili wa studio, na hapa niko na Michael Kwena ndiye nitasoma naye ujumbe uliotuandikia mchana huu, na kisha baadaye tutakwenda kwenye mjadala wa siku ambao leo tunajadili mzozo wa mashariki ya kati ambao ni kama unaelekea kupoa poa. Namuona kwanza hapa Zamrath Masudi ukiwa Mbagala, Dar es Salaam kule Tanzania, unauliza migogoro huko mashariki ya kati itakwisha lini. Ustadhi Kijalo unasema Iran kuwa makini na Marekani. Wakati Lukiano Makutakuta ukiwa Arusha Tanzania unasema tunataka amani ya kudumu itawali duniani.
5: Namuona Erasto Manga wa Moshi Marangu Tanzania, anauliza umoja mataifa hamuoni yanayoendelea huko Sudan. Dawsoniona wa Dodoma Tanzania anasema ni vyema mizozo inaendelea duniani ikatafutiwa ufumbuzi. Yusto Pius anauliza pole pole yuko wapi? Mbona mpaka leo serikali haitojibu?
2: Dickson Rezaula, ujumbe wako umefika ukiwa Oman, unasema kufungua sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ni habari njema. Daima Nyakunga unasema husika wote wa mauaji Tanzania wajibishwe. Wakati Sebastian Manuel unasema kwa sasa Tanzania hakuna haki za binadamu.
5: Namuona pia Pasana Usabuberwa wa Kahama Tanzania, natoa pole kwa timu ya taifa Leopard kwa kupokea kichapo walichokipata kutoka Colombia. Baraka Magere wa Geita Tanzania anasema mwacheni huru Tundu Lissu arejee uraiani, kwani mashtaka dhidi yake hayana mashiko.
2: Kwenye Facebook, Odax Marini wa Mwanza Tanzania unasema kauli nyingi za Rais Trump zina utata. Wakati Jeremiah Mwanza unauliza baada ya kupatikana huo ushahidi kitu gani kitafuata nchini Tanzania, je, serikali itawajibishwaje kuzuia misaada ya kifedha hakunititija? Huu ni ujumbe wa mwisho katika awamu hii ya kwanza ya kusoma ujumbe wako. Nitasoma ujumbe mwingine na pata funda la maji kidogo, alafu tutaingia kwenye mjadala. Asante sana Michael Kwena.

0: Marekani na Iran zilipotia saini mkataba wa maelewano wenye vipengele 14. Makubaliano hayo pamoja na mambo mengine yametoa mwelekeo wa jinsi pande hizo mbili hasimu zitakavyomaliza uhasama wao kwa muda mrefu ujao. Kwanza ni usitishaji kamili wa vita ikiwemo nchini Lebanon, ambako Israel, ambaye ni mshirika wa karibu wa Marekani, imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya kundi lenye ushawishi nchini humo la Hezbollah ambalo lina mafungamano na Iran. Pia kurejea kwa shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambao kimsingi ulifungwa na Iran kwa miezi yote tangu kuanza kwa vita mwezi Februari. Iran inaruhusiwa tena kuuza mafuta yake, huku yenyewe ikiahidi kamwe kutokuunda bomu la nyuklia. Kuna hisia hatua zinazopigwa hivi sasa hizi tunazozishuhudia zinatokana na kuchoshwa na Rais Donald Trump wa Marekani na vita dhidi ya Iran, hasa baada ya kushindwa kutimiza lengo la kuangusha utawala mjini Tehran, ambalo limebakia kwa matamanio yanayoelezwa kila wakati na mshirika wake waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mchana huu tunajadili iwapo makubaliano hayo ya sasa yatadumu, hatma ya Iran kisiasa, uhusiano kati ya Marekani na Israel baada ya Marekani kuchukua uamuzi wa kusitisha vita na kuingia makubaliano na Iran, na mwelekeo jumla wa siasa za kanda tete ya mashariki ya kati. Nimwalika hapa Othman Miraj, mwandishi habari mkongwe na mhariri wa zamani hapa DW akiwa mjini Cologne. Huko Dar es Salaam, Tanzania, ni Charles Makakala, mwandishi na mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambaye makala zake huchapishwa kwenye magazeti yanayosomwa sana nchini Tanzania, ikiwemo The Citizen. Na kutoka Maryland nchini Marekani ni mwandishi habari Mubelwa Bandio. Natumai nyote mnanisikia. Niruhusu nianze na Othman Miraj mjini Cologne. Othman, uliposhiriki mjadala kama huu mwezi Februari, siku chache tu kabla ya Marekani na Israel kuanza mashambulizi dhidi ya Iran, nakumbuka ulisema Iran si Venezuela, ukiwa na maana isingekuwa rahisi kuiangusha serikali mjini Tehran kama ilivyotokea kwa serikali ya Rais Nicolas Maduro. Lakini kuna tofauti gani hivi sasa, mzee Othman? Kwa sababu ni kweli Jamhuri ya Kiislamu bado ipo, lakini aliyekuwa kiongozi wake mkuu Ayatollah Ali Khamenei ameuawa pamoja na viongozi wengi wengine. Na kwa mujibu wa Trump, nataka ninukuu hapa, anasema Iran sasa inaninginia kwenye kamba nyembamba na inakaribia kuanguka. Othman, unasemaje?
1: Kuanguka siwezi kusema, mwandishi wa habari, haikaribii kuanguka, kwa sababu hayo yote yaliyotokea tangu Februari tumeona wazi kwamba Marekani imeshindwa katika mapambano haya. Ni kwamba sasa utawala wa Iran uko madarakani, wa Marekani walisema watauangusha kama vile walivyomuondosha Chavez huko Venezuela.
0: Lakini unamaanisha Nicolas Maduro? Ndio,
1: Maduro huko nini, huko Venezuela. Lakini si rahisi hivyo, tukumbuke kwamba tofauti kubwa baina ya Venezuela na Iran, Iran ni dola kubwa, dola yenye enzi nyingi, imeanzishwa dola hiyo tangu hata kabla ya Mtume Musa, eh? Kwa hivyo si dola ya leo na jana kama vile Marekani au kama vile Venezuela zilivyo. Ni dola hii kubwa na imepambana na mitihani mingi, na haijawahi, mapambano ya kushambuliwa na madola ya nje mara nyingi yametokea huko Iran, lakini haijawahi kuanguka kabisa kabisa na kusambaratika dola hiyo. Kwa hivyo yote yale Trump aloazimia ya kuangusha utawala wa Tehran, na vile vile mbinyo wa kuiwekea vikwazo mbalimbali nchi hiyo, havijafaulu mpaka sasa. Kwa hivyo siwezi kusema kwamba iko karibu aina ninginia kuanguka dola hiyo. Wairani, licha ya shida zote wanazozipata, vita vya Iran na Iraq, Wairani bado wako nyuma ya utawala wao wa mula kule Tehran, na japokuwa na manunguniko na utawala huo kwamba wakimabavu na wakipolisi, lakini bado wanaona bora utawala ule kuliko kutawaliwa na dola ya kigeni. Kwa hivyo sioni kwamba nini, kwamba wamepata kushindwa. Kwa hakika Marekani ndio imeshindwa kabisa, na hata washirika wa Marekani, nchi za Kiarabu za Ghuba kama vile Saudi Arabia, Qatar au Bahrain au Kuwait, zote zimejikuta ziko taabani, kwa sababu wamegundua sasa kwamba kung'ang'ania Marekani tu na kutaka ulinzi wa Marekani tu hakutoshi, lazima waachane na Marekani. Na Irani imeambia wazi nchi hizo za Kiarabu kwamba nyinyi mkifuata tu mkia wa Marekani hamtokuwa salama, na mkiachia nchi zenu kuwa na vituo vya Kimarekani tu kila wakati kuishambulia Iran, hamtokuwa salama. Kwa hivyo hali ya mashariki ya kati, hata eneo la Ghuba, itabali.

0: vimeathirika vikubwa kutokana na mkataba huu. Mkataba huu ni mimi ninavyoona ni mafanikio kwa watawala wa mashehe huko Tehran.
1: Asante Othman Miraj kwa kutufungulia. Tutakwenda kutizama iwapo kweli kuna chochote kitabadilika kwa jumla kwenye siasa za eneo la Mashariki ya Kati. Charles Makakala, umemsikia Othman Miraj anajenga hoja, anasema licha ya pigo ambalo Iran imelipata kwa mfano kuuliwa kiongozi wake mkuu, lakini sasa kuna makubaliano yaliyofikiwa. Hatimaye Marekani imerudi mezani na kutia saini makubaliano na Iran. Kwa Othman anasema hii inaashiria ni ushindi kwa Tehran. Unakubaliana naye?
2: Nafikiri ni vigumu sana kuweza kufikia hitimisho hilo. Kwa upande mmoja ni kweli kwamba Iran imefanikiwa kisiasa, kwamba sasa hivi inaweza ikakaa mezani moja kwa moja na Marekani, haichukuliwi tena kama asimu anayetengwa, bali ni mtu ambaye anaweza kakaa mezani tukajadiliana moja kwa moja ndani. Ukiangalia katika eneo la Ghuba pia nguvu yake imeonekana, kwamba wanahitaji kumuhusisha Iran katika masuala yao ya kiusalama, kwamba kuendelea kutegemea majeshi ya Marekani vita inaonyesha kwamba kuna changamoto katika kutegemea ulinzi wa majeshi tu peke yake. Lazima uangalie nani majirani zako na jinsi ambavyo wanataka, na Iran imejiweka katika nafasi ambayo huwezi tena kuidharau ukasema kwamba tunaweza kufanya mambo ya kwetu bila kuangalia.
1: Bwana Makakala, si ndio ushindi wenyewe huu ambao Tehran jeshi na kupata ushindi wa moja kwa moja mbele ya nchi hizi mbili, Marekani na Israel. Hizi ni nchi zenye uwezo mkubwa sana wa kijeshi na teknolojia. Kwa hivyo kwa kuweza tu kudhibiti kile kilichotokea kwa miezi mitano, na serikali mjini Tehran ya Jamhuri ya Kiislamu bado iko, ndio imepoteza viongozi wake, lakini bado inaendelea kuendesha serikali, na imeilazimisha Marekani kurudi mezani na kuingia nayo makubaliano yenye vipengele 14 ambapo pamoja na mambo mengine vimesitisha vita.
2: Nafikiri hayo yote yamekuja na hata Iran kuweza kufikia sehemu ilipo, kwamba inaweza kaenda nani ukaa kwenye meza ya majadiliano, ni kwa sababu ya shinikizo na mashambulizi ambayo imeyapata. Kwa upande wa kijeshi, Iran imepata hasara kubwa sana. Makombora yake zaidi ya 70% yameharibiwa. Nchi imepigwa sana. Athari ambayo imepata kiuchumi ni kubwa sana. Viongozi wake wengi wameuawa, wengi sana wakuu katika jeshi, especially katika mawimbi ya mwanzoni ya mashambulizi ya kutoka Israeli na Marekani. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu kwetu sisi kuweza kudharau kila kitu ambacho kimetokea na kusema kwamba wameshinda. Wamekuja mezani kwa sababu wamepewa shinikizo, na shinikizo hilo bado lipo, na chochote ambacho kitaendelea pia ni kinaonyesha kwamba ni vita pekee, nguvu pekee ya kijeshi inawezekana isibadilishe kabisa Iran jinsi ilivyo, lakini mazingira ya mambo hali itakavyokuwa huko mbele imetokana na shinikizo ambalo wamelipata kutokana na mashambulizi waliyopata.
1: Asante. Nataka nawe Mubelo Bandio utoe maoni yako hapo. Tangu kutiwa saini makubaliano haya, inaonesha kila mtu anadai ushindi. Rais Donald Trump nimemnukuu hapa anasema kwa maoni yake ni kwa Iran inaninginia kwenye kamba nyembamba na iko mbioni kuanguka. Na hii leo tumesikia maafisa wa Tehran wanasema kimsingi kwa uamuzi wa Marekani kutia saini makubaliano haya inaonyesha wazi wazi kwa Washington imeshindwa. Wa Marekani wanazungumzia vipi makubaliano haya kati ya Washington na Tehran?
3: Kwa hiyo ukisikiliza kinachozungumzwa na pande mbili unaweza kaona propaganda, lakini uzuri ni kwamba sasa hivi kuna kitu ambacho tunaweza tukaweka hapo tukaangalia na kulinganisha katika vipengele takriban sita. Ukiangalia haya makubaliano, haya memorandum of understanding na yale ule mpango wa wale JCPOA, ukiangalia kwa mfano kuhusiana na swala zima la aina ya document yenyewe, unaangalia hapo sasa hivi wana makubaliano ya page mbili ukilinganisha na page 159 ambazo zilikuwa zimepitiwa kimataifa na kueleza nini kinatakiwa kifanyike kwenye masuala ya nuclear. Ukiangalia jinsi ambavyo imezungumzwa, kulikuwa kuna mkakati ambao ulikuwa ni wa dhati mgumu kutekelezeka kuhakikisha kwamba Iran hawafanya hawaweki nyuklia mwaka 2015 kuliko hivyo hivi sasa. Ukienda kwenye masuala ya kuachiwa masuala ya ujenzi kwa sasa hivi watapewa bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi ambacho hakikuwepo katika JCPOA. Kwenye masuala ya vikwazo wameanza kuondolewa vikwazo, wanaruhusiwa kuuza mafuta. Lakini angalia hili, alianzisha vita ndiye anayehimiza amani. Alianzisha vita akasema ndani ya saa kadhaa tutakuwa tumewavuruga, tumeua, tumeharibu kila kitu. Leo hii ndio anamchukia yote ambaye anaweza kuharibu mkataba wa amani. Unaweza kaangalia kutoka upande wa pili, najua mwenzangu amesema namna ambavyo Iran pia amepata hasara, na hiyo ni hasara ambayo angepata vivyoote, lakini alisema kwamba anachotaka safari hataki tena kusitisha mapigano, anataka vita masuala yatakayohakikisha usalama katika kanda nzima ikiwemo Lebanon. Kwa hiyo kuona Marekani
1: tagusia bandio kwenye Lebanon, nataka nisikie Wamarekani wamepokea vipi. Tumeona kwa mfano taarifa zinasema wabunge na maseneta nchini Marekani wame piga kura usiku wa kuamkia leo hii ya kuilazimisha serikali ya Donald Trump kusitisha kabisa operations zozote za kijeshi dhidi ya Iran. Wako na utafsiri kwa uamuzi huu wa pamoja wa baraza la wawakilishi na baraza la seneti la bunge la Marekani unaonesha hata wanasiasa nchini Marekani wamechoshwa kabisa na mivutano kati ya Washington na Tehran. Ndio picha inayotolewa inayotoka Washington.
3: Naam, ndio picha ambayo inatoka hiyo, na zaidi ni kwa sababu wanahisi kwamba ameondoka katika sera yake ya Marekani kwanza, kwa sababu chochote anachokifanya sasa hivi inaonekana ni kwa maslahi ya Israel. Ametumia pesa nyingi licha ya kwamba uchumi hapo unazidi kuwa mbaya, ameondoa baadhi ya huduma ambazo wananchi walikuwa wakizipata kifadhiliwa na serikali, lakini pesa imekwenda katika vita. Kwa hiyo ndicho ambacho hasa Republicans sasa hivi, hasa kuelekea katika uchaguzi wa katikati ya mola, wanahisi kwamba watakwenda kutakiwa kujieleza kwa wananchi. Kwa kuna ile hali ya kwamba hivi si vita vyetu na tumepoteza pesa nyingi na sasa tunalazimishwa kurudi katika kubaliana na tunawapa vitu zaidi alivyokuwa navyo pale ambavyo walikuwa wamezuia awali. Kwa ipo na dhana ya kufikiri kwamba katika hili tumeshindwa, na hiyo ni kutoka pande zote, Republican na Democrats.
1: Asante Othman Miraj. Tunafahamu makubaliano haya yaliyotiwa saini kati ya Marekani na Iran si ya mwisho, yanatoa muda wa siku 60 za majadiliano. Tumeona awamu ya kwanza ilifanyika Geneva na mashauriano mengine yanaendelea nchini Pakistan, na Rais Donald Trump wa Marekani alikushaonya, anasema haya ni makubaliano ya maelewano, memorandum of understanding, na ikiwa hatoridhika anaweza kuanza kudondosha tena mabomu. Muda wa siku 60, unaamini baada ya siku 60 pande hizi mbili zinaweza kufikia makubaliano mapana yatakayohakikisha usalama kwa miaka mingi kwenye kanda ya Mashariki ya Kati? Hoffman,
0: si rahisi hata kidogo. Siku 60 ni chache mno katika uwanja wa kisiasa. Mashauriano haya yataendelea siku nyingine miezi kwa miezi, kwa sababu mambo wanayokabiliana nayo hao washauriano huko Uswisi ni magumu mno, hasa hili suala la kumiliki nishati ya kinuklia. Iran maisha imesema haitaki kutengeneza silaha za kinuklia, lakini hawa nchi za magharibi na Marekani zinashikilia kwamba kuna mpango wa siri wa Iran kutengeneza silaha hizo. Kwa hivyo kutoaminiana baina pande hizi mbili ndiyo msingi mzizi wa fitina. Pande hizi mbili mpaka sasa hivi zinakwenda kwenye meza ya mashauriano haziaminiani. Wa Iran wametokwa kabisa na imani na Marekani, hasa kuvile kushambulia kufanya mashambulio dhidi ya Iran katikati ya wakati wa mashauriano. Kulikuweko na mashauriano baina ya Marekani na Iran yakiandaliwa yakipatanishwa na Oman, lakini katikati ya mashauriano hayo Israel na Marekani wamekwenda kuishambulia Iran. Ni kitu cha ajabu kabisa kwamba uko katikati ya mashauriano alafu unakwenda kumwadhibu na kumshambulia na kuua kiongozi wake, nchi ambayo unafanya nayo mashauriano kwenye meza ya mazungumzo. Ni jambo la ajabu kabisa. Na zaidi ya hayo yote, tukizungumza nani kapata, nani kakosa, nani kapata hasara, nani kapata faida, tusisahau kwamba Marekani imepoteza ule ulwa wake wa kimataifa, kwa sababu Marekani maisha ilionekana dola kubwa duniani, inaweza kufanya inavyotaka, lakini sasa imedharauliwa na nchi nyingi sana za Umoja wa Mataifa zimeidharau Marekani kwa kitendo chake hicho. Marekani inaonekana sasa kama dola ambayo inaweza kujiingiza pale popote ikatumia misuli yake kuwakandamiza watu wengine bila kujali sheria za kimataifa. Ziko wapi sheria za kimataifa ambazo zinatajwa kila kati katika matangazo ya kupigania haki za binadamu nani? Lakini Marekani sasa imekuwa inaongoza katika nchi ambazo zinadhulumu nchi nyingine, hata nchi ndogo isokuwa na nguvu. Kwa hivyo hasara kubwa Marekani imepata ni kidiplomasia, si tu kijeshi, hasara ya kijeshi na hasara ya kiuchumi. Uchumi wa nchi zetu za Kiafrika umeangamia sana kutokana na kishindo hiki cha Marekani kuishambulia Iran, kwa sababu mafuta yetu ni ghali sasa, chakula ni ghali, hata katika nchi za magharibi za Ulaya vyakula vimekuwa ghali, ukosefu wa kazi ni mkubwa, huko nyumbani Afrika Mashariki chakula kwenye maduka haki
1: hakishikiki bei zake. Asante Othman. Makakala, kuna hisia na ishara vile vile kuwa vita hivi vimeimarisha nafasi ya Iran kwa sababu ambazo wengine wamejenga hoja hapo kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, lakini vimedhoofisha uhusiano wa kijadi kati ya Marekani na Israel, na hapa kwa mahsus kabisa uhusiano kati ya Rais Donald Trump wa Marekani uliopaliliwa kwa muda mrefu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kwa sababu inaonesha Netanyahu hakuafiki uamuzi wa Marekani wa kufikia makubaliano ya sasa ya awali na Iran na hata vile vile kusitisha vita. Unasemaje?
0: Bila shaka sasa kuna
1: pengo kubwa. Nimelielekeza kwa Makakala, bwana Othman, tafadhali.
0: Naam.
1: Nimelielekeza kwa Charles Makakala huko Dar es Salaam.
0: Bila shaka
2: kumekuwa na changamoto katika uhusiano wa haya mataifa mawili. Lakini naomba niseme tu kwamba uhusiano wa kijadi wa Marekani na Israeli utaendelea. Hizi changamoto ni changamoto za maslahi. Marekani ameonyesha kwamba ana maslahi mapana zaidi katika kile ambacho anakifanya katika majadiliano yake na Iran. Na kwa kufanya namna hiyo amemweka Netanyahu pembeni, na Netanyahu na Israeli wanaona kwamba kuna maslahi yao ambayo hayazingatiwi. Wao wangependa pengine waendelee na vita hadi waweze kuifanya Iran iweze kukubali kupunguza makombora yake kwa na mpango wake wa makombora, mpango wao wa
1: na hilo halijafanikiwa. Bwana Makakala, tafadhali, hilo halijafanikiwa. Israeli ilikuwa inatamani utawala wa Tehran uangushwe, Iran izuiliwe kuunda bomu la nyuklia pamoja na kuzuia mradi wa makombora yake masafa marefu. Unaposikia inafikia umbali, hata rais wa Marekani Donald Trump anamwambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba isingelikuwa yeye, Israel ingekuwa mahala pabaya zaidi duniani. Hii inaashiria kwa mahusiano yako katika hali mbaya zaidi, ama sio?
2: Kwa hakika tunaweza tukasema kwamba kumekuwa na sintofahamu, kwamba wamekuwa na kauli ambazo haziendani kwa pamoja. Lakini Marekani tunajua kwamba Donald Trump baada ya miaka mitatu ataondoka, ndio maana nasema kwamba ule uhusiano kimsingi utaendelea kubaki vile ilivyo bila kujali hali iliyopo kwa sasa hivi. Hii ni swala la muda mfupi tu. Israel ataendelea kubadwa na influence kubwa sana katika nchi ya Marekani. Kwa kile kinachoendelea sasa hivi ndio ni sintofahamu, sijui watakitatua kwa namna gani. Israeli angependa kuendelea kufanya kile anachokifanya kwenye operation zake pale Lebanon. Marekani anamzuia kufanya hivyo kwa sababu Iran ametaka kwamba Lebanon iwe sehemu ya mkataba.
1: Asante, naambiwa muda wetu umetutupa mkono. Nilidhani ni dakika nyingine 4 za ziada, lakini kwa bahati mbaya kumbe muda umetutupa mkono. Nakushukuruni sana Charles Makakala, mwandishi na mchambuzi ukiwa hapo Dar es Salaam, Othman Miraji ukiwa mjini Cologne, bwana Mubelwa Bandio mwandishi wa habari ukiwa huko Maryland Marekani. Uniwe radhi umechangia mara moja, lakini asante sana. Mimi ni Rashid Chinumba, tusikilize makala.
4: DW Jukwaa la Manufaa.
5: Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji mpendwa, ni wakati mwingine tena tunapokutana kwenye Jukwaa la Manufaa, na kukaribisha kwa furaha na taadhima kwenye kipindi chako hiki ukipendacho. Studio kuwa nawe leo hii si mwingine, ni mimi Al Anisa mwenyewe, Zainab bint Aziz, kutoka hapa studio za DW Bonn.

Sawa sawa, jukwaa limefunguliwa rasmi na moja kwa moja naanza kwa kumpandisha msikilizaji huyu hapa, Juventus Joas Ntalima wa Mwanza, Tanzania. Anasema, ndugu mtangazaji, nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Tanzania kupitia wizara yake ya maji ituokoe wananchi katika swala zima la upatikanaji wa maji hasa jijini Mwanza. Yani ni wiki ya pili sasa maji bombani hayatoki. Najiuliza, haya mabomba ni mapambo au kuna sehemu hatutakiwi kupata maji? Nashuka jukwani huku nikisihi mamlaka husika kuweka mikakati ya kulitatua tatizo hili. Ni kero yake msikilizaji Juventus Joas Ntalima wa Mwanza, Tanzania, na ni matumaini yangu kuwa litashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Haya, msikilizaji huyu anampisha Matikiti Mohamed. Huyu anatokea Mingano, Mtwara, huko huko nchini Tanzania. Naye leo hii analipanda jukwaa letu la manufaa kwa kufikisha kero yake kuhusu barabara za mitaani. Anasema, huku kwetu Mtwara barabara ni mbovu sana kiasi kwamba ili ufike sehemu ya dakika 5 utazunguka wewe na kutumia zaidi ya dakika 15. Hebu wahusika lioneni hili. Msikilizaji huyu hapa anaitwa Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda, Geita. Wewe unawaomba viongozi wote wajitahidi kuwatetea wananchi kutokana na baadhi ya wafanyabiashara wanaojiamulia kupandisha bei za bidhaa bila ya kuwaonea huruma wananchi. Unawatolea mwito wafanyabiashara na unawaambia muwe na huruma na mzingatie kwamba hali yoyote ile isiwe kigezo kwenu cha kupandisha bei za bidhaa kiholela.

0: Zamu ni yako sasa, Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, nchini Tanzania. Na kupandisha jukwani, nawe unasema una kero. Haya, tuisikilize kero yako. Wewe unasema hivi, na kerwa na baadhi ya watu wanaoitumia mitandao ya kijamii vibaya kwa kuwatukana viongozi wa serikali na hata jamii. Jambo hilo limekuwa sugu sana. Kwa hivyo naiomba serikali iwachukulie hatua kali sana wanaopatikana na hatia ya namna hiyo. Nalishuka jukwaa nikiwasihi watu wote tuitumie mitandao vyema ili tupate faida na sio hasara. Ni ujumbe wake msikilizaji Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, Tanzania. Tukiendelea mbele na kipindi hiki pendwa cha jukwaa la manufaa, ambapo sasa naona umewadia wakati wa kusikiliza waliochangia kwa njia ya simu.
1: Asante sana. Naitwa Sima Kagaruki, napanda jukwaa la manufaa nikiwa jiji la Dar es Salaam. Ni kwamba nakerwa na wazazi ambao wanalea watoto vibaya kwa jiji la Dar es Salaam. Changamoto iliyopo kubwa ni wamama kukaa kwenye season na kuwatoma watoto wadogo kwenda kutafuta mahitaji, hususan kuanzia saa 2, saa 3 mpaka saa 4. At least na baba akiwa nyumbani bila kujali mtoto anakutana na changamoto gani. Kwa kweli hilo ni jambo ambalo mimi linanikera. Ni kwamba wazazi waangalie upande wa pili, hao watoto wanaleaje ili mwisho wa siku wasije kupata kizazi kilichoharibika. Yangu ndo hayo.
0: Asante sana msikilizaji Sima Kagaruki, shabik maarufu wa DW Kiswahili.
2: Kwa majina naitwa Clematius Huseni, niko hapa Nyamtukuza, wilaya Nyang'wale, mkoa wa Geita nchini Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba tu serikali ituongeze madarasa hapa shule ya msingi Nyamtukuza hapa Nyang'wale Geita mkoani Geita, kwa sababu ukiangalia wanafunzi ni wengi ila madarasa ni machache. Mimi naiomba tu serikali ituone na sisi hapa Nyamtukuza, kwa sababu kuna majengo tangu 2004 mpaka sasa hivi, yani yamechakalika kabisa, yani vumbi humo darasani, yani ukifika tu wanafunzi mara madawati hamna, majengo menyewe hayana hadhi kabisa ya kuwa kama shule. Mimi naiomba tu serikali iliyoko madarakani na sisi ituone wananyamtukuza, japokuwa tumeanza ujenzi wa madarasa, ila tunaiomba tu itushike mkono.
0: Shukran msikilizaji kwa kutupigia simu.

Haya, mambo namna hiyo, raha kama nini, na mimi ndio huyo naelekea huko Nkasi, Rukwa, kwake msikilizaji Geoffrey Mwami, yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mji wa Namanyere mpaka vijijini, anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena waliowachagua wao wenyewe. Maneno hayo. Msikilizaji huyo analishuka jukwaa la manufaa taratibu na anampisha Amos Msanga. Huyo anatokea Ludewa nchini Tanzania. Wewe unasema, natoa pongezi kwa chombo cha habari cha DW kwa uaminifu na umahiri wa habari zinazotoka duniani kote. DW, hongera sana, endeleeni kuwa chombo mahiri kisichofungamana na upande wowote. Asante sana msikilizaji wetu Amos Msanga. Hakika DW tunavuma kwa kishindo.

0: na jukwani sasa nampandisha Fiston Boneza, huyu anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, kwenye tarafa ya Rushuru. Unasemaje Fiston Boneza? Unasema hivi: mimi nashangazwa na wabunge kwenye jimbo langu kutokana na ukimya wao, ijapokuwa hali ya usalama sio nzuri jimboni hapa, na wauliza kulikoni, kwani hili hamlioni? Swali hilo mnaulizwa wabunge mnaohusika, na bila shaka linataka majibu. Franco Kisanga wa Isibania Boda, mji kasoro bahari huko nchini Kenya, wewe kero yako ni kwa watu wanaotaka kukuambia jambo, na pengine unadhani mkikaa kitako mnaweza kulitatua hilo jambo bila shida. Lakini watu hao huwa wanashindwa kukufuata uso kwa uso, na badala yake mtu anasubiri abugie zake pombe, halafu anakuja kwako kiugomvi kwa kusingizia ile pombe aliyokunywa, ili wewe ujue kuwa kelele zote ni kutokana na ulevi. Do, Franco Kisanga anauliza, hivi ni sawa kwa kweli? Haya, jibu unalo wewe msikilizaji, labda utapata nafasi ya kumpa jibu msikilizaji huyu Franco Kisanga. Msikilizaji wa mwisho kulipanda jukwaa la manufaa leo hii ni Bashiru Mnalima wa Songea. Wewe unasema DW Kiswahili, asanteni kwa kutushirikisha wadau kuchangia kupitia kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Binafsi nachukua fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa kutuwekea kipindi hiki muhimu kwetu wasikilizaji. Asante sana msikilizaji, na kwa nukta hiyo ndio sote kwa pamoja tunalishuka jukwaa la manufaa kwa leo. Mola akitujalia tutakutana tena wakati mwingine. Mimi ni mwana jukwaa mwenzako Al Anisa bint Aziz. Sina la ziada ila kukushukuru kwa kuwa pamoja nami. Kwa heri kwa sasa.
1: Ndiyo Al Anisa na mteremka hivu nyukwani, na mini ujumbe wako utakuwa umeusikia. Nilikuwa hidi pia nitasoma ujumbe mwingine uliotutumia kuhusu matangazo yetu haya ya mchana. Ni anzie mara hii kwenye ukurasa wa Facebook. Kuna muna kwanza Odax Marini wa Mwanza, Tanzania, unasema kauli nyingi za Rais Trump ni za utata. Wakati kwenye Instagram Omar Suleimani unasema FIFA wamekosea sana kufanya michuano ya kombe la dunia huko Marekani. Eligius Ruichungura wa Kabanaga, Tanzania, unasema waliohusika na vifo vya ndugu zetu Oktoba 29 wawajibishwe. Wakati Nyanda Bukombe unasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu ili kunusuru raia. Nicolaus Baba Furora wa Manyovu, Tanzania, unauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Na ujumbe wa mwisho ni wako kwa Honest Kweka kwa Moshi na Room, Tanzania, unasema kauli za Trump sio za kuaminika. Mwisho wa matangazo haya ya mchana, shukrani sana kwa kututegea sikio. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwemo yule aliyekuwa anakuletea matangazo haya moja kwa moja kwenye Facebook na YouTube, Babu Abdalla, mimi ni Rashid Chilumba, tukutane jioni. Mlikuwa
2: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: aina mpinzani.
1: Dakika tayari ikiwa ni ya 3 mara baada ya 8 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, moja kwa moja tuombe radhi kwa wakazi wa wilaya ya Bunda na viunga vya kwake. Tunatoweka hewani, na hivyo basi kwa basa hapo baadaye tutaweza kurejea kulingana na matatizo yaliyoko juu ya uwezo wa kwetu. Mimi ni Taro Michael Mjora, lakini kukumbusha pia kuweza kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. Wale ambao mnatufuatilia kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM Radio. Lakini kwa wakazi wa Tarime, Roli ya Butiama, Mgumu na viunga vya kwake na Musoma, tutaendelea kuwa hewani nanyi, isipokuwa kwa wakazi wa wilaya ya Bunda mkoani Mara.
2: Mazingira FM 91.7.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Turam! Mbappe! Oh wow!
3: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kutokuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiway, let's ride together. Hii
8: ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko wenye hadhi na vibe.
9: Sasa
8: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
10: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushika unashindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu, Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
9: Okay.
11: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
12: Moko like
11: a cook. R&B.
12: Wake me.

0: Dakika tayari ni ya 23 tumezikanyaga mwanetu toka mida fulani minane kamili za mchana. Here we go. So karibu sana kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio, the Blood Station Radio all the way from BND Bunda Mara Tanzania. Hii hapa ni mikono safi, mikono inaaminika, imepewa mamlaka na 91.7 Mazingira FM Radio. Tunahesabu vidore 10 humo ndani mwanangu kwa ajili ya kuweza kukupatia burudani safi na kamili kutoka kwake Ben International.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Burudani ndio kwanza inaanza kwa sababu ndio kwanza tupo risala. Kwanza na kikubwa zaidi na cha msingi zaidi ilikuwa tunakita kambi hapa paka pale 10 kamili jioni, si ndio?
0: Yebo.
1: Ambapo tutakuwa na wasaa mzuri wa kukuambia bye bye mpaka kesho tena ambapo tutakutana ngomeni.
0: Yes.
1: Lakini ngome pia imekusanya vitu mob sana, vitu vingi kwa sababu taro si yupo.
0: Yes.
1: Passcode pia zipo. Lakini pia kuhakikisha ni kukupa taarifa na maarifa ambayo sisi tumekuandalia hapa ndani.
0: Oh, nafanya hivi. Unajua point 50 ni kuweza kuwashtua wana mwanangu, angalia usimshike bega. Restam Kemi anakuambia bega, bega. Pumzi inakata. Au sio? Unaenda kudondoka pale mjini YouTube, unaweza kusupport ilipini la kijanja kutoka kwa mkali wa kali Restam Kemi kutoka Bunda Mara Tanzania. Andika tu bega mwanangu. Ngoma utaiona. Da, ngoma fulani vile kwenda la Kinyamwezi, au sio? So karibu kwenye hizi mambo. Leo kwenye bango la leo mwanetu tumeku verify na mchongo mmoja. Hapa leo kama vile tuna tunataka kuchonganisha ndugu. Yeah. Ndugu wa pande mbili. Upande wa baba, upande wa mama.
1: Walete.
0: Tunawaleta mwanangu. So unaweza kutishana kupitia bango la leo kwa uzoefu wako kati ya ndugu wa baba na wa mama. Upande upi huwa una changamoto zaidi?
1: Misada mingi.
0: Misada inakuwa ni mingi mwanangu. Wanachimba sana. Yaani mambo ni mengi.
1: Oyanko. Fanya kama unaika 5000 basi.
0: Sijui unaendelea. Oyeba mdogo.
1: Mdogo wewe.
0: Fanya kama unaika huko shilingi ngapi?
1: Hapo anakupigia
0: mwanangu wewe.
1: Anakuambia
0: shangazi sana kuitosha mwanao
1: eh.
0: Mwanangu wewe. Huko nyumbani sina mboga.
1: Kuna kipengele.
0: Kuna kipengele cha kusovu. So tumekuja na hili wale tuwezi wako kuverify wazeo ndanga mingi mshikaji wetu. Kwa uzoefu wako kati ya ndugu wa baba na wa mama, ni upande upi huwa una changamoto zaidi? Unaweza sababisha ujumbe wako mfupi maneno kupitia 0684 60 00 07. Naomba nirudie tena 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. You can call me yule boy master Ntaro Mike Mjora. Last bono is mambo kumi kamili tuna agana na wewe, lakini baby the DJ yuko na wewe hapa ndani kwa ajili ya kuweza kusema na kwa ajili ya kuweza kukupatia burudani safi. Mimi najua tuna madana fresh kabisa wale kazi wa Musoma Mara Tanzania, Serengeti mgumu pale tunaelewana mwanetu, wakazi wa Tarime, roli ya kule tunajua tunasikilizana vizuri kabisa kwa 91.7 Mazingira FM Radio.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Bana, unaweza ukashare na sisi chochote lolote kupitia bango leo, si ndio? Kupitia 0656 55 55 71 au 0684 60 00 05. Afendeno katuchana mwanangu. Upande huu kuna kipengele. Upande huu noma sana, lakini pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Mazingira FM. Popote pale ambapo ulipo, una uwezo wa kutusikiliza kupitia link ya radio.dia.co.tz mkwaju Mazingira FM. Afendeno katupata popote pale ulipo. Kuna watu ambao wanafuatilia kombe la dunia, kuna watu wameenda Marekani bana, watu wana hela. Afendeno yuko huko, afantaka sikilize mchongo mzima, ngome ya burudani, si ndio?
0: Yes.
1: Yes, ana uwezo wa kutusikiliza hivyo, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, kote kote tunapatikana hivyo. Hata X pia tunapatikana kama Mazingira FM Radio. Hadi TikTok.
0: Sio ex boyfriend au ex girlfriend. No.
1: Zamani Twitter.
0: Zamani Twitter.
1: Tuweke sawa. Hivi mtu for the first time akikwambia ex, unaweza kuamini kama ni mtandao.
0: Ya namna tofauti tofauti ambayo unaweza kaika kwenye akili.
1: Hizo imagination is andomi. Yaani okay.
0: Oh, hey, stick around. We have an eight hour leg. Can I come here? Understand? Stick around.

0: Hadi na Uwarozi ya kwake Fidi Q
1: Faridi Kubanda.
0: Faridi Kubanda.
1: Yes.
0: Kutokea
1: Rock City
0: Mwanza.
1: Mwanza. Yes.
0: Ndio imekuwa ngoma ya mwisho kwa sababu leo ni Jumatano, kwa sababu ni hip hop. Lazima hip hop
1: inge
0: sana. Sindio bana?
1: Fresh kabisa.
0: Yes, imekuwa ya mwisho kusikika hivyo. Na sisi sindio muda mzuri huu.
1: Yes, in the right time kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa Saidi Plus 255-255 Bongo Tanzania. Mimi najua wanangu wetu naelewana na tunasikilizana poa au sio? Saidi ya Tarime, Serengeti, Musoma, Mgumu kule, mimi najua tunasikilizana poa. So, ni yule boy wa Master Ontario Michael Mjora. Kwenye moja na mbili, Better DJ Bay International ni kama vile meza kusimama kwa ajili ya kuweza kukupatia burudani safi kabisa yenye viwango ambavyo vimethibitika na 91.7 Mazingira FM Radio kukufikia popote pale ulipo. Kwenye bango la leo mwanangu, tunachomoa mwanangu afu tunaletana hapa mtukati tuweze kusema na wewe. Bwana, kwa uzoefu wako, kati ya ndugu wa baba na wa mama ni upande upi huwa una changamoto zaidi? So mashuti yote yanarushwa kutoka pale Somateki mwanangu. Tunakutana na mwana mmoja hivi anajiita Negros kutoka Msomateke na kuambia upande wa mama. Hatari. Yes, anasema upande wa mama ndio unaongoza kwa shida hizo. Yes, pamoja sana mwanetu, umetisha namna ni gani. Hoodie zimechangamka. Ni time ya kuweza kuzikamata zote. Mimi naanza na hii hapa ambayo inamhusu msanii wa Bongo Flava Barnaba Classic bwana. Ni leo amefanya jambo lake pale la kuweza kuzindua filamu yake mpya, uzinduzi rasmi wa movie au series ambayo inaitwa Kikulacho, ambayo itapatikana YouTube. Pia amezindua ofisi yake ya kuandaa filamu inayoitwa High Table Film. So tunajua Barnaba ndani ya mwaka huu amekutana na tatizo kubwa la kuweza kunguliwa kwa studio zake. So Mwenyezi Mungu ameza kumbless tena, amepiga hatua nyingine kwa ajili ya kuweza kutusogezea kampuni yake mpya kuandaa filamu ambayo inakwenda kwa jina la High Table Film. So huu ni mwendelezo mwingine na ni comeback mpya kutoka kwa Barnaba Classic, mbali na kusimama kwenye movie au series tofauti tofauti ambazo zinafanya poa Saidi ya Tanzania.
2: Mimi nilisimama hapa, naitwa Barnaba, ni mwanamuziki kizazi kipya Bongo Flava Tanzania. Watu wengi wamekuwa kinifahamu kwa namna hiyo. But second, sasa hivi pia nimekuwa nikijihusisha na mambo ya films na nimeanza kufanya hivyo kwa kama miaka miwili sasa. Kwa kufanya kwa sasa kama miaka miwili, lakini kwa kuingia kwenye hii industry

0: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
1: Moko
0: R&B.

0: Pen.
1: Kwa kifupi, mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: What up, this is Jay-Z.
4: This is Jennifer Lopez.
5: This is your man, Flo Rida.
6: Hey, what's happening? This is the Homie Flies, man.
7: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Weezy, man. Check it out.
8: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
1: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
9: Na tatu unaonifahamu, nilianzaga movie before muziki. Kwa muziki unaendelea kama kawaida, lakini pia movie ni sehemu ambayo tumeamua pia kuitarget na kuiangalia. Kwa nini tumeamua kufanya hivyo? Because tunataka kuongeza uwanda mpana. Tunataka kurekebisha pale ambapo tunaona kuna kasoro ndogo ndogo. We have to put some things just to make sure the industry is going to be high na inaendelea kukua siku zote. So ndo maana na mimi nikaamua kufungua taasisi ya Itabu Films, lakini pia kuja na timu ya watu ambao wanaweza kuleta mabadiliko na chachu ya game industry films Tanzania. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tumeamua kuanza na series yetu ya kwanza ambayo inaitwa Kikulacho. Kama unavyoona hapo nyuma, sura nyingi unazoziona hapa mbele unaweza kuziona, zingine chache umezoea kuziona na unazifahamu, zingine nyingi ni mpya. Nilisimama hapa naitwa Barnaba kama mwanamuziki, but kwenye filamu siku hizi au kwenye hii series naenda kama Banzoka. Na mkono wangu
10: yes, huyo ni Banzoka Barnaba Classic, mshikaji wangu. So kwenye bango la leo kwa uzoefu wako, kati ya ndugu wa baba na wa mama, ni upande upi huwa na changamoto zaidi? Unaweza ukatuchana kupitia nambari za hapa studio. Tisha namna ni gani? So next one kutoka Plus 255-255 Bongo Tanzania OG. Ebwana, moja kati ya trending story ni kuhusiana na issue ya Esma kuweza kumsamehe mumewe. So hii ni baada ya siku kadhaa zilizo kupita, dada wa Diamond Platinum Esma Platinum kuweza kuposti kuhusu yeye na mumewe Jembe One bwana kuweza kuachana. So leo hii bwana Esma ameza kuposti voice note za Jembe akimhakikishia kuwa dada ajulikanaye kuwa jina la Nadia kwa tayari amempa talaka Esma. Dakika chache baadaye Esma ameposti video akiwa na mume wake na kudai amemsamehe. Esma anasema swala la yeye kuweza kumwacha mume wake ameishiwa power kwa kweli. So ameamua kuweza kumsamehe sababu hataki kuweza kumpoteza, kama kuna vitu vya kuweza kumhusu mumewe vingine ambavyo Maimatha anavyo basi aviposti tu. So kupitia ujumbe wake kwenye ukurasa wake wa Instagram, Esma ameandika, dini yangu inaniambia samehe 7 mara 70, lakini Mola wetu tunamkosea na anatusamehe. Basi mimi anasema kwamba yeye mume wake amemsamehe kwa mikono miwili. Kwanza ninampenda na sihitaji kuweza kumpoteza. So dada Maimatha, kama kuna mabaki yamebaki ya mume wake, okay, yamalize, na kama kuna nguo za ndani bwana amebakisha akupe uniletee kwa mume wake, si mume wake amuachi. Afokeka emoji za kucheka du tari. Sasa mbali na ile ambalo Esma Platinum ameza kushow na sisi kupitia ukurasa wake wa Instagram, baada ya Esma kuweza kumsamehe mume wake, Jembe bwana naye akawa ameposti na story kuwa ana mwanamke mwingine na voice zake kuvuja. Jembe ameamua kuweza kumwandikia mkewe ujumbe wa shukrani za wazi kabisa. Jembe anajutia kile ambacho ameweza kukifanya na kuweza kumshukuru mke wake kwa kuwa mvumilivu. Pia ameweza kumsisitiza kuwa amrudie muumba wake. That's good. So wewe ndiye mwanamke ambaye Allah amemwa yeye tuzeke pamoja na tuzikane. Shetani alipita kati yetu na kusababisha tumeweza kutengana, na umia sana kwa yaliyotokea. Asante kwa upendo wako na uvumilivu wako. Ulisimama kwa Allah kwa ajili ya ndoa yetu, na juta bora ningekupa nafasi ya kuweza kukusikiliza wakati ambapo ulikuwa ukitaka niweze kukupatia nafasi ya kuweza kukusikiliza. Tumrudie Mungu wetu sasa na kufanya toba, sababu sina ujanja wa kukubali mbele ya Allah na kuweza kukiri makosa yangu. Hakika yeye ni mwingi wa rehema. Kila ambacho kitajitokeza kwa sasa cha kunidhalilisha nitakipokea kwa mikono miwili, wala sitaweza kuteteleka. Asante kwa msamaha mke wangu. Akaweka emoji ya kushukuru. embo muangalie akivaa stala anavyopendeza na kupenda sana kindoma noma, akaweka emoji ya kopa, lakini pia akamaliza na kufuri ambalo tayari limefungwa. Yes, hii ni Next Story kutoka +255255 Bongo Tanzania. Hii imeenda, hakikisha kisukari hakikupani mshikaji wangu. Sasa mimi na dondoka pale kwa Tanzania Sweetheart Wema Sepetu, baada ya kumleta Last Boni duniani bwana. Vangi limekuwa kubwa sana huko mjini Instagram, mpaka mwenyewe kaamua kusema Instagram kuna maneno nyinyi ni uwanja kama vile uwanja fulani vya vita. Anyway, sasa baada ya kuweza kupata taarifa Wema Sepetu kuweza kujifungua, maneno yamekuwa ni mengi, yameendelea mtandaoni, huku baadhi ya watu wakisema sio mtoto aliyemzaa yeye. Sasa Wema amewajibu kwa kuweka video ya photoshoot yake ya kipindi cha ujauzito pamoja na ujumbe. Kwanza ameanza kwa kukiri kuwa haupendi mtandao wa Instagram kwa sasa, na kudai watesi wake kazi wanayo ya wanayo. Yeye kazi ambayo alionayo ni kuweza kumnyonyesha mwanae tu, na mipango ya 40 ya baby Ori imeanza kimkakati. Nadhani wiki iliyopita tulikuja na story ya baby Ori bwana hapa ndani. Sasa Wema Sepetu pia amekuja. Gladness Kifaluka alikuja kumwambia bwana Wema Sepetu, achana na maneno ya watu wenyonyesha, sijui unanielewa, na akamsisitiza kwamba watoto wa kiume wananyonya sana, anaweza akachukua tahadhari. So Wema Sepetu kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika, huko Instagram kumekuwa nimekuwa sipapendi sana, ila nitajitahidi, watesi mpo. Akaweka emoji, akaweka alama ya kuuliza, alafu video number 4 all number 5 ukisikia vizuri, kama nilijua hivi tatizo, wanafahamu sana tabia zenu na ndo kinachoendelea na kazi mnayo. Mi kazi nilionayo mpaka dakika hii ni kunyonyesha, keke moja ya kusmile. Alafu tuna maandalizi ya 40 ya baby Oli, kamati is making. So bado hamjasema, nacheka kwa dharau. Ha, ha, ha, ha. Sasa nina mkesha maana baby Oli kumekucha mda huu. Tukutane tena kesho. Hizi video zipo nyingi sana. Na mbembeleza mwanangu nao na kumpa maziwa. Akaweka emoji ya kufurahi. Yes, na kuweka kugonga kama mikono. Ha ha ha, jamani, raha nyenye. Kamaleza na emoji za makopa kopa. Yes, commercial break then, narejea raha hiya kwa ajili ya mchongo mwingine. Jana bwana, kuna kama vagi limeweza kutokea kwa Instagram, afu wachambuzi wamekuwa ni wengi kumhusu Gladness. So, nini kasababisha, nini kafanya? I don't know. Ni kustick around ili tuweze kujua nini ambacho kili happen. Kutoka Sidia Plus 255 255 Bongo Tanzania.

0: kuzungusha weka.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie sim namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga sim namba 0747443545. Zuku Live.
5: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
6: Ngome ya burudani.

0: Yes, mina kuleta kupitia 91.7 mazingira FM Radio waweze kunichara. OG, wherever you are, tunasababisha kumi kamele, tunaondoka panani. So, nilikusogezea issue flani hivi ambayo inamuhusu Gladness. Au sio? So, moja kati ya mchongo ambao umeweza kuhappen saidi hii hapa plus 255-255 Bongo Tanzania bwana, ni kuhusiana na issue ya Gladness. Huko mtandaoni ametrend sana. Watu wakimzungumzia kwa engo tofauti tofauti, namna ni gani ni kama vile aliweza kuzingua kwa siku za hivi karibuni bwana, tukio la kutrend kwa Gladness Kifaruka bwana katika tukio la jana la msanii Diamond Platinum, yani kwamba watu wengi hawakujua tukio ambalo lilikuwa linaenda. Lakini Gladness kutokana na mavazi aliyovalia, ukipita kwenye baadhi ya media wanasema vazi lile alikuwa amevalia halikuvutia, ni vazi ambalo linakengeuka maadili. So hii kitu ni kama vile ni surprise. Hata Gladness mwenyewe amezungumza kadai kwamba hakujua kwamba amealikwa pale, lakini yeye hakujua ni tukio gani ambalo linaenda kutokea, lakini alivalia nguo kulingana na anajua bwana mimi nenda shooting, sijui tunaelewana. So kikubwa zaidi, Gladness pia amefunguka mengi zaidi na ameweka wazi kwamba kitu pekee ambacho alikuwa anakisubiri kwa ham ni kumuona Dullvan. Bali na mavazi alikuwa amevalia, ameweza kunyosha maelezo ni kuona Dullvan akioa, na amesema mengi hayo yote ambayo watu wamekuwa wakijadili yalishatokea na kuweza kuonekana hadharani, kiasi cha kwamba hayakuwa tena ya kushangaza kwa yeyote yule. Sasa kwa mtazamo wake, sura nyingi za maisha ya Dullvan tayari zishaanza kuanguka mbele ya umma, lakini swala la ndoa ndilo ambalo limebaki kwa kitendawili. Hata hivyo, mpaka sasa ndoa hiyo bado haijatimia, jambo ambalo linamfanya aseme kuwa matarajio yake makubwa bado yako pale pale. Kwa kifupi, anadai kila kitu kingine watu wakione, na tukio la kuweza kumuona Dullvan akiwa bwana harusi ndilo bado halijatokea. So Gladness ni kama vile kavurugwa hii wiki. Oya,
1: story aliyokuwa mshikaji wa kwa faida Dullvan baada ya kutengana na ule mwanamke, familia na vitu kama hivyo.
2: Nani tumeshafika hapa kwa
3: comment, nimeona comment
2: ambazo zinanihusu nini? Mimi niko nasubiri yaoe hajaoa. Why are you asking me? Wewe si ndio ulikuwa kwanza ulikuwa unang'ang'ana na mimi?
3: Nakumbuka. I'm glad.
2: Takuwa bubu right now.
3: Mdogo wangu.
2: I will be bubu right now. Niseme nini? Nini mnataka niseme? Mambo yote simnaona yako hadharani. Yako kidogo
3: mnaro media. Kuna comment hasa hii video ambayo ina trend leo kwenye mitandao ya kijamii, mpaka kina Nifa wame comment. Kuna namna kama unasema kuna wengine tulisema tukabrokiwa. Kuna ile comment nimeiona pale, umeandika pale. Ile inamaanisha ulisema nini Gladi?
2: Comment imesemaje?
3: Kwamba kuna namna labda ulikuwa unamshauri kijana lakini hajasikia ule ushauri.
2: Nani?
4: Ushauri wako ningeupokea sije kwa yote
2: Gladi. Mondi njanchukue.
0: Yes, hiyo ni moment ambayo waandishi wa habari wameweza kukutana nayo wakati wakifanya mahojiano na Gladness Kifaruka. Yes, OG, I'm out kwenye zile ambazo zinafanya poa saidi ya plus 255-255 Bongo Tanzania. So hii hapa ni next episode kubwa kuliko kwenye mikono misafi ya DJ Babe International inafuata. Lakini kubwa zaidi, OG, kuna goma ambalo limeza kutambulishwa hivi karibuni, chupa la kwenda mwanangu toka kwa Kebab Mia. So hii ni moja kati ya track ambayo ni ya kibabe na Kinyamwezi, inakwenda kwa jina la Sharab. Babe Mia bwana ameza kuja na aina fulani hivi afro pop, melody fulani hivi ya Kinyamwezi ya kishikaji, huku maandishi utungo zikiwa zimejazwa ndani yake ili kuweza kupata ile reflective strings pamoja na attitude. So kubwa zaidi, mimi naenda kufanya kama tunafanyana maelekezo fulani hivi yawe rula. Yes, pinde.
5: You already know, huh?
0: Babe Mia.
5: Bow.
0: Eh.

0: ngome ya burudani.
1: Kwenye mashine, RDJ, Bay.

0: vula mlomo, vula mlomo.
1: Ubuna huku.
2: MJ Records.
1: Ubuna huku.

0: Yes, anaitwa Click Master.
1: All the way from Bea.
0: Kutoka kwenye kuzalisha music paka
1: kuwa msanii.
0: Yes, so si tunakusogeza hapa kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio ili uweze kuenjoy. Pengine kuna mdeni ambaye anakudai fanya umlipe asefe.
1: Chap chap ndugu yangu.
0: Video ya hii ngoma bwana kuna maudhi fulani hivi yamo.
1: Noma sana. Mshikaji amekuja na aina fulani ya muziki ambao kiuhalisia
0: awimbi
1: mapenzi, awimbi mambo ya piano sana. But enjoying kama jamaa burudisha tu.
0: Yes, na kuelimisha jamii.
1: Watu wengi sana wanamfananisha pia na Mr. Nice.
0: Oh yeah.
1: Anasema yeye huyu ni Mr. Nice mpya. Anayo hiyo anaongedele.
0: Kuna sherehe pia.
1: Kuna sherehe.
0: Yes.
1: Moja kati ya track za kwake ambazo zinafanya uzuri kwa sasa hivi kwenye industry.
0: Oh yeah. Hii ni comeback nyingine kinyomwezi mikono safi by the DJ yule boy wa Master Ontario Michael Mjola Bian kwenye MIC kwenye bango la leo mshikaji wangu ni time kwa ajili ya kuweza kutufutia waya uweze kutuambia bwana unaitwa nani unatokea wapi and then unatuambia bwana kwa uzoefu wako kati ya ndugu wa baba na wa mama upande upi huwa una changamoto zaidi? Hey,
1: watu wanataka pesa. Oya anko.
0: Oga.
1: Uko niko vibaya bana anko fanya jambo.
0: Yes. So mtatuambia.
1: Shangazi. Kuna namna huko.
0: Kuna namna fulani vitondaje. Ngoja nikuulize.
1: Hebu nipe.
0: Kwa upande wako unadhani ni upande upi yani?
1: Na yeye unanioji mimi?
0: Na kuoji wewe.
1: O, nimegeuka kuwa sosi.
0: Umegeuka kuwa sosi.
1: Safi. Bana swali zuri sana. Swali zuri mwandishi kwa kweli. Swali zuri but binafsi upande.
0: Noma ni nijue upande.
1: Oya. Sema mapana.
0: Ndugu mtangazaji. Mtangazaji.
1: Kuna namna mafaza. Asimo anko. Fanya bana nichangamke kidogo.
0: Hao ni wajomba.
1: Anko, I mean I'm a father. Mtoto. Sema kuna anko, kuna baba mdogo na baba mkubwa. Afu huku kwa upande wa mama kuna anko.
0: Yes.
1: Kuna hao watu. Mimi naweza nikasukuma kete moja kaenda kwao. Yaani baba mkubwa,
0: baba mdogo.
1: Baba mdogo. Alafu huku kwa mama kuna anko.
0: Sasa mimi tunahitaji upande mmoja ambao una changamoto sana. Anyway, ngoja kwanza nikuache baadaye utakuja kuniambia. Ni aje? Hello.
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Safi.
0: Sauti yake. Safi kabisa. Sauti yake anapiga simu toka wapi? Yes, Beatrice kutoka Tarime Bomari tuchane kwenye bango la leo kwa uzoefu wako kati ya ndugu wa baba na mama. Upande upi huo una changamoto zaidi?
2: Upande wa changamoto nyingi ni upande wa mama, yani wanakugeuza
0: kufaki. Kwa hiyo unataka kuniambia kwa mama kidogo matatizo ni mengi sana. Yes, wewe unakabiliana nayo vipi?
2: Mimi nawachukulia hivyo tu.
0: Aina nao mabichi kutoka Tarime umwakilisha vilivyo 91.7. That's good. Yes, OG karibu sana kupitia 0684 60 00 07 uweze kutuchana taro pamoja na Bay International hapo kwa mjengo. Inakuwa hivi bwana, ndugu wa upande huu hapa na upande ule, inakuwaje kuaje? Mtakuwa mmetisha sana. Ni aje? Hello. Salama kabisa, sauti ya nani anapiga simu toka wapi? Yes, kutoka Mkuyuni Tarime Mara Tanzania tuchane kwenye bango la leo. Inakuwaje kwaje, upande upi ambao una changamoto zaidi? Upande wa kwao baba, upande wa kwao mama?
3: Upande wa kina baba ndio ana shida.
0: Upande wa kina baba, kwa nini wana changamoto?
3: Wale sikato na kutoka ndio wana nyanyasa wako upande ulisi mimi na mimi hata maeneo.
0: Okay, pa.
3: Kutoka na changamoto kwa watu hani.
0: Baada
3: mama yeye ameona kufanya kuvuka kama kutoka pale mbele.
0: Ndio.
3: Sasa wale ndio tatizo wale shida gani? Lakini babu wadogo na babu wakubwa wana shida. Hao ndio wana shida. Hata kwa kama upande wa mama una shida gani? Wale wako sehemu nyingine sana wajobu, wako mbali kabisa. Hadi wala hata kunisikia wao wengi wakichukua tetemeka mikono.
0: Yes. Aina noma pamoja sana, umetisha sana mwanangu kutoka hapo Tarimu, umetisha namna ni gani? Big up sana.
3: Mbona tukumbuka kama leo bado tunataka Simba tuwapati. Asante.
0: Aina noma. Yes, namba ni 06 56 55 51. Naomba unakili vizuri mwanangu. 06 56 55 51 na 06 84 60 00 07 06 84 60 00 07. Wetu chani tu kwenye bango la leo. Oya Taro, mimi najua mbetisha sana hapo ndani, lakini kubwa zaidi kwenye moja na mbili, kwa uzoefu wangu, kati ya ndugu wa baba na mama upande huu huwa una changamoto zaidi. Oya, ni aje?
4: Hello.
0: Yes, mambo vipi? Mambo vipi?
4: Poa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na Maria.
0: Maria unapiga simu toka wapi?
4: Poa.
0: Unapiga simu toka wapi Maria?
4: Napiga simu kutoka Kigera.
0: Yes, kutoka Kigera, Musoma, Mara, Tanzania. Tuchane kwenye bango la leo.
4: Kutoka Kigera. Upande unaokuwa na lawama zaidi ni upande wa baba.
0: Kwa nini upande wa baba? Kwa nini upande wa baba?
4: Wanakuwa na lawama sana.
0: Wanakuwa na lawama kama zipi Maria? Show love kwa wana mbona kusikiliza right now. Lawama gani ambazo wanakuepo nazo?
4: Yani wanapenda wao ndo wapendelewe.
0: Ah, wanapenda wao ndo wapendelewe.
4: Wanapenda wao ndo wapendelewe, alafu wanakuwa na ubinafsi.
0: Okay, aina noma Maria kutoka KGR Kigera, Musoma, Mara, Tanzania.
4: Sawa.
0: Pamoja sana. Yes, mabibi na mabwana, makaka kwa madada. Oya, wajomba kwa mashangazi. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Kimeanza kuumana mida fulani vya 8 kamili za mchana paka right now ni 9 na dakika 51 kwa saa za Afrika Mashariki. OG ni aje? Hello.
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Poa, mambo.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani, piga simu toka wapi?
4: Unaongea na Jackie kutoka Tarime, Mara.
0: Yes, Jackie, karibu sana. Tuchane kwenye bango la leo. Kwa uzoefu wako, kati ya ndugu wa baba na wa mama, ni upande upi huo una changamoto zaidi?
4: Upande wa baba wangu una changamoto sana, hata wakina baba mdogo na baba mkubwa akiwa hai.
0: unataka kunithibitishia kwa nini yani?
4: Yani wana ubaguzi, hasa wazazi wakishatoweka. Kwa mfano kama ndugu yao amefariki alafu mama akabaki. Kuwa changamoto na kuwepo unyanyasaji wa watoto wale wa marehemu. Hiyo.
0: Oi, bite. Umetisha sana namna ni gani mwanangu? Tisha sana. Umetisha sana. Big up sana and much respect kwako.
4: Wewe mnatukumbuka na sisi huku. Radio yenu inasikika pande nyingine, huku kwetu hamna.
0: Oh, tutawakumbuka sana. Fundi mitambo atafanya mambo yake huko na kusikilizeni vizuri kabisa.
4: Okay, big up.
0: Big up kwako pia. Yes. Hii ni nyingine tena kubwa kuliko mwanangu. Kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So said here, but you can call me Yule Boy Taro Michael Mjora, Last Bono is Mambo. Na nasisitiza ya kwamba bwana, angalia kisukali kisikupande kwenye hili bango. Wewe kiwe levels, kwa sababu kikiwa levels utakuwa umetisha sana. Saluti kwako wakulungwa wote ambao tayari mmesha connect na sisi na bado mpo na sisi kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Oya, ni aje?
5: Halo.
0: Yes, sauti yako, napiga simu toka wapi mwanangu?
5: Hapa napiga simu kutoka pande za Msoma Nyasho sokoni hapa.
0: Yes, kutoka Nyasho sokoni Musoma Mara Tanzania mwanangu. Fanye kama unanyoosha kupitia bango la leo.
5: Yaani mimi naitwa Mapesa, hapo upande wa baba wanazingua sana, hapo wanakera kinoma.
0: Upande wa baba wana changamoto nyingi mwanangu eh.
5: Yaani za kuzidi, hasa akiondoka ba mdogo au ba mkubwa, imeisha
0: hivi. Hiyo imeisha mwanangu. Kwa nini inakuwa hivyo? Umeshawahi kujiuliza ni kwa nini?
5: Waga ndo hivyo tu, wanachoka kama ndugu yao ameisha, kwa hiyo wale wanaobaki hawana ndugu tena pale.
0: Oh, aina noma mwanangu, gwara sana, wasalimu mwana wa kitacha nyashi mwanangu, tunanyoosha.
5: Sawa kabisa.
0: Pamoja sana tajiri. Yes, oya 06-56-55-71 na 06-84-60-007 simu moja ya mwisho ili tuweze kujua bwana kwa uzoefu wako wewe mweono ujua uzoefu wako mwanangu mkulunkwa mtumbari mjuba. Yeah, unaweza kuniambia bwana Taro kwa uzoefu wangu mimi naona ndugu pande wa baba au ndugu pande wa mama au ni changamoto mwanangu. Aina noma. Unaweza kuniambia sawa kubwa zaidi pia ujumbe wako ni sehemu ya maisha kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Yes, anasema ya kwamba habari fresh kabisa kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema ni msome kama nani. Anaitwa Isabella yupo Musoma Mwisenge. Upande wa baba una changamoto sana, una ubinafsi kwanza, alafu mashangazi ni waongo waongo tu. Hey, wewe shangazi anatoa laana mwanangu, shangazi anatoa laana ni aje?
6: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
6: Hello.
0: Yes, nakupata, mambo vipi?
6: Shari vipi?
0: Safi. Sauti yanao napiga simu toka wapi?
6: Unaongea na Maria kutoka Tarime.
0: Maria kutoka Tarime, nyosha kwenye bango la leo, inakuaje? Upande upi ambao una changamoto zaidi?
6: Upande wa baba huwa una changamoto sana.
0: Kwa nini upande wa baba jamani? Kwa nini upande wa baba? Baba mzazi baba. Kwa nini baba?
6: Upande wa baba huwa una changamoto mnaishi.
0: Kama zipi?
6: Unakuta mfano huko sehemu ya mbali hasa umesafiri kurudi nyumbani.
0: Ndio.
6: Wakishajua tu umerudi nyumbani, binti wa fulani yuko nyumbani. Aisee, ukikutana naye hata akikwambia 500 kumwambia baba sina. Anajua tu huyu kaninyima. Afu sasa unajua tena mfano wa saa zingine mzee kashatoweka kidogo. Aisee, hata
0: inakuwa vita ni vita mura.
6: Yaani anaona kama vile umemnyima alafu na tabia mbaya, yani hawa wana changamoto mna. Yani.
0: I don't know, Maria umetisha sana kutoka Tarime Mara Tanzania.
6: Haya baba.
0: Pamoja sana. Yes, back kwenye ujumbe mfupi maneno ili tuweze kuishi pamoja. Yanadai kwamba anaitwa Joachim Mahemba kutoka pande fulani viza Msoma. Kiukweli upande wenye shida ni upande wa baba. Aina noma, ametisha sana namna ni gani. Anasema ya kwamba upande wa baba ni changamoto. Anaitwa Mama K kutoka Tarime. Aina noma, Mama K kutoka hapo Tarime, ametisha sana. Anasema pamoja sana mshikaji wangu. Oho, yes, pamoja sana. Anadai ya kwamba anaitwa Isabella, asante sana kutoka pale Isabella Mwisenge Musoma Mara Tanzania. Yanadai ya kwamba upande wa baba una changamoto sana na ubinafsi. Big up sana kwa upande wako, umetisha sana tena zaidi ya sana. Anadai ya kwamba anaitwa okay, pamoja sana Joachim, umetisha sana mwanangu, ndichi tumechimba kwenye bango leo. Yes, mimi naipokea hii hapa. Anasema ya kwamba okay, pamoja okay. Upande wa baba ameandika hivyo da tayari. wanangu wana kama vile upande wa baba umewini eh. Oya, metisha sana wakulungwa. Mimi niseme heshima kubwa zije kwenu kwa sababu mmekuwa sehemu ya ngome ya burudani ya 91.7 Mazingira FM Radio. Sisi hatuna la ziada. Mi pamoja na mshikaji wangu Faida Bay International tumetisha namna ni gani. So tukutane kwenye michongo mingine, utakuwa umetisha pia ukiendelea kuweza kusikiliza 91.7 Mazingira FM Radio. Saidi hii kwenye MIC yule boy Taro Mike Mjora, last bono hizi mambo, lakini kwenye mashine ameweza kusimama Bay International, ameweza kuzichapa zote kale ambazo zinafanya poa. Saidi ya plus 255 na nje mipaka Tanzania, hope umeenjoy sana zile kete ambazo ameweza kuzirusha kwa ajili ya kuweza kucheza nazo. And right now si tunakuaga na ngoma ya kwake Sheila bwana, kwenye kumbia darling, my darling, hope you tune next time, bye bye.

Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM.

0: Kuruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.

0: tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
1: Ni duru za habari na tumaini ujambo na unaendelea vizuri hapo lipo, lakini nipende kukupa pole sana wewe ambaye hauko vizuri kwa siku hii hapa ya leo. Ni kukaribishe tuwe pamoja ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha duru za habari, kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari. Miongoni mwa yale ambayo tumeweza kuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na baadhi ya wafanyabiashara pale Kariakoo, mashuhuda ambao wameweza kushuhudia frame mbili ambazo zimeweza kuteketea kwa moto, wameweza kuelezea mengi. Utasikia ilikuwa kuaje, basi nikwambie baki nami, lakini pia utaweza kufahamu siku hii ya leo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kuzindua jengo pale katika jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KCMC. Nini ambacho kimeendelea pale? Basi nikwambie baki nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Utakuwa nami Dina Shambe, lakini nitakuwa na mwenzangu Adelinus Banenwa. Nikwambie karibu sana msikilizaji. Lakini pia utapata nafasi nzuri kabisa ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656555571 au ile namba ya 0684600007. Kupitia namba hizo basi utapata nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tumeweza kukufikishia hapo ulipo. Na kwa kuanza tu ni kujuze kuhusiana na Chris duka la vitenge. Inawezekana ulikuwa haufahamu lipo wapi, lakini pia wanauza vitu gani. Basi kama ulikuwa haujafahamu ni kujuze tu ya kwamba Chris duka la vitenge hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja. Wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote na nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Wanapatikana kwa namba zifuatazo. Utawasiliana nao kwa namba hizi hapa ambazo naenda kuzitaja. Namba ni 0756682628. Kwa namba hizo basi moja kwa moja utaweza kuwasiliana na Chris duka la vitenge. Uziandike vizuri ni 0756682628. Kwa hiyo andika namba hizo na uweze kuwasiliana na Chris duka la vitenge. Lakini pia uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoa wa Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na efu kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule nayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752999350 au 0784344 0754-4013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Kwa hiyo kama ulikuwa ufahamu shule ambayo ni nzuri, basi fika Ikizu Sekondari. Tunapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe moja kwa moja utakuja kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kukuandalia kwa siku hii hapa ya leo.
0: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka la Vitenge, tupo.

0: naitwa Jacqueline Nela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686620350.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Asante na moja kwa moja kama nilivyo kujuza, tunaanza kukuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kukuandalia hapa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan tayari amezindua jengo la tiba mionzi katika hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Kaskazini KCMC lililogharimu zaidi ya shilingi bilioni 17. Jengo hilo lenye uwezo wa kuhudumia zaidi ya wagonjwa 1500 kwa mwaka liliwekewa jiwe la msingi na Rais Samia mwaka 2021 wakati wa maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa hospitali hiyo. Uzinduzi wa jengo hilo unatarajiwa kutoa ahueni kwa mamia ya wagonjwa wa saratani ambao hapo awali walilazimika kupewa rufaa kutoka KCMC kwenda kupata huduma za tiba mionzi katika hospitali ya Ocean Road jijini Dar es Salaam. Pamoja na kuzindua jengo hilo, Rais Samia amepanda mti wa matunda katika hospitali hiyo kama moja ya kumbukumbu ya uzinduzi huo. Aidha, Rais Samia ameambatana na viongozi mbalimbali wa serikali wakiwemo mawaziri, wakuu wa wilaya za mkoa wa Kilimanjaro, wakuu wa idara ya serikali na taasisi za umma pamoja na viongozi wa dini mbalimbali. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa KCMC Profesa Gerard Masanga, hospitali hiyo hudumia wagonjwa wa saratani 9446 kwa mwaka, huku wastani wa wagonjwa wapya ikiwa ni 900 kila mwaka. Profesa Masanga yamesema kuwa takribani 65% ya wagonjwa hao huhitaji huduma ya tiba mionzi na hivyo hulazimika kusafiri kwenda hospitali ya Ocean Road kwa ajili ya matibabu hayo. Aidha, Profesa Masanga amesema kuwa baadhi ya wagonjwa waliokuwa wakishindwa kumudu gharama za usafiri, maradhi na mahitaji mengine ya kujikimu, jambo lililoweza kuwachelewesha au kuchelewesha matibabu. Ameongeza kuongeza makali ya ugonjwa na kusababisha vifo ambavyo vingeepukika. Lakini uzinduzi wa jengo hilo pia umetarajiwa kuboresha upatikanaji wa huduma za matibabu ya saratani kwa wakazi wa Kanda ya Kaskazini na maeneo jirani, huku ukipunguza gharama za usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma hiyo. Umeona hiyo? Kwa hiyo jengo hilo litarahisisha matibabu hayo ya saratani kwa kutumia tiba mionzi, ambapo walikuwa wakisafiri sasa kutoka watu wa Kanda ya Kaskazini walikuwa wakisafiri kutoka labda Moshi kwenda Ocean Road kwa ajili ya kuweza kupata huduma hiyo, lakini kwa sasa tayari huduma hiyo wataipata hapo hapo Moshi. Baada ya kuweza kupata kusikiliza taarifa hiyo, ni kukumbusha tu msikilizaji, wewe ambaye ndo kwanza unajiunga nasi hapa, namba ya simu ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio ukianza na neno Duru za Habari, namba ni
3: 0656555571. Narudia, namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0656555571. Lakini kuna namba nyingine hapa ya 0684600007. Namba ni 0654 6000007. Sifuri zinakuwa 4 baada ya 6, sifuri zinakuwa 4 hapo katikati, alafu mwisho namaliza na 7. Na hapo utautuma ujumbe wako mfupi na sisi tutaupitia kadri muda ambavyo utakuwa unaturuhusu. Dina, tumekisikiliza kile ambacho Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho amekifanya. Sasa turejee hapa Bunda, maana kuna jambo ambalo limeendelea. Ule utamaduni na wananchi kujitolea maeneo yao kwa ajili ya miradi ya maendeleo si bado linaendelea, japo kuna maeneo mengine huwa wanahitaji kupata fidia, lakini kuna wengine ambao wanajitolea tu kwamba sisi yawezekana tuna zahanati, tutoe eneo letu kwa ajili ya ujenzi wa zahanati, wengine vituo vya afya, lakini wengine wanaenda mbali zaidi kwenye shule, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo vinahitaji maeneo makubwa. Kwa mfano eneo linalohitajika kujenga shule tofauti na leo kujenga zahanati, zinaweza kuhitaji eneo dogo zaidi, lakini watu wanajitolea na shule zimejengwa katika maeneo kama hayo. Lakini wengine wanajitolea kwa sababu hatuna soko na hatuna eneo la wazi, watu wanajitolea tu inakuwa ni soko na maisha yanaendelea, si ndivyo?
2: Ndio hivyo.
3: Sasa katika kitongoji kile cha Burugalela pale, kijiji cha Nyaburundu kata ya Kitale, halmashauri ya wilaya Bunda mkoani Mara, kuna jambo ambalo wananchi leo wamelifanya tunavyozungumza
2: siku ya leo
3: ambacho wamekifanya, ambapo ni wananchi wa kitongoji cha Burugalela ambacho kiko kijiji cha Nyaburundu kata ya Kitale halmashauri ya wilaya Bunda mkoani Mara, wamekabidhi rasmi eneo la shamba lenye ukubwa wa ekari takriban 5 kwa serikali ya kijiji kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi. Wangekuwa karibu ningewapigia makofi mimi. Makabidhiano hayo yamefanyika mbele ya viongozi kutoka halmashauri ya wilaya Bunda pamoja na viongozi wa serikali ya kijiji ambao walifanya ukaguzi wa eneo hilo ili kujiridhisha na utayari wake kwa ajili ya utekelezwaji wa mradi huo wa elimu. Sasa akizungumza wakati wa ukaguzi huo, afisa taaluma msingi halmashauri ya wilaya ya Bunda Bi Lestuta Sasita amewataka wananchi kuweka wazi migogoro yoyote ya ardhi kabla ya kuanza kwa ujenzi wa shule hiyo ili kuepusha changamoto na hasara zinazoweza kujitokeza hapo baadaye. Waweke wazi kama kuna mgogoro wowote ama kuna mtu ambaye ana mashaka na eneo hilo, aweke wazi ili kuja kuondoa usumbufu wakati ujenzi ukishaanza, manake unaweza kujikuta unapata hasara. Aidha amewasisitiza majirani wanaozunguka eneo hilo kuandika barua za kuthibitisha kuwa eneo hilo lililotengwa halina mgogoro wowote wa ardhi, hatua itakayosaidia kuhakikisha mradi huo unatekelezwa bila vikwazo vya kisheria au kijamii. Kwa upande wake, kaimu afisa maendeleo ya ardhi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda Bwana Mugohe Omari Njenchele, yeye amesema ameridhishwa na mipaka ya eneo hilo baada ya kushiriki zoezi la upimaji na kwa kushirikishana na wananchi pamoja na viongozi wa kijiji. Naye mwenyekiti wa kijiji cha Nyaburundu Bwana Hamisi Saidi Madoro ameishukuru halmashauri ya wilaya ya Bunda kwa kufika na kuhakiki eneo hilo. Amesema ujenzi wa shule hiyo utasaidia kupunguza umbali mrefu wanaotembea wanafunzi kufuata elimu, kwa pia kupunguza hatari za ajali pamoja na kuwawezesha watoto kupita mazingira bora na tulivu ya kujifunzia. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya jitihada za wananchi wa Nyaburundu na kuimarisha sekta ya elimu na kuhakikisha watoto wanapata fursa ya kusoma karibu na maeneo wanayoyaishi. Hapo vipi?
2: Hapo sawa, na hayo ndio maendeleo ambayo tunayahitaji.
3: Ushirikishaji wa vijana, ushirikishaji wa jamii kwa ujumla, hii inakuwa na ina maana kubwa sana.
2: Inakuwa na maana kubwa, alafu unajua jamii mnapofanya nafanya jambo kwa pamoja kwa kushirikishana, huwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo mnakuwa mmekubaliana.
3: Lakini kuna wengine huwa wapendi. Mmeshafika kama hivyo wanakuja tu, amona ili eneo la kwetu.
2: Kuna mda mwingine, kuna wengine wanakubali lakini baadaye wanapata wanashawishiwa, mmefanyaje kuwapa eneo labda wawalipe.
3: Wewe eneo la bure? Eneo la bure mnatoa na bure?
2: Yaani bure kabisa. Nyie mnafaidika na nini sasa baada ya hiyo shule kujenga? Utafaidika na nini? Hebu niambie. Unashtukia mtu alikuwa ameona kama kuna faida kwa sababu anaona wakazi au watoto wa eneo lile wanapata adha, akaona kweli tutoe ile eneo, lakini baada ya kushawishiwa tena na mtu na yeye tena anageuka. Hapana, mtulipe mwishie hapo hapo kwanza.
3: Si wanasemaga binadamu ni zamishe ama uniwache niishi peke yangu, kwani kila binadamu naye muamini mwishowe
2: ananigeuka.
3: Eh bwana, binadamu kigeugeu.
2: Eh binadamu.
3: Binadamu kigeugeu bwana. Sasa kuna watu ambao hawakugeuki hata ukifanyaje vibaya. Sasa kiwa ibwana wao wana habari njema ambao hawa wanakuwezesha wewe popote pale ulipo unapata huduma ya pikipiki. Hii sio huduma kwamba una boda boda unaenda nani kupanda, hapana. Unanunua pikipiki. Kiwei KC150 ni pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mrefu lakini pia kwa muda mfupi. Au sio?
2: Yeah.
3: Kianzio ni shilingi 350,000 tu na marejesho yake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau waajiliwa wote kwa sekta tofauti wanaweza kupata pikipiki hii kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Unataka kujua ni kiasi gani, basi usisite. Lakini pikipiki hii pia inaweza kupatikana kwa njia ya cash. Unaweza kutoka nyumbani kwako, una cash yako, unaikwenda kununua pikipiki. Bei ni shilingi 2,700,000, unaweza kuipata kwa cash. Hapa hakuna cha mkopo wala hata kutafuta kila baada ya wiki au mwezi, badala yake unakuwa unaendelea na shughuli zako kama kawaida. Sawa eh? Sasa wakati kombe la dunia likiwa linaendelea bwana, wao wametoa ofa kwa wateja wote ambao watanunua pikipiki kuanzia mwezi wa 5 mpaka hivi tunavyoendelea hivi sasa, na tamati ni mwezi wa 6 tarehe 30. Sasa tumezimebaki siku ngapi? Leo ni siku ya tarehe 24, kwa hiyo zimebaki siku chache sana. Unachotakiwa kukifanya, nenda kanunue pikipiki yako. Hapa kuna zawadi mbalimbali ambazo zinatolewa katika kipindi hiki. Kuna dishi la na Azam pamoja na kingamzi chake na kifurushi cha mwezi mzima. Hiyo ni moja. Mbili, kuna Radio Bluetooth ambayo pia inapatikana, lakini pia kuna Smart TV inchi 43 yenye uwezo wa 4K, au pia unaweza kupata pesa taslimu. Sasa kama haya haitoshi bwana, mteja lazima pia apate ofa zile ambazo huwa tuna wanazitoa kwa wakati wote. Hapa kuna matengenezo ya bure kwa miaka mitatu mfululizo kutoka Kiwei. Unapata matengenezo ya bure, lakini kuna kuna engine warranty mwaka mmoja. Ya kwa wale wanaoendesha pikipiki au vyombo vya moto wanajua changamoto ikitokea kwenye injini mambo na shughuli inakuwa ni nini, na kimsingi pikipiki ni injini dina. Lakini mteja pia atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Nani anakupenda kama huyu? Kwa sababu mafuta kuanzia maisha unapewa.
2: Unapewa.
3: Nilikuwa namuuliza mtu akiwa siku moja, anasema lita moja ni yani sio mtu anayefanya kazi kule, wale ambao wamenunua pikipiki za Kiwei. Mmoja akaniambia ukiwekewa lita, yani ukiwa na lita moja unaweza kutembea mpaka kilomita 45 mpaka 50
2: kwa lita moja.
3: Kwa lita moja. Sasa niambia kilomita 45 mpaka 50 ni kutoka hapa kwenda wapi? Kama kutoka hapa Bunda mjini kwenda mpaka Ramadi una kama kilomita 26. Hiyo ni nusu ya safari ya Kiwei. Kwa hiyo nenda Ramadi na kurudi kufika hapa ni lita moja. Ambayo kama Kiwei akipa lita moja una hasara gani? Lakini hawa wanapatikana wapi dina? Hawa wanapatikana Tanzania nzima. Una haja ya kuweseka kwamba nitawapata wapi? Hapo wako Tanzania
2: nzima.
3: Lakini kwa mkoa wa Mara. Hawa wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo C pale mkabala na kanisa Katoliki, Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, lakini Bunda ni mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima pale center wanapatikana, lakini Buhemba 00 pia wanapatikana. Kwa mawasiliano zaidi wapigie muda huu, unaweza kupata ufafanuzi wa hali ya juu sana ama usio kuwa na mashaka. Na hata kama una jambo lako ambalo unaona ambao unaona unaweza kwenda nalo vizuri, basi unaweza kupigia kwa namba ya simu ya 0663 58 30 96, 0663 58 30 96. Hao ndo Kiwei.
2: Ndio. Tunapata ujumbe.
4: Oje nyumbani. Lakini kwa nini niishe moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili

0: uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote mnaka
1: Aya, asante sana. Ni Best Vision Eye Care ambao wanaendelea kukupa habari njema.
2: Yani, afya ya macho. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na macho, usiwe na shaka, basi fika tu Best Vision Eye Care ili mambo yako yaweze kwenda kwa uzuri kabisa. Fanya hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri.
1: Sawa bwana, tutakujuza namba zao pamoja na mawasiliano yao baadaye. Lakini Dina, utakubaliana na mimi tunavyozungumza muda huu kwamba kuna baadhi ya changamoto mbalimbali ambazo zinatokea, na yawezekana akawa ni mume au mke mmoja wapo akawa amekamatwa na jeshi la polisi, si ndio? Na baadaye kesi kaenda ikapelekwa mahakamani. Sasa watu wengi wanajiuliza hapo, kama mtu amekamatwa na amepelekwa mahakamani, na inawezekana mtu wake wa karibu anayemjua zaidi ni mume au mke mmoja wapo kati ya hao, je, naweza kwenda kutoa ushahidi mahakamani? Na je, huo ushahidi utakuwa na interest gani, kwa sababu ni kweli mwanaume anaweza kwenda kutoa ushahidi kwa mke wake kwamba ni ukweli kosa lilitenda? Au mwanamke anaweza kwenda kutolea mshahidi mwanaume wake kwamba huyu kweli kosa amelitenda? Inabaki ni maswali. Kama anabaki ndio ushahidi yeye peke yake, inakuwaje? Sasa haya yote sisi tutakusogeza kwake wakili wa mahakama kuu Bashir Yakub, ambaye atatupitisha kinagaubaga kujua, je, mwanaume au mwanamke, hapa tunazungumzia wanandoa, wanaruhusiwa kisheria kuwatolea wenza wao ushahidi?
2: Wanaruhusiwa. Yani mwanamke anaruhusiwa kumtolea mume wake ushahidi, au mwanamume anaruhusiwa kumtolea mke wake ushahidi?
1: Sasa sisi tusizungumze sana bwana, kwa sababu yeye yupo wakili, atatupitisha katika vifungu vya sheria na sheria zinasemaje, au baada ya hapo tutarejea kwa ajili ya kuzungumza pamoja naye. Kumbuka tutaupitia pia ujumbe wako mfupi mara baada ya kusikiliza hiki ambacho anatushirikisha wakili wa mahakama kuu, wakili Bashir Yakub.
3: Naitwa Bashir Yakub, ni wakili msomi wa mahakama kuu Tanzania. Tunayo mada nyingine nzuri sana leo. Tunajadili nini? Mwanandoa haruhusiwi kumtolea mwanandoa mwenzake ushahidi wa kumfunga mahakamani. Kichwa hiki kinamaanisha nini, au mada inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba iwapo una mume wako au una mke wako, ikiwa ametenda kosa na wewe umelishuhudia lile kosa, yani kwa mfano, nitoe mfano mzuri, kwa mfano mume alikuwa anaiba, wewe mke umemshuhudia akiwa anaiba, halafu yule mume wako kutokana na kuiba kule amekamatwa na amefikishwa hadi mahakamani, lakini shahidi pekee aliyekuwepo ni wewe ambaye umeshuhudia wewe mke wake, basi sheria inasemaje kuhusu na jambo hili? Inasema kwamba hulazimiki ama huruhusiwi kwenda kutoa ushahidi kwamba nilimuona mume wangu anaiba. Unajua jambo hilo? Yaani wewe hulazimiki kwenda mahakamani. Kwa sababu gani? Kwa mujibu wa sheria, kwenye makosa ya jinai, ni kama haya ya kuiba, kubaka, kupiga, kuua, sijui madawa ya kulevya, sijui wizi wa kutumia silaha, kudhalilisha, hayo yote ndio makosa ya jinai. Kwenye makosa ya jinai yote, kwa mujibu wa sheria Tanzania, kutoa ushahidi ni lazima. Yaani ukimuona mtu anatenda lile kosa, hakuna hiari kwamba kwenda kumtolea ushahidi. Ni lazima kwenda kumtolea ushahidi. Ukiitwa mahakamani, ukiitwa polisi, ni lazima kwenda kumtolea ushahidi kwenye makosa ya jinai. Kwenye madai huko nieleze kama ni hiari yako. Lakini kwenye makosa ya jinai kama hayo niliyosema, kuiba, kubaka, kupiga, kujeruhi, kuwa, hayo yote kutoa ushahidi lazima. Lakini inapokuja kesi kwamba ni mume wako au ni mke wako kwenye ndoa, hulazimiki au hulazimishi kwenda kumtolea ushahidi. Sheria imekupa uhuru. Na wakati mwingine ni kama hairuhusiwi kwenda kutoa ushahidi dhidi ya huyo mume wako au mke wako. Kwa hiyo ukimwona mke wako anatenda kosa, ukishuhudia mume wako anatenda kosa, hulazimiki kwenda mahakamani kwenda kutoa ushahidi kwamba nilimuona anatoa, hata kama wewe utakuwa ni shahidi peke yako.

0: sheria imelinda ile jambo. Waliotunga sheria siwezi kujua walilenga nini, lakini pengine walilenga kulinda uimara wa ndoa. Hii ndio mada ambayo tunajadili. Tunasema mwanandoa haruhusiwi kumtolea mwanandoa mwenzake ushahidi mahakamani. Wakati mwingine hivi vichwa hivi tunaviweka hivi ili muweze kuelewa zaidi, kwa sababu kutengeneza kichwa ili watu waweze kuelewa nayo ni kazi. Kwa hiyo ndio maana unaona kutengeneza kichwa cha namna hii ili hata mtu wa kawaida akisikiliza mada aweze kuelewa. Kwa hiyo mwanandoa haruhusiwi kumtolea ushahidi mwanandoa mwenzake wa kumfunga mahakamani. Yaani umeona anatenda kosa mwanandoa mwenzako, umemuona mume wako anatenda kosa, umemuona mke wako anatenda kosa, huruhusiwi kwenda kutoa ushahidi mahakamani kwamba nilimuona anatenda kosa. Hivyo ndivyo sheria inavyosema. Ni sheria gani nasema hivyo na jambo hilo linakuwaje? Kaa chini, msikilize vizuri wakili msomi mwandamizi aweze kukupeleka huko na uweze kupata faida ya jambo hili. Kawaida yetu huwa tunakwenda kwa mtindo wa dondoo, ama mada huwa tunaikatakata vipande ili uweze hiyo yote ni kutaka kukufanya wewe uweze kuelewa zaidi. Tumesema hapa dondoo yetu ya kwanza kama unavyoona kuiona hapa ni kwamba ni kumtolea ushahidi wa kumfunga mahakamani. Ushahidi wa kumfunga maana yake nini? Ushahidi wa kumfunga ni ule ambao unaotoa dhidi yake, yani ule wa kumkandamiza. Yani umeona anatenda kosa alafu unakwenda kusema ndio nimemuona anatenda kosa. Mke au mume wako huruhusiwi kwenda kutoa ushahidi wa namna hiyo. Ukimuona anatenda kosa huruhusiwi kwenda kutoa ushahidi kwamba nimemuona akitenda kosa mahakamani, ama hulazimiki. Tutumie neno zuri, hulazimiki, kwa sababu kutoa ushahidi tumesema kwamba ni lazima kwenye makosa ya jinai. Ukiona mtu anatenda kosa ni lazima kwenda kumtolea ushahidi mahakamani, lakini kwa kesi ya mke na mume hulazimiki kwenda kutoa ushahidi mahakamani kwamba nilimuona. Na hii hata polisi ukiitwa, kosa lilikuwepo, mume wako analitenda au mke wako analitenda, hulazimiki kwenda kuandika maelezo kwamba nilimuona anatenda. Kama huruhusiwi mahakamani au kama hulazimiki mahakamani, obvious polisi na sehemu nyinginezo hulazimiki kwenda kutoa ushahidi wa kumkandamiza mmeo au mke wako. Hivyo ndivyo sheria inavyosema. Ni sheria gani nasema hivyo? Tutakuja tuone na nitakuonesha. Twende dondoo ya pili. Tunasema lazima awe mwanandoa. Tunasema lazima awe mwanandoa. Mtu ambaye hulazimiki kwenda kumtolea ushahidi wa mahakamani, ushahidi wa kumkandamiza. Mtu ambaye umemuona anatenda kosa na hulazimiki kwenda kutoa ushahidi mahakamani kwamba nimemuona anatenda kosa. Na hulazimishi na mtu yote kwa mujibu wa sheria. Ni lazima awe mke wako au mume wako. Ina maana lazima muwe kwenye ndoa. Kama hamna ndoa, hiyo ni kitu kingine. Hiyo unaruhusiwa au unalazimika kwenda kutoa ushahidi mahakamani kwamba nilimuona anaiba, nilimuona anapiga, nilimuona anajeruhi, nilimuona anadhalilisha, na makosa mengine na mengine na mengine. Lakini kwa hiyo kama ni wanandoa, kwa hiyo hii tunaweza kusema kwamba ni offer, au hii imetolewa kwa ajili ya wanandoa tu. Wanandoa ndio hawaruhusiwi, na ndoa ya aina yote. Kwa Tanzania tuna ndoa za aina ngapi ambazo zinaweza kaendana na hili jambo? Nataka nikuonyeshe. Tuna ndoa ya kwanza, tuna ndoa za kidini. Hapa kuna ambazo zinafungwa kwa utaratibu wa Kiislamu, kuna zinazofungwa kwa utaratibu wa Kristo na dini nyingine. Hii ni ya kwanza. Ukiwa na ndoa kama hii, mume wako ametenda kosa, mke wako ametenda kosa, hulazimiki kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Ndoa ya pili, tuna ndoa za kimila. Hizi ni ndoa ambazo zinafungwa kutokana na mila ya watu fulani. Wahaya watafunga ndoa kwa utaratibu wao, Wasukuma watafanya hivyo hivyo, Wandengereko na kadha na kadha na kadha. Ya tatu, kwa hiyo ukiwa na ndoa hii pia na mume wako au mke wako akawa ametenda kosa, hulazimiki kwenda kumtolea ushahidi mahakamani kwa sababu sheria imekuruhusu. Umemuona mke wako anadhalilisha mtu na wewe ndio ulikuwa shahidi peke yako, wewe mume wake, una ndoa ya kidini, una ndoa ya kimila, hulazimiki kwa sababu wewe ni mwanandoa. Ndoa tatu, tuna ndoa za kiserikali, mnaita wenyewe kiserikali. Sisi tunaita civil marriage, kiserikali. Wengine wanaita ndoa za bumani, wengine wanaita ndoa za kwa mkuu wa wilaya. Yote ni civil marriage. Kwa hiyo hata ukiwa na ndoa namna hii pia nayo unahesabika kwamba kwenye ndoa na unapata hadhi hiyo ya kwamba mke wako au mume wako ikiwa anatenda kosa hulazimiki kwenda kumtolea ushahidi mahakamani. Ndoa ya nne, hii inaitwa inaitwa presumption of marriage. Tunaweza tukasema kwamba kwa lugha rahisi tunasema ile ya kuishi pamoja zaidi ya miaka miwili. Ya kuishi pamoja zaidi ya miaka miwili. Wengine wanasemaga ni miezi sita, lakini sio miezi sita, huwa ni miaka miwili. Lazima ukiishi na mtu zaidi ya miaka miwili ndio hesabika ndoa. Sio miezi sita kama watu wengi ambao wanasema. Kwa hiyo ukiwa na ndoa yote kati ya hii, ukamwona mke wako, ukamwona mume wako anatenda kosa, hulazimiki kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Na hata polisi hulazimiki. Ni hiari yako kuamua kutoa ushahidi. Na ushahidi wenyewe ni ule wa kumkandamiza. Yaani kwa mfano umemwona anaiba, au umemwona anadhalilisha, na wewe ndio ulikuwa shahidi peke yake. Hulazimiki kwenda kusema kwamba nilimuona mimi anaiba, au hulazimiki kwenda kusema kwamba nilimuona anadhalilisha. Hii ni ofa imetolewa kwa ndoa. Kwa hiyo ukiwa na ndoa yoyote kati ya hizi, ya kidini, iwe ni ya kimila, iwe ni ya kiserikali, au ya kwa mkuu wa wilaya ama ya bomani, au ile ya kuishi wote zaidi ya miaka miwili, presumption of marriage, hulazimiki kwenda kufanya hivyo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo lazima watu walielewe. Mada inasemaje? Mada tunasema kwamba, unaweza ukaona hapa, tunasema kwamba mwanandoa haruhusiwi kumtolea mwanandoa mwenzake ushahidi wa kumfunga mahakamani. Maana ushahidi wa kumfunga ni ule ushahidi wa kumkandamiza. Yaani umemuona anatenda kosa alafu ukaenda kusema ni kweli nimemuona mume wangu anatenda kosa, ni kweli nimemuona mke wangu anatenda kosa, ndio ushahidi wa kumfunga wenyewe. Kwa hiyo kulazimiki kufanya hivyo wewe mwanandoa. Ukimuona mume wako anatenda kosa, ukimuona mke wako anatenda kosa, kulazimiki kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Japokuwa kwenda kutoa ushahidi ni lazima, lakini kwa kesi ya mke na mume kulazimiki kwenda kufanya hivyo, na hivyo ndivyo sheria inavyosema. Haya, hii ndio mada yenyewe. Sasa tunasema kwamba huruhusiwi mke au mume kumtolea ushahidi wa kumfunga mahakamani. Sheria hiyo inasema ni kifungu cha 130. Naweza kukuwekea hapa kwa kiona hicho kifungu cha 130 ambacho kinasema jambo hilo ambalo ndio mada yetu leo. Kifungu cha 130 cha sheria ya ushahidi. Counsel, kifungu cha 130 kiko wapi? Ndio hiki hapa. Unaweza ukasoma hapa, naweza nikaki expand ili ukaweza ukakiona vizuri. Kinasema evidence of and by spouse, kwamba ushahidi wa na baina ya wanandoa. Evidence of and by spouse, ushahidi wa na kati au baina ya wanandoa. Ndio hiki kifungu kirefu kidogo, kinaelezea kwamba where a person charged with an offense is the husband or a wife of another person, that other person shall be a competent but not a compelable witness. Hapa ndo kuna tofauti haya maneno ninayozungumza, kwamba yule shahidi mke au mume atakuwa competent witness, kwamba atakuwa ni shahidi mahiri, ni shahidi halisi aliyeona kile kitu, lakini not compelable, yani halazimishwi. Ni competent witness kwa maana kwamba anakuwa competent kwa sababu ameona kile kitu kinatokea, ni kweli ni shahidi kabisa, alishuhudia kile kitu kinatokea, but not compelable. Naweza nika expand hapo kwa wewe, but not compelable, yani ni shahidi ambaye halazimiki kuja kutoa shahidi mahakamani. Not compelable, not compelable, ni competent kwa sababu ameona kile kitu kinatendeka, lakini not compelable. Ndio kifungu cha 130 kinaongelea jambo hilo. Kwa hiyo ukimwona mke wako anatenda kosa, ukimwona mume wako anatenda kosa, mtu yeyote iwe ni polisi au mahakamani, wasije wakakulazimisha kwamba ni lazima uje useme hapa kwamba ulimuona anatenda kosa. Wewe ni shahidi, ni kweli umemuona, ni competent kama tulivyoona, but you are not compelable witness. Sio shahidi anayelazimika kuja kutoa ushahidi, japokuwa sheria inalazimisha kwamba mtu yote anayeona tendo linatokea la jinai anatakiwa aje kutoa ushahidi mahakamani, lakini wewe hulazimiki kwa sababu ya hadhi ya mke na mume, hairuhusiwi. Na hili jambo nadhani walitunga. Kuna watu wengine wanauliza sana kwamba, wakili, mbona unasoma mara nyingi kwa Kiingereza? Ili nimekuwa nimerudia kwa mara kwa sheria zote zimeandikwa kwa Kiingereza, na hukumu zote ninazosoma hapa za mahakama ya rufaa zimeandikwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo mimi nazichukua kama zilivyo na kuja kufundishia au kuelezea hapa. Kwa hiyo swala la kuandikwa kwa Kiingereza, niliwaambia kila siku mkawaulize wabunge wenu, kwa nini sheria za Watanzania zinaendelea kuwa katika Kiingereza na kwa nini hukumu za Watanzania Waswahili zinaendelea kuwa katika Kiingereza. Mimi nazileta kama zilivyo. Twende kwenye segment nyingine. Kifungu cha 130 umekiona, ndo kinasema hivyo. Sheria inasema hata katika ndoa ya zaidi ya mke mmoja. Kuna watu wameoa zaidi ya mke mmoja. Hata kama umeoa mke zaidi ya mmoja, ukamuona baina ya wake zako wale watatu, wanne, wawili anatenda kosa, wewe ni mume wao, hulazimiki kwa mujibu wa sheria kwenda kutoa ushahidi kwamba nilimuona mke wangu akimtusi fulani, nilimuona mke wangu akimdhalisha fulani. Hulazimiki, asikulazimishe yote, iwe ni kituo cha polisi ama mahakamani. iko hivyo na sheria kifungu cha 130 ndivyo kinavyosema. Utaamua mwenyewe kwenda kusema kwamba nimemuona au sijamuona, lakini sheria haikulazimishi na sio lazima na pengine hairuhusiwi kufanya hivyo. Kwa hiyo tuna dondoo hapa. Tunasema hata kama ni ndoa ya mke zaidi ya mmoja. Ukisoma kifungu segment yetu ya 5 hii inasema kwamba wanandoa wao kwa wao kushtakiana wakidhuliana. Ukisoma kifungu cha 130 hicho hicho kifungu kidogo cha 2B. Sheria hairuhusu kumtolea mume wako au mke wako ushahidi ukimuona anatenda kosa. Haulazimiki kumtolea ushahidi. Lakini ikiwa wanandoa wao kwa wao mmedhuliana. Ikiwa nyinyi kwa nyinyi mmedhuliana, wanandoa wakidhuliana wao kwa wao, basi sheria inaruhusu wao kwa wao kutoleana ushahidi dhidi yao. Yaani maana yake kwamba mume akikupiga unaruhusiwa kutoa ushahidi mahakamani kwamba ni kweli mume amenipiga ama amenijeruhi. Au mke akikujeruhi unaruhusiwa kutoa ushahidi mahakamani kwamba mke amenijeruhi. Lakini ukimuona na mjeruhi mtu mwingine huruhusiwi ama hulazimiki kwenda mahakamani kusema nimemuona na mjeruhi mtu mwingine. Hiki ni kifungu cha 130 kifungu kidogo cha 2, unaweza ukakiona hapa ambacho kinasema wao kwa wao wanaweza wakashtakiana na wakatoleana ushahidi. Unaweza ukakiona hapa. Kinasema kwamba any wife or husband whether or not of monogamous marriage shall be a competent and compelling witness for the prosecution in any case where the person charged is charged in respect of an act or omission affecting the person or property of the wife or of the husband or any of the wives of a polygamous marriage, that person or the children of either of them. Kwa hiyo nyinyi kwa nyinyi wanandoa mnaruhusiwa kutoleana ushahidi ikiwa mke wako ataribu mali yako. Unaweza kutoa ushahidi kwamba nimemuona mke wangu akiharibu mali yangu au akakujeruhi, unaruhusiwa kutoa ushahidi. Lakini pia sheria imeongeza na kingine hapa, hata kwenye mali ambazo zinahusu watoto wenu katika ndoa pia mnaweza mkatoleana ushahidi. Lakini ukimuona anaharibu mali ya jirani, mume wako au mke wako anaharibu mali ya jirani, hulazimiki kwenda mahakamani kutoa ushahidi. Unaweza ukamuona na ukakataa kutoa ushahidi, sheria inakuruhusu kabisa kabisa na hakuna mtu yote anaruhusiwa kulazimisha kufanya hivyo. Haya ni mambo ya sheria na ndio utamu wa sheria hasa hasa. Twende kwenye dondoo nyingine. Pamoja na kwamba hamruhusi kutoa ushahidi ukimwona mume wako au mke wako anatenda kosa, kuna baadhi ya makosa ambayo sheria imeruhusu hata ukimwona mke wako au mume wako anayatenda unaruhusiwa au unalazimika kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Yapo baadhi ya makosa machache ambayo yameorodheshwa. Na makosa hayo unaweza kusoma hapa kwenye segment yetu ya 6. Tunasema makosa ambayo mwanandoa anaweza kumtolea ushahidi wa kumfunga mwanandoa mwenzake. Makosa hayo yanapatikana sehemu ya 15 ya sheria ya kanuni za adhabu, Penal Code. Makosa hayo ni yapi? Ni makosa dhidi ya maadili. Offenses against morality. Makosa dhidi ya maadili. Makosa dhidi ya maadili ni yapi hayo? Ambayo hata mke na mume wanaruhusiwa kwenda kutoleana ushahidi mahakamani, tena wakukandamizana. Yaani mke amekuwa anatenda hilo kosa, anaruhusiwa au analazimika kwenda mahakamani kusema yes nimemuona mume wangu akitenda hilo kosa na sheria kamruhusu. Au wewe mume wako au wewe mume ukamuona mke wako anatenda kosa na ukalazimika kwenda mahakamani kumtolea. Yaani ni lazima kwenda kumtolea mahakamani ushahidi wa kumfunga au ushahidi wa kumkandamiza. Ni makosa gani hayo? Ndio haya yapo sehemu ya 5 ya sheria ya kanuni za adhabu. Makosa hayo tumesema ni makosa dhidi ya maadili, offenses against morality. Makosa yenyewe ni makosa ya kubaka, makosa ya kunajisi, makosa ya kulawiti. Haya ndiyo makosa ambayo yanaitwa makosa dhidi ya maadili. Makosa haya akiyatenda mume wako akabaka, akalawiti, akanajisi na wewe umeshuhudia mke wake, unalazimika kwa mujibu wa sheria kwenda kutoa ushahidi mahakamani kwamba nimemuona akinajisi, nimemuona akibaka, nimemuona akilauti. Lakini kwa mujibu wa sehemu ya 15 ya kanuni, makosa haya yanapatikana sehemu ya 15 ya kanuni ya adhabu. Kwa hiyo yapo makosa machache ambayo unaweza ukamtolea ushahidi mume wako au mke wako wa kumkandamiza ama wa kumfunga ama wa kumtia hatiani. mume wako, lakini makosa mengine hayaruhusiwi. Lakini pia kuna makosa mengine ambayo yanapatikana kwenye sheria ya ndoa, nayo unaruhusiwa kwenda kumtolea ushahidi mahakamani mke wako au mume wako kwamba nimemuona akitenda kosa. Makosa mengine yaliyobaki hulazimiki, mtu asikulazimishe. Nimesema kwamba kutoa ushahidi katika makosa ya jinai kwa mujibu wa sheria ni lazima na sio hiari. Ila kwa kesi ya mke na mume, kwa kesi ya mke na mume hulazimiki kwenda kumtolea ushahidi mahakamani mume wangu au mke wangu kwamba nimemuona anafanya hivi. Segment yetu ya 7 tunasema ikitokea mwanandoa akaitwa kutoa ushahidi dhidi ya mwanandoa mwenzake, basi yes. Hii inapatikana kifungu cha 130 kifungu kidogo cha 3. Kwamba ikitokea judge au hakimu anayesikiliza kesi wakati wa kutoa ushahidi akagundua kwamba wewe unatoa ushahidi wa kumkandamiza mume wako, wewe unatoa ushahidi wa kumkandamiza mume wako au wa kumfunga au ushahidi wa kumtia hatiani, kwa mfano umemuona anaiba, unaanza kutoa ushahidi kwamba ni kweli nimemuona mume wangu anaiba, umemuona mke wako anadhalilisha anatukana, unaenda wewe mume unaenda mahakamani unasema nimemuona mke wangu anadhalilisha anatukana. Hakimu au jaji akiligundua hivyo, akigundua kwamba nyinyi ni mke na mume na sasa mke na mume wanaanza kutolea ushahidi wa kukandamizana mahakamani, kifungu cha 130 kifungu cha 3 cha sheria ya ushahidi kinasema kwamba hakimu yule au jaji anatakiwa amueleze yule kwamba wewe ni mwanandoa, wewe ni mwanandoa na hulazimiki kutoa ushahidi wa kumkandamiza huyu mahakamani. Kifungu cha 133 cha 130 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya ushahidi ndivyo kinavyosema. Naweza kukuonyesha hapa ili twende sawa. Unaweza ukaona hapa. Ya. Ningekisoma chote lakini ni kifungu kirefu kidogo, kwa sababu ya muda sitaweza kusoma, lakini ndio hiki hapa kifungu kidogo cha 3 kinaelezea jambo hilo kwamba hakimu au jaji akagundua kwamba hawa kumbe wanaotolea ushahidi ni mke na mume. Pengine nyewe mko mjasema, lakini yeye katika kuendesha ile kesi akagundua kwamba hawa ni mke na mume na mnatolea ushahidi, wewe mume upo unatoa ushahidi, nimeona mke wangu akidhalilisha, nimeona akitukana, au mke nilimuona akifanya fujo, nimeona akipiga, nimeona akijeruhi, nimeona akifanya hivi, basi yule hakimu anatakiwa au jaji anatakiwa awaambie kwamba nyinyi ni mke na mume, kabla hujatoa ushahidi wako huu unajua kwamba hulazimiki kutoa ushahidi kumkandamiza. Ni lazima akwambie hilo. Ukikubali kwamba mimi ni mke wangu, ni mume wangu amefanya hili kosa, pamoja na kuwa mke wangu na hiyo haki ya kutolazimika kufanya hivyo, mimi nitatoa ushahidi wa kumkandamiza huyu mwanaume, amenichosha huyu mwanamke, amenichosha, nitatoa ushahidi wa kumkandamiza leo mahakamani, basi watakuruhusu uendelee, lakini lazima akwambie kwamba wewe ni mke, wewe ni mume, hulazimiki kutoa ushahidi wa kumkandamiza. Lazima kwambie hilo jambo. Kwa hiyo nasipokuambia hilo ni kosa kisheria, na hiyo kesi baadaye ikienda mbele inaweza ikawa ni batili kwa sababu kuna haki ya msingi ambayo ameskip au ameiruka bila kukwambia. Tunasema kifungu cha 130 kifungu kidogo cha 4. Hata hivyo mke na mume wanaruhusiwa ama ni mashahidi mahiri na ni mashahidi ambao wanalazimika kuja kuwatolea waume zao au wake zao ushahidi mahakamani ikiwa watakuwa wanawatetea. Yaani ukiwa unakuja kumtolea ushahidi wa kumtetea mume wako au mke wako, hiyo inaruhusiwa. Lakini ikiwa unakuja kumtolea ushahidi wa kumkandamiza, hiyo hapana. Kwa hiyo kifungu cha 130 kifungu kidogo cha 4 kimesema hivyo kwamba kwenye ushahidi wa kumtetea kwamba hajatenda hilo kosa, hiyo inaruhusiwa moja kwa moja. Wewe utakuwa ni competent na compelable witness. Utakuwa ni shahidi mahiri ama shahidi uliyeshuhudia ama shahidi mwenye sifa za kutoa ushahidi, lakini pia compelable, shahidi anayelazimika kuja kutoa ushahidi ikiwa unakuja kumtetea mke wako.
1: Asante sana, tumemsikiliza vizuri sana. Huyu ni wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, wakili Bashiri Yakub, kuzungumza hasa masuala mbalimbali, na tumesikia kile ambacho tumekidokeza awali wakati tunatambulisha namna ambavyo mwanamke au mwanaume, hawa ni wanandoa, hawalazimishwi kutoa ushahidi kwa mwenza, na kama alivyosema kwamba endapo hakimu anayeendesha kesi akagundua kwamba mtoa ushahidi
2: ni mume au ni mke,
1: kuna namna ya kufanya ili kuondoa au kurescue situation inayokuwa inaendelea, kwa sababu watu waamini kama inawezekana ukatoa ushahidi wa kumkandamiza mwenza wako. Kabisa. Ni ngumu wanavyoamini wao. Japo kuna watu wengine, mwanangu, wana roho ngumu.
2: Kwenye roho ngumu hapo labda kama ni mmefikia hatua zile za mwisho sasa
1: za kufanyaje,
2: kuna zile hatua yani
1: hivi mmeshazaa watoto alafu ukubali aende. Eh? Alafu watoto babao nani sasa?
2: Hapo na hapo ni pagumu.
1: Eh, hey, ndo hapo hapo.
2: Sana, ni pagumu sana. Yaani lazima tu utapindisha.
1: Sawa bwana. Asante, hii dakika ya
2: 58.
1: Mara baada ya saa 10 kamili za jioni, kipindi ni Duru za Habari, tamati ya kipindi ni pale saa 11 kamili.
2: Saa
1: 12 kamili.
2: Tukujuze taarifa hii hapa. Polisi mkoa wa Tanga imemkamata Shabani Sulemani fundi aliyetumiwa kwa kosa la kumuiba mtoto mchanga katika hospitali ya wilaya ya Rushoto. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachius Mchunguzi imeeleza kuwa mtuhumiwa alikamatwa Juni 21, 2026 majira ya saa 1 usiku katika kitongoji cha Gerekaya kijiji cha Kwemashai wilaya ya Rushoto akiwa na mtoto huyo. Kamanda huyo amesema Juni 19, 2026 saa 11 jioni mama mzazi wa mtoto huyo Mwanaidi Juma Nyaki mkazi wa kijiji cha Kwemakame alipoti kupotea kwa mwanae wa siku moja. Amesema uchunguzi ulibaini kuwa mtuhumiwa alitumia mbinu ya kujenga urafiki wa karibu na mama mzazi pamoja na ndugu waliokuwa wakimhudumia mgonjwa hospitalini hapo. Amesema baada ya kupata imani yao ilichukua fursa hiyo na kumweka mtoto huyo ndani ya beseni lenye nguo kisha kutoweka naye bila kufahamika kwa wakati huo. Kwa hiyo ameweza kukamatwa na tayari muda huu hapa ni tunaelekea katika mapumziko mafupi.
1: Ujue moja sasa ambalo limetajwa hapa nilikuwa nawaza kitu kimoja kwamba unaiba mtoto
2: unampeleka wapi?
1: Bora hata angekuwa anatembea. Mtoto mdogo unamwiba afu
2: wa siku moja.
1: Unakwenda kumfanyaje?
2: Mtoto wa siku moja akiwa hospitalini. Kwa hiyo alijenga ule ukaribu akamwamini. Si unajua kuna mtu anakuwa karibu sana na nyie. Hadi unaona mbona huyu mtu kama ni mtu mwema kwetu.
1: Kumbe ana lake jambo.
2: Kumbe ana lake jambo. Yawezekana alipopata upenyo tu ameachiwa mtoto na akachukua kaka kwenye beseni kama vile amebeba
1: nguo.
2: Nguo huyo akaondoka. Jamani wacha.
1: Haya bwana, msikilizaji tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Sisi tuko pamoja nawe hadi 12 kamili za jioni.

Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
5: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
6: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
7: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
8: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mwanza.
5: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
9: Na mimi niombe tu kwamba niombe tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
5: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
10: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
11: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
12: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
13: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
14: Kwenda kuwasii wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
15: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
16: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
17: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
18: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
17: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
19: Na ni ndani ya kipindi cha Duru za Habari, ni kurejesha hapa bwana, kuna ujumbe wa Sauti ya Amani ambapo unaambiwa amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huoni uiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyoenenda kwa wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Au sio? Migogoro mingi katika jamii huanzia kwa maneno yasiyo ya ukweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli na wanaporuhusu chuki kutawala mioyoni mwao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Sa thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Anasema penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo yenyewe, furaha na hata usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa ya kusambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi kila mmoja tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tulinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vile vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Huu ni ujumbe ambao umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii Tanzania Tadio. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi na wewe. Dina, tunarudia tena. Amani
20: inaanza na mimi na wewe.
19: Full stop.
20: Amani inaanza na mimi na wewe.
19: Na wewe. Sasa wakati tukiazungumza haya, amani inaanza mimi na wewe. Wafikishwa mahakamani kwa tuhuma za kulima bangi.
20: Wakazi wawili wa kijiji cha Busekeseke wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza wamefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Sengerema wakikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na dawa za kulevya. Washtakiwa hao ni Madumka Zilihona mwenye umri wa miaka 60 na Mawazo Manisha mwenye umri wa miaka 50 ambao walifikishwa mahakamani Juni 23, 2026 mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Margaret Maluma. Madumka anakabiliwa na mashtaka mawili ya kukutwa na dawa za kulevya pamoja na kulima mimea isiyoruhusiwa, ambapo upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali Livona Kasinisala umedai kuwa Mei 23, 2026 katika kata ya Kalebezo Sengerema alikutwa amelima ekari mbili za bangi kinyume cha sheria. Mahakama imeeleza kuwa mshtaka la kukutwa na dawa za kulevya liliangukia katika makosa ya hujumu uchumi, hivyo haina mamlaka ya kusikiliza katika hatua hiyo na mshtakiwa hakutakiwa kujibu chochote. Aidha, kosa hilo halina dhamana, hivyo Madumka anaendelea kushikiliwa mahabusu hadi upelelezi utakapokamilika. Kwa upande wa Mawazo Manisha anakabiliwa na shtaka la kukutwa na dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilo 13.5, ambapo upande wa mashtaka ulidai kuwa Mei 23, 2026 katika kitongoji cha Nyerere Road kijiji cha Busekeseke alikutwa akiwa na bangi hiyo kinyume cha sheria. Mawazo alikana shtaka hilo, huku mahakama ikieleza kuwa kosa hilo lina dhamana kwa masharti ya kuwa na wadhamini wawili watakaosaini bondi ya shilingi milioni 4 kila mmoja, pamoja na kuwasilisha vitambulisho vitakavyotambulika na barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Hata hivyo walishindwa kutimiza masharti hayo na kurejeshwa rumande. Kesi zote mbili zimeahirishwa hadi Julai 2, 2026 kwa ajili ya kutajwa na kufuatilia maendeleo ya upelelezi huu, upelelezi huku washtakiwa wote wawili wakiendelea kushikiliwa mahabusu. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyokuwa. Watu bado tukiona serikali inang'ang'ana kupambana na
19: dawa za kulevya.
20: Lakini bado kuna watu Kuna watu wagumu.
1: Hawakomi. Wanaendelea kula vya.
20: Wanaendelea yani kulima, kuzalisha
19: bangi.
20: Kuzalisha bangi.
19: Sawa bwana. Bungeni Dodoma, kumbuka ilikuwa ni siku ni wiki iliyopita nafikiri ambapo mheshimiwa mbunge wa jimbo la pale Kigoma mjini Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo alinuka bungeni akizungumza hasa akitetea kwa upande wa boda boda.
20: Ndiyo.
19: Kwa namna tozo zinavyokwenda na masuala mengine kama hayo. Sasa kuna marekebisho ya sheria. Leo bungeni Dodoma kuna jambo ambalo amelizungumza
20: mbunge mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Levocatus Chiponda ya Chipando yeye amesema alimaarufu kama Baba Levo leo Juni 24/2026 akichangia mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali bungeni jijini Dodoma amewataka waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda kuhakikisha wanawaondoa katika vijiwe vyao wale wote ambao wanatumia kazi ya bodaboda katika shughuli za kihalifu.
19: Kwa hiyo amesema bwana tumewatetea sana lakini
20: bado
19: kwenye vijiwe vyenu kuna watu wanajihusisha na masuala ya uhalifu, hivyo msikubali waendelee kuwepo. Kwani una haraka sana?
20: Hapana.
19: Huyu hapa.
21: Na kama tumesema wamesikia, sisi tunakuwa mashahidi kwamba serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni sikivu. Ukiangalia katika mswada huu wa sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 ukurasa wa 18 mpaka wa 20, angaliani katika maoni ya kamati, kuna swala ambalo linahusiana na bodaboda. Wote tulisimama hapa kwa pamoja baada ya wataalamu wetu kutuletea maoni ambayo walitaka tuyapitishe yaende yakawe sheria ya kuongeza tozo kwa bodaboda. Wabunge wengi walitoa maoni yao na mimi nilisimama nikatoa maoni yangu hapa. Na leo tumepata maoni ya kamati yakionyesha kwamba yanaenda kuondoa hiyo kodi ambayo tuliipinga kuhusiana na bodaboda na yanaenda kupeleka furaha kwa bodaboda. Mheshimiwa mwenyekiti, bodaboda ni ajira. Bodaboda ni maisha. Ukimdhalau bodaboda ni kwa sababu wewe unaendesha gari. Bodaboda anakuwa na kero sana kama una gari. Lakini kama hauna gari, bodaboda anapotuingiza kwenye vichochoro vya mitaani, utamheshimu bodaboda. Na mimi nitumie bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwashauri ndugu zangu wa bodaboda. Angalieni jinsi wa bunge tunavyowapigania humu ndani kuwaondolea kila kero ambayo inaletwa kwenu. Tunaomba sana msituangushe. Nendeni kwenye vijiwe vyenu, hakikisheni wale ambao wanatumia bodaboda kufanya uhalifu muwaondoe kwenye vijiwe vyenu. Msikubali wawaharibie hii kazi. Msikubali watu watumie bodaboda kama sehemu ya kudhuru watu, ya kuibia watu, wasitumike kwa ajili ya uhalifu. Hawa wanawaharibia sifa yenu. Na sisi kama wabunge tutaendelea kuwalinda. Tumeelekezwa na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema hakikisheni mnalinda haki ya wananchi waliotupigia kura. Na hiyo ndo kazi tutakayofanya humu ndani. Ngo nikupongeze mheshimiwa waziri, niipongeze kamati ya budget kwa kuondoa tozo ya bodaboda ambayo ingeenda kutuletea kelele mtaani. Na huko mtaani sasa hivi ni shangwe tupu kwa kazi ambayo tumeifanya huko ndani. Na...
19: umemsikiliza?
20: Nimemsikiliza. Ni kwa namna gani wanapambana sasa kuhakikisha kuhakikisha bodaboda wanafanya kazi kwa furaha. Ndio maana yake.
19: Na ndio hicho kinatafutwa. Inatafutwa hicho.
20: Kwa hiyo ili wafanye kazi zao kwa amani, ni lazima na wao katika vijiwe vyenu. Kuna watu mnawahisi. Unajua hapo kijiwe.
19: Wanawahisi wanawajua.
20: Na saa zingine mnawajua. Mnawajua. Fulani huwa yupo hivi na hivi. Fulani sio mtu mzuri japokuwa tunatupo naye hapa kijiweni.
19: Basi kama mnajua mambo mengi sana.
20: Mwafichue. Na mwatimue.
19: Sikuzeni, timua, toa taarifa.
20: Toa taarifa
19: kwa jeshi la polisi.
20: Ili afuatiliwe. Hao ndo wanaharibia kazi. Hao si ndo wanaharibia. Wanaweza kusema boda boda hawafai, kumbe yupo mmoja hapo au wawili. Kwa hiyo msikubali wakawaharibia.
19: Usikubali. Bwana, tunavyozungumza hivi, ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea na leo kuna michezo kadhaa inachezwa na tayari kipindi cha pili kimeshaanza katika viwanja mbalimbali. Kuna wengine wako dakika ya 54, wengine 57, wengine 55, wengine 55, wengine 59, lakini wengine ndio wanatoka half time. Sasa nitakupitisha kidogo hapa nini ambacho kinaendelea katika viwanja mbalimbali. Dodoma Jiji pale na JKT Tanzania matokeo ni bila bila, hawajafungana dakika 55, lakini tunavyozungumza hivi sasa Fountain Gate dhidi ya Mashujaa wao wako dakika ya 57 bila bila. Kinondoni Municipal Council KMC yuko nyuma kwa bao 2-1 dhidi ya Namungo FC, lakini Mtibwa Sugar dhidi ya Simba, Mtibwa Sugar yuko nyuma kwa bao 1-0 dhidi ya Simba Sports Club. Lakini Pamba Jiji pamoja na Mbeya City, Pamba Jiji yuko nyuma kwa bao 1-0 na Mbeya City anaongoza, lakini Singida Black Stars yeye yuko mbele kwa bao 2-1 dhidi ya Tanzania Prisons ambaye anapata amepata bao 1. Lakini TRA na Coastal Union, wao TRA wanaongozwa kwa bao 1-0 dhidi ya Coastal Union kutoka Mkwakwani mkoani Tanga. Lakini dabi ile ya Kariakoo ambayo inachezewa pale viwanja vya Amani Zanzibar, Young Africans mbele ya Azam kwa bao 1-0. Unanielewa?
20: Nimekuelewa.
19: Bwana, mechi inaendelea, kwa hiyo mambo ni hivyo, mambo ni mpela mpela. Dakika ni 59 katika mchezo wa Young Africans dhidi ya Azam. Young Africans yuko mbele, lakini Simba Sports Club naye yuko mbele kwa bao 1-0. Nini ambacho tutaendelea, msikilizaji, tutaendelea kukujuza kadri siku ama kadri muda ambavyo unakwenda. Nini ambacho kinaendelea katika viwanja mbalimbali vya kimichezo. Usibanduke hapo kwa sababu matokeo yote utakuwa nayo hapo mpaka sisi tunatamatisha hapa. Lakini kwa wale wenye changamoto ya macho bado tuna ujumbe wenu.
20: Wewe ambaye una changamoto yoyote ile ya macho, kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyopo Nata Stendi jijini Mwanza, inaendeshwa na madaktari bingwa wa macho. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa 6. Huduma kutakuwa na punguzo la hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kutoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto ya macho kwa bei nafuu. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu na TV na kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo ya SMS, vitabu na vocha, kutokwa na machozi makiongeza kwa watoto, uono hafifu wa mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678110376, yani 0678110376 au 0763110376, yani 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo usije ukaacha kufanya mawasiliano.
19: Okay, hiyo ni Best Vision Eye Care ambao wanakupa habari iliyo njema. Sasa unakumbuka ile tukio la wanafunzi pale nchini Kenya
20: 16
19: kuchoma bweni na hatimaye kusababisha wengine kupoteza maisha ndani ya bweni. Sasa kumbuka wanafunzi wale baada ya kuangalia marejeo ya CCTV camera walionekana
20: walifanya hilo tukio.
19: Wakakamatwa. Sasa kuna mamlaka ambazo ya mashtaka ya umma nchini Kenya imetangaza kuwa inajiandaa kuwafungulia mashtaka ya mauaji baadhi ya wanafunzi waliotuhumiwa kuhusika na moto ulioteketeza bweni katika shule ya wasichana ya utumishi Grigiri pale na kusababisha vifo vya wanafunzi 16 mwezi uliopita. Tukio limetokea mwezi Mei. Sawa eh? Sasa kwa mujibu wa taarifa ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP, uchunguzi uliohusisha mahojiano, ushahidi wa mashahidi na uchambuzi wa picha za CCTV ulionyesha uwezekano wa wanafunzi hao kuhusika katika kupanga na kutekeleza tukio hilo. Polisi walimkamata walikamata wanafunzi wa nane baada ya kubaini kuwa moto huo huenda ulisababishwa kwa kuwashwa kwa magodoro karibu na njia ya kutokea, hali iliyochangia wanafunzi wengi kushindwa kujiokoa kwa haraka. Sasa washukiwa hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani mjini Naivasha kujibu mashtaka 16 ya mauaji yaliyohusiana na tukio hilo. Moto huo ulizuka Mei 28 na uliharibu sehemu ya bweni lililokuwa na wanafunzi zaidi ya 200, huku mamlaka zikikiri kuwa changamoto za usalama katika mabweni ikiwemo msongamano na kutofuatwa kwa taratibu za dharura ziliendelea kuwa changamoto na chanzo cha majanga katika shule mbalimbali nchini Kenya. Kwa hiyo changamoto hiyo ipo. Lakini hapa kama walivyosema zikiri changamoto za usalama, mabweni kiwemo msongamano hiyo iliyosababisha. Kwa hiyo kati ya wanafunzi 200 waliokuwemo katika bweni hilo
20: 16
19: walipoteza maisha, lakini wengine walijeruhiwa. Na tunaangalia changamoto iliyojitokeza pale. Na hapa ndipo wanafunzi wao wanaaswa sana. Ukija kutafuta sababu hapo unaweza kujikuta chakula siku ya wao alikuwa wakipendi. Na sana ingine kama hayo. Vijana mnapokwenda kusoma hakikisha unasoma.
20: Unasoma sio kuanza mambo mengine ambayo hayahusiani na kile ambacho kimekupeleka shule.
19: Aliyekuwa kamanda polisi pale mkoani
20: Tabora.
19: RPC au alikuwa ni na cheo cha mkaguzi msaidizi wa
20: Kamanda
19: polisi, yes, mkoa Tabora. Kamishna msaidizi mwandamizi, yes. Alikuwa ni kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi baada ya kifo kutangazwa, na hatimaye shughuli za kuaga mwili kuanzia pale Dar es Salaam baadaye Dodoma baadaye Tabora siku ya jana. Safari ya kuelekea pale Shirati Loria ilianza, na kwa wale wakazi wa Bunda wameshuhudia msafara
20: ukipita
19: katika viunga vya mji wa Bunda wakielekea pale Shirati mkoani Mara, kwa maana ya Loria pale kwa ajili ya mazishi. Sasa msemaji wa jeshi la polisi David Misime
20: ameweza kutoa masa zake.
19: Huyu hapa.
0: Kifo kinavyotokea, kifo chochote kina funzo. Kama sio mawili matatu, moja wapo linatukumbusha kwamba lazima kila mmoja atakufa. Kwa hiyo usijanyue mabega sana. Kuwa na upendo. Kama bwao alivyokuwa na upendo, tumejitokeza kuja kumuombea leo. Lakini kifo kinatufundisha thamani ya unyenyekevu. Kama bwao angekuwa mnyenyekevu katika utendaji wake wa kazi, ni wazi kwamba tungekusanyika kwa wingi namna hii. Lakini kifo kinatukumbusha kwamba tukusanyike tuje kusikia neno la Mungu. Tumesikia heri nane hapa, na naamini kila mmoja kuna kitu amekibeba pale. Heri wapatanishi, maana tukapatanishe huko nyumbani kwetu. Nilikuwa naongea na schoolmate wangu Father Juvenali, asante Mungu, kabla misa ijaanza. Mimi nikiwa seminari, nikiwa kiranja mkuu, alikuwa msaidizi wangu. Nikawa namwambia, unayaona duniani sasa hivi, kanisa linatakiwa lizame sana. Viongozi wa dini wazame sana, turudi kwenye familia, tutengeneze watu wanaothamini upendo, wanaothamini utu, wanaokuwa wanyenyekevu, waadilifu na kadhalika. Wazazi wenzangu, turudi kwenye familia zetu, tutengeneze vitu, tutengeneze makamanda kama huyu aliyelala hapa. Lakini kifo kinatuambia au kinatukumbusha, nenda uhudhuria, usikie watoto wanawaambia nini wazazi wao. Nimemsikiliza ule binti mdogo hapa. Amesema wazazi mtulinde. Ndicho kifo kinatukumbusha kwamba tuwalinde watoto wetu. Tumeacha kuwalinda, wanatendewa ndivyo sivyo. Lakini la mwisho, kifo cha bwao kinatuambia tuache vita ya maneno. Inasambaratisha dunia, inasambaratisha mitaa, inasambaratisha vijiji, kata na familia. Tuache vita ya simulizi, ndugu zangu. Kifo kinatukumbusha hivyo, kwa sababu tukisha sambaratika, kila mmoja akimchonganisha huyu, akijenga chuki kwa huyu, akifanya hivi, hatutakuwa na taifa lililosimama kama inavyosimama Tanzania sasa hivi katika amani, utulivu na usalama.
19: Ni msemaji wa jeshi la polisi David Misime, ni katika shughuli ya kutoa heshima za mwisho pale mkoani Tabora. Lakini Janet Magomi ambaye ni kamanda polisi mkoani Shinyanga, mbele ya waombolezaji ana usoma wasifu wa marehemu Richard George Abwao ambaye alikuwa ni kamanda wa polisi mkoa wa Tabora.
2: Wasifu wa marehemu SACP Richard George Abwao. Uzaliwa: kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard George Abwao alizaliwa tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 1975 katika kijiji cha Kawawa, wilaya Iringa, mkoa wa Iringa. Elimu: alianza elimu ya msingi mwaka 1982 katika shule ya msingi Bungo mkoani Morogoro na kuhitimu elimu hiyo mwaka 1989. Mwaka 1990 alijiunga na kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Kigurunyembe Morogoro, akahitimu kidato cha 4 mwaka 1993. Mwaka 1994 alipata elimu ya kidato cha 5 katika shule hiyo hiyo na kuhitimu kidato cha 6 mwezi Mei mwaka 1996. Alijiunga na chuo cha ushirika Moshi mwaka 2004, akatunikiwa stashahada ya juu ya usimamizi wa ushirika, Advanced Diploma in CEO in Cooperative Management mwaka 2007. Alijiendeleza na kutunikiwa stashahada ya uzamili ya utawala wa biashara, Postgraduate Diploma in Business Administration CBE Dar es Salaam mwaka 2009. Kujiunga na jeshi la polisi: alijiunga na jeshi la polisi Tanzania tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 1998. Mafunzo aliyohudhuria katika utumishi wake jeshini: SACP Richard George Abwao alihudhuria mafunzo mbalimbali kama ifuatavyo: mafunzo ya awali ya polisi katika shule ya polisi Tanzania Moshi mwaka 1998. B. Mafunzo ya mkaguzi msaidizi wa polisi katika chuo cha taaluma polisi Dar es Salaam mwaka 2005. C. Mafunzo ya mrakibu msaidizi wa polisi katika chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam mwaka 2009. Katika kipindi cha utumishi wake jeshini, SACP Richard George Abwao, kutokana na nidhamu na uchapaji kazi kwa juhudi, weledi na kushirikiana na wananchi, alipandishwa vyeo katika ngazi mbalimbali kama ifuatavyo: A. kuwa mkaguzi msaidizi wa polisi mwaka 2005. B. kuwa mkaguzi wa polisi mwaka 2008. C. kuwa mrakibu msaidizi wa polisi mwaka 2009. D. kuwa mrakibu wa polisi mwaka 2011. E. kuwa mrakibu mwandamizi wa polisi mwaka 2015. F. kuwa kamishna msaidizi wa polisi mwaka 2018. G. kuwa kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi mwaka 2024. Wakati wa utumishi wake jeshini, alishika madaraka mbalimbali kama ifuatavyo: A. Mkuu wa mkuu wa kituo cha polisi, yani OCS, Nyamwaga mkoa wa kipolisi Tarime Rorya mwaka 2009. B. Kuwa mkuu wa polisi wilaya Nyamwaga mkoa wa kipolisi Tarime Rorya mwaka 2010. C. Kuwa afisa mnadhimu namba 2 mkoa wa Shinyanga

0: 2002 alifariki dunia. Marehemu ameacha mjane, yani mke na mtoto mmoja.
1: Kamanda Richard Abwao ameacha mjane na mtoto mmoja, lakini maeneo mbalimbali ambapo ametumika pale Tarime ametumika kama mkuu wa kituo, lakini pia kama mkuu wa kituo cha polisi wilaya. Sawa, lakini akawa kamanda polisi mkoa Simiyu, akawa kamanda polisi mkoa Shinyanga kabla ya kuwa kamanda polisi mkoa wa Tabora, na amekufa akiwa na cheo cha kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi. Na kama tulivyodokeza awali kwamba walipoaga jana, hayo ndio yamefanyika jana, ndipo wananchi wa pale Tabora walipata fursa hiyo ya kumuaga au kutoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa RPC wao. Na safari ya kuelekea pale Shirati mkoani Mara wilaya ya Rorya ilianza, na kadri tulizozungumza kwamba wale wakazi wa Bunda na maeneo jirani waliona msafara huo unaoelekea kule Shirati. Kwa hiyo tunaendelea kutoa pole kwa familia, ndugu jamaa na marafiki, lakini pia kwa jeshi la polisi. Tunasema pia Mungu aipokee roho ya marehemu na kuiweka mahali pema peponi, amina. Hiyo ni taarifa kutoka pale Tabora. Lakini kwingineko, bwana, serikali yenyewe imetangaza vita dhidi ya bidhaa feki. Unajua bidhaa feki? Sasa tu pitie kidogo alichokizungumza mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kuhusiana na hiyo bidhaa feki. Inawezekana na wewe mwenyewe ukawa ni mgeni kwenye matukio na mambo kama haya. Lakini baadaye Dina nitakujuza kuhusiana na tukio lililotokea, bwana. Shambulizi la aibu unalijua? Shambulizi la aibu unalijua?
2: Ndio.
1: Kuna watu wamekula mvua ya miaka huko jela kwa sababu ya
2: shambulizi la aibu.
1: Tuanze na taarifa hii. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba amewaagiza mawaziri wa sekta husika kuwachukulia hatua kali watengenezaji wa bidhaa feki nchini, akisema vitendo hivyo vinakwamisha jitihada za uwekezaji wa sekta binafsi na kuhujumu uchumi wa taifa. Dr. Nchemba ametoa maagizo hayo leo Juni 24, 2026 wakati akizindua wakati wa uzinduzi wa kituo cha mafunzo ufundi na utengenezaji wa magari ya Superdoll jijini Dodoma. Kituo hicho kitakuwa kikitoa mafunzo kwa vijana kuhusiana na utengenezaji wa magari pamoja na masuala yanayohusiana na usalama barabarani. Sasa amesema watengenezaji wa bidhaa feki wanaodhoofisha sekta binafsi inayojikita katika uzalishaji na maendeleo ya viwanda, huku wakiathiri serikali kwa kuikosesha mapato. Sasa hapa ambaye ameyazungumza mengi sana, tumsikiliza hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba katika kauli yake hiyo.
3: Lazima Watanzania waijenge sekta binafsi itakayotengeneza ajira kwa watoto wa Kitanzania. Hiyo ndio njia sahihi ya kupambana na tatizo la ukosefu wa ajira kwa watoto wa Kitanzania. Lazima tukuze sekta binafsi ya nchi yetu ili kuweza kutengeneza ajira kwa watoto wa Kitanzania. Lazima Watanzania washike uchumi wa nchi yao. Lazima Watanzania wanufaike na rasilimali za nchi yao. Nachukizwa na wale wanaotengeneza bidhaa feki, wanarudisha nyuma jitihada kama hizi za kutengeneza viwanda, za kutengeneza makampuni yanayozalisha bidhaa halisi. Tutaendelea kupambana na watengeneza bidhaa feki na waingizaji wa bidhaa feki ndani ya nchi yetu. Na waheshimiwa mawaziri, kwa sababu mko hapa, hakikisheni yeyote anayepatikana na mchezo wa aina hiyo anachukuliwa hatua kali. Wala msiwe na huruma hata kidogo, kwa sababu wanatuharibia uchumi wetu, wanaharibu jitihada nzuri za serikali.
4: Sisi katika sekta yetu tuna mambo makubwa matatu. Ya kwanza, kuhakikisha tunafungua fursa mpya za uwekezaji na kufanya biashara. Lakini la pili, tuna jukumu la kuhakikisha tunalinda uwekezaji na biashara zilizopo.

0: lakini la tatu kuhakikisha tunaendelea kuweka mazingira bora kwa ajili ya kuleta uendelevu wa biashara na viwanda. Kwa hiyo leo mimi niendelee kuhakikishia wenzetu wa Superdoll na wafanya biashara wote katika taifa letu, tutaendelea kuifanya kazi hiyo kwa moyo mkubwa sana, kwa sababu sekta ya viwanda na biashara inao mchango mkubwa sana katika uchumi wa taifa letu.
1: Tutaendelea kuwekeza, tutaendelea kutoa ajira kwa vijana wetu, tutaendelea kuendeleza vijana wa Kitanzania, tutaendelea kuunga mkono juhudi za serikali, na tutaendelea kusimamia viwango vya kimataifa, na tutaendelea kupeperusha bendera Tanzania kwa fahari popote pale duniani.
2: Haya, wamesikika hapo. Waziri mkuu amesikika, lakini pia waziri Kapinga amesikika, ambaye ni waziri wa viwanda, hasa kuhusiana na namna ambavyo sekta ya au wizara ya viwanda imejipanga katika kuhakikisha masuala ya uwekezaji na utengenezaji bidhaa feki kama maelekezo ya waziri mkuu yalivyoelekeza yanafanyika vizuri. Sawa?
3: Ndio.
2: Sasa kuna jambo lingine hapa, kuna taarifa nyingine kila sababu ya kufikishia hapa Dina.
3: Ndio.
2: Tulimdokeza msikilizaji juu ya aliyekula mvua ya miaka kutokana na shambulizi la aibu.
3: Mahakama ya wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya imemhukumu Almasi Ramadhani Almasi umri wa miaka 35 mkazi wa Chokaa wilayani Chunya kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la shambulio la aibu alilotenda kwa mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 3, jina limehifadhiwa. Hukumu hiyo imetolewa Juni 23, 2026 na hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Chunya Mheshimiwa James Muhanuzi. Imeelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Mei 25, 2026 kijiji cha Mlimanjiwa wilaya ya Chunya baada ya kumkuta mtoto mwenye umri wa miaka 3 akicheza na wenzake, ndipo alimshika mkono na kumpeleka nyuma ya nyumba na kuanza kumshika sehemu zake za siri. Wakati akiendelea na kitendo hicho, mtu mmoja ambaye anaishi jirani na eneo hilo alimuona mshtakiwa kupitia dirishani akimfanyia vitendo vya aibu na udhalilishaji mtoto huyo, ndipo alitoa taarifa kwa watu wengine na wakufanikiwa kumkamata. Mwendesha mashtaka mkuu wa wilaya ya Chunya Mwajabu Tengeneza na wakili wa serikali Pastori Machupa waliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mshtakiwa ili wafundisho kwa watu wengine wenye tabia za udhalilishaji na ukatili dhidi ya watoto ili kutokomeza vitendo vya ukatili katika jamii.
4: Sikio la msikilizaji.
3: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma kupiga simu yako hapa na kutuambia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo.
2: Wakati tuna ya subiri hayo kwa sababu ni sikio la msikilizaji, twende kazi.
3: Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Beatrice, niko Tarime.
3: Karibu.
5: Asante. Mimi nilikuwa nasema hawa watu wameshindwa kuwa wasikivu sana. Serikali ishapiga marufuku zao la banki, lakini wenyewe wanaendelea kulipa kipaumbele. Aone kama hello.
3: Unasikika? Hai Beatrice, unasikika vizuri? Nikwambie tu msikilizaji, simu yako ikipokelewa hapa zungumza, tunakusikiliza vizuri kabisa. Kwa hiyo usije ukawa na wasiwasi. Unasikika kwa uzuri. Namba ni 0656555571. Tupokee simu nyingine hapa. Hello. Unaitwa nani? Salama, unaitwa nani, uko wapi?
6: Naongea na Neema Mtanga kutoka Musoma Nyakati.
3: Karibu.
6: Asante kwenye duza nimesikia mengi, lakini namshukuru huyu wakili aliyozungumza ni mazuri.
3: Ndio.
6: Namshukuru sana kwa ushauri wake. Yaani Mungu ambariki sana wasikilizaji.
3: Haya, asante kutoka hapo Musoma pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Kuweza kufahamu kila ambacho sikio lako limekisikia kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Namba ni 0684 600 007 na ile ya 0656 555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa studio, na si hapa tutaipokea. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
7: Naongea na Mariamu Mashenene kutoka Msoma.
3: Karibu.
7: Yaani mimi nashukuru kabisa kwa watu waliotoa ushauri na waliomuona huyo mtu anafanya hicho kitendo cha kikatili kwa huyo mtoto. Yaani mimi nilikuwa nafurahi kabisa hao watu, huyo mtu ahukumiwe kabisa miaka, ili liwe fundisho kwa watu wenye tamaa kama hao.
3: Asante kutoka hapo Musoma. Asante kutoka Musoma pia kwa simu yako na maoni yako. Naendelea kupokea simu yako hapa, msikilizaji. Hello. Hello.
8: Hello.
3: Nikwambia sikiliza simu yako, unaitwa nani? Sikiliza simu yako, unaitwa nani, upo wapi?
8: Hello.
3: Hello, nakusikiliza msikilizaji, tafadhali sikiliza simu yako, sikiliza redio. Nikwambie tu msikilizaji kutoka Musoma, sikiliza simu yako, usisikilize redio ili tuweze kuelewana. Hello?
9: Vipi, naongea, niko Tarime.
3: Karibu.
9: Asante. Nilikuwa na washauri hao wanaoabudu kilimo cha bangi. Kwa nini wasimwagilie kilimo cha mahindi? Kwa nini wasio wasikivu? Haoni mfano wengine wameishia jela, wameacha familia zao. Hebu tumwagilie kilimo cha mahindi basi.
3: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Halo?
10: Halo.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Naitwa Freki, niko Msoma.
3: Karibu.
10: Asante, mimi nilikuwa napenda kuchangia mada ya zao la bangi.
3: Karibu.
10: Zao la bangi, ninaamini kabisa serikali inafanya jitihada sana ya kuzuia zao la bangi ili lisiendelee kuwa matumizi kwa wananchi hapa nchini kwetu, lakini sasa inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu hili ni zao ambalo toka awali lilikuwa linalimwa. Sasa inakuja kutokea kitu kimoja, unakuta watumiaji wengine mpaka sasa wako serikalini wanatumia hilo kutoka mwanzo. Sasa inakuwa ni changamoto sana kuja kufanyeje kulimaliza hili tatizo. Ni sawa na swala la gongo, haya maswala yalishakuwa sugu kwenye hili taifa letu. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana kuja kulimaliza hili swala kwa ghafla. Kwa hiyo hata kama wakisema tukiwa tu wananchi tunasingizia serikali kwamba serikali ifanye jitihada za kumaliza zao la bangi, inakuwa ni changamoto, kwa sababu unakuta hata watumishi wengine, baadhi ya wengine wanatumia hicho kinywaji. Sasa kitaisheje katika taifa hili? Yaani inakuwa ni changamoto sana.
3: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Dakika ni 48 msikilizaji, mara tu baada ya saa 11 ya jioni tunaendelea kupokea simu hapa kuweza kusikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Namba ni 0684 600 007. Namba nyingine ni 0656 555571. Hizo ndo namba ambazo unazitumia au utazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa. Hello?
11: Hello, habari za sasa hivi mtangazaji?
3: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
11: Aisee, unaongea na mtu safari kwa pande za Mkuyuni, Tarime Bara, Tanzania.
3: Karibu.
11: Asante sana. Mimi nitaongelea kwanza swala hiyo mama aliyoitwa mtoto akaweka kwenye dishi. Huyo mama na huyo unajua kwa sasa hivi watu wengi wakina mama hao ambao wanaita watoto. Nakuta mwingine amekaa muda mrefu labda hajajifungua, anakutana na mtoto. Alafu vile vile na marafiki wengine, mtu asiyeko siku moja hapo hapo nyumbani kwako mkaribishe. Unapomkaribisha mtu kama siku moja utamwaminije mtu na kuweza kumwacha mtoto wako? Na mtoto ni wa siku moja, si wa siku moja huyo. Inatakiwa kwamba marafiki wengine tuangalie urafiki. Sasa hivi hamna urafiki, sasa hivi kitu ambacho kimebaki ni kufahamiana, kumfahamu mtu siku moja tu tayari ameshakuwa rafiki. Sio kweli, ni hatari. Inatakiwa watu tukae chonjo. Bado wengine wanakutoa na mpaka wengine wanafanya hivi, mara wanachinjwa, mara wana wengine wanaenda tu wana unakuta mtu unakuta mtoto anacheza mpira, wengine wanapita naye. Kwa hiyo natakiwa sisi wazazi tukae chonjo na watoto hao. Kama mimi simwamini mtu yote, mtu ametoka sehemu yoyote hiyo, hapo unakuwa kumwamini. Alafu cha pili, hilo zao la bangi, mimi mwenyewe nina miaka mingi sasa hivi, ndio nimekuwa nikisikia bangi. Mara sehemu nyingine wanasema ni dawa, sehemu nyingine wanasema ni mboga. Sasa unakuta hapo mimi nanichanganya, na kweli wanalima bangi. Alafu angalia kama Kenya kwenyewe unakuta wana kitu kinaitwa mirungu, wanauza hadharani. Ukifika Tanzania hapa unakamatwa, kama hapa Sirari. Yaani ni kitu ambacho kinauzwa kabisa, tunakiona. Yaani sio kwamba kuna kitu ambacho kinatokea sehemu nyingine, sio bangi hiyo na mirungi. Yaani watu watakuwa naumia, kila serikali itakuwa naomba serikali, naomba walete mbadala wa kilimo kingine ambacho watu wanaweza kupanda faidika nacho. Hata mimi siwezi kuelewa kwamba bangi na soko. Lazima na mimi nijifiche hata polini nilime, maana bangi natoa. Kama mtu usipokuwa unapokuwa kwa serikali na kataja, walete zao lingine, wale badala kama bangi ikomeshwe, mirungi ikomeshwe. Sana tukishirikiana Kenya na Tanzania, bangi itaisha, mirungi itaisha. Bila hata kama wenzetu wenyewe wanafanya biashara mirungi, na mirungi hiyo kila siku watu wanakamata na mirungi, watu wanakuta wanapata hasara. Kama unakuta mtu anafanya biashara ya mirungi anaenda Tanzania, unakuta anapata hela na mpaka unakuta anajenga manyumba makubwa, hata bila kupata nyamke imechacha, sina kazi ya kufanya. Lazima na mimi nijirushe. Bado watu wanasema labda nijirushe, lazima nijirushe nilinde hiyo bangi, nilime mirungi nipate hela. Lakini kama kuna zao mbadala, na lazima kalima nitalima zao bado, kama ni viazi nitalima, ili na soko la viazi kuwepo, sio kwamba. Asante.
2: Haya, asante sana kwa simu yako na mchango wako. Kile ambacho umekisikia, nini maoni yako na ushauri wako? Shukrani sana. Sasa tuelekee katika pepesa.
4: Pepesa. Katika duru za habari. Pepesa. Katika duru za habari.
2: Yes, pepesa ndani ya kipindi cha duru za habari. Sisi tutayapitia machache tu ambayo yamejili katika mitandao mbalimbali. Nikipitia katika mitandao bwana, zile mechi nane ambazo zinaendelea kwa hivi sasa, mchezo wa kwanza ni Dodoma Jiji na JKT Tanzania, Fountain Gate dhidi ya Mashujaa, lakini Kinondoni Man Sport Cancer dhidi ya Namungo, Mtibwa Sugar dhidi ya Simba, lakini Pamba Jiji dhidi ya Mbeya City, Singida Black Star dhidi ya Tanzania Prisons, lakini TRA United dhidi ya Coastal Union na Young Africans dhidi Azam FC. So, kwa sasa kuna timu zingine tayari ziko kwenye hatua ya dakika za nyongeza, lakini zingine zikiwa dakika 90 ile michezo hii kutamatika. Tukianza na Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania, hivi sasa ni bila dakika 90, nasubiriwa dakika za maamuzi za nyongeza, lakini Fountain Gate dhidi ya Mashujaa zikiwa dakika za nyongeza tayari JKT tayari Tanzania Fountain Gate yuko nyuma kwa bao moja dhidi ya Mashujaa, lakini Kinondoni Man Sport Cancer wa hivi sasa ikiwa dakika za nyongeza yuko nyuma kwa bao 3-2, kwa maana yeye ameshinda bao, amefunga mpaka sasa bao 2, amefungwa bao 3. Lakini Mtibwa dhidi ya Simba anaongoza kwa bao 2-0 dakika za nyongeza, Na kwa upande wa Pamba Jiji zile Mbeya City goli ni ile ile moja, moja bila. Mbeya City akiwa anaongoza. Singida Black Stars dhidi ya Tanzania Prisons. Tanzania Prisons yuko nyuma kwa bao 3-1 dakika ikiwa ya nyongeza, dakika ya 4 ya nyongeza ile baada ya dakika 90, lakini TRA na Coastal Union dakika ya nyongeza ya 5 baada ya dakika 90 1-1. Na Dangafika dhidi ya Azam mpaka sasa ikiwa zile zimeongezwa dakika 5 na hii ni dakika ya 94, yani dakika 4 za nyongeza, Dangafika ziko mbele kwa bao 3-0 dhidi ya Azam FC. Mimi sina la ziada bwana hapa, lakini kumbuka baadaye kidogo tu kwenye mida ya saa 3, saa 5 hivi usiku tutashuka dimbani tena kwenye kombe la dunia. Kuna mengi sana huko ambayo yanakwenda. Nataka kujua taratiba kidogo. Kwa sababu sasa hivi wanaume bwana mtusamee sana tunaochelewa kurudi nyumbani kwa sababu mambo ni moto. Mambo
3: ni mengi.
2: Mambo moto, mambo moto, mambo fire. Sawa bwana, kwenye mechi huku bwana ya kombe la dunia, ratiba ambayo inaangaziwa kwa sasa ni michezo ya hatua ya 3 sasa. Watu wanaenda kumalizana kwa sasa. Kuna mchezo wa leo saa 4 usiku. Kutakuwa na michezo miwili saa 4 usiku kati ya Uswizi dhidi ya Canada, lakini wakati huo pia Bosnia atakuwa na kichapa na Qatar, lakini saa 7 usiku kutakuwa na Morocco dhidi ya Haiti, na muda huo huo kutakuwa na mchezo kati ya Scotland dhidi ya Brazil, lakini saa 10 alfajiri kutakuwa na michezo miwili pia, Afrika Kusini mbele ya Korea Kusini na Jamhuri ya Cheki atakuwa na kipiga na Mexico. Kwa hiyo ndio michezo hiyo ambayo inaangaziwa kwenye siku ya leo na usiku kwa mkia kesho. Hatuna la ziada.
3: Hatuna la ziada. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Naitwa Dina Shambe. Mwenzangu alikuwa Aderinus Banenwa. Tunakutakia jioni njema. Kumbuka saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa hiyo tukwambie sisi kwa hivi sasa, kwa heli, tunakuacha na burudani hii hapa.

0: ongezeka duniani, akisema kwa nchi mbalimbali zinapata ugumu zaidi kufikia makubaliano kuhusu masuala ya usalama. Paris. Ufaransa imetangaza leo kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha ugonjwa Ebola kugunduliwa ndani ya eneo lake. Kinachomhusisha daktari alirejea kwa ndege kutoka Kongo ambayo kwa sasa inapambana na mlipuko mkubwa ugonjwa huo. Wizara ya Afya ya Ufaransa imesema mgonjwa huyo alipanda ndege ya kibiashara kutoka Kinshasa akiwa hana dalili zozote isipokuwa maumivu tu ya kichwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa hali yake ilizorota kidogo wakati wa safari na baada ya kuwasili Paris alitengwa na kupewa huduma za matibabu hata kabla ugonjwa huo kuthibitishwa rasmi. Pia imesema hali ya mgonjwa huyo ni thabiti na kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini. Imesisitiza kuwa hatari ya maambukizi bado iko chini. Ofisi ya Waziri Mkuu Sebastian Lecornu imesema inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Muungano wa kimataifa wa hatua za matibabu za kibinadamu Alima umesema mgonjwa huo ni mmoja wa madaktari wake. Kisa hicho ni cha kwanza cha ugonjwa Ebola kutambuliwa nje ya bara la Afrika. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu ikikujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Tripoli. Mamlaka za eneo la mashariki mwa Libya zimepiga marufuku kuingia nchini humo kwa watu kutoka nchi nne jirani za Afrika. Hatua hii inaonekana kulenga kupunguza wimbi la wahamiaji wanaotaka kusafiri kuelekea Ulaya kupitia pwani ya kaskazini ya Libya. Marufuku hiyo iliyotangazwa jana jioni ilisema kuwa raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia hawataruhusiwa kuingia Libya kupitia vituo vyote vya mipakani vya nchi kavu, baharini na angani. Hata hivyo, taarifa serikali imeeleza kuwa watakaoruhusiwa kuingia nchini humo ni wanadiplomasia pamoja na wafanyakazi wa sekta za afya na elimu. Katika miezi ya hivi karibuni, kumekuwa na ongezeko la mvutano katika maeneo ya mashariki na magharibi mwa Libya kuhusu makazi ya wakimbizi kutoka mataifa mengine. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu, Amnesty International, kumekuwa pia na misako mikubwa dhidi ya wakimbizi. Hatimaye katika kandanda ni kwamba timu ya taifa Senegal imepata pigo kuelekea mchezo wake wa mwisho wa kundi A baada ya kuthibitishwa kwa kipa wao tegemeo Eduardo Mendy hata shiriki katika pambano la Ijumaa dhidi ya Iraq kufuatia jeraha la goti. Mendy alipata jeraha hilo katika mchezo uliopita dhidi ya Norway ambapo alilazimika kutolewa dakika 63 ya mchezo baada ya kuumia wakati akijaribu kuokoa shuti. Wakati anatoka uwanjani, Norway ilikuwa inaongoza kwa mabao 3-1 na licha juhudi za Ismaila Sarr kufunga bao la pili katika muda wa nyongeza, Senegal ilishindwa kurejea mchezoni na mechi kumalizika kwa kupoteza mabao 3-2. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu ni Tatu Karima. Ruksa kwenda kupata kidogo angalau bilauri moja ya sharubati ya machungwa, joto kali sana. Uchambuzi wetu jioni hii utaanzia mashariki ya kati. Shirika la nishati atomiki duniani limesema linatarajia kutembelea vituo vya nyuklia vya Iran hivi karibuni, lakini Tehran imesema hilo bado halijafikiwa. Hapa nchini Ujerumani, kansela Friedrich Merz anawakaribisha mjini Berlin viongozi wa mataifa mengine manne yenye nguvu barani Ulaya kujadili swala la ulinzi wa bara hili kuelekea mkutano wa jumuiya ya NATO. Na kama ilivyoada, jioni hii pia tutakuletea tathmini ya kombe la dunia, michuano inayoendelea, na hapa uchambuzi huu utaletwa kutoka dawati la michezo. Ukurasa wetu wa Instagram, Facebook na hata YouTube uko wazi kabisa. Tuandikie maoni kuhusiana na taarifa utakazozisikiliza, nitayasoma baadaye. Kwanza lakini tunatuama kwenye uchambuzi wa ripoti tulizokukusanyia, na tunaanzia mashariki ya kati. Mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti nishati atomiki IAEA Rafaeli Mariano Grossi amesema wakaguzi wa shirika hilo wanatarajiwa kutembelea vituo vya Iran vya shughuli za kurutubisha madini ya urani hivi karibuni. Hatua hiyo ni sehemu muhimu ya makubaliano ya maelewano kati ya Marekani na Iran yanayolenga kupunguza mvutano na hatimaye kumaliza mgogoro uliopo. Hata hivyo, Iran imesema haitambui ziara hiyo. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
3: Baada ya kauli hiyo ya Rafael Grossi, Kazim Gharibabadi, naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran, aliandika katika mtandao wake wa X akisema kwamba wawakilishi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu hawakuwahi kukutana naye walipokuwa Uswisi na kwamba masuala hayo yatajadiliwa na kuamuliwa tu ndani ya mfumo wa makubaliano kamili na ya mwisho kati ya Tehran na Washington. Amesema yote hayo yatategemea pia na juhudi za upande wa Marekani za kuviondoa vikwazo vyote dhidi ya Iran ikiwemo masuala mengine muhimu. Amemwonya Grossi kwamba hawezi kujisemea mambo kupitia vyombo vya habari bila ya kuwa na uhakika. Gharibabadi amesema bado wakaguzi wa IAEA wamezuiwa kufika katika maeneo ya nuclear yaliyoshambuliwa katika vita vya awali vya Iran na Marekani vilivyoanza katikati ya mwezi Juni mwaka jana vilivyodumu siku 12. Hata hivyo, Grossi amesisitiza kwamba kwa mujibu wa makubaliano yaliyotiwa saini, shughuli zote za nuclear zitakuwa chini ya usimamizi wa IAEA. Na kutokana na hilo, ukaguzi huo ni lazima ufanyike. Kulingana na IAEA, Iran inamiliki zaidi ya kilo 400 ya urani ikiwa na urutubishwaji wa 60% ambayo inaweza kutumika katika utengenezaji wa silaha za nuklia iwapo urutubishaji huo utaongezeka na kufikia 90%. Makubaliano kati ya Marekani na Iran yaliyofikiwa wiki iliyopita, ambayo ni ya kwanza kusainiwa kati ya marais wa nchi hizo tangu mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979, inajumuisha pendekezo la ufadhili wa dola bilioni 300 kwa Iran pamoja na kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi ilivyowekewa na Washington, jambo linaloonekana kuwa jaribio kubwa la kujenga tena uhusiano na kupunguza mvutano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Aidha, mazungumzo ya kitaalamu kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kuanza tena mapema wiki ijayo katika eneo la Bugenstock nchini Uswisi, huku Pakistan ikitajwa kuwa mpatanishi muhimu. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amefika katika nchi za Guba kwa ziara yake ya siku tatu. Akiwa Abu Dhabi, amekutana na Rais Mohammed bin Zayed Al Nahyan kujadili hali ya usalama na ushirikiano wa kikanda. Amekutana pia na viongozi wengine wa eneo hilo. Rubio baadaye atakutana pia na viongozi wa Kuwait na Bahrain kuendeleza mjadala wa kusitisha kikamilifu mgogoro huo wa Mashariki ya Kati. Atajadili pia hatua za meli kusafiri salama katika mlango bahari wa Hormuz uliofungwa wakati wa mzozo huo. Haya yanajiri wakati ubalozi wa Marekani nchini Kuwait ukianzisha tena shughuli zake baada ya kusimamishwa kufuatia mashambulizi yaliyohusishwa na Iran. Hatua hiyo inaashiria kurejea taratibu kwa shughuli za kidiplomasia katika eneo hilo, huku hali ya usalama ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu.
2: Ni Amina Abubakar na hali hiyo ya kwenye kanda ya Mashariki ya Kati. Tuingie hapa barani Ulaya. Wakati viongozi wa nchi tano zenye nguvu zaidi barani Ulaya wanatarajiwa kukutana leo mjini Berlin kwa mwaliko wa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, katibu mkuu wa jumuiya ya kujihamia NATO Mark Rutte yeye anakutana na rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa ni wiki mbili kabla ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya NATO uliopangwa kufanyika nchini Uturuki. Grace Kibogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
4: Rais wa Faransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, ambaye wiki hii alitangaza kujiuzulu, wanapanga kuhudhuria mkutano huo ambao unatarajiwa kuangazia juhudi za kuendelea kuisaidia Ukraine, jukumu la Ulaya katika kutatua mzozo wa Iran, pamoja na kushirikiana katika masuala kadhaa ikiwemo kugawana gharama na majukumu ya uendeshaji miongoni mwa mataifa ya NATO. Huu ni mkutano wa kwanza wa kilele wa nchi hizo zinazojulikana kama E5 tangu mkutano wa mwisho wa kilele wa NATO uliofanyika mjini The Hague, Uholanzi, mwezi Juni mwaka 2025 na kuhudhuriwa pia na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kundi hilo linazijumuisha nchi nne zilizoendelea kiuchumi duniani za G7 pamoja na Poland, ambayo inapakana na Urusi na inawakilisha maslahi ya nchi za Ulaya Mashariki. Juhudi za kidiplomasia za kuvimaliza vita vya Ukraine hadi sasa zimeongozwa na kundi la nchi tatu za Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, maarufu kama E3, kwa niaba ya nchi za Ulaya na hivyo kukosolewa na Italia na Poland. Muundo wa kundi la siku zijazo pia unaweza kuwa mada ya mazungumzo ya mjini Berlin. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte atahudhuria mkutano huo kwa njia ya mtandao kutokea mjini Washington, ambako anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Mazungumzo kati ya Rutte na Trump yataangazia matarajio ya Marekani, hasa madai ya upanuzi wa haraka wa uwezo wa kiulinzi na mchango wa pamoja wa nchi za Ulaya kabla ya mkutano wa kilele wa muungano huo wa kijeshi utakaofanyika mwezi ujao. Aidha, Rutte na Trump pia wanatarajiwa kujadili kuhusu mvutano unaoongezeka ndani ya NATO kutokana na Marekani kutoungwa mkono na washirika wa NATO katika kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran, hatua iliyoukatisha tamaa uongozi wa Marekani. Kwa upande wake, Rutte anaona mkutano wake na Trump kama fursa ya kupunguza mivutano na kuondoa hatari ya kuzuka mizozano ya hadharani kati ya Trump na viongozi wengine wa NATO. Ufaransa, Uingereza na Ujerumani zinatarajia kufidia kwa kupeleka chombo cha majini kinachotafuta na kuharibu mabomu pamoja na meli za kivita ili kuhakikisha usalama zaidi katika mlango bahari wa Hormuz unaozitenganisha Iran na Oman iwapo makubaliano ya kusitisha mapigano yataendelea. Mkutano wa kilele wa NATO umepangwa kufanyika Julai 7 na 8 kwenye mji mkuu wa Uturuki Ankara, na utawaleta pamoja viongozi wa muungano huo wenye nchi wanachama 32. Rais Zelensky amealikwa kama mgeni. Swala muhimu ni kuhusu ahadi gani ambazo washirika wa Ulaya na Canada wanaweza kuwa tayari kuzitoa ili kukidhi mahitaji ya Marekani.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Bado tuko barani Ulaya na sasa ni mjini Bonn, hapa iliko makao makuu idhaa ya Kiswahili ya DW. Kongamano la kimataifa la vyombo vya habari linaloandaliwa kila mwaka na DW GMF limekamilika leo, huku washiriki wakitoka na mitazamo tofauti kuhusu mustakabali wa tasnia hiyo. Miongoni mwa mada zilizowavutia washiriki ni matumizi ya teknolojia ya akili mnemba AI katika vyombo vya habari. Mwenzangu Sylvia Mwehozi anahudhuria mkutano huu na amefanya mahojiano na mkurugenzi wa vyombo vya habari vya Star TV, Radio Free Africa na Kiss FM vya nchini Tanzania, Steve Diallo, na kwanza amemuuliza je, AI imeanza kutumiwa kwa kiasi gani na vyombo vya habari nchini Tanzania?
5: Akiliunde AI Tanzania inatumika na imeanza katika hali ya chini, lakini inashika kasi. Inashika kasi kwenye vyombo vya habari. Kila mmoja ana namna yake ya kuitumia.
6: Pamoja na kwamba matumizi kama ulivyosema yameanza kuonekana katika vyombo vya habari, lakini tunashuhudia maudhui mengi ambayo yameandaliwa na akili unde ambayo wakati fulani yanakuwa ya upotoshaji. Sasa nataka kufahamu kwa namna gani vyombo vya habari vimejiandaa ili kuhakikisha kwamba vinatofautisha habari hizi potofu ili wananchi waendelee kuviamini hivi vyombo vya habari.
5: Uwezo wa kufahamu kutenganisha kwamba hiki kitu ni si sahihi, si cha ukweli, bado huo ufahamu haujafikia level ya kusema kwamba sasa jamii ina uelewa mkubwa. Lakini kwenye vyombo vya habari, wahariri wengi kwa Tanzania mimi ninavyoona, mikutano mingi inaitishwa kufundisha.
6: Lakini vipi wananchi wenyewe, watumiaji, wasomaji, wasikilizaji, wanaweza kweli kutofautisha kwamba maudhui wanayoyapokea kupitia kwenye mitandao ya kijamii yana upotoshaji ndani yake?
5: Ni asilimia chache kwa ukweli, kwa tathmini yangu binafsi ni kwa uchache, kwa sababu ni kitu kigeni. Picha ya mtu inapokuwa imegushiwa, ni vigumu sana kwa mwananchi wa kawaida kuitofautisha au kuihakiki kwamba hii ni ya ukweli. Hata hivyo, kuna viashiria ambavyo ndio vingi vinapelekea jamii ianze kuwa na uelewa. Kuna viashiria pana kwenye picha, pana kwenye maandishi, unaweza ukakuta mkono na vidole sita. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambavyo na hii jamii inaambiwa.
6: Kuna swala hili la AI ni kitisho, kwa maana ya kwamba ajira zitachukuliwa na teknolojia na binadamu watapoteza kazi. Kwa maoni yako, teknolojia hii ya AI ni kweli kwamba inatishia ajira za waandishi wa habari ama itawezesha kuwasaidia kuboresha kazi zao?
5: Teknolojia haikimbiwi inakumbatiwa. Kwa hiyo ni kujituma kujifunza teknolojia.
2: Ni Steve Diallo huyo, mkurugenzi wa vyombo kadhaa vya habari nchini Tanzania, alipozungumza na mwenzangu Sylvia Mwehozi kwenye mkutano wa kimataifa wa vyombo vya habari uliohitimishwa leo hapa mjini Bonn. Hatimaye mgogoro kuhusu mahala pa mazishi aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu umefikia mwisho baada ya familia ya kiongozi huyu wa zamani kushinda kesi dhidi ya serikali ya Zambia kwenye mahakama ya rufani nchini Afrika Kusini. Mahakama hiyo imebatilisha juhudi za serikali ya Zambia za kurejesha mwili wa Lungu nchini humo kwa ajili ya mazishi ya kitaifa, hatua inayofungua njia kwa mazishi hayo kufanyika nchini Afrika Kusini kama ilivyosisitizwa na familia ya marehemu. Mwandishi wetu wa mjini Pretoria nchini Afrika Kusini, Bryson Bichwa, alitutumia ripoti ifuatayo.
7: Kufuatia uamuzi huo, familia ya Lungu sasa imesema inaingia rasmi katika kipindi cha maombolezo baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mvutano wa kisheria uliokuwa ukihusu mahali pa kupumzishwa kwa kiongozi huyo wa zamani, kama anavyofafanua msemaji wa familia ya Lungu, Jonas Zimba.
8: What this means for the Lungu family is basically that
7: kwa familia ya Lungu maana yake ni kwamba sasa tumefikia mwisho wa mzozo huu. Tumekuwa tukihangaika na swala hili kwa karibu mwaka mmoja na zaidi. Kwa sasa mzozo umeisha na familia imeanza rasmi kipindi cha maombolezo.
8: So for now the dispute is over and the family has begun its period of mourning.
7: Zimba pia amezungumzia hali ya uhusiano kati ya familia na serikali, akisisitiza kuwa hakuna mivutano inayotarajiwa kuendelea kutokana na uamuzi huo wa mahakama.
8: The Lungu family.
7: Familia ya Lungu bado ni raia wa Zambia na kama raia hakuna tatizo na serikali yao. Uhusiano utaendelea kuwa mzuri. Pia tunashukuru sana wananchi wa Zambia ambao wamekuwa wakituombea na kutuunga mkono katika kipindi hiki kigumu. Edgar Lungu aligusa mioyo ya watu wengi wa Zambia na tunabaki kushukuru kwa upendo huo. Uamuzi huu sasa unafungua kurasa mpya kwa familia kuendelea na mipango ya mazishi, huku ikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu hatua zinazofuata na tarehe ya mazishi katika siku zijazo. Serikali ya Zambia nayo imesisitiza kuwa itaheshimu mchakato huo kama jambo la kifamilia. Rais huyo wa zamani wa Zambia alifariki mwaka jana akipatiwa matibabu ya maradhi ya moyo jijini Pretoria, na tangu wakati huo mwili wake ulikuwa bado haujafanyiwa mazishi rasmi kutokana na mvutano uliodumu kati ya familia na serikali kuhusu mahali pa kuzikwa kwake. Bryce Olibichwa, DW, Pretoria.
2: Naam, kama nilivyokuahidi, tathmini ya kombe la dunia sasa, na kombe hilo linaendelea, michuano hiyo inaendelea kutifua vumbi kwenye viwanja mbalimbali nchini Marekani, Mexico na Canada. Na kama kawaida ni jukumu letu kukupa taarifa za matokeo na matukio kuhusiana na mashindano hayo. Pande wa pili wa studio ni Saumu Njama, Sports Lady, na Michael Quinn amejiunga nasi hapa naye atatusaidia kupata tathmini, lakini pia yeye ndio anatazama mitandaoni watu wanazungumza nini. Saumu, tuanze na michezo ya baadaye leo. Uswisi inashuka dimbani dhidi ya Canada, halafu baadaye itakuwa ni Bosnia Herzegovina itakipiga na Qatar. Tathmini inasemaje kwenye kundi hili?
9: Ni michuano ambayo itakuwa na ya kuvutia, ama michuano ambayo itakuwa na mashindano makali sana. Hakuna timu ambayo moja kwa moja unaweza kuihakikishia ukasema kwamba hii bila shaka itaweza kubeba ushindi, ukizingatia kwamba katika kundi C Morocco imeweza kushinda mechi zake na kutoka sare na Brazil. Kwa hiyo
2: lakini hapa tunazungumzia hili kundi B. Kwa maana ya Uswisi, Canada, alafu Bosnia na Qatar.
9: Canada ukizingatia kwamba wao ni wenyeji, unaweza kusema ni timu ambayo inaweza kupambana kwa nguvu, damu na jasho kuhakikisha kwamba inaweza kufanikiwa katika matokeo ya leo. Na Bosnia ni timu ambayo kwa upande wake ukiangalia jinsi ambavyo iliingia, ni timu ambayo ina nguvu, ina kasi katika uchezaji wake. Kwa hiyo tunatarajia kwamba michuano ya leo ni kila mwamba ngoma atavutia kake kuhakikisha kwamba anasalia na kuweza kufuzu katika hatua ya 32 ambayo itakuwa ni hatua ya mchujo.
2: Kwenye kundi C ambalo ulitaka kulizungumzia kabla, kwenda nitakuja kwako, wawakilishi wengine wa Afrika, Morocco watakutana na Haiti, alafu kutakuwa na mchezo mwingine kati ya Scotland ambayo itapambana ubavu na vigogo Brazil. Nikitazama takwimu inaonyesha Morocco ina alama 4 tayari.
9: Bila shaka.
2: Haiti wanaokutana nayo ni 0.
9: Bila shaka.
2: Mambo yatakuwaje?
9: Mambo yatakuwa ni magumu kwa Morocco. Ijapokuwa wengi tunatazama kwamba kulingana na Haiti nafasi ilipo ni sufuri. Mm. Kwa hiyo mimi naweza kusema itakuwa ngumu kwa Morocco kwa sababu lazima wapambane ili waweze kuipiku Brazil ambapo ipo katika inaongoza sasa hivi katika jedwali la kundi. Mm. Lakini Haiti haina cha kupoteza, iwe itashinda ishindwe, bila shaka inafunga
2: jamii. Mm.
9: Kwa hiyo leo watatumia nafasi hii kuonyesha kwamba kikosi chao kina wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza. Hapo wanataja wachezaji kama Duke Nanzon ambaye huwa alikuwa mchezaji wa zamani wa Wolverhampton. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mechi hii itakuwa na ushindani mkubwa pia.
2: Brazil na Scotland?
9: Brazil na Scotland timu zote ni kali, ukizingatia kwamba wote wana wachezaji ambao wanacheza kimataifa. Scotland wanamtegemea pale McTominay pamoja na mfungaji wa bao katika mechi ambayo alicheza mwanzo, anaitwa John McGinn. Lakini kwa timu ya Brazil ni timu ambayo ina vipaji, ama timu ambayo ina vipaji lukuki. Kocha Carlo Ancelotti ni kocha ambaye ana uwezo, ana uzoefu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba hii ni timu ama ni mechi ambayo unaweza kusema hapa wote watapelekana sambamba katika. Lakini ni mechi muhimu zaidi. Mm. Kwa Scotland kwa sababu inahitaji matokeo zaidi ili iweze kuendelea kubakia. Lakini kwa Brazil wako sawa, lakini wanahitaji ushindi.
2: Yaani Brazil kombe hili tunazungumza kama wako sawa.
9: Huwezi kujiachilia bila shaka ukasema unapepeta miguu sema mimi nishatoboa hapa. Mm. Soka mpira unadunda dakika ni 90.
2: Kwa nini kimeikuta Brazil? Unajua mimi wakati nakuwa si shabiki sana wa soka. Mm. Lakini wakati nakuwa nilikuwa ni miongoni mwa timu zinazopewa heshima kubwa ninapohusika soka kwenda. Nini kimeikumba Brazil?
10: Mambo yanabadilika na timu nadhani zimenoa makali miaka iliyopita na leo dunia imebadilika. Kila taifa lina leta wachezaji ambao wana vipaji ambavyo ni chipukizi. Mataifa labda nyingi nyuma miaka iliyopita Brazil ilikuwa inafanya vizuri ndio. Mm. Lakini si kwamba wachezaji hawakuepo katika timu zingine. Mm-hmm. Lakini kwa wakati huu unapata mataifa mengi zaidi yanaleta wachezaji wa chipukizi wenye nguvu na kasi, ndio kwa maana kunakuwa na mabadiliko makubwa sana katika
9: soka limekuwa.
2: Katika kundi hili nani mnawapa nafasi? Na Morocco ina alama 4 nimesema. Mm-hmm. Haiti 0, Scotland wanazo 3, Brazil wana alama 4. Wanasonga Brazil na Morocco? Naamini
9: kwa kiasi kikubwa Morocco na Brazil wanaweza kusonga Scotland, ndio maana leo hii ni mechi muhimu sana kwao. Mm. Kwa hiyo wacha tuone, mpira unadunda, huwezi kukatia tamaa, tofauti ni pointi tu.
2: Kwenda nataka kusema kitu
10: baada ya kukua mchana na kuangalia mambo ya Ghana na mambo yao na mimi leo nimekuja na ubashiri tofauti kabisa
2: ambao ni unasema
10: sasa katika mchezo wa Swaziland. Uh-huh. Wataibuka na ushindi.
2: Unamaanisha Uswisi?
10: Uswisi leo. Watakuwa wanacheza na Canada.
2: Na Canada.
10: Wataishinda. Bosnia.
9: Na Qatar.
10: Itashinda Qatar.
9: Okay.
10: Ukija katika mchezo wa Morocco na Haiti. Morocco itashinda. Brazil.
2: Na Scotland.
10: Brazil.
9: Tutakuwa hapa kesho tutamuuliza
2: maswali haya. Twende kwa anachokijadili mitandaoni kwenda. Kulikuwa na swala lingine la kutoa kuwepo kwa kipa wa Senegal, lakini nafikiri tunaweza kujadili hata kesho. Lakini
9: nahisi hiyo ni muhimu sana kwa sababu kipa Mendy alipata jeraha katika mechi dhidi ya Norway, na huyu ni mchezaji ambaye amekuwa na utulivu zaidi katika safu ya kuhakikisha Senegal inasonga mbele, na mpaka sasa Senegal ipo katika mashaka. Kwa hiyo na kipa kuondoka ni tabu
2: mashaka
9: sana. Kwa
2: hiyo
9: Mori Diao tunategemea kwamba ndio atashikilia nafasi ya Mendy. Mm. Lakini mashaka makubwa ya Senegal kuyaga mashindano haya yapo kwa kiasi kikubwa.
2: Itakuwa ni jambo gumu kweli kwa Afrika. Kwena unasemaje mitandaoni?
10: Haya, ni leo ni siku ya kuzaliwa kwa Lionel Messi.
9: The goat.
10: Mm. Sasa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa hii leo, Rashid Chilumba.
2: Na anasherehekea siku hiyo ya kuzaliwa akiwa tayari ameshavunja
10: rekodi. Ana umri wa miaka 39 sasa hivi, lakini historia imemweka kama katika ulimwengu wa soka kama mtu ambaye kwa kweli amefanikisha mambo makubwa.
2: Mm-hmm. Watu wanampongeza bila shaka.
10: Jumbe nyingi zilikuwa za heri na kuzaliwa, lakini cha muhimu ni kwamba amecheza jumla ya mechi 1158.
2: Mm. Hakika huyu ni mchezaji
10: wa timu ya taifa ya Argentina ndio. Mm. Na amefunga mabao 916.
9: Rashidi, katika zile mechi zako umecheza kule mtaani na kwa vumbini, Afrika mabao mangapi?
2: Chandimu labda 15. Nisomee maoni kwenu, muda unatutupa sana.
10: Andike Shama anasema heri ya kuzaliwa. Alafu Anzingeko Jika anasema tukisema yeye ndiye bora kuliko wote wa wakati wote tu hatusemi tu kwa sababu ya kuzungumza, tuna ushahidi wa kutosha.
9: Rashidi, miguu yako ya kushoto hiyo yote miwili mabao 15 mingi sana. Asante sana kwa kuwa nasi.
2: Asante sana, asante sana sana. Tusome maoni uliotuandikia jioni hii. Mimi naanza kwenye ukurasa wa Facebook, namuona kwanza Enos Omondhi ukiwa Kisumu nchini Kenya. Asante sana kwa kutufuatilia ukiwa Kenya. Unasema pumzika kwa amani Edgar Lungu, pulini sana familia na marafiki. Custom Mkingule wa Dodoma Tanzania unasema hongereni familia ya Edgar Lungu kwa kushinda kesi. Wakati Baisaniria Malakeni Tembo wa Mutwanga, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, unasema kila laheri kwenye kongamano la waandishi wa habari mjini Bonn.
10: Josaya Haji anasema pumzika kwa amani Edgar Lungu, amina. Shukuru Musai wa Butembo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema naona hakuna anayesema ukweli, Marekani na Iran wanajua hakuna makubaliano. Namuona pia Ngalama Maluta wa Mwanza Tanzania anasema msaada wa haraka unahitajika huko Sudan ili kuwanusuru raia wanaoteseka.
2: Ujumbe wako Sava Joseph ukiwa Kibirizi Parish Tanzania unazipongeza nchi za Afrika zinazoshiriki michuano ya kombe la dunia, unasema sisi wa Afrika tuko nyuma yenu. Kwenye ujumbe uliotuma kwenye YouTube, Aldin Malimi ukiwa chuo kikuu Mwenge Kilimanjaro Tanzania, wewe unatoa pongezi kwa Afrika, unasema umefanya vizuri kwenye michuano ya kombe la dunia. Na Gitigani Ibrahim Danhi ukiwa Arusha Tanzania unatoa hongera kwa mahakama ya rufaa nchini Afrika Kusini kwa kuipa ushindi familia ya Lungu kuhusu mahala atakapozikwa.
10: Nduira Oscar Wanshamba Tanzania anasema anawatakia ushindi mwema timu ya taifa Morocco japo mechi itakuwa ngumu zaidi. Isaya Wanjiro akiwa Musoma huko Tanzania pia anasema mlipuko ugonjwa Ebola barani Afrika unasababisha hofu.
2: Asante kwena tayari mwashua tanya upe mwisho wa matangazo haya jioni. Shukran sana sana kwa kutegea.
11: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mtaji wa Star Times Antenna, lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipa mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Ukuwale atakulipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia SS Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movies kali, unaibiwa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Deep Cover kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku kwa watoto, likizo inanoga, na katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia SS Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Naitwa Jacqueline Lela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

anasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo. Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.

0: Haya, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Kama ambavyo kidokezo hicho kimeashiria kwamba tayari ni saa 12 dakika 30, lakini kwa muda huu tayari dakika 37 zimeondoka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Jumatano nzuri kabisa ambayo imependeza, na kama ilivyo kawaida kila siku za Jumatano kuanzia majira ya saa 12 dakika 30 tunakuwa hapa na kipindi cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinakujia katika kuyafahamu mengi sana ambayo inahusiana na mazingira, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo unaweza kutunza mazingira yako, lakini pia kwako mkulima unaweza ukafanya jitihada za kupata mazao yaliyo bora, lakini pia kutunza mazingira yako kama ni shamba au maeneo ambapo unaishi. Kumbuka chini ya udhamini wa GGF basi tunakuletea kipindi hiki, na kama ilivyo kawaida kwamba kile inapo timu majira kama haya unasikia au tunakuwa pamoja ni kwa naika mambo sawa hapa ili tuende vizuri. Kumbuka kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira ni kila siku za Jumamosi kama nilivyosema, hadi kuanzia saa 12:30 mpaka saa 1 kamili usiku kwa udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL unaotekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Kama mgeni tuko naye hapa tayari studio ambaye atatupa kufahamu zaidi kuhusiana na mada iliyoko mezani kwa siku ya leo, na huyu si mwingine ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani. Karibu sana ndani ya studio za Radio Mazingira FM ndugu Elton.
1: Asante sana.
0: Tulimaliza ile wiki kama mbili, lakini wiki iliyopita pia tukasikiliza namna ambavyo tulikuwa mafundisho au fundisho ama ile elimu uliyoitoa kuhusiana na nusu duara ambayo unaweza kaichimba shambani kwa ajili ya kutunza maji, lakini

0: lengo kubwa likiwa ni eneo la shamba liwe na unyevunyevu muda wote. Sasa kwa siku ya leo unalo jambo lingine la kutujuza hapa. Karibu sana.
1: Asante. Kama ulivyosema, tuko katika muendelezo wa zile mada ambazo tuliona kwamba unaweza kutumia mkulima ndani ya shamba lake kwa ajili ya kuvuna na kuweza kuhifadhi maji kwa ajili ya kuweza kutumiwa na mazao yake. Na tumeshaona njia mbili. Njia ya kwanza tuliona matumizi ya mataruma au tile ridges, lakini pia tukaona njia nyingine ya matumizi ya makingamaji ya nusu duara. Kwa kipindi cha leo tunaenda kuona njia ya tatu ambayo mkulima anaweza kuitumia ndani ya shamba lake kwa ajili ya kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Na leo tutaona matumizi ya mistari ya mabaki au masalia ya mazao shambani au trash line. Na tunaposema mabaki au mistari ya mabaki ya mazao shambani, tunasema tu ni mistari inayotengenezwa kwa kupanga mabaki au masalia ya mazao kama vile mashina ya mahindi, mtama, maharage au nyasi kwa kufuata mwinuko wa ardhi kwa lengo la kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua, lakini pia kuzuia mmomonyoko wa udongo. Tatu, kuhifadhi unyevu kwenye udongo, lakini pia kuongeza rutuba ya udongo wakati mabaki yanapooza. Na mwisho inasaidia mazao kustahimili vipindi vya ukame. Kwa hiyo tunaona kama tunaposema mistari ya mabaki ya mazao ni kama ile mistari ambayo mkulima anapanga mabaki haya mazao ndani ya shamba lake kwa nia ya kupunguza kasi ya mtiririko wa maji, lakini wakati huo akivuna hayo maji yaweze kukaa kwa muda mrefu ndani ya shamba lake. Na pia kuna faida mbalimbali ambazo mkulima ambaye anatumia haya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake kama kwa kutengeneza mistari anaweza kuyepata. Moja, inasaidia kupunguza upotevu wa udongo wenye rutuba. Tunaamini kabisa kama maji yanapotiririka basi yanakuwa yanachukua vile chembechembe za juu ambazo za udongo. Kwa hiyo kama kutatokea mmomonyoko wa udongo, basi ule udongo mzuri ule ambao unafaa kwa kilimo unasoma na kutolewa nje ya shamba. Lakini kwa kutumia mabaki ya mistari, mabaki ya mazao, basi ule udongo ambao ni mzuri unaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia mistari ya mabaki ya mazao inasaidia kuongeza uhifadhi wa maji ya mvua ndani ya shamba. Kwa badala ya maji kutoka nje ya shamba, basi maji yale yanavunwa na kuendelea kubaki ndani ya shamba na hivyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini tatu, inasaidia kuboresha rutuba ya udongo. Na nne, inasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao. Lakini faida ya tano ya matumizi ya mistari ya mazao kwenye shamba au trash line, inasaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhifadhi unyevu na rutuba kwenye shamba la mkulima. Tunaamini kabisa kama kutokana na mabadiliko ya tabia nchi sasa hivi mvua sio za uhakika. Kwa hiyo tunahitaji mkulima aweze kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line ndani ya shamba lake kuhakikisha kwamba ile mvua ndogo inayonyesha basi maji yake yanavunwa na kuhifadhiwa, na mwisho wa siku yanaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake.
0: Sawa, asante. Ni utangulizi mzuri ambao ameutoa. Hapa tunazungumzia kama alivyosema ni njia tatu ambayo inatumiwa, matumizi ya mabaki ya mistari au masalia ya mazao shambani. Na ameyataja hapa baadhi ya masalia, lakini kuna mengine tofauti nayo. Kwa mfano hapo umetaja kuna mabaki ya mazao, kwa mfano maharage, mtama pamoja na mahindi. Kuna mengine ambayo mkulima, kwa mfano katika maeneo ambayo watu wanalima kwa mfano yale mazao yenye asili ya kunde, wapo umetaja maharage tu. Ni hayo tu peke yake au mtu kama ana mazao mengine anaweza yakatumika?
1: Asante kwa swali zuri. Mkulima tu anaweza kutumia mabaki ya mazao au masalia ya mazao aina yoyote ile ambayo anaweza kuwa ameyapata au yanaweza kupatikana katika eneo lake. Hii ambayo nimejaribu kutaja hapa inaweza kuwa ni mfano. Lakini mkulima anaweza kutumia kile ambacho kinaweza kupatikana katika mazingira yake aliyonayo.
0: Hayo mabaki ya mazao sasa yanausaidiaje kupunguza zile changamoto kama ulivyosema?
1: Asante. Sasa tunajaribu kuongelea kwamba ni kwa jinsi gani mkulima anayetumia mistari ya mabaki ya mazao au trash na ndani ya shamba yake inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi.
0: Sawa.
1: Tunasema tu kwenye mabadiliko ya tabia nchi, na mkulima hawezi kusema kwamba aache kulima. Lazima tuendelee kulima, na maisha yanatakiwa yaendelee. Sasa matumizi ya mabaki matumizi ya mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba au trash line inamsaidiaje mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi? Moja, inasaidia kuhifadhi unyevu wa udongo au ndani ya udongo. Kwa mistari ya mabaki ya mazao hupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua na kusaidia maji hayo kupenya ardhini, hivyo mazao kupata unyevu hata kipindi cha ukame. Kwa hiyo matumizi moja ni kwamba inasaidia kuhifadhi unyevu. Mvua ni kichache, mvua istabiliki. Kwa hiyo kile ambacho kinapatikana kidogo, basi kwa kutumia mabaki mistari ya mabaki ya mazao, basi huo unyevu unaendelea kubaki ndani ya shamba na kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima atakuwa ameyapanda. Lakini pili, inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Kwa mistari ya mabaki ya mazao huzuia udongo wenye rutuba kusombwa nje ya shamba wakati wa mvua kubwa zinazotokea kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo matumizi ya hii mistari pia inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Ina maana udongo ule mzuri unaofaa kwa kilimo unaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima badala ya kusombwa nje ya shamba la mkulima na maji yanayotiririka ya mvua. Lakini tatu, yanasaidia kuboresha rutuba ya udongo. Kwa mabaki ya mazao yanapooza huongeza mboji na virutubisho muhimu kwenye udongo, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo tunategemea kama mwisho wa siku, kama ametumia mistari ya mabaki ya mazao ya mkulima ndani ya shamba, haya mabaki ya mazao hatimaye huoza, na yanapooza yanaongeza mboji na virutubisho ndani ya udongo, na hivi virutubisho vinaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini nne, humsaidia mkulima kuongeza uwezo wa udongo kushikilia maji. Kwamba udongo wenye mabaki ya kikaboni inasaidia kuhifadhi maji kwa muda mrefu, jambo linalosaidia mazao kustahimili vipindi vya ukame. Kwa hiyo unapotumia haya mabaki ya mazao na mwisho wa siku yanapooza, yanaongeza ule uwezo wa udongo kushikilia na kuhifadhi maji kwa muda mrefu, na hivyo kuweza kutumika na mazao hata kile kipindi ambacho kunatokea ukame. Tano, matumizi ya mabaki ya mazao ndani ya shamba yanamsaidia pia mkulima kupunguza athari za mvua kubwa au mafuriko. Haya mistari ya mabaki ya mvua ukiipanga ndani ya shamba inasaidia kupunguza kasi ya maji yanayotiririka shambani, hivyo kupunguza uharibifu wa mazao na ardhi. Kwa hiyo ile kasi, kama maji yanapotiririka, basi ile mistari itakapokuwa imepanda ndani ya shamba inasaidia kupunguza ule mtiririko wa maji na kuwa kama ni kizuizi. Kwa hiyo kasi ile ambayo inaweza kusababisha mmomonyoko wa udongo au kusomba ile udongo ambao ni mzuri kwa ajili ya kilimo inakuwa imepunguzwa. Lakini mwisho, inamsaidia kuongeza uzalishaji wa mazao kwa kuwa rutuba na maji huhifadhiwa vizuri, na hivyo mazao hukua vizuri hata katika hali ya hewa isiyotabirika. Kwamba umepanda mazao, umetumia mistari ya mazao, ile mvua chache inayopatikana, basi maji yanavunwa na kuhifadhiwa na kuweza kupenya kwenye udongo. Na mwisho wa siku sasa, hayo maji ambayo yamehifadhiwa na kupenya ndani ya udongo yanaweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Kwa hizo ndio njia sita ambazo mkulima anayetumia hii mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake inaweza kumsaidia yeye kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa tuone ni maeneo yapi ambayo tunamshauri mkulima katika eneo lake anafaa kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line. Kwa sababu tunayo maeneo tofauti.
0: Ndio.
1: Sasa ni yapi ambayo mkulima kama atakuwa na katika hali hii, basi inamfaa aweze kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake au trash line? Moja, ni maeneo yenye mteremko. Kwamba kama eneo lako huko ni shamba lako liko kwenye mteremko, basi unashauriwa unaweza kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao. Kwa lengo lipi? Hii inapotumika katika maeneo ya mteremko inasaidia kupunguza kasi ya maji yanayotiririka, na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo unaweza kutokea ndani ya shamba la mkulima. Lakini maeneo ya pili ambayo tunamshauri mkulima pia anaweza kutumia mistari ya mabaki ya mazao trash line ni maeneo yenye mvua za wastani hadi nyingi, ili yasaidia kuhifadhi maji ya mvua na kuongeza rutuba ya udongo. tunaona kama unapotumia hii mistari ya mabaki ya mazao inasaidia kuhifadhi maji, lakini mwisho wa siku tunategemea kwamba yataoza, na inapooza yanasaidia kuongeza rutuba ya udongo, lakini pia na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika kwa ajili ya kusapoti mazao kuweza kukua. Eneo la tatu ambalo mkulima aliyeko katika hayo maeneo anaweza kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao ni maeneo yanayokumbwa na mmomonyoko wa udongo. Kwamba kama shamba lako linakumbwa na mmomonyoko wa mara kwa mara, pia tunakushauri unaweza kutumia mistari ya mabaki ya mazao ili kupunguza athari za mmomonyoko wa udongo. Lakini nne ni maeneo ambayo ni kame. Kwamba kwa kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao inasaidia kuhifadhi unyevu katika udongo kwa muda mrefu, na hivyo unyevunyevu na utakoko umehifadhiwa unaweza kutumiwa na mazao mbalimbali ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani la shamba lake. Lakini pia eneo la tano ambalo mkulima kama ana shamba la namna hii au eneo analolitumia kwa kilimo lina hali kama hii, pia anashauriwa kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line. Ni maeneo yenye udongo unaopoteza rutuba kwa urahisi, na kama atatumia basi inamsaidia mkulima kuweza kunasa udongo wenye virutubisho na kuongeza mabaki ya kikaboni ndani ya udongo. Kwa hiyo ni maeneo matano ambayo mkulima katika hayo maeneo tunamshauri basi anaweza kutumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line katika eneo lake kwa nia ya kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini wakati huo huo kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Anapokuwa ameyavuna na kuyahifadhi basi yaweze kutumika kwa mazao mbalimbali yatakayokuwa yamepanda katika eneo lake.
0: Asante sana. Na hapo labda utatusaidia katika mambo mawili. Moja ni haya maeneo yenye udongo unaopoteza rutuba kirahisi. Labda mtu anaweza kugunduaje kwamba udongo wangu mimi unapoteza rutuba kirahisi? Yaani ni hali gani ambayo akiona hivi anasema huu udongo huu rutuba yake inapotea kirahisi?
1: Mara nyingi tunasema udongo wa kichanga unapoteza virutubisho kwa urahisi kwa sababu maji yanapokuwa yanapenya kwa kasi kuingia kwenye udongo. Kwa hiyo kuna baadhi ya virutubisho ambavyo vinachukuliwa na kupelekwa ndani ambako mizizi ya mazao siko kwa umeyapanda yanaweza yasifike. Na kitendo ambacho tunakiita leaching kwa lugha ya kigeni. Kwa hiyo ile rutuba inachukuliwa, vile virutubisho vinachukuliwa vinakwenda mbali kwenye udongo ambako hata ukipanda mazao mizizi ya mazao haiwezi kuvifikia hivyo virutubisho. Kwa hiyo sana sana ule udongo wa kichanga ndio tunasema kwamba ni udongo ambao unaweza kuwa unapoteza virutubisho kwa urahisi kulinganisha na aina zingine za udongo.
0: Kwa faida ya msikilizaji, kuna mahali umetaja kwamba yale mabaki kwa mfano ya mazao katika mistari ile ambayo ya mabaki ya mazao kwenye shamba yanaweza kugeuza na ile yale mazao yakawa mbolea umboji. Sasa nilikuwa najiuliza swali moja kwamba mabaki ya mazao, kuna mengine unajikuta mazao ya mtu yalikuwa yameshambuliwa inawezekana na wadudu, kwamba haya mabaki yanaweza kageuka kuwa wadudu na kuna faida zozote ama na hasara kama unaweza kusababisha sasa ugonjwa nani magonjwa mengine kwenye udongo huo? Au
1: kuna vitu viwili. Kuna mada tuliyoiongelea kipindi cha nyuma, tuliongelea uhifadhi wa mabaki ya mazao shambani. Uhifadhi wa mabaki ya mazao shambani, tunaposema uhifadhi wa mabaki ya mazao shambani tunasema ni kile kitendo cha mkulima kuweza kuyaacha mabaki ya mazao ndani ya shamba lake.
0: Ndani ya shamba.
1: Lakini ili uweze kuyaacha kuna vitu vya msingi vya kuzingatia. Cha kwanza ni hicho ambacho nilikisema kwamba unatakiwa uache mabaki yale ya mazao ambayo hayajashambuliwa na wadudu wala magonjwa. Lakini hapa tunajaribu kuongelea matumizi ya mistari ya mabaki ya mazao. Kwa hiyo tunaposema kwenye ile mistari mkulima anaweza kutumia mabaki ya aina yote ile.
0: Sawa.
1: Sasa tuone ni kwa jinsi gani mkulima anaweza kutengeneza hii mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake au trash line. Njia au hatua ambazo anatakiwa azichukue. Moja, mkulima anatakiwa kupima au kutambua mistari ya kontua ndani ya shamba lake kwa kutumia kifaa kinachoitwa A-frame. Kwa hiyo ndio kitu cha kwanza, lazima mkulima atambue hiyo mistari ya kontua iliyoko ndani ya shamba lake. Lakini la pili, akishamaliza kukusanya, hatua ya pili ni kukusanya mabaki au masalia ya mazao baada ya kuvuna. Kwa hiyo ili uweze kutengeneza hii mistari ya mabaki ya mazao, lazima uwe na mabaki ya mazao. Kwa hiyo mkulima anatakiwa yale mabaki ambayo atakuwa baada ya kuvuna, anatakiwa aweze kuyahifadhi ili aweze kuyatumia kupanga au kutengeneza hii mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake. Kwa hiyo cha kwanza lazima awe na mabaki ya kutosha. Cha tatu, baada ya kuwa amekusanya na amebaini au ametambua hiyo mistari ya kontua, hatua ya tatu, mkulima anatakiwa apange mabaki ya mazao kwa kufuata kontua. Kwa hiyo anatakiwa, hatua ya tatu ni kupanga mabaki ya mazao kwa kufuata mistari ya kontua. Na hapa mkulima anashauriwa kupanga mabaki kwa unene wa kutosha ambao unashauriwa uwe kati ya sentimita 30 hadi 50 ili yasichukuliwe na maji kwa urahisi. Kwa hiyo swala msingi ni kuzingatia kama anapokuwa anatengeneza mistari, basi pia azingatie swala la unene wa ile mistari ili kuhakikisha kwamba mistari inakuwa na nguvu na uimara wa kuweza kuhimili ile kasi ya maji inapokuwa yanatiririka. Ndio maana tunamshauri kwamba angalau unene wa mstari hii inatakiwa iwe angalau sentimita 30 hadi 50. Lakini jambo lingine la kuzingatia ni umbali. Umbali kati ya mstari wa mabaki ya mazao na mwingine utegemea mteremko wa eneo husika. Kwa hiyo ukishatengeneza line moja ya mstari wa mabaki ya mazao, unatakiwa pia uangalie, je, mteremko wako uko kiasi gani, ili ukupe sasa uhakika kwamba napotengeneza umbali kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine ninafuata vipimo sahihi. Kwa mfano, kama mteremko ni mdogo, tunashauri angalau mstari mmoja kwenda mstari mwingine uwe ni kati ya mita 15 hadi 20. Lakini kama mteremko ni wa wastani, umbali kutoka mstari mmoja wa mistari ya mabaki ya mazao kwenda mstari mwingine inatakiwa iwe angalau mita 10 mpaka 15. Lakini kama mteremko ni mkali, tunashauri angalau umbali kati ya mstari hadi mstari uwe mita 5 mpaka 10. Kwa hiyo umbali kati ya mstari mmoja kwenda mstari mwingine inategemeana na mteremko wa eneo husika. Kwa hiyo kama mteremko ni mkali, ina maana mistari itakuwa ni karibu karibu. Lakini kama mteremko ni sio mkali, ina maana mistari ya mabaki ya mazao trash line inakuwa iko mbali kama nilivyo sema hapo mwanzoni. Sasa hatua ya nne, baada ya kuwa sasa umepanga hiyo mistari, unashauriwa pia kuimarisha mabaki ya mazao kwa kuongeza mabaki mengine kila inapohitajika. Kwa hiyo inawezekana umepanga mistari ya mazao yako ukaona mahali kuna upungufu au kuna mabaki ni machache, basi mkulima anashauriwa pia kuendelea kuwa anaimarisha hiyo mistari ya mabaki ya mazao kila mara ili kuweza kuifanya iendelee kuwa imara. Lakini pia hatua ya tano, tunamshauri mkulima kuendelea kutunza mistari ya mabaki ya mazao au trash line kila msimu wa kilimo. Kwa hiyo kila msimu anatakiwa aendelee kuimarisha ili iendelee kufanya kazi ya kupunguza mmomonyoko wa udongo, kupunguza pia kasi ya mtiririko wa maji, na hivyo kuweza kupelekea kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba. Kwa hiyo kwa leo ndo kitu ambacho tumekiona kwamba mkulima anaweza akatumia pia mistari ya mabaki ya mazao au masalia ya mazao au trash line ndani ya shamba lake kuweza kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake kama njia ya tatu baada ya kuona zile mbili za kwanza, ambapo tuliona matumizi ya mataruma lakini pia matumizi ya makinga maji ya nusu duara.
0: Asante sana, asante sana afisa kilimo ndugu Elton Dickson Mtani. Huyo ametupitisha leo vema, na mimi nimekuwa mwanafunzi mzuri sana kwa sababu nilikuwa naandika hatua kwa hatua hizi zinaweza kusaidia. Lakini kwenye swala la uelewa tu hapa, ndugu Elton, labda kwenye uzoefu pamoja na namna ambavyo imetumika, hii kwa kiwango gani imesaidia kwa maeneo ambayo tayari wameshatumia njia hizi au mbinu hizi, imesaidia kwa kiwango gani kupunguza hizo athari? Kwa sababu tunazungumzia hapa athari za mabadiliko ya tabia nchi, zimesaidia kwa kiwango gani?
1: Kwa maeneo ambako wanatumia hii mistari ya mabaki ya mazao trash line, imewapa faida kubwa sana wakulima. wakulima wameweza kuhifadhi maji, wameweza kupunguza mmonyoko wa udongo kwenye maeneo yao, lakini pia imewasaidia kuweza kuongeza uzalishaji wa mazao kutoka kwenye shamba lao. Kwa sababu maji yanavunwa, maji hayapotei. Na tunayosema kwamba tuko kwenye kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi, tunahitaji maji ya mvua inaponyesha, maji hayapotei. Tunayahitaji tuyavune, lakini pia yaweze kutumiwa na mazao ambayo tukakuwa tumeyapanda. Kwa hiyo kwenye maeneo ambako tayari unatumia hii mistari ya mabaki ya mazao au trash line kwenye mashamba yao, kwa nia ya kupunguza mmonyoko wa udongo, kwa nia ya kuvuna maji, wameweza kuongeza uzalishaji wa mazao katika maeneo yao.
0: Lingine ni hili kwamba ni wakati gani sasa, kwa sababu hapa tunaangalia kwa mkulima, yeye wana vipindi vyao wa kulima. Wakati wa kuandaa mashamba, kuna wakati wa kuvuna, kuna mtu akishavuna na relax. Anasubiri kipenga kimepulizwa au ameshaona mvua ndio anaanza kukimbia kwenda shambani. Ni wakati gani mzuri wa kuandaa haya?
1: Kama tulivyoona mwanzoni kwamba kuna kiswala la kukusanya mabaki ya mazao. Kwa hiyo hatua ya kwanza natakiwa kuhakikisha kama mabaki yale ya mazao ambayo anayavuna hayatakiwi kupotea. Hayatakiwa yahifadhi. Kwa hiyo kipindi anafanya maandalizi ya shamba, pia maandalizi ya hizi trash line yanafanyika. Kwa hiyo tunamshauri mkulima hayo mabaki ya mazao anapovuna asiachome moto.
0: Okay.
1: Kwa hiyo anaweza kuacha ndani ya shamba akatumia kama kwa ajili ya kuongeza rutuba, lakini pia akatumia kwa ajili ya kupanga kama mistari ya mabaki ya mazao ndani ya shamba lake kwa nia ya kupunguza kasi ya mmomonyoko wa udongo, lakini pia kwa lengo la kuvuna maji na kuyahifadhi ndani ya shamba lake.
0: Msikilizaji, una nafasi ya kushiriki nasi hapa. Kama una swali, kama una jambo la kushiriki pamoja nasi, ni kukaribisha sana. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Hizo ni namba mbili ambazo zinaweza zikakusaidia kupiga simu yako ya moja kwa moja. Hapa tuko na afisa kilimo ambaye ametupitisha vema katika elimu hii ambayo inaweza kusaidia kwako wewe mkulima ambaye una nia ya kuendelea kuwa na kilimo kilicho bora, lakini tutakozungumzia athari za mabadiliko ya tabia nchi tuweze kusahau katika sehemu hii ya kilimo, kwa sababu ndio sehemu ambayo pia inaathirika. Kumbuka ni kipindi cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinasikika hapa Radio Mazingira FM kila siku za Jumatano 12 kamili mpaka saa 1 za usiku kwa udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL unaotekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na hapa studioni niko naye afisa kilimo Elton Dickson Mtani. Karibu sana msikilizaji, unaweza kupiga simu yako ya moja kwa moja kama una swali, kama una jambo la kuuliza hapa. Nikukaribishe, ni muda muafaka ambao unaweza kuuliza swali lako la uelewa, lakini baadaye atatoa pia namba ya simu ambayo itakusaidia moja kwa moja kama utakuwa na jambo la kuuliza hapo baadaye, atahitaji namba yake ya simu. Lakini pole sana, naona simu yako umepiga imetoweka hewani ghafla tu. Haya, pole. Kwa upande wako unaweza kujaribu tena, namba ya simu ni 0656555571, lakini namba nyingine ni 0684600007. Hizo ni namba ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kupiga simu yako moja kwa moja. Lakini kabla sijapokea simu yako, leo tunaweza kupata mambo mawili matatu ya kujadili hapa ama kuuliza kwa niaba. Ningependa kujua kutoka kwako kwamba madhara ya kwa mfano, kuna wengine ambao naona amemaliza yuko katika ardhi ya namna hiyo, kwa mfano yenye mitelemko ama ya kupoteza ardhi, lakini akimaliza kuvuna anachoma yale mabaki ya mazao, anachoma. Athari za moja kwa moja ni zipi hapa kwa hiki ambacho tumejifunza?
1: Tunaposema wakulima waendelee kuhifadhi haya mabaki, moja, tunaamini kabisa kwamba haya mabaki ya mazao, ili mmea uweze kukua na kutoa mazao, unachukua virutubisho kutoka kwenye udongo. Na unapotoa kuchukua virutubisho kwenye udongo, ina maana tunaporudisha yale mabaki ya mazao kwenye udongo, ina maana tunafanya pia urejeshaji wa virutubisho kurudi kwenye nini? Kwenye udongo. Lakini pia tunawashauri wakulima wasichome, kwa sababu tunasema uchomaji pia unachangia uzalishaji wa wa gesi chafuzi ambazo inaweza kumfanya kama carbon dioxide ambayo inachangia uwepo wa mabadiliko ya tabia ya inchi. Kwa hiyo anapochoma anachangia kuzalisha badala ya kutunza hiyo carbon ambayo inakuwa kwenye mimea kuiweka kwenye udongo. Kwa hiyo anapotumia mabaki na kuyaweka kwenye udongo inasaidia sasa kutunza hiyo carbon iingie kwenye udongo badala kuichoma na kuirusha kwenye anga, kwenye anga hewa.
0: Okay. Lakini
1: pia wakati mwingine wanasema unapochoma pale kuna joto inatokea. Unapochoma pale ina maana kwamba chini ya udongo kuna wadudu au viumbe hai ambao ni marafiki, ni wazuri kwa ajili ya kusaidia swala zima labda la kuozesha hayo mabaki, labda kuongeza rutuba na kadhalika. Kwa hiyo unapochoma pale ina maana kwamba unaua pia hao wadudu ambao ni marafiki kwa mkulima ambao wanakuwa ndani ya udongo. Lakini kikubwa ni kwamba unachangia katika swala zima la kuchangia uwepo wa mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu badala ya kuhifadhi hiyo kaboni na kuitunza kwenye udongo kwa kutumia mabaki hayo, unaichoma na kuirusha kwenye anga hewa.
0: Okay, kwenye line kuna msikilizaji hapa. Halo.
2: Halo.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalema la mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Simiyu.
2: Mimi naongea tu kwamba hivi kilimo cha mabaki ya shambani sasa nitayafanyaje?
0: Unaweza kujaribu tena. Na umetoka hewani hapa. Pole sana. Kwenye line ya simu, halo?
2: Halo studio.
0: Ni sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za kutoka Mboji Kandelema kitongoji cha Tenda Mema.
0: Karibu sana kutoka hapo Kandelema.
2: Asante. Kwanza nashukuru kwa mazingira na kutuelimisha wana vilimo. Mimi kwa na swali moja, unajua tunaunganisha vilimo vyote. Kwa mfano watu wanasema kama umwagizaji wa mpunga dawa kusudi kama kupalilia dawa, unapomwagizia dawa unapalilia mpunga yasi wote majani. Kwanza mpunga wengine wanasema ni madhara, kwa sababu unapomwagizia ile ile kusudi majani yakauke, wanasema yana asili hata mbolea na kwenda. Mimi kwa naomba tu hapa nisaidie.
0: Haya. Nikisimemuelewa kilicho ambacho amekiwasilisha hapa. Pamoja na swali lingine ambalo ungekuwa na swali linalohusiana na hili alafu hili likawa nyongeza, ingekuwa ni vizuri zaidi. Lakini kwa sababu tuko naye hapa, huenda akatusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwenye line ya simu, halo?
2: Halo, simu yangu imekata zamani.
0: Ndio.
2: Nilikuwa nataka niulize.
0: Ndio.
2: Yo, mimi Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Sawa.
2: Haya mabaki ya shambani, hata nikilima papa nikia kibaki yamo nitafanyaje? Kwa hiyo nikilima yale mazao mengine hayataharibika. Nini kwa tu hapo nauliza?
0: Haya, hiyo ni swali kutoka kwake msikilizaji, ataajibu hapa kwa sababu yupo kwamba kuna mazao mengine katika ushauri wa kitaalamu anasema yakitoka yaondoe kabisa shambani, lakini huyu anauliza labda atatusaidia kwenye kuna mazao ambayo haruhusiwi kabisa. Licha ya kwamba kuna yale ambayo ilishaelezwaga mapema kwamba yenye magonjwa yenye nini haya yatakiwi. Je, kuna mengine ambayo hata kama yana magonjwa lakini yanatakiwa kuwekwa katika mpango huo wa kuhifadhiwa na baadaye kutumika kama alivyoeleza hapa? Karibu sana.
1: Asante. Nianze na swali la huyo aliyeuliza swali la matumizi ya viuagugu au herbicides. Tunasema kwamba kila kitu kina faida na hasara. Kila kitu kina faida. Kwa mfano matumizi ya viuagugu yanamsaidia mkulima kupunguza muda ule wa kwenda kufanya palizi. Kwa hiyo ule muda ambao labda angeweza kwenda kutumia kwa ajili ya kufanya palizi anaweza kufanya shughuli zingine za kimaendeleo. Lakini mara nyingi matumizi yake yanakuwa na athari kwenye mazingira. Na tunapoongelea mazingira tunalenga katika nyanja kuu mbili, kwenye upande wa maji lakini pia na kwenye udongo. Kama inawezekana umepiga hiyo viuagugu vikasombwa na maji vikaenda kwenye vyanzo vya maji na vikaleta athari kwa wale watakaoenda kutumia hayo maji. Lakini cha pili, unapopiga tunaamini kabisa kwamba kiuagugu kinaingia kwenye udongo. Na kinapoingia kwenye udongo kinaenda pia kuua wale niliosema wadudu muhimu ambao wanahitajika kwa ajili ya shughuli za kilimo. Kama kuna wadudu wale ambao wanatusaidia labda kuongeza rutuba kwenye udongo, lakini pia kuna wale wadudu ambao wanasaidia kuweza kuozesha mabaki mbalimbali yanayokuwa yanaingia kwenye udongo na kuweza kupelekea kuwepo na rutuba ya udongo. Kwa hiyo wale wadudu wanakufa. Kwa hiyo inaweza kuwa ni athari kwenye mazingira katika upande wa maji, lakini pia kwenye udongo. Kwenye mabaki ya pamba, tunasema siku zote unapoamua kuacha mabaki ya mazao ndani ya shamba, kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uvizingatie. Tulisema uache mabaki ya mazao yale ambayo hayana vimelea vya magonjwa wala wadudu. Na hii inatumika kwa mazao yote. Na kumbuka zamani zile pamba, tulikuwa tunamaliza kulima pamba, tunakata pamba, baada ya hapo tunachoma moto. Nia na mazumuni ilikuwa ni kuvunja mzunguko wa wale wadudu ndani ya shamba. Kwa sababu kama utawaacha, ina maana wataendelea kuzaliana, na wanapoendelea kupanda wataendelea kukua na kusambaa katika eneo kubwa. Kwa hiyo ndio maana tunasema kama mazao yako au mabaki ya mazao yale yameshambuliwa na wadudu au na magonjwa, unashauriwa uyachome moto. Au kama ikiwezekana basi uyafukie ndani ya udongo kwa nia ya kuweza kuvunja ule mzunguko wa mazao wa wadudu unakuwa umeshambulia zao lako kwa wakati huo.
0: Okay, asante sana. Naamini msikilizaji anaweza kuwa na maswali zaidi, lakini muda haututoshi kabisa hapa studio. Labda kwa kutamatisha, nini wito wako ulionao kwa wakulima na yule msikilizaji anayekusikiliza muda huu, lakini pia mawasiliano yenu ili aweze kufahamu zaidi kama ana swali la nyongeza ama ana swali la binafsi anaweza kukuuliza kwa muda wake. Karibu sana.
1: Asante. Mimi wito wangu tu ni pende kuwatia moyo wakulima kwamba tunapokuwa tunasikiliza vipindi, bado natoa wito tu kwamba angalau kile ambacho wanakisikia basi waweze kukitoa kwenye maneno na kwenda kwenye vitendo. Lakini pia inawezekana mtu mwingine akasikiliza hajaelewa vizuri. Bahati nzuri sasa hivi serikali ina wataalamu wa kilimo katika ngazi za vijiji na kata. Unaweza kumuona mtaalamu kwamba nilisikia kipindi cha mazingira wakiwa naongelea swala la matumizi ya mabaki ya mazao au masalia ya mazao, trash line. Je, eneo langu hili naweza nikafanyaje? Atakupa elimu, lakini pia anaweza kukuonyesha kwa vitendo. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba tusikilize, lakini mwisho wa siku tunachotaka sisi ni kwamba hiyo elimu tuiweke kwenye vipindi. Ninaamini tangia mwezi wa 11 tangia tumeanza kurusha hivi vipindi mpaka dakika hii, kuna mambo mengi ambayo wakulima wameshayasikiliza kuhusiana mbinu za kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Itapendeza hususan ni kwa wale wakulima ambao mradi unafanya kazi, tukiwatembelea basi tukute wanaanza kutekeleza hizi mbinu katika mashamba yao. Sasa kuna namba za simu, kuna namba ya simu ya afisa mradi wa GGF anaitwa Johnson Kitambi. Namba yake ni 0759 559 55 52 20. Kwa hiyo kwa masuala yote yanayohusiana na shughuli za GGF wanaweza kumpigia Johnson Kitambi na akawapa maelekezo.
0: Okay, ni mawasiliano hayo msikilizaji, naamini yatakusaidia katika kuelewa zaidi, ama kama una jambo lingine la uelewa basi litakusaidia, ama hiyo namba itakusaidia. Shukrani sana msikilizaji, dakika ikiwa tayari ni ya 12 kuelekea 13 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nami niseme tu studioni hapa sina la ziada. Kumbuka tangu dakika ya kwanza tumekuwa naye hapa, huyu ni afisa kilimo kutoka GGF ama LCSL, chini ya mradi huu la anaitwa Eton Dickson Mtani, na kipindi hiki kumbuka kiko chini ya udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Mimi ni Adelusi Banenwa, kwa wakati mwingine tena nikukaribishe panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Hapa tunakomea hapa kwa siku ya leo, tukutane panapo majali wa siku ya Jumatano. Asante, uwe na usiku mwema, kwa heri.
3: Kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kina inaletwa kwenu kudhamini wa Grain to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka

afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalam, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752921771 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa wananchi, hususan wanaume na wanawake, kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi mapema wa afya ya magonjwa ya saratani. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Eva Simtambi ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa ni Mara kuchunguza kwa kina utolewaji wa mikopo. Na kimataifa, Ufaransa imetangaza leo kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa wananchi, hususan wanaume na wanawake, kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi wa mapema wa magonjwa ya saratani ili kuepuka kufika hatua za mwisho za matibabu. Akizungumza leo katika uzinduzi wa jengo la tiba ya mionzi radiotherapy unit katika hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Kaskazini Kilimanjaro Christian Medical Center KCMC, Rais Samia Suluhu Hassan amesema wanaume wengi bado wana aibu ya kupima afya zao, hali inayochangia kuchelewa kugundulika kwa ugonjwa wa tezi dume.
5: Wananchi, tusiogope kupima. Saratani si hukumu ya kifo. Tukiwahi hospitali mapema, tukafuata ushauri wa wataalamu na kuepuka vihatarishi vinavyoepukika, tunaongeza nafasi ya kupona. Hivyo nawasihi wanaume, msione aibu kupima. Mnakuja katika hatua za mwisho. Tezi dume imeshaota, imesha nini, maumivu yakikukolea ndio sasa huna budi unakwenda. Lakini vyema kwenda kupima mapema ili ujue hadhi yako, ujue uko kwenye hali gani. Msiogope kupima.
4: Aidha, Mheshimiwa Rais amewahimiza wanawake kutokupuuza uchunguzi wa mapema wa saratani ya shingo ya kizazi, ya saratani ya matiti, akisisitiza kuwa huduma hizo zinapatikana na ni muhimu kwa afya ya wanawake wote nchini. Aidha, ameongeza kuwa hatua ya kupima mapema inasaidia kubaini maradhi kabla hayajafikia hatua mbaya, na hivyo kuongeza nafasi ya ugonjwa ya wagonjwa kupata matibabu yenye mafanikio. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Mara kuchunguza kwa kina utolewaji wa mikopo ya vijana na watu wenye ulemavu baada ya kubaini uwepo wa udanganyifu na viashiria vya rushwa katika utoaji wa fedha hizo.
6: Chelewa kutolewa kwa mikopo ilitokana na changamoto za mse za mwisho wa mwaka, ambapo mikopo iliyotolewa mwaka wa 2025 iliingia kwenye akaunti ya vikundi mwezi Julai 2025, ikiwa ni mwaka wa 2025-26 na kupelekea ucheleweshaji. Na B, kwa mwaka wa 2025-26 utaratibu wa utoaji wa mikopo kupitia mfumo wa TPLMIS umeimarishwa, ikiwa ni pamoja na kufanya ufuatiliaji wa karibu kwa kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii katika ngazi ya kata kwa kuvisaidia vikundi kuomba mikopo pale inapotangazwa.
7: Tumesikia kuna maafisa maendeleo wengine wanaingiza na rushwa. Wanaanza kuzungusha watu mabureaucracy tu yasiyo na sababu ili muanze kutengeneza na rushwa. Niwaombe TAKUKURU mfuatilie hapa. Wafuatilieni hawa watu. Ukishaona tu huku raiani watu wameanza kona kona hizi, unaambiwa hiki, unaambiwa hiki, kesho ukienda unaambiwa hiki, unaambiwa kalete affidavit, unatajua tajua vilugha vingi tu, vimaneno vya Kiingereza Kiingereza ili uchanganyikiwe uone ni kubali utoe kitu ili upate hela. Kuna shida hapo.
8: Yale yote uliyoagiza wakati tunapitia hoja hizi, ofisi ya mkuu wa wilaya itafuatilia ili kuhakikisha maagizo yako yote yanatekelezwa. Na mimi pia ni waombe waheshimiwa madiwani kupitia mwenyekiti wa halmashauri kuhakikisha tunasaidiana kuhakikisha hoja hizi tunazipunguza kama sio kuzifunga kabisa.
4: Shirika la viwango Tanzania TBS kanda maalum ya Dar es Salaam limeteketeza tani 110 za bidhaa hafifu zilizopigwa marufuku zenye thamani ya shilingi milioni 394 katika eneo la Mbezi Gongoni wilaya ya Mkuranga mkoa ni Pwani. Bidhaa hizo zinajumuisha tani 26 za bidhaa za mitumba ikiwemo nguo za ndani na taulo ambazo haziruhusiwi kuingizwa nchini kutokana na athari zake kwa afya ya jamii. Pia zimeteketezwa tani 8 za vipodozi vilivyopigwa marufuku, tani 3 za vyakula vilivyokwisha muda na matumizi ya pamoja ya bidhaa za rangi zilizoshindwa kukidhi viwango vya ubora. Meneja wa TBS kanda maalum ya Dar es Salaam, Noor Megmi, amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya ukaguzi uliofanywa katika maeneo mbalimbali na kubaini bidhaa hizo kukiuka sheria na viwango vya ubora vinavyotakiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Ufaransa imetangaza leo kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha ugonjwa wa Ebola na kuweza kugunduliwa ndani ya eneo lake kinachomhusisha daktari alijiria kwa ndege kutoka Kongo. Wizara ya Afya ya Ufaransa imesema mgonjwa huyo alipanda ndege ya kibiashara kutoka Kinshasa akiwa hana dalili zote isipokuwa maumivu ya kichwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa hali yake ilizorota kidogo wakati wa safari na baada ya kuwasili Paris alitengwa na kupewa huduma za matibabu hata kabla ya ugonjwa huo haujathibitishwa rasmi. Pia imeongeza kuwa mgonjwa huyo ni thabiti na kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini na imesisitiza kuwa hatari ya maambukizi bado iko chini. Ofisi ya Waziri Mkuu Sebastian Lecornu imesema inafuatilia hali hiyo kwa ukaribu. Muungano wa kimataifa hatua za matibabu za kibinadamu ALMA umesema mgonjwa huyo ni mmoja wa madaktari wake na kisa hicho ni cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola kutambuliwa nje ya bara la Afrika. Ikulu ya Kremlin leo imetilia mashaka utayari wa Ulaya kushiriki katika mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine na kurejesha uhusiano na Urusi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema muhimu wake kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna nia kutoka upande wa Ulaya na kufanya mazungumzo hayo kuhusu Ukraine. Peskov amesema ingawa kumekuwa na baadhi ishara zinazoonyesha nia ya mazungumzo na ishara hizo zimekuwa za kutatanisha, akimaanisha mvutano uliotokea mjini Brussels kuhusu mawasiliano kati ya rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa na Moscow. Peskov amesisitiza kuwa Urusi iko tayari kushiriki katika mazungumzo lakini akarudia msimamo wake ya muda mrefu kama isiweza kubatilishwa. Amesema kumalizika kwa vita kunahitaji Ukraini kujiondoa kutoka maeneo yote yaliyosalia chini ya udhibiti wake katika eneo lenye mzozo la mashariki mwa Donetsk. Aidha, Peskov amevitaja vita vya Ukraini kwa moja kati ya migogoro mingi ya kikanda ambayo inaongezeka duniani, akisema kuwa nchi mbalimbali zinapata ugumu zaidi kufikia makubaliano kuhusu masuala ya kiusalama. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa wananchi hususan wanaume na wanawake kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi wa mapema wa magonjwa ya saratani. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Eva Simtambi ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Mara kuchunguza kwa kina utolewaji wa mikopo. Na Ufaransa imetangaza leo kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha ugonjwa wa Ebola. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM siku ya leo, ilikuwa inasomwa kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia kesho majira ya saa 6 mchana. Nikutakie usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Kikome kinafuata hivi punde. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Alamsik.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali ya aina?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi. Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: kana burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa.
1: Dariga masento mboso butiko na tigo bokangi. Takora kao, mura taboka tatigo bokangi.
0: Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua, ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano.

ukali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi, kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya jamii. Sauti ya jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Igioto.
3: Naam. Huko tunaita Kikome.
4: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
5: Karibu kwenye Kikome.
6: Jitafute wewe ni nani katika kipindi hichi cha kumaliza mwaka. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kila mwaka mpya unavyoanza, unajiwekea mipango yako. Lakini mwaka unakwisha, unajikuta hujafanya chochote, wala hujafikia hata nusu ya malengo yako. Kuna mwaka ulipanga kujenga nyumba, lakini ukaisha hata kiwanja hujanunua. Mwaka ule nao ukapanga kuoa, na wenyewe ukakatika ukiwa umeachana na wanawake watatu. Haipiti yui bila kupata sapu. Wewe na sapu kama jinsi na msela. Ukifaulu sana basi ni karai au bikavu. Wewe ndiye ofisini umewahi kugombana na wafanyakazi wote kasoro boss. Na yeye ingekuwa tayari. Salama yake ameshika mpini na ndiye anayefanya watoto wako waende chooni. Kwa nini unafanya makosa yale yale kila mwaka, yenye kujirudia rudia na huonekani kushtuka? Kila ugomvi, mbaya zaidi uliogombana naye, hukosi kutafuta sababu kuhalalisha makosa yako. Unalifahamu kosa lako? Hakuna nekuroga brother. Kosa lako hujitafuti. Unajikwepa sana. Unajiogopa mno. Unafanya jambo lile lile kwa mbinu zile zile, akili zile zile, halafu unatarajia matokeo tofauti? Hapana. Kujitafuta ni kutambua udhaifu wako. Kujitafuta ni kujitathmini. Kujitafuta ni kujifanyia research juu ya udhaifu wako. Kujitafuta ni kuitafuta kweli inayokukwamisha kufikia malengo yako. Unajikwepa kwa sababu hujui mbinu za kufanikiwa. Mafanikio ni matokeo ya kuyafanyia kazi makosa yako. Huwezi kufanikiwa kama ni muumini wa kujikwepa. Mungu husaidia anajisaidia. Hebu jisaidie kwa kuutafuta udhaifu wako. Kujitafuta ni kufahamu unaweza nini na hauwezi nini. Bila kufahamu uimara na udhaifu wako, utakuwa msindikizaji mpaka kifurushi chako cha uhai kitakapokwisha muda wake. Kuna faida nyingi za kujua udhaifu wako. Udhaifu wako ndio kikwazo cha mambo yote. Kujua udhaifu wa adui yako ni kilo ya kushinda vita. Hivi, umewahi kujiuliza kwa nini kimbaumbau Daudi alimpiga baunsa Goliati kirahisi sana? Kwa nini Daudi alimlenga Goliati kwenye paji la uso na sio sehemu nyingine? Tunaweza kusema ndipo palipokuwa na udhaifu wa Goliati. Maana ni jambo la kushangaza sana. Baunsa kama Goliati kupigwa jiwe moja tu usoni kisha afi papo hapo. Ukiniuliza mimi, nguvu ya kiungo iliyomsaidia Daudi ni pamoja na kutambua udhaifu wa Goliati. Udhaifu si kitu cha kupuuzwa. Udhaifu ni bakteria wanaotafuna mafanikio yako. Kuogopa kutambua udhaifu wako ni sawasawa na kuruhusu maisha bakteria hawa kwenye maisha yako. Kutojua udhaifu wako ni sawa na mtu mwenye minyoo. Anakula sana lakini hashibi. Unakula na minyoo wanakula. Huwezi kuziona pesa zako kama zinaliwa na minyoo ya uoga wako wa kujikwepa. Huenda huoi kwa sababu ya hasira zako. Huenda huolewi kwa sababu ya uchoyo wako. Huenda hufanikiwi kwa sababu ya pesa nyingi unayoiacha baa. Huenda unafeli darasani kwa sababu ya kuendekeza kwako mapenzi. Haya yote huyafahamu kwa sababu unajikwepa na kujiogopa kujitathmini. Sio sehemu ya utamaduni wako. Kukosoa makosa ya wengine wakati wahusika wana madhambi makubwa zaidi. Yesu Kristo aliuchambua unafiki mpaka kwenye eneo la kukosoana au kuhukumiana. Alijaribu kuonesha watu wenye tabia kuangalia makosa wengine pasipo wao kujitathmini makosa yao wenyewe. Kisha akaonyesha jinsi ambavyo ni unafiki mtu kujaribu kuwakosoa wengine makosa madogo madogo badala kujisahihisha katika makosa makubwa. Basi mbona wakitizama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje ndugu huyo niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ili boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kibanzi katika jicho la ndugu yako. Imeandikwa katika Mathayo 7 mstari wa 3 mpaka wa 5. Hapa Bwana Yesu alikuwa anabainisha kuhusu unafiki wa kutisha uliomo katika mioyo ya baadhi ya watu walioko mstari wa mbele kuwavamia wengine wakati wao wenyewe wana udhaifu ule ule. Hutakiwi kuonyesha udhaifu wako kwa wengine, lakini ili ufanikiwe kuuficha udhaifu wako unatakiwa kuufahamu. Kama hujui udhaifu wako, utaweza vipi kuuficha? Kila mmoja wetu ana udhaifu wa aina fulani. Kwa mfano, kuna wengine wana hasira, kuna wengine wana huruma, na kuna wengine hawawezi kuficha siri. Hayupo aliyekosa udhaifu. Uimara wako ni kujua udhaifu huo kwa kujichunguza kabla hujachunguzwa. Unashauriwa usijaribu kuweka udhaifu wako huo kwa watu wengine, kwa sababu ipo siku watu hao watakaojua udhaifu wako watautumia udhaifu huo huo kukuumiza wewe. Sasa utawezaje kuficha udhaifu wako usioujua? Haujui kwa sababu unajiogopa. Kwenye mpira, wale wanaojua udhaifu wa wengine vizuri hao ndio wanaoshinda. Kwa hiyo kuweka udhaifu wako nje ni sawa na kuanza kujitangazia kwamba ni lazima utashindwa katika eneo fulani la maisha yako. Jiwai kabla haujawaiwa. Samson aliweza kukamatwa na kuteswa na adui zake mara baada kusema udhaifu wake kwa mkewe. Ukishaujua udhaifu wako, baki nao. Tafuta namna kuupunguza. Samson aliua mpaka simba, kumbe ujanja wake wote ni nywele. Jitafute ukijipata, jitunze. Usijikabidhi kwa mtu. Samson alijikabidhi kwa Delila baada kujipata. Alibembelezwa kwa sauti laini akasema udhaifu wake. Mwisho yakamkuta yaliyomkuta. Kikubwa kwako cha kufanya ni kufanya kazi udhaifu wako na kuhakikisha unakuwa bora. Lakini usijaribu kuweka udhaifu wako nje hata kwa rafiki, watoto au mtu wa karibu unayemwamini kama mkeo. Ni kosa kubwa kama kweli ukiamua kuanika udhaifu wako. Amini usiamini, ipo siku utaumizwa tu kwa wewe kuweka udhaifu wako nje kama utafanya hivyo. Achana na tabia ile ya watu utakuta anasema, ah, mimi nina hasira ujue. Watu ipo siku watatumia hasira hizo hizo kukufanyia kitu ambacho wewe hutaamini. Ukijitafuta na ukijipata, funga mdomo wako na kuweka moyoni mwako udhaifu wako. Baada ya kujipata, kama kinachofanya usifanikiwe ni michepuko, iache. Ukijipata ukagundua changamoto ni marafiki wa hovyo waliokuzunguka, achana nao. Vinginevyo utapata tabu sana. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Wamesema walioanza kuliona jua. Tawala udhaifu wako, usiupe nafasi udhaifu wako ukutawale. Jijue na ujipate ili kuutoa udhaifu wako kwenye maamuzi unayoyafanya. Mtume Paulo baada ya kujitafuta na kujipata akagundua udhaifu wake. Akaandika hivi: kwa kweli ninaipenda sheria ya Mungu kulingana na mtu niliye naye kwa ndani. Lakini mimi naona ndani ya viungo vyangu sheria nyingine kipingana na sheria ya akili yangu na kunichukua mateka kwa sheria ya dhambi. Warumi 7 mstari wa 22 na mstari wa 23. Ulicho nacho sasa ni muhimu sana kuliko kile ambacho huna. Kilinde kabla hakijapotea kupitia udhaifu wako usioujua. Usijikwepe. Nenda porini kajitafute, ukijipata jikamate. Siku moja bundi na njiwa walikuwa wanashauriana ni muda gani sahihi wa kwenda kutafuta chakula. Njiwa akamwambia Bundi, ni mchana ndio wakati sahihi kwani ni vyepesi kuona na kukimbia maadui pia. Bundi akamwambia, hapana. Usiku ndio muda mzuri kwani wengi wanakuwa wamepumzika. Hivyo ni rahisi sana kujipatia mahitaji yetu. Wakabishana we kwa muda wa siku saba. Njaa ikawashika. Bundi usiku wa usiku wa manane ukafika. Akaruka zake kwenda kutafuta chakula. Njiwa akabaki. Asubuhi Bundi anarudi anamwambia Njiwa, nimeshiba na nimefanikiwa. Wewe umebaki hapa, shauri yako. Asubuhi na mapema Njiwa naye akaruka zake kwenda kutafuta chakula. Akarudi jioni anamshangaa Bundi. Unaweza ukahisi walikuwa wanagombania muda. Hapana. Ukweli ni kwamba kila mmoja alitambua udhaifu wake. Bundi alikuwa nafahamu kama macho yake hupata shida mchana. Njiwa naye alijijua hana ujanja na giza. Hivyo, mabishano yao ni kujilinda na madhara ya udhaifu. Huenda tabia yako ya kujiogopa kumekufanya Bundi usiyejua kama huna uimara wa kuona mchana. Huenda unajikwepa mno. Ndio maana Njiwa wewe hufahamu kwamba wewe na usiku ni sawa na mbingu na ardhi. Unakesha kwa waganga wakupe dawa ya kuzuia bukula, kumbe mchawi ni pombe unazokunywa bila kipimo. Unalalamika wateja wamekukimbia, kumbe sababu ni lugha chafu ulionayo. Jikamate na usijikwepe. Wewe ndiye wewe, huna sababu ya kujiogopa. Mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome. Kikome. Kikome. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
0: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
7: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
1: Stori za kipekee.
9: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
11: We are the best in entertainment, news, music and sports.
12: Everything.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Oh, hali gani mwanamichezo popote pale ulipo, ni kualike ujiunge tu pamoja katika dimba hili la meza michezo siku leo. Ndiko tumesheheni habari moto moto ambazo hakika zimeweza kujiri kila pembe ya duniani kwa leo. Tukianza na ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Waite kwa lumpa Malaysia Tanga African wafanya kitu mbaya Azam FC. Wakati huo pia Mtibwa Sugar wajuta kwa fahamu Simba. Bila kusopia tunazo habari kemkem kuhusiana na kile ambacho Bunda Girls wamekifanya. Kwa kazi wa Bunda na mkoa Mara ni furaha tele. Hatimaye vijana hawa wapanda ligi kuu ya wanawake. Lakini pia bila kusahau tunao mengi katika uga wa kimataifa. Na kubwa zaidi ni kuhusiana na kombe la dunia ambalo hakika linaendelea na michezo mbalimbali pia itaendelea kwa usiku wa leo. Ni mechi gani hizo ambazo tunaenda kurindima? Tutakujuza hapa hapa. Bila kusahau pia ziko tetesi za usajili. Bila kusahau pia yako mengi kwa kweli kuhusiana na michezo mbalimbali ambayo imejiri. Lakini hayo ni kwa uchache tu. Mengi zaidi ungana nasi katika meza michezo siku leo. Na kama kawaida utakuwa nasi kwa pamoja jopo la wana michezo mahiri kwa kweli, kiongozwa na Ballon d'Or, kiungo bora wa dunia wa muda wote. Ni tejezi namba 10 mgongoni Tohar Ramadhani. Lakini

0: Mambo tunafurahia uwepo wa Mungu bwana. Tunafurahia uwepo wa oxygen safi.
1: Bwana mambo halwa halwa.
2: Bwana mimi nimeisikiliza hiyo historia. Hiyo hajaifunga hata
0: sasa hiyo hiyo
2: kuna uthibitisho kiasi.
0: Hizo takwimu hizo. Nafikiri bwana ndio hapa insert number 10 atakuwa amechanganya kwa sababu
2: amechanganya jina la mchezaji.
0: Wewe mwenyewe una kumbukumbu nzuri. Mechi 5 nimehusika katika magoli 8 ya timu ya Mazingira.
2: Takwimu zinaongea.
0: Takwimu zinaongea.
2: Sasa hiyo ikachanganya.
0: Bado ndio unaona atakuwa amechanganya.
1: Bora hizi ni takwimu zangu. Wanasema takwimu zinapingwa kwa takwimu pia. Kwa hiyo kama mna takwimu ambazo ni sahihi, basi itakuwa ni jambo jema, lakini mimi tangu nimewafahamu hakika sijaona.
0: Kiingia wavuni wala kambani.
1: Kwa siku ambazo tumefanya mazoezi pamoja. Kwa siku ambazo tumefanya mazoezi ya pamoja sijawahi shuhudia Ndomi akiweka mpira kambani. Hata mazoezi.
0: Hata
2: danadana.
1: Hata danadana.
0: Unajua mimi in nature ni mguu wa kushoto. Kwa hiyo namba 11 huwa naifanya vibaya vile ninavyopaswa.
2: Sasa unaona huyu sio mchezaji. Sikizi mguu wa kushoto anacheza namba 7.
0: Sasa mimi
2: sasa huyu ni winga ya kizamani.
0: Sasa hii huu winga wa kizamani.
2: Huu winga wake wamecheza na kina Chobwedo.
0: Sasa sisi ndo tutupo kwenye uhitaji wa soka la sasa
1: hivi. Inashaka msikizaji.
0: Kipindi twa dunia ina changamoto ya kupata typical number 9. Namba 9 asilia. Ndio wanavyo struggle sasa hivi kupata namba 11 bony left, ambaye anatumia mguu.
2: Na sasa hivi hawahitajiki.
0: Wanahitajika. Angalia kwenye namba.
2: Tuanze kutaje.
0: Jurgen Klopp namna ambavyo ana anaitengeneza Borussia Dortmund.
2: Huyo Klopp sikaje kuifundisha Liverpool. Alikuwa anamtumiaje Mohamed Salah.
0: Unaona? Sasa Salah typically ni vipi? Wewe Salah unamwonaje?
1: Wala msikizaji, zilikuwa ni tambo za hapa na pale. Kila mmoja akijaribu kujinasibu kuhusiana na kila ambacho anakifahamu kuhusiana na hili gozi la ng'ombe, lakini mwisho siku niseme ni viungo mahiri, ni wachezaji bora, japo kwangu mimi wakati nafanya nao mazoezi hawajapata bahati ya kuweza kuonesha kila ambacho wako nacho, lakini mwisho siku wameeleza kila ambacho hakika wamejaliwa. Na sasa moja kwa moja tuweze kuyaweka mambo yote hadharani. Lakini pia nikwambia kwamba tuko na watu ambao wanatupa jeuri ya kuweza kufanya yote haya kwa utulivu mkubwa kulikweli na jeuri kubwa kulikweli. Tuko na Lake Victoria Vocational Training Center, tutakupa habari zao. Lakini bila kusahau pia tuko nao kliniki ya macho hii bana ya Best Vision Care, pia tutakujuza kuhusiana na habari zao. Bila kusahau pia tunao Kiwei ambao wanatufanya turingi hapa mjini, kwa kweli hatuna baya.
0: Kitu cha tukutuku.
1: Kitu cha tukutuku. Tuto mjini wanasema hivyo bana. Tukianza na ligi kuu. Ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Tukielekea katika michezo ambayo inasema kabisa kwamba ni lala salama. Wanasema wanalalia mkono wa buriani. Asubuhi unamkia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, lakini pia magazeti yakikuweka katika zile kursa zao za mbele kuhusiana na kila ambacho umefanya. Tunaelekea katika kumaliza ligi kuu ya soka Tanzania bara. Wanaoshuka daraja wana ligi yao tayari, lakini pia wenye kuelekea kwenye playoff wanajulikana pia kutokana na kila ambacho kinaendelea. Tayari wapo ambao watangukia kwenye playoff na wako ambao watashuka daraja, wapo ambao wamepanda pia daraja. Lakini pia tutangaza kuhusiana na mbio za ubingwa wa ligi kwa soka Tanzania bara, lakini pia nafasi zile za heshima pia ni miongoni mwa vitu ambavyo tutaenda kuviangaza na kuiona sasa ligi kuu imekaa katika mkao gani, maana ubingwa tayari umejitenga kwa maana ya maasimu wa soka la Tanzania wa babe wa Kariakoo, Simba na Yanga. Wao ndio ambao hakika wanawashiana taya kijani, ima Yanga atetee taji lake au wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club wanalunyasi kuweza kupindua meza kibabe. Na leo kulikuwa kuna michezo miwili hii ambayo hakika ilivuta hisia za mashabiki, lakini timu zote leo zilishuka dimbani, lakini ni michezo miwili ambayo hakika ilikuwa inavuta hisia kweli, na kila mtu hakika alitamani kujua nini ambacho kitajiri. Ni Azam kwenda kwa zuia Yanga iwa hueni kwa Simba, au Mtibwa Sugar pia kuweza kuharibu shughuli, kuwafanya Yanga wamalize shughuli kiwepesi. Miongoni mwa michezo ambayo hakika imeenda kuvurumushwa, tukianza na mchezo ambao naamini macho mengi yalielekezwa huko, Young Africans mabingwa wa kihistoria mabingwa

0: wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wao waliwaelekeza na kuwapeleka kunako visiwa vile vya marashi ya karafu, hasa wengine bali ni Walamba Ice Cream watengeneza lambalamba, wanaitwa lambalamba kwa sababu watengeneza vitu vya lambalamba. Azam FC wakiwaelekeza kule kwa ajili ya mtanange wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, lakini tofauti na macho na masikio ya watu wengi ambao walifikiria pengine mchezo ungekuwa mgumu, lakini mchezo umekuwa upande moja. Sasa niko na Fabian Ndomi hapa pamoja na Martin Junior, lakini kabla sijawapa nafasi, hebu kwanza tuweze kusikiliza semaji wa vilabu vyote, lakini pia makocha wanasema nini baada ya pambano hili. Azam FC anakufa chuma tatu katika uwanja wa Aman pale visiwani Zanzibar. Sasa nini ambacho kimeenda kujiri hadi yote haya yanatokea, na nini ambacho kimewasibu Azam hadi kufikia tu ambayo hakika wamejuta kuwafahamu Tanga African, wamekubali kisago hicho cha haja cha mabao matatu kwa sifuri. Si kawaida kwa mechi ambazo zinakutanisha babe hawa wa jiji la Dar es Salaam au jiji la Mzizima. Tunaweka mambo sawa hapa kwa ajili ya kujua kila ambacho hakika kimewasibu Azam FC na hatimaye kukubali kisago hicho cha haja cha hayo mabao matatu kwa sifuri. Wakati nikiweka mambo sawa hapa, narudi kwa Fabian Ndomi. Nini pengine kimekuwa kikwazo leo kwa wana lambalamba kuweza kubali kisago hicho heavy kabisa kiwepesi namna hiyo? Nini ilikuwa shida upande wa Azam, lakini pia Yanga walikuwa katika ubora katika eneo lipi ambalo limepelekea wao kuweza kuiboka na ushindi huo mucharab?
1: Sahihi kabisa, na so far so good ni kile ambacho kimeanzia katika mentality ya winning mentality ambayo Young Africans wamekuwa nayo. Na hii winning mentality imeanza kwenye falsafa ambayo kwenye modern football inasema kwamba kama kuna timu ambayo umecheza nayo na haijapita muda mrefu, either wa takriban wiki moja mkakutana nayo, tayari ni tafsiri yake ni kwamba hata kama ilipoteza mchezo ina nafasi kubwa ya kuweza kurejea mchezo, na isipoteze mchezo katika engo ya maana ya kwamba ya mchezo ambao ulikuwa nirejea. Sasa ubora wa Young Africans unaanzia kwenye winning mentality. Sio kwamba walikuwa wana something bigger ya kuweza kuofa kwenye mchezo wa leo tofauti na Azam Football Club, lakini ile mentality spirit na demand ya mchezo na pushing factor ambayo mwalimu wao ameamua kwenda nayo leo, unaiona kabisa ilikuwa inatoa room kwa Young Africans kuweza kupata matokeo, na hicho kitu ndo ambacho kimeweza kuiadhibu Azam. Lakini kingine ni kucheza kwa ile mentality ya kimazoea, ni moja kati ya eneo ambalo kwa kiasi kikubwa unaiona defense line yote ya Azam ni kama ilikuwa very shambo katika namna ya kuweza kutengeneza mashambulizi na namna ambavyo wana ile second balls walipokuwa wanajaribu kuweza kuzitafuta. Kwa ni timu ambayo ilikuwa kwa dakika zote za uwanja ni kama zilikuwa zimepoteza umakini, hasa kwa Azam katika namna ya kuhakikisha kwamba mipira ambayo inakuwa inarudi kwa upande wao, namna ya kuweza kuirejelea na kuweza kutengeneza ile engo ya kuhakikisha kwamba namna gani ambavyo wanaweza wakabili Young Africans inaweza ni changamoto. Lakini mentality ya namna bora ya kuweza kuendea mchezo ilikuwa ni moja kati ya kitu kizito pia ambacho Azam leo ameweza kukutana nacho dhidi ya Young Africans. Angalia mchezo wa uliopita pale CCM Kirumba, ukija kuonesha na leo unaiona kabisa ni Yanga ni kama ilikuwa tu kitu hicho kiweza kuongeza ni umakini wa kuweza kuwa kwenye mstari wa mwisho wa la Azam, na kuongeza umakini ndio ikaweza kuwapa hiyo mentality. Lakini hakukuwa na kitu kingine cha ziada, ile njaa labda ya ushindi na kuona kabisa kwamba ni aina ya mchezo ambao actually tunaweza kuhitaji ndio ambao umeipa advantage Yanga, na kwamba ni aina ya mchezo ambao walau unaweza ukapunguza pressure kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Kwa hiyo ukiniuliza tu kiufupi kwamba ni eneo gani ambalo Young Africans walikuwa nalo umakini, nafikiri ni katika eneo la kiungo, lakini pia katika eneo ambalo wametumia katika eneo ya safu ya ushambuliaji, changamoto ambao ni eneo ambalo hawakuweza kulitumia kwenye mchezo uliopita.
0: Aina shaka ukiangalia kile ambacho pengine kimepelekea Azam kuweza kukubali kufungika kirahisi namna hii. Matokeo ambayo aliyapata dhidi ya Yanga katika kombe la shirikisho inawezekana pia ikawa miongoni mwa sababu ambazo pengine pia zimepelekea wao kuweza kupoteza pambano kirahisi namna hii.
1: Yeah, of course ni moja kati ya sababu. Ndio bana nilivyoanza kusema kwamba hiyo falsafa bado haijawahi kuziacha baadhi ya timu nyingi salama sana. Mtu anaweza kauliza kwamba mbona kwenye labda kwenye UEFA ama kwenye CAF Champions League au Confederation ni baada ya wiki moja timu zinakuwa zinarudiana na mtu anaweza kapigwa nchi ndani. Wakati mwingine quality naamua, lakini pia wakati mwingine namna ya kuweza kufahamiana. Ukiangalia Young Africans kwa siku ya leo, mimi nafikiri utimamu wao wa kuweza kutaka mchezo ilikuwa ni silaha namba moja ambayo wao walikuwa wanaiona kwamba ndio kitu pekee ambacho kinaweza kikawasaidia na imelipa. Spirit, mentality ya kiushindani ya kiuchezaji kwa dakika zote 90 za uwanja ulikuwa unazioni, lakini uimarishwaji wa eneo la ushambuliaji ndio kitu ambacho kimeweza kutoa hiyo credibility kwa wachezaji wengi wa Young Africans kuweza kufanya kile ambacho actual walipaswa kuweza kukifanya kwenye FA, lakini ule umakini kwenye eneo la kumalizia ilikuwa ni changamoto. Leo wameadvance hiyo kitu, wameweza kusecure alama zote tatu.
0: Na upande wa Martin Junior, baada ya kusikiliza uchambuzi mahiri kabisa kutoka kwa Fabian Ndomi, mjuzi wa vitu vingi. Na upande wako Martin, nadhani pambano umelifuatilia na kile ambacho kimejiri ndani ya dakika 90, nini kimewapa jeuri Yanga kuweza kufunga pengine Azam kirahisi namna hii?
2: Cha kwanza nadhani ni confidence ambao walikuwa nayo Young Africans kwenye mchezo wa leo. Nadhani kujiamini kwao kwa dakika zote kuelekea mchezo, inawezekana pia wamewajenga wachezaji kwa aina nzuri zaidi ya kuweza kukabili mchezo wa leo. Lakini kizuri zaidi, Mourinho ametumia muda mzuri zaidi na muda mwingi zaidi kumsoma Azam, ambaye mara ya mwisho amepoteza bao 3-0. Kwa always ukipoteza na mtu lazima
1: 3-2.
2: Yes, 3-2. Kwa lazima mtu uliyepoteza naye na hazijapita wala hata wiki moja kwenda kukutana naye, lazima utajua kwa 80% hadi 90% kikosi atakachorudi nacho ni kile kile, na wewe utakuje kufanya kwenye timu yako, utakuje kuangalia nilianguka wapi ili niweze kutengeneza. Kwenye kikosi kilichopita utamuona alikuwepo Kibwa na Shomari upande wa kulia, lakini upande wa kushoto alikuwepo Boka Shadrack Boka, ambaye kwenye mchezo wa leo kwenye ule uboreshaji wa kikosi ambao Mourinho amefanya kwenye kikosi, basi utamuona Mohamed Hussein amepata nafasi kwenye upande wa kulia, lakini upande Mohamed Hussein amepata upande wa kushoto, lakini upande wa kulia utamuona Jeshi amepata nafasi hii leo. Nini maana yake? Young Africans toka mwanzo wa mchezo wameanza na hao wachezaji, mara baada ya kuanza na hao wachezaji walijua hatari kubwa ya zaidi ya Azam kwa kiasi kikubwa inatokea upande wao wa kushoto, ambapo yupo Edinado, ambaye kwa kiasi kikubwa kwenye mashambulizi ya Azam kwenye ni mzuri akiwa anatembea na mpira 1v1 ni mzuri Edinado, lakini sasa unaenda kumwekea Atola yao, ambaye kwa kiasi kikubwa kwenye ukabaji basi sio shida zake, lakini ukiachana na ubora wa ukabaji ana uwezo wa kukuofa pia uwezo wa kushambulia. Ndicho ambacho kimeonekana kwa kiasi kikubwa. Edinado hajaweza kufanya zile hatari zake nyingi kwenye mchezo wa leo, na hiyo ni kwa sababu mwalimu wa Young Africans alisoma hilo mapema. Lakini kwa Mohamed Hussein ili alijua ili nimtengenezee Pacome nafasi nzuri zaidi ya kuenda kuflow, na akiwa na uhakika hata nyuma yake kuna backup hasa mipira inayookolewa, basi lazima nimwekee beki ambaye sio kukimbia tu, lakini ana uwezo wa kutengeneza pia nafasi. Tukamuona Mohamed Hussein amepata hiyo nafasi ya kwanza kwenye kikosi. Utamuona leo Max Mpia Nzengeli, watu wengi zaidi wamemzoea akiwa anatokea pembeni, atatokea kulia kushoto, lakini leo unamuona yeye pamoja na Duke Abuya ndio ambao wameenda kusimika kile kiungo cha chini cha Young Africans. Kodi walikuwa ni kupishana, kwa ukiwa na mtu kama Duke Abuya ambaye kwenye pass ana uwezo wa kupiga pass, ana uwezo wa kumiliki mpira, wakiwa wanatumana na Maxim pia Nzengeli, hiyo pia imeingia kuwa vuruga zaidi Azam FC. Lakini ukiangalia kuna ile pacha ambayo walianza nayo kipindi Depo anasajiliwa Young Africans Dushadogo, kulikuwa na pacha ya Prince Dube pamoja na Depo, ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa inazalisha mabao mengi hadi Depo alifunga back to back mabao sita na baada kabla hajaenda injury. Hii leo pia mwalimu amekuja na 442 ambayo inawaruhusu pia hao mimi washambuliaji wawili kukaa pale mbele. Maana yake ni kuwa hata mwalimu wa Young Africans basi alikuwa anauhitaji mchezo kwa kiasi kikubwa. That's why akaanza na strikers wawili.
0: Haina shaka baada ya uchambuzi wa mahiri kabisa kutoka Martin Junior pamoja na Fabian Domi. Baada tukirejea baada ya wananchi sasa kuweza kuibuka na ushindi huu wa mabao 3-0 dhidi ya wanalambalamba sasa katika dimba la New Amani Complex Zanzibar, mabao ya Baka pamoja na Depo na le bao la dakika 81 bao la Pacome. Msimamo sasa ni kwamba Tanga African amefikisha alama 69, wakati nafasi ya pili wapo Wekundu wa Msimbazi wao wakiwa na alama 67, wakati nafasi ya tatu Azam akiwa na alama 58 na Singida United au Singida wanaitwa Singida Big Stars.
1: Black Stars. Black Stars. Yeah. Timu inaongoza kwa kubadili majina
0: kila siku, inawezekana tena baada ya wiki wakawa na jina lingine. Na bana hawa bana wana alama 50. Sasa msimamo uko vile vile kwamba tofauti bado ni alama 2 na michezo iliyobakia ni miwili, si ndio? Tofauti alama 2 kwa maana ya ubingwa kule juu, maana Azam alama 58 kuweza kuwafikia Simba au Yanga kwa michezo miwili iliyosalia bado inakuwa ni kizungumkuti kicho ambacho
2: kitendawili
0: ni kama hii shughuli imeisha. Wanachotafuta nani awe bingwa na mshindi wa pili, Simba na Yanga, si ndio? Bana kuna tukio ambalo lilijiri ndani ya dakika 90 kwa ajili ya penalti,
2: bao la pili la Yanga,
0: bao la pili la Danga Afrikani. Ninyi mmeona, nikianza na Ndomi, ilikuwa penalti halali au haikuwa penalti ambayo ni halali? Kwa sababu lawama zimekuwa nyingi, maneno yamekuwa mengi, kwa jicho lenu we Fabian ulivyoona, mwamuzi alikuwa sahihi kutoa tuta au halikuwa tuta?
1: Kuna sasa hivi tuko kwenye formation za matumizi ya nivikure VAR, assistant video referee. Mimi nafikiri inaweza ikawa ni mwarobaini mkubwa wa aina ya matukio tata ambayo yameendelea kujiri kwenye week after week kwenye NBC Premier League. Kwa hiyo actual unashindwa kuiona room ya referees kwa sababu ni aina ya matukio ambayo actual yamekuwa yakijirudia mitindo ya aina hiyo hiyo. Kwa mfano nitaitolea mfano, nitaifanyia reference na mchezo wa jana kati ya England na Ghana. Ni aina ya matukio ambayo actual ni kama yanataka kuleta the same picture. Lakini mwisho wa siku unaona kuna hiyo haja. Nafikiri toa inaweza ikawa ni mjadala mpana sana, kwa sababu issue ya utoaji wa penalties kwenye ligi yetu imeonekana ikiwa ikienda kihisia zaidi tofauti na namna ambavyo kanuni zenyewe zinavyohitaji, lakini pia na mazingira pia yenyewe yanavyokuwa yanaonekana. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nakiona katika
0: ni stahili kwa penalty au haikustahili.
1: Actually mimi naona kama
0: simungunye maneno. Ulizoona.
2: Kuwa wazi.
0: Kuwa wazi.
1: Amna sio kwamba kumungunya, lakini ninachokiona mimi ni kwamba
0: achilia mbali udhaifu wa mwamuzi au bora wa mwamuzi. Palistahili kuwa penalty au haikustahili?
1: Mimi ilikuwa inastahili kuwa penalty.
0: Ilistahili kuwa penalty. Kwa sababu gani?
1: Kwa sababu ya namna ambavyo mpira umeweza kuchezwa. Mpira umeweza kuchezwa kwa maana ya kwamba unapoenda kufanya defending katika eneo la mwisho, kitu cha muhimu, kitu cha muhimu ambacho unapaswa kuweza kukizingatia zaidi ni namna ambavyo unaweza ukaucheza mpira. Lakini ukiangalia namna ambavyo mazingira ya foul ambayo imekuja imekomiti kwenye third yard, kwenye 18 yard, unaona kabisa still bado mwamuzi alikuwa na your room. Sasa kama mazingira ambayo yangeonekana hayakustahili, pingine ni mtu ambaye anamsaidia ana referee, lakini ukuona hiyo room katika hiyo position. Kwa hiyo mwamuzi alikuwa na position ya kuweza kufanya kile ambacho amekiona akaweza kuipatia.
0: Shaka tuko na Martin Junior ni mwamuzi pia. Mazingira kama yale ili liwe tuta. Ili liwe tuta. Kuna vitu ambavyo vinapelekea mwamuzi kuweza kuweka tuta. Kwa mchezo wa leo, dile listahili kuwa tuta au alikustahili?
2: Clear penalty.
0: Ni clear penalty.
2: Clear penalty.
0: Kwa sababu gani?
2: Depp,
0: maana unakana kama alimcheza mpira.
2: Depp alikuwa na miliki mpira, si ndio? Twalib ameenda kutafuta mpira au cheze mpira. Bahati mbaya zaidi kabla, yani unajua mimi before, yani kabla ile muda mpira unaendelea. Mimi kipindi Alajiga anatoa ile penalty. Of course mimi nilisema so penalty.
0: Sawa sawa.
2: Mimi binafsi nilisema sio mkwaju wa penalty. Na Alajiga atakuwa ameona vibaya. Baadaye nikapata engo baada ya mpira kutamatika. Waliokuwa wanarusha matangazo wakaweka kwenye peji zao ile tukio. Mimi nimeiangalia ile clip zaidi ya mara 7 na irudia kwenye engo ya nyuma, ya mbele pia, nikaona ilikuwa ni clear penalty. Kwa sababu gani? Kipindi Twalib anaenda kucheza anaenda kutako kupiga tako ule mpira, cha kwanza kabla hajagusa mpira tayari alikuwa ashamcheza striker aliyekuwa anamiliki mpira. Angalia mguu wa striker ambaye alikuwa anamiliki mpira, si ndio? Depp, mguu wake wa kulia mpira ulikuwa kwenye mguu wake wa kushoto. Twalib ametokea kwenye mguu wake wa kulia, kabla hata Twalib hajagusa mpira Depo alikuwa ishaenda chini. Yaani baada ya Depo kwenda chini ndio Twalib akaenda akaucheza mpira, kitu ambacho Azam walikuwa nalalamikia kwa Twalib alicheza mpira, lakini before hajacheza tayari alikuwa aishatenda madhambi.
0: Hicho ndio kitu ambacho tunatamani kuona kwamba waliotazama wanahitaji msaada kama huu, kwa maana kusaidiwa kwa sababu matokeo yanajulikana, lakini kuna baadhi ya matukio ambayo yanakuwa yanajiri ndani ya uwanja. Kwa hiyo vitu kama hivi vinahitaji uchambuzi mahiri kwa watu ambao wanaweledi pia na sheria kama hizi. Na bahati nzuri tuko na Martin Junior, achili mbali ya kwamba ni mchambuzi na mwandishi wa habari pia aliyebobea pia na beki wa kati pia, lakini bado pia ni mwamuzi. Kwa hiyo tumepata faida kuhusiana hilo. Kwa wale ambao mlikuwa bado mna changamoto na kuwa na mashaka kuhusiana mazingira penati, basi ufafanuzi tayari tumesha upata. Tunalipa bill, tukirejea moja kwa moja tunaenda kusikiza wasemaji wanasemaje baada ya matokeo haya leo, lakini pia wanayanga nao wanasemaje. E bana, ubingwa unabakia au bado wameshikilia magharibi ya roho?
3: Wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi, siku ya Jumatano ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho, siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752929171 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

0: habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu, unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
1: Turam! Mbappe! Oh wow!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together. Let's ride together.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Bwana, hatimaye tumerejea baada ya kupata maneno mazuri kabisa kutoka washirika wetu. Na hatimaye bana, tunaingia kwa utuo zaidi kuhusiana na kile ambacho shirika letu wanakifanya. Bana, sikuwa nasemaje Fabian Ndole?
4: Sahihi kabisa bana. Mimi na mchongo mmoja hapa kutoka Star Times. Na Star Times bana wamejiamlia bana kuweza kukupa raha. Na hizi raha bana ni kwa mteja wa dishi pamoja na antena. Sasa mchongo uko hivi, na Star Times wanakupa raha bei kitonga kabisa, kwa sababu decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Zinaondoka buku sita hapo unajua. Na mteja wa antena pata la ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 25,000 tu. Huko ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate la ya kifurushi chako cha juu yake bure mwezi mzima. Sasa mteja wa dishi, mchongo yuko hivi, ukilipia kifurushi cha nyota cha shilingi 11,500 kwa mwezi, watakupa kifurushi cha smart bure mwezi mzima kutoka Star Times. Na ukilipia smart kwa shilingi 25,000 kupitia Star Times mwezi utapata super mwezi mzima bure. Lakini pia kwa wale watakaolipia super juu yake 38,000 kwa mwezi, utapata raha kwa siku 5 bure kabisa mshikaji wangu. Lakini pia mteja wa antena, lipia kifurushi chako cha nyota cha shilingi 11,000 kwa mwezi, Star Times wakupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, watakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku kwa wale watakolipia uhuru kwa shilingi 23,000 tu kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure wakiwa na Star Times. Sasa Star Times weekend tunavyojua kupitia Star Swahili, movie ya mvua, movies na nyesha za kutosha.
3: Kama
4: lakini pia kupitia Nigerian movies pia zinakuwa za kibabe kupitia Starter Swahili. Lakini pia bila kukosa tamthilia Gangs of Manila kila siku majira ya 3:00 kamili usiku, inakuwa ni fresh kabisa, una enjoy zako kupitia Novela A Plus pale. Sasa kwa watoto likizo imenoga, kwa sababu watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bon Bias kwa Kiswahili kila siku majira ya 10:00 kamili za jioni kupitia Star Times Swahili pekee. Sasa Star Times tunasema kwamba wamejiamlia kuweza kukupa raha.
3: Ndio
4: mambo yanapotakiwa hivi.
5: Wanapenda sana.
3: Wanapenda kujiamlia
4: mambo. Ila mambo ambayo wanayojiamlia yanakupa wewe furaha na familia yako. Ukiwa na ungo wako wa Star Times decoder ama antenna una enjoy kabisa.
3: Bwana Kiwa yuko anasemaje bwana, kuna mtu
5: wao kama kawaida burudani yao ni kuona kila mwananchi yanamiliki pikipiki au ya usafiri ya Kiway ambayo kwa kiasi kikubwa nakwambia Kiway pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, bila kusahau waajiriwa wote kwa sekta tofauti tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. So unaona bana, mambo ya kiwe. Pia kwa cash, kama unataka uchukue mazima iwe ya kwako siku hiyo hiyo, basi utatoa $2,200,700 unapata pikipiki yako kwa cash. Lakini kuelekea kombe la dunia ambapo tupo hivi sasa, kiwe wenyewe wametoa offer kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026. Ofa hizo ni mteja anaweza kupata zawadi kwa moja wapo kati ya zifuatazo: dishi kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, okay, radio bluetooth au TV smart TV inchi 43 4K au pesa taslim. Kama hiyo haitoshi, mteja lazima apate ofa zifuatazo: matengenezo bure kabisa kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Lakini pia kiwe wamesambaa hasa mkoa wa Mara kwa ujumla, kwa sababu wanapatikana Tanzania nzima, ukiachana na mkoa wa Mara, pia Tanzania nzima wanapatikana. Na kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Msoma mtaa wa Nyasho wanapatikana hapo, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele pale utawapata kiwe, lakini Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga, huko Bukima Center pale pia wanapatikana, Bwemba pale 00 wanapatikana. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu kiwe utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano zaidi pia una uwezo wa kuwasiliana na kiwe kwa namba 06 63 58 30 96, lakini 07 46 88 88 05, au mitandao ya kijamii pia unaweza kuwafuata kama kiwe Tanzania.
3: Ina shaka baada ya maneno hayo mazuri kabisa kutoka wadhamini wetu Star Times, lakini pia tuko nao kiwe ambao hakika wanatupa raha kweli kweli na maisha yanaenda bila shida yoyote. Na sasa tunarejea kuweza kujua nini ambacho kimejiri baada ya matokeo haya. Mashabiki wanasema nini, lakini pia wasemaji wanasema nini pia baada ya matokeo haya ya leo. Kama nilivyokuambia pia mashabiki wa Tanga African pia wameapokea vipi matukio haya. Na moja kwa moja nianze na God Yanga, yeye anasemaje baada ya furaha yake kila ambacho hakika wamemfanyizia Azam jioni ya leo.
6: Anasakaji, anafanywaje kama itakuwa ni KMC? Sawa. Huwezi jua. Haya mambo yanaenda kwa siri sana. Kaka, huwezi kujua. Yanga lolote hapa ni Guantanamo. Linaweza likaletwa hapa hapa. Wala usishangae, tusiondoke Zanzibar na taarifa waitoe usiku. Afisa habari, tunaomba taarifa ya mchezo unaofuatia ni hapa Guantanamo au tunauliza tu KMC mtuambie. Lakini kama ikiwa Guantanamo itapenda zaidi.
7: Kama ikiwa hapa.
6: Kama ikiwa Guantanamo itapendeza zaidi, lakini so leo nina furaha sana.
7: Umesikia matokeo mtaani huko?
6: Sijui na hala sitaki kujua. Ngoja nikwambie. Kitu kimoja ambao wana Yanga tunataka kukifanya. Kwanza tutakii kujua
7: kushinda mechi
6: zetu. Yaani ni sisi ni kushinda mechi zetu. Wamecheza, walikuwa wapi, mkoa gani? Sisi hataki kujua hata walisafiriji. Kama walikuwa au wamepatia safari yao watajua wenyewe. Tunachokijua sisi Yanga, mchezo unaofuata ni nani?
3: Tunacho kitaka Yanga ni kujua mchezo unaofuata na TRA. Bwana, vipi, pigwe KMC au TRA pia waletwe Guantanamo?
8: Hivi nafikiri, ni disrespecting ya mchezo kwa sababu kama hakuna hakuna sababu za kimsingi za kupeleka mchezo pa, tofauti hakuna sehemu ambayo hii tafsiri yake ni kwamba Yanga ana viwanja viwili vya nyumbani
5: mfano
8: kitu ambacho sio haki kwenye mpira wa miguu.
5: Sababu kubwa ambayo Yanga imepeleka game ya Azam Zanzibar na Azam Azam Zanzibar, Simba naye alienda Zanzibar. Sababu kubwa ambayo
8: Simba alienda alipelekwa.
5: Ndio.
8: Simba alipelekwa.
5: Yeye alipelekwa na
8: kwenye mzunguko mzunguko wa kwanza.
5: Sababu zilitajwa.
8: Sababu zilitajwa lakini mimi sioni kama ina afya kwenye football ya mpira wa Tanzania kwa sababu
5: kwani si
8: kuipa timu yani kanuni? ni kama Yanga msimu huu na viwanja viwili.
5: Kwenye kanuni kwani michezo mingapi inatakiwa una maana kwenye kuwasilisha kiwanja ni kimoja si ndio?
8: Ni kiwanja moja.
5: Kuwa mimi nitatumia labda KMC. Lakini pia mfano mtu kama Mbeya City anasema atatumia soko 4. Iwapo soko 4 ikipata changamoto au isipate tu wewe ukataka uipeleke unapewa na ofa ya kuhamisha mechi tatu kutoka kwenye uwanja wako mama. Kwa mfano Mbeya City inawezekana hata uwanja wa soko 4 ukawa vizuri lakini akahamisha mechi zake tatu akazitoa soko 4 akazipeleka hivi.
8: Kuna kitu
5: pia na Yanga ni kwenye huo muendelezo wa kutembelea hicho kigezo cha
8: beyond reasonable doubt. Ukifikiri unaona kuna changamoto kwenye hiyo
3: wakubwa hawa Simba Yanga wana ulimwengu wao lakini kwa Azam hii pepo wala imuhusu sana ndo mpira wetu bwana bwana. Kwani mwenyekiti wasemaje, anasemaje baada ya matokeo ya leo? Huyu si mwingine bali ni msemaji wa klabu ya soka ya Dang African Ali Kamwe akitema cheche Kamwe.
9: Tumeshinda salama.
3: Tumeshinda salama.
9: Ah, Majidi ana swala kwanza wewe. Makijana kuniangania. Kifungo back to back.
10: Kwanza nikupongeze.
9: Ndio.
10: Lakini ile swali langu nilosema Yanga wa 12 ni kama lilikuwa linakupa wasiwasi. Sasa mimi si kwa nini nilikuwa naamini kabisa. Yanga kwa miaka 7 hivi. Yanga yeye kufungo mara mbili na timu yoyote.
9: Ndio.
10: Hata kimataifa. Ilikuwa ikitokea hapa sare. Mbona kama ulikuwa na wasiwasi?
9: Ah, sasa unajua ukishakuwa mtu wa football na unafanya mahojiano ambayo unajua kabisa yatakwenda kuonekana kwenye mitandao ya kijamii na wachezaji ambao wapo kambini watakwenda kuona, wakiona kiongozi umesimama unashupaza shingo kwa Yanga ifungu mara mbili, unawafanya wanapata kitu kinaitwa kujiamini kuliko kupitiliza over confidence. Kwa hiyo kuiua ile na wewe unakuwa na wasiwasi. Mimi jana nimerudi kambini, Jigidi Yara anaonyesha ile interview. Anaambia mbona kama una wasiwasi? Maana yake message nilikuwa nimeificha pale kwamba viongozi tuna wasiwasi. Itaji wakapambane ilifika. Ningeleta pale ukomedi pale kuaminisha kwamba Yanga ifungwi mara mbili. Leo pengine Faisal angetuzuru tena. Lakini concentration ilikuwa juu. Chances ambazo amepata Azam ni chances hatari. Lakini Diara kwa sababu juu concentration na anajua ile mechi ngumu akaweza kusifanyia save. Kwa mimi najua kwamba ni ngumu kumshona Yanga back to back.
3: Ni ngumu kumshona Yanga back to back. Huyu ni mwenyekiti wa semaji anapojiita hivyo, si mwingine bali Ali Kamwe akizungumza baada ya pambano la leo. Lakini pia Simba wameapokeaje matokeo haya ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi huu mujarab wa mabao hayo matatu? Simba nao bwana unajua lazima wameyapokea matokeo haya. Kwani Simba wao wanasemaje baada ya haya matokeo ya mchezo wa leo? Wameyapokea kwa furaha au wameyapokea vipi? Huyu hapa Ahmed Ali, semaji la klabu ya soka Simba ya Dar es Salaam.
11: Si
12: mechi zote tumezifunga na baka kafunga baka
11: Azam kala chuma tatu
13: ndio na mnaenda kukutana naye.
12: Inaongeza ugumu kiasi gani kuelekea
13: wewe kushangazi Azam anakula chuma tatu
11: na alizijua au
12: bila mkubwa sana cheza mpira mzuri lakini baadaye amezidiwa na mtibu
11: chuma tatu zimeingia
13: amegongelewa chuma tatu
3: huyu ni semaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali akishtuka baada kubali au baada kusikia kila ambacho Azam kimemsibu akawa anashtuka sasa eh. Lakini mwisho siku matokeo yamekuwa hivyo. Na mchezo mwingine ambao pia umeenda kuvurumushwa katika mwendelezo wa ligi kwa soka ya Tanzania bara ulikuwa ni wekundu wa Msimbazi wao wakipepetuana na Mtibwa Sugar na hatimaye kuibuka na ushindi huo wa mabao hayo matatu. Kama kwa mtani vile alichokifanya mtani ndivyo vile vile pia ambavyo Simba nao pia wamefanya kule Manungu Tuliani mkoani Morogoro baada ya kuwatembezea kichapo cha haja. Kocha Simba ye anasemaje baada ya matokeo haya ya leo?
14: By far if not the globally they come out in their numbers, they support the team, get behind the team, it always gives us that lift and that boost. So yeah, we just asked the fans again on Saturday to come out in their numbers and support the team. We just got to keep doing our job, keep winning our matches, and you never know what may happen at the top of the table. So as long as we win our matches, that's all we can control. So yeah.
3: Memsikiliza vizuri?
8: Yeah, na Steve Barker alichokizungumza ni namna ambavyo wao concentration ya mchezo imeweza kusecure alama tatu. Nothing more.
3: Na pia kiwapongeza mashabiki. Mashabiki wa Simba ni miongoni mwa mashabiki bora sana ambao wamekuwa kiandamana na timu yao popote pale ilipo. Basi tunaona mashabiki wao hapo. Miongoni mwa vitu ambavyo wamekuwa vikivutia sana na amezidi kuhimiza pia kuweza kuendelea kuisupport timu yao. Japo bado haijaisha hadishe kabisa. Naamini kabisa kwa mpambano unaendelea na chochote katika mpira wa miguu kinaweza kutokea. Japo ukiangalia unaona kabisa kwamba mambo ni magumu, lakini katika mpira wa miguu chochote bana kinaweza kutokea. Baada ya matokeo hayo sasa tunaangalia sasa michezo yao inayofuata. Simba mchezo unaofuata au kituo kinachofuata bana kitakuwa ni dhidi
8: ya Singida.
3: Singida.
8: Kituo
3: kinachofuata itakuwa ni dhidi ya Singida. Sasa kabla semaji tuko naye pia hapa huyu ni kiungo maridhawa kabisa Yusuf Kagoma, yeye anazungumzia mchezo ujao dhidi ya Singida. Mambo yatakuwaje na mchezo wao huwa unakuwaje kukutana na Singida?
15: Timu ya Simba kwa sababu ina wachezaji wengi wazuri ambao siku zote wanafanya vizuri. Kwa mtu kwa man of the match kwenye mchezo dhidi ya wachezaji ambao quality zao zipo kubwa, nafikiri ni kitu kizuri kwangu na inaniongezea nguvu zaidi.
16: Kagoma, mmemaliza mchezo huu. Mchezo unaokuja mnaenda kucheza na Singida. Unahisi utakuwa mchezo aina gani kwenu? Utakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu umetoka kucheza mechi ugenini au itakuwa njia rahisi ya kuweza kutoa ubingwa msimu huu?
15: Nafikiri mechi ya Simba na Singida haijawahi kuwa rahisi. Siku zote unapokutana Simba na Singida mechi haijawahi kuwa rahisi. Nafikiri mchezo utakuwepo ni mgumu, lakini tutahakikisha tuwajiandaa vizuri tuweze kupata matokeo.
3: Watakisha kwamba wanajiandaa vyema waweze kupata matokeo, maana mchezo wao na Singida haijawahi kuwa mechi rahisi. Kwani semaji lao linasemaje?
17: Ni timu ya aina gani? Kwa hiyo unapokwenda kucheza na Singida unajua unakwenda kucheza na mpinzani wa aina gani. Tunafahamu ubora aliyokuwa nao Singida, lakini tunafahamu attitude na mindset aliyokuwa nayo Singida. Kwa hiyo kucheza mechi dhidi ya Singida ni timu ngumu kwa kweli, hasa kwenye nyakati kama hizi. Sisi tunakwenda kujiandaa na mchezo huo kwa nguvu zetu kubwa, kwa nguvu zetu zote, kuhakikisha kwamba tunakwenda kuvuna alama tatu katika mchezo huo mgumu.
3: Wanaenda kujiandaa kuhakikisha kwamba wanavuna alama tatu katika mchezo huo mgumu. Sasa kitu kinachofuata Simba dhidi ya Singida, Da Young African dhidi ya TRA. Patamu hapo?
8: Yeah, of course ni good match to watch kwenye kipindi hichi ambacho joto limepanda kwa hivi vilabu. So zitakuwa ni mechi nzuri sana, japokuwa sasa hivi unahitaji kuweza kucheza vizuri. Unachohitaji ni kujua namna gani ambavyo unaweza kuwa unacheza kimkakati kuhakikisha kwamba unapata alama zote tatu. Kwa mimi nafikiri mpaka mchezo wa mwisho unaweza kutoa picha, japokuwa anytime chochote kinaweza kikatokea, kwa sababu hakuna ambaye aliamini kwamba Young Africans angedondosha alama dhidi ya Dodoma tena tatu. Kwa hiyo nafikiri paka kufikia sasa hivi, kwa mfano kama Yanga singepoteza game dhidi ya Dodoma, tafsiri yake ni kwamba mbio zingekuwa kama zimeenda kukata hivi. Lakini actual tunachokitazama ni namna ambavyo ligi kwa actually kwa hizi baadhi ya team Simba, Yanga, Azam, Singida, umekuwa tukiona kuna yale ushindani wa ki wa spaces kwa maana ya kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne.
5: Calculators zinatumika sasa.
8: Kwenye nini?
5: Kwenye yani hadi hapa tulipo.
8: Eh.
5: Calculators zinatumika.
8: Calculator still bado zinatumika, unaiacha ni calculator. Calculator
5: zinatumika. Hesabu za vidole.
8: Calculator inatumika kwa sababu
5: nikishinda
8: 6
5: nikishinda 6 na kwa bado 2.
8: Kwa sababu kwenye angle ya position ya magoli uweze kuiona, kwa mfano Young Africans akidondosha alama kwenye michezo yake miwili ambayo imesalia. Lakini kwa Simba kama anapigia hivyo, kwa sababu nafikiri hitaji lake kubwa zaidi analopaswa kuweza kulifanya ni kupoteza mchezo. Sasa ana game mbili ambazo kweli zina Yanga mwenyewe pia inabidi azicheze kimkakati. Una game na TRA, una game na JKT. Kwa hiyo ni aina ya mchezo ambao pia still inaweza kumpa pressure namna ya kuweza kuziendea. Na kama ume notice kitu, alikamwa amezungumza namna ambavyo wasiwasi ile katika press conference ambayo aliweza kuifanya jana, sio kwa sababu ni Azam, sababu ni kwamba nyakati kama hizi tunakuja tena kudondosha alama inakuwaje. Kwa hiyo joto pia linaweza likapanda, unaenda kucheza na TRA, huwezi kujua pia unaweza kuamka vipi au katika mechi ya kuweza kumaliza.
3: Yeah. Okay. Na matokeo ya michezo ambayo sasa imeanza kufurumushwa leo, Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania mchezo kumalizika kwa sare tasa bila kufungana, wakati Mtibwa Sugar wakinyukwa bao 3-0 dhidi ya Wanalunyas wekundu wa Msimbazi, wakati TRA United dhidi ya Coastal Union mchezo kumalizika Coastal wakigoma kulipa mapato baada ya mchezo kumalizika kwa sare ya bao 1-1. Fountain Gate dhidi ya Mashujaa, mchezo kumalizika kwa Mashujaa kuweza kuibuka kushinda bao 1-0 dhidi ya Fountain Gate, wakati Pamba GG wao walikuwa ni wenyeji wakiwaalika Mbeya City wanakoma kumwanya. Wezi amini Mbeya City akiibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Pamba GG. Singida Big Stars wao walikuwa wakiwaalika wa Jela Original Tanzania Prisons, na mtanange kumalizika kwa Singida Big Stars kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-1, wakati Da Young African kwa la Lumpur Malaysia wao wakiweza kuwabamiza Azam FC mabao 3-0, wakati KMC wao walikuwa wakiwalika Namungo FC, na mchezo kumalizika kwa Namungo kuweza kuibuka na ushindi mujarab wa mabao 3-2. Na Simba Sport Club na Lunyas kama nilivyokuambia, wao wakiwatembezea kisago cha haja Mtibwa Sugar cha mabao 3-0. Mchezo unashangaza ni Pamba kuweza kunyukwa mabao 2-0 tena wakiwa nyumbani dhidi ya wanakoma kumwanya Mbeya City. Sasa ukiachilia mbali sasa huku juu, kuna vita nyingine pale chini.
5: Huko chini.
3: Kule chini kwa maana simamo sasa ulivyo ukiangalia kule chini pia na penyewe pana bala lake .
5: Kuna namna pia watu wanasuguana kule chini ila Mbeya mini team za Mbeya kuna namna moja inaweza ikashuka na nyingine ikacheza playoff.
3: Maona
5: kwa maoni yangu yes, kwa sehemu waliopo games zilizobaki bado naiona wana hiyo case ya kwenda kuifanya kwenye michezo ya Tanzania Prisons, bado hali ngumu kwao yes, licha ya kujipapatua ila bado hali ngumu sana kwao.
3: Chochote kinaweza
5: kikatokea kwa sababu mfano ukiangalia msimamo vizuri kwa uzuri utawaona Mbeya City mara baada ya kushinda leo wao wamefikisha alama 28 kwenye msimamo, na kwenye hizo alama 28 chini yake yupo Mtibwa Sugar ambaye ana alama 27, alafu Tanzania Prisons yeye ana alama 26. Kwa hiyo sasa ukiangalia utofauti uliopo hata Mtibwa hayupo sehemu salama. Michezo miwili imebaki. Tanzania Prisons ikishinda michezo yote miwili itajiweka sehemu nzuri. Inakuwa na pointi 32. Alafu Mtibwa na yenyewe imebakiwa na michezo miwili. Kwa hiyo bado kuna ligi ya Mbeya City, Mtibwa, Tanzania Prisons, Fountain Gate na yenyewe ina alama 29. Na Mungu ana 30 mara baada ya kushinda leo. Kwa hiyo bado kuna hiyo vita kuanzia na Mungu kuja hadi kwa Tanzania Prisons hapa.
3: Chochote kinaweza kutokea.
5: Alama 30 hadi alama 25 ukiangalia utofauti wa alama tano. Kwa hiyo yote akishinda yote na Mungu akapoteza yote, huyu ana nafasi ya kubaki ligi kuu kwa sababu atakuwa na hizo alama ambazo zitakuwa zinamlinda hapo. Lakini kwenye michezo leo kitu kizuri pia ambacho kimefanyika ni vijana. Kuna vijana ambao wamepiga bao za kutosha, mfano Mos ndo humwe, yeye anatokea Singida. Yeye amefunga bao mbili. Mara baada ya kufunga bao mbili amefikisha bao 14 kwenye msimamo. Na kwenye huo msimamo wa bao 14 ukiongelea wale ma top scorer wa ligi, yupo Faisal ambaye ana bao 14 na huyu Nduhumu ambaye ni wa Singida. Ila huyu sasa cha kushangaza ni kuwa amekuja dirisha dogo. Ana bao 14. Ila anachozidiwa na Faisal Salum, Faisal ana assist 7, yeye hana assist hata moja. Lakini pia Ngoi kutokea pale na Mungo. Yeye pia leo kaweka kamba 3 mwenyewe.
3: Inashaka tutarejea baada ya maneno mazuri kutoka kwa washirika wetu. Tutarejea.
18: Uongozi wa shule ya sekondari Kizo iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi

0: wewe unamuonyesha wewe. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Dah. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
4: naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Pemba, itakuwa ni Julai 4, 2026.
1: Julai 4 ni final ya Confederation. Azam dhidi ya Simba.
0: Kinapigwa
1: ama Simba dhidi ya Azam.
0: Kinapigwa
1: kwa Pemba. Kipindi cha mwaka mmoja na nusu miaka miwili ni kama Simba ni kama mwezi Azam. Kwa hiyo ni aina ya mchezo. Hata ukiangalia nature sasa hivi kufukuzana kwa alama hizi mbili ni kwamba Simba amedondosha alama 4 msimu huu dhidi ya Azam. Alifanya hivyo tena msimu jana. Kwa hiyo unaona kabisa ni aina ya timu ambayo actual itakuwa ni bonge moja la game, lakini Simba wanatakiwa kuweza kucheza kwa tahadhari kubwa sana, kwa sababu kwa kipindi hivi cha karibuni ni kama Azam amekuwa na kismart na kupata matokeo chanya dhidi ya Simba Sports Club. Angalia aina ya michezo ambavyo wamekuwa kicheza, na achilia mbali ambapo mchezo wa kwanza Simba alipoteza, angalia mchezo wa pili Simba still bado ni kama alikuwa na struggle kuweza kuifungua safu ya ulinzi ya Azam. Kwa ni game nzuri, lakini Simba actual ni kama ni timu ambayo ina struggling sasa hivi kucheza na aina ya timu kama ya Azam, hasa kwa mbinu ambazo Florent Ibenge amekuwa akizitumia sana.
0: Aina shaka kwa sababu muda bado upo, tuendelea kutoa uchambuzi kuhusiana na mchezo huo. Mchezo huo utaenda kuvurumishwa majira ya saa 11 kamili za jioni, na finali hiyo itakuwa ndio inakamilisha sasa mashindano ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Timu hizo zimefuzu kucheza katika mchezo wa finali baada ya kushinda mechi zao za nusu finali, Simba kiotoa Coast Union, wakati Azam wakiongoa Tanga African ambayo ilikuwa ikitetea taji hilo bwana Sasa baada ya kuyamulika hayo, tunarejea sasa. Baada ya kuyamulika hayo na hatimaye tunarejea nyumbani sasa, na hii ni taarifa njema bana kuhusiana na kila ambacho vijana kutoka Bunda bana ni watoto wa nyumbani wafanya kitu safi, kitu mrua, kitu ambacho hakika kimeleta furaha kwa mashabiki wa Bunda, Mara, Kanda Ziwa pamoja na Tanzania kwa ujumla. Martin Junior, habari njema ikoje bana?
2: Jambo jema ambalo ni ndoto, ilikuwa kwenye ndoto na sasa
0: imekuwa. Na nilisema siku moja
2: ilikuwa kwenye ndoto ya watu wengi na walikuwa wanaona kama ni kitu kigumu. Nikwambia hapa tu kwa kuna kipindi tulikuwa tunapiga story, nikakwambia moja kati ya watu ambao wana uzoefu kwenye ligi ya daraja la kwanza kwenye msimu huu basi ni hawa Bunda Girls, kwa sababu msimu jana wameenda wamechukua experience, msimu huu wameenda kufanya wonders. Leo walikuwa na game ya nusu finali dhidi ya TDS ambao ni kituo cha TFF, na wameenda kuwavurumusha bao 2-1. Asubuhi tulikuwa hapa na Ndomi kwenye benchi la ufundi, nikamwambia TDS sio timu mbaya, ila TDS ina mpira wa kitabu sana. Ila Bunda Girls wana mpira wa kitabu, lakini wanajua muda gani wa kubadili muda gani wabadili ule mpira wa kitabu uje kwenye objective football, mpira wa malengo, wapate wapi muda gani wa kutafuta matokeo, muda gani wa kucheza mpira, yes, muda gani wa ucheze huo mpira, muda gani huo mpira uwekwe kimiani. Ndicho ambacho kimetokea hii leo. TDS mara kibao, ukiwaangalia the way wanavyocheza una enjoy wewe mwenyewe soka, kwa sababu ile moja gusa achia ile
1: ipo. TikTok football, yes. Total football anacheza,
2: yes, total football, yani anakupa mrudishie, wanaanzia kwa kipa mpaka kwa kwenye lango lako ndio striker afunge mpira, ambao kwenye ushindani bado mpira wa hivyo lazima ubadilike kutoka kwenye huo mpira uswitch uje kwenye mpira kutafuta matokeo. Kwa tuwapongeze tu Bunda Queens, Bunda Girls kwa kupanda ligi kuu ya wanawake kwa msimu ujao. Ni kitu kikubwa, na kitu kikubwa zaidi ni kuona dabi ya Bunda kwa timu za ligi kuu ya wanawake ikifanyika mkoa wa Mara, na hiyo shamla shamla itakavyokuwa kwenye mechi hizo ambazo zitakuwa zinahusisha Bunda Queens dhidi ya Bunda Girls au Bunda Girls dhidi ya Bunda Queens, na kikubwa zaidi

0: ni kuweza hata walau mamlaka hatuziamrishi au hatuzipatii, ila tunazipatia ushauri walau kwenye wilaya ambayo imehakikisha kupeleka timu mbili ligi kuu ya wanawake, sio jambo dogo.
1: Tengeneza uwanja wa
0: Yes,
1: Sabasaba,
0: walau wautengeneze uwanja ambao hizi timu iburudani watu
1: Wabunda waenjoy.
0: waenjoy.
1: Na
0: Hatusemi
1: hata
0: ni timu za
1: pia
0: Bunda, lakini ni za mkoa kwa ujumla,
1: Yes.
0: lakini kuna namna zitamisi mashabiki wao ambao wamewatengeneza toka mwanzo, yani ambao walikuwa wanaenda kuwasupport viwanja ambavyo vilikuwa havionekani kwenye TV wala nini na
1: Na
0: kadhalika.
1: saishi kwenye ishu ya uchumi pia.
0: Yes.
1: Hizi timu zikichezea hapa, atayeuza uji, mama anatembeza kuuza
0: Ya,
1: uji,
0: karanga.
1: karanga,
0: So, uchumi pia
1: pale watu
0: kipato
1: watanunua,
0: bana,
1: vijana watanunua,
0: kipato.
1: watasapoti. Kwa hiyo vitu vingi wa kufanya. Na wewe wanyasi unamilikiwa na
0: Hata
1: Chama cha
0: jezi.
1: Mapinduzi.
0: Hata jezi.
1: Walione hilo bana.
0: Aina shaka.
1: Bwana,
0: Habari
1: tupo
0: njema.
1: na Victoria Vocational Training Center, na hii bana ni sekta ya elimu. Sasa hiki chuo bana kimesajiliwa kwa usajili NACTVET, lakini pia senyewe kinatoa nafasi ya masomo kwa mwaka wa masomo 25 26 ngazi ya cheti kwa courses zifuatazo. Sasa kuna madini drilling and blasting, lakini kuna laboratory assistant, kuna ICT, kuna welding and metal fabrication, lakini kuna electrical installation, kuna plumbing and pipe fitting, lakini pia kuna course ya carpentry and general, lakini pia kuna tour guide pamoja na food production. Sasa chuo kinatoa offer ya course za kujifunza kompyuta na lugha nyingine za alama na karakana ni ya kisasa, na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea, lakini muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Fomu ya kujiunga ni na mafunzo inapatikana pale chuoni na kumbuka, mzazi mlezi pamoja na mwanafunzi, fomu hii haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi wapigie nambari hizi hapa za simu, sikiza kwa makini sana: 0678 64 16 36 07 56 89 44 moja tano. Au ni Lake Victoria Vocational Training Center.
0: Aina shaka kabisa. Fabian ndo mimjuzi wa vitu vingi. Martin Junior, kuna
1: Mashallah.
0: habari gani njema
1: Epa, na
0: hapo?
1: kuna wale ndugu zangu ambao wanasumbuliwa na macho. Kuna hii hapa kliniki ya Macho Based Vision Eye Care iliyoko Nata Stendi jijini Mwanza, inayoendeshwa na madaktari wa macho. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi ya asilimia 75, ambapo gharama za kufungua faili, kumwona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa 1,500 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kwenye kona ya Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani kompyuta, katika kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali, uwe wa jua, uwe wa simu, TV au kompyuta. Kama umeathirika na huo mwanga, unapata huduma. Kushindwa kuona maandishi madogo, yani SMS unashindwa kusoma, vitabu unashindwa kusoma, vocha unashindwa kujaza zile namba, basi hiyo huduma pia inapatikana. Kutoa machozi, kama macho yako yanatoa machozi, huduma unapata pia. Makengezo kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana kwa simu namba 0678 11 03 76, yaani 0678 11 03 76, au 0763 11 03 76, yani 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka 12 jioni. Hebana, Alfu
0: kama una
1: Batenzuri, Best
0: changamoto ya
1: Vision
0: macho.
1: Eye Care, unajua wapo sehemu ambapo tauni inaanzia jijini Mwanza, Nata.
2: barabara kuelekea Bugarika.
0: Upate usumbufu ule.
2: Upate usumbufu. Yaani ndo daladala yani kwa mfano ukiona tokea zinaanzia pale. Yeah.
3: Aina shaka mjuzi wa vitu vingi. Akituhabarisha kuhusiana na hilo eh. Mjini miaka mingi sana
0: mekaa. Miaka mingi. Kitambo
2: na. Ni Rwatan bwana.
3: Rwatan ndio miji mikubwa. Jamani ni Rwatan bwana. Bwana msikilizaji, na hatimaye sasa tupitie baadhi ya jumbe mbili tatu kabla kuelekea katika uga wa kimataifa. Yako mengi kweli na kubwa zaidi ni finali za kombe la dunia. Martin Junior, tupitishe kunako Arafa jumbe fupi.
0: Yeye anasema anaitwa Omar. Yeye anasema yupo Bunda. Leo ningeshangaa sana Azam angemfunga Yanga tena leo, ningempa talaka mke wangu. Tena ningeuza na kiwanja changu na ningechapwa viboko 40 na nikimaliza mkimaliza kipindi mje tukatemiwa bana.
3: Aje saini. Wao wanakuja hapa tunaandikishana kabisa. tuendelee.
0: Huyu hapa anasema anaitwa okay, Omar, nimeshasoma ujumbe wako. Anasema mimi za michezo ni dada Bununi Mongateko. Yanasema from 2 Bunda day. Hongera sana Simba kwa ushindi wa leo wa bao 3-0. Huyu hapa anasema anaitwa okay, Omar katuma SMS nyingi sana. Meza michezo, hongera Yanga kwa ushindi. Naomba uongozi wa Yanga mwe waungwana kwenye uwanja mpya, mjenge sanamu sanamu la Diara. Yeye anataka sanamu pale kwenye uwanja wa Yanga ambao project inaendelea. Basi lijengwe sanamu la Jigi Diara ambaye kwa kiasi kikubwa anaamini. Anasema anaitwa Baraka Kija Nzige Simba sasa chama da kaishia hapo. Hajaeleweka.
2: Eh bwana, kuna mdau mmoja hapa alikuwa anaulizia kuhusiana na kutaka kujua ya ndani kabisa kuhusiana na finali za kombe la dunia. Na alikuwa anauliza kwamba kombe hili lilianzishwa mwaka gani? Ni 1930. Lakini hakawa anauliza kuhusiana na Ureno kwamba washie kubeba ile kombe mara ngapi. Ureno hajawahi kubeba ile kombe, ni bado wanajipambanua japokuwa wamekuwa na talanta tofauti tofauti kulingana na generation tofauti tofauti, lakini bahati bado haijawakukia.
3: Bado bwana hajapata bahati.
2: Utakumbuka hata Uhispania pia zilipita generation nyingi sana kina Raul Gonzalez, lakini walikuja kuchukua kina Xavi ndo wakachukua pale nchini South Africa mwaka 2010.
3: Sawa sawa, asante sana mjuzi wa vitu vingi Fabendomi akitupitisha huko bwana. Bwana uga wa kimataifa tukianzia kule nchini Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Michel Nkuka Mbonadinga maarufu kama Lumumba Vea hatimaye ametinga bana uwanjani kushuhudia timu yake kivurumushana na Colombia nayo katika kombe la dunia 2026. Sasa bana, Mbonadinga ambaye amevuta hisia za mashabiki katika uwanja wa Akron Mexico kwa kelele, sio kwa kelele wala nyimbo, bali kwa mtindo wake wa kipekee wa kusimama bila kusogea kwa dakika zote 90 huku mkono mmoja ukiwa juu hewani. Mnafahamu sana huyu bwana kwa kivutio kweli kweli bwana, huyu mungwana na ni mtindo ambao una mwezi aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa DR Congo baada ya uhuru, Patrice Lumumba, ambaye aliongoza harakati za nchi hiyo kujitenga na utawala wa Belgiji mwaka 1960 kabla ya kuuawa mwaka 1961. Kumbukumbu ziko sawa
0: Ziko sawa.
3: Nawapitisha pia hata huko bwana mwezi kujua hayo. Sasa katika finali za kombe la dunia baadhi ya michezo ilivurumushwa bana. Panama dhidi ya Croatia, Panama kidwazwa baada ya kuvurumushwa kwa bao 1-0, wakati Colombia bana wakiwatenda visivyo kabisa DR Congo pamoja na shabiki wao baada ya kuvurumusha kwa bao 1-0 katika kundi K. Wakati bana sasa mchezo ambao utaenda kuanza muda si mrefu, Switzerland dhidi ya Canada.
2: Ya Canada. Switzerland ni moja kati ya timu ambayo inaenda kucheza na Canada, ambayo Canada imetoka kupata ushindi wake wa kwanza kwenye finali za kombe la dunia kihistoria. So ni aina ya mchezo ambao actual unaenda kutupatia kitu cha kiupekee sana majira ya Sunday twa Ramadhani kwa aina ambayo Canada wamekuwa wakicheza ile opening play football ambayo kwa kiasi kikubwa imeleta upekee pia kwenye finali hizi za World Cup 2026. So mimi naitazamia ni aina ya mchezo ambao utakuwa una nafasi kubwa zaidi kwa Canada kuweza kupata matokeo, na kama akipata matokeo kwa siku ya leo tafsiri yake ni kwamba moja kwa moja anaenda katika hatua ya 32 bora. Kwa hiyo fulani kuwaona pia wenyeji wanaweza wakapiga hatua pia kwenye hatua nyingine, wasiishie kwenye makundi. Unajua finali bana za mashindano ni wenyeji wanapokuwa wana host mashindano yenyewe kwa nafasi fulani wanakuwa wanasogea.
3: Mchezo mwingine katika kundi B kutakuwa na mchezo ambao pia unavurumushwa majira ya saa 4 Bosnia and Herzegovina watakuwa dhidi ya Qatar majira haya pia saa 4 kamili usiku wa leo. Lakini hapo kesho kutakuwa na mtanange majira ya saa 7 kamili katika kundi C na Morocco toka Afrika watakuwa kiwaalika Haiti, watakuwa na shughuli dhidi ya Haiti. Wakati katika kundi C majira ya saa 7 Scotland watakuwa kiwaalika Brazil wazee wa samba.
2: Taarifa nzuri ni Neymar amerejea kwenye kikosi na taarifa za ndani zinasema kabisa za kuaminika kwenye mchezo wa leo wa kesho dhidi ya Scotland atakuwepo.
3: Huenda akawepo
2: katika kukamilisha
3: na timu. Kipenzi cha Brazil bana. Bonge la Bisho anapendwa sana.
2: Bonge la Bisho lakini anikuta.
3: Maana wanja. Uko vizuri. Ni Bisho fulani uliyokosa matunzo
0: Bana. Sema nimempenda kiungo anakabia pale. Yule anaitwa high press.
2: High press. Yeye
0: ufanye makosa.
3: Bana mchezo mwingine majira saa 10 white South Africa kutoka Afrika ndugu zetu hawa watakuwa kiwaleka South Korea. Wakati kundi A bwana Jamhuri Czech watakuwa dhidi ya Mexico majira saa 10. Sasa hii bwana kwa sisi wanaume kurejea nyumbani ni asubuhi
2: Chama. Kuna game moja hapa, kuna kitu hapa kunataka nipime sababu za kijiografia.
3: Sawa.
2: Game kati ya South Korea dhidi ya South Africa. Hizo zote zinatokea kusini mwa mabara ambayo yanatokea. Lakini kikubwa mimi ninachokiona ni kwamba South Korea vimo vyao vinawapatia energy kuendelea kutaka mchezo kadri dakika zinavyozidi kusogea. Lakini South Africa ni aina ya timu ambayo pia maumbo lakini pia na ile body ya mwili inawafanya kuwa comfortable pia kwenye mchezo. Kwa hiyo ni aina ya mchezo ambao actually tutategemea kuona skills nyingi lakini kutoka kwa South Korea, lakini pia Saudi pia Afrika Kusini wamekuwa ni wazuri pia kwenye namna ya kuweza ku hold mipira kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo ni game nzuri pia kuweza kuitazama kwa sababu
3: tukapokea lao baadhi ya simu hapa kutoka wasikilizaji wetu. Tunaomba tuzungumze nawe kuhusiana na kila ambacho kinaendelea sasa baada ya matokeo leo na michezo miwili kisalia. Timu gani ambayo unaiona nafasi kubwa sana kuweza kutoa taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara? Martin Junior, tupeleke huko bana kwa wasikilizaji pia tuweze kusema nao kuhusiana na timu ipi wanaiona nafasi ya kuweza kutoa taji hili. Ni Dang African kutetea taji lao au Wekundu wa Msimbazi? Naongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Daudi Ndao kutoka Ifonya Numbu.
3: Timu gani unaona hapa nafasi ya kuweza kutoa taji msimu?
4: Yanga Afrika, Yanga huyo ndo bingwa.
3: Kwa sababu gani?
4: Kwa sababu zimebaki mechi mbili. Mechi nguvu ilikuwa ya leo lakini ameshinda. Mechi za basi zitakoja kuna
3: wana. Ina shaka bana, huyu bwana anasema kwamba anaiona Dang African kama timu ambayo nafasi kubwa kuweza kutoa taji hilo. Tuangalie simu nyingine hapo. Katika line halo. Nazungumza nani kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya mababa mjukuu wa maeja na wakilisha Kasamu.
3: Timu ipi unaona nafasi ya kutoa taji msimu huu?
4: Hai, timu inayochukua ubingwa ni ile iliyozoea Yanga na Pombeli itabeba.
3: Kwa sababu gani?
4: Sababu unaona kwamba Yanga sasa hata kufanya uzembe kwa sababu zimebakia mechi mbili, na mechi mbili hizo zipo kama mteremko vile unavyoteremka kwenye mteremko. Kwa hiyo mliba ulikuwa tu adhabu.
3: Aina shaka, tukutakia kila la heri. Tunangalia pia simu nyingine hapa. Kila mtu na maoni yake. 0684 60 00 07. Katika line, hello?
4: Hello.
3: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Mdau wa nguvu hapa.
3: Nani huyu sasa?
4: Aaron Gasaria ni papani za Ramadi.
3: Karibu, tupate mchango wako, timu gani ambayo unaiona nafasi kubwa kuweza kutoa taji?
4: Aise Yanga na beba kombe.
3: Kwa sababu gani?
4: Kwa sababu mechi ngumu nadhani ilikuwa ni Azam. Mechi zilizobaki hizo mbili Yanga na Simba bila wachezaji wote.
3: Haina shaka, tukushukuru pia kwa mchango wako.
4: Asante
3: sana. Haya bwana, jamaa naona kabisa kwamba Tanga African mashabiki wangu wana furaha sana. Katika line, hello?
4: Ndio.
3: Tunazungumza nani kutoka wapi?
4: Ndugu mtangazaji, hapo naongea na mjaluo pale kwa microphone ya Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, niko masimano mtamu limani ujaruoni hapa.
2: Twende kwenye hoja tafadhali.
3: Ni Simba ni Yanga?
4: Bwana, mimi ni mshabiki wa Simba, lakini mtu ambaye naona anaweza kuchukua ubingwa moja kwa moja. Mimi sasa kwa Yanga na nafasi kubwa kuchukua ubingwa. Mimi hii hapa nafanyisha kabisa. Kwa hiyo ubingwa, sababu ya kusababisha Yanga kuchukua ubingwa, timu ambayo tungetegemea kwamba wasimamishe ni Azam. Azam mshawa.
3: Bila shaka kabisa, kati umekimbia kweli kweli. Bado tuendelea kupokea maoni yenu pia siku zijazo bwana. Nilikuwa na crew nzima hapa katika meza ya michezo.
2: Wahafidhina kabisa na swala kimichezo.
3: Kuja na msemo bwana wa kihafidhina Bwana, haina shaka alikuwa ni Fabian Ndomi, Godfather.
2: Mjuzo vitu vingi.
3: Sasa
2: nitali captain.
3: Na bado hakuwa peke yake, pia tulikuwa naye Martin Junior.
2: Wanda mwenyewe.
3: Mtumishi. Lakini bila kusahau pia
2: kumbe ndugu yangu bwana ashaigiza, ashacheza movie bwana. Ashacheza movie kwamba ni mtu ambaye anahamasisha kuhusiana na wokovu.
3: Unapomuona
2: lakini baadaye akaja akaokoka.
3: Unapomuona anapendeza akiigiza katika nafasi gani?
2: Hiyo hiyo utumishi. Sina kwambia mtumishi.
3: Mtumishi. Anakufaa bwana. Bwana hawakuwa
2: peke yao. Sema kwa mbali kama Kagoma.
3: Bwana mimi ni Ballon d'Or, kiungo ghali, kiungo fundi wa mpira, kiungo bora dunia muda wote. Toa Ramadhani wakati mwingine, mara nyingine tena. Dios. Amigo.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Me too. Ya kwake Abigail Chams akiwa na Harmonize, dakika ikiwa tayari ni ya 11 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Popote pale ulipo unapoitege 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii, sikio la kwako. Ni matumaini ya kwangu unaendelea nasi kwa pamoja, na kubwa zaidi ni kukaribishe kijiweni, maskani tulivu, na nine kukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita swaiba na jirani ndani maskani haya tulivu. Najua tutalindima kwa bora zaidi, kwa hali ya juu. Najua kuna vilima, kuna mabonde, yote huwa yanatuweka pamoja kwa ajili ya kuweza kuzungumza pamoja zile hoja mbali mbali ambazo zinahusu jamii yetu ya kila siku. Leo tunajadili swala ambalo linagusa wafanyabiashara, linagusa wafanyabiashara na watu wa huduma na hata sisi wateja pia. Wengi wetu wamewahi kuweza kuingia dukani, hotelini, saluni, ofisini au katika biashara yoyote tukiwa na nia ya kuweza kupata huduma, lakini mara nyingi jambo linapobaki akilini si ubora wa bidhaa pekee, bali ni namna ambavyo tunapokelewa na tunapokelewa na kuzungumzishwa na wale wa fanya biashara. Ni kukaribishe kupitia 0684600007 na 0656555571 ndizo namba ambazo unaweza ukashiriki nami hapa kijiweni maskani tulivu Jumatano ya leo ya tarehe 24 ya mwezi wa 6. 0684600007 na 0656555571. Wako swaiba na jirani Taro Michael Mjora, ni kukaribishe. Wapo wateja wanaorudi tena na tena katika biashara fulani, si kwa sababu bei ni nafuu zaidi, bali kwa sababu wanajisikia kuthaminiwa na kuweza kuheshimiwa. Hivyo hivyo wapo ambao wameamua kutokurudi kabisa katika biashara fulani kutokana na maneno makali, dharau au huduma mbaya ambazo wanazipata. Taarifa mbalimbali zinaonesha kuwa matumizi mazuri ya lugha kwa wateja ni moja ya nguzo muhimu za mafanikio ya biashara, na wafanyabiashara wenyewe wamekuwa wakikiri kuwa siri ya kupata na kuhifadhi wateja si ubora wa bidhaa pekee, bali ni namna wanavyowasiliana nao. Kauli nzuri hujenga uaminifu, huimarisha mahusiano na huweza kumfanya mteja kuwa balozi wa biashara kwa kuwahamasisha wengine kutumia huduma au bidhaa zinazotolewa. Sijui kuna kweli ndani yake wafanya biashara.
1: Kauli ndio moja ya biashara. Ukiwa na kauli nzuri utapata wateja wengi, lakini ukiwa na kauli mbovu utawafukuza hata wale wachache waliokuepo nao.
2: Sababu tunapata wateja wengi wanaokwenda na kurudi kwa ajili ya kauli. Unakuta mteja ametoka labda ofisi nyingine huko, anakuambia nimeenda sehemu fulani, wameniambia simu zao 200,500. Nilipoambia na 100,000, wakanitimua au namna gani? Yaani kauli zao sio nzuri.
0: Umesikia hilo? Kauli ndio kitu muhimu sana katika biashara. Lakini kwa upande mwingine, kutokuthamini wateja, kutumia lugha ya ukali, kejeli au kukosa stadi za mawasiliano bora ni miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa kuwa sababu za kupoteza wateja na kushuka kwa biashara. Nadhani wengi tunamia sijaja na picha ya kwamba anakuja mtu wa kuchora huyu hapa. No. Haya ni mambo ambayo tunashuhudia kwenye jamii za kwetu, tunapoenda madukani, tunaenda hotelini. Biashara ni biashara. Kitu chochote ambacho unajua kinanunulika au unakiuza ni biashara. Sasa wafanya biashara wamekili ya kwamba kauli au lugha nzuri au kukosa stadi za mawasiliano bora ni miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa kuwa sababu za kupoteza wateja na kushuka kwa thamani. Unaenda kwenye duka la mtu kumchangia, mambo poa, mzima, karibu, tuseme hii simu shingapi? Anaanza kukuthaminisha 700,000. Si anajua una, yani anaangalia the way ambavyo unaonekana, anakujaji, muonekano unajaji kweli mfukoni ukumo au akumo. Fanya biashara mna mambo nyinyi? Mimi sina mengi ya kuzungumza.
3: Mimi ushauri wangu inatakiwa kauli iwe nzuri. Mtu anafanya biashara sana kwa sababu ya kauli ya wafanyakazi wake na huduma ambayo inapatikana pale.
1: Kauli njema inakuongeza, yani kwanza inaongeza impact yako na pia nakufanya kuwa usonge mbele. Wateja wengi watakuwa nakuja kutokana na kauli.
4: Ipo kauli za hitaji nyingi ambazo zinamfanya mteja wako asitamani kurudi tena. Umenipa hii hela sasa hivi asubuhi asubuhi, hii change nitatoa wapi? Mbona unauliza sana? Unataka kununua vingapi?
5: Kosefu wa elimu kuhusu ukarimu, jinsi ya kumuhendo mgeni, jinsi ya kuwasiliana naye, kutoa huduma mpaka anaondoka.
0: Haya, hao ni baadhi ya wafanyabiashara wameza kuzungumzia jambo hili. Sasa akizungumza swala hili, mkuu wa idara ya utalii katika chuo cha utafiti na utalii NCT tawi la Mwanza, Oscar Mwambeni, amesisitiza kuwa katika mazingira ya sasa ya ushindani mkubwa wa kibiashara, mawasiliano bora ni nyenzo muhimu za mafanikio, na kwamba wafanyabiashara wanapaswa kuzingatia matumizi ya lugha nzuri wanapohudumia wateja wao.
6: Na washauri wafanyabiashara wawe na kauli nzuri, wasianze kutangatanga kwa maana kwamba oh mimi nimeroga vinginevyo. Hapana, katika ulimwengu wa sasa hivi wa ushindani wa kibiashara, kinachoangaliwa na wateja wengi ni kauli nzuri.
0: Haya, tumepata kumsikiliza mkuu wa idara ya utalii katika chuo cha taifa cha utalii NCT tawi la Mwanza, ambapo ameza kuzungumza juu ya kauli. Kauli ndio kila kitu. Wafanyabiashara wenyewe wamekili ya kwamba kauli ni sehemu ya kuweza kujijenga na kuweza kuimarisha biashara yako kuwa nzuri na bora zaidi. Sasa wewe jirani yangu, unajua unafanya biashara, una asubuhi amko na stress zako, umevurugwa kwa nyumbani kwako, majibu utakayowajibu wateja wako unayajua wewe mwenyewe. Karibu sana, swali la kujiuliza ni hili: je, kweli lugha nzuri inaweza kuwa mtaji mkubwa wa biashara kuliko hata bidhaa yenyewe? Je, kweli lugha nzuri inaweza kuwa mtaji mkubwa wa biashara kuliko hata bidhaa yenyewe? Je, wafanyabiashara wetu wanatambua thamani ya huduma bora kwa wateja? Wanajua thamani ya huduma bora kwa wateja? Na ni nani na kwa kiasi gani maneno tunayotumia yanaweza kujenga au kubomoa biashara? Tunayo mengi ya kuweza kuzungumza mimi na wewe ili kuweza kujenga biashara, lakini pia tusibomoe biashara. Msikilizaji, leo nakupa nafasi ya kuweza kushiriki mjadala huu kwa kuweza kupiga simu yako moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe wako mfupi maneno au kuchangia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa kutoa maoni ya kwako, ili tuweze kuzungumza kwa pamoja kwa kuzingatia hoja juu ya hili. Kisha msikilizaji, wewe ndio ni mwamuzi wa kila kitu katika hili. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani, ndani ya maskani haya tulivu.

0: kwenye line ya simu leo, Swaiba.
1: Naam, Swaiba Talo Michael Mjora.
0: Naam, habari za wakati huu?
1: Salama sana, ni Milambo Julius, niko pande za Bunda Mtanya Sura.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Leo kwenye kijiwe, ni kweli kwamba kauli ni naendelea ambayo inaweza kufanya mpige akarudi tena. Unajua Swaiba? Hello.
0: Nakusikia Swaiba Milambo, nakusikia vizuri.
1: Yaani kuna mtu anazungumza kwamba labda aidha ipo kwenye biashara yake, lakini namna anavyowahenda wateja wanapokuja. Unafikiria kwamba mara mbili. Hivi huyu mtu amefungua hii biashara kwa ajili ya watu kuja kununua au amekuja kuonyesha kama maonyesho? Unakuta mtu anashindwa kujua kwamba ni kitu gani akifanye pale mteja anapofika. Afanye nini kipindi mteja wake ashafika tayari kwenye ofisi yake? Pili, afanye kitu gani mara baada ya yule mteja kuweza kuridhika na ile bidhaa aliyohitaji kwenye ofisi yake? Ni vitu ambavyo kiukweli ukiviangalia.
0: Hello. Nakusikia vizuri, tukiangalia
1: ni vitu ambavyo ukiziangalia kiukweli ukivipima kwenye mrengo wa haraka ni kama viko vitatu, kwa maana ya kwamba anapofika, wakati anafanya manunuzi ya kwake na wakati anahitimisha. Unakuta watu wengi wanashindwa kuelewa sasa namna kwamba atazungumza nini na mteja wake, atamshawishi vipi mteja wake aweze kununua. Kuna mwingine ambaye ukafika ukamwambia kama nilikuwa nataka hiki kitu kwa bei hii hapa, akasema bwana wewe unashinda au unasemaje? Unaelewa? Kwa unakuta kuna ile mtu anafanya kitu ila hajui mbinu za kuweza kuvuta mtu mwingine. Unaweza nikaja kwako leo sawa. Aidha ukawa na bidhaa ambayo mimi nilikuwa nahitaji au nilikuwa nahitaji lakini ukawa hauko nayo. Kutokana na lugha yako ulivyonipokea, namna ulivyonipokea kutoka nilipofika mpaka nilipoondoka, nikaje nikakuletea na wengine na zaidi na zaidi. Unaelewa?
0: Ndio, nakuelewa.
1: Oh, watu tunashindwa kujua kwamba mteja wangu nitamhandle vipi, mteja wangu akishafika na natakapoweza kununua na natakapoondoka. Hadi nitakapomalizana naye. Oh, wafanye biashara tu, wajitahidi kuweza kujua kipo za msingi na lugha nzuri za kuweza kuzungumza na wateja wao. Naamini wataweza kupiga hatua kubwa sana kwenye biashara zao.
0: Sawa, nikushukuru sana Swaiba Milambo kutoka kwenye Sura Bunda Mara Tanzania kwa maoni yako kwako na mchango wako.
1: Asante sana kaka Taro, nimerejea.
0: Asante sana. Naam. Dakika tayari kile 23, mimi na wewe tunazungumza kwa pamoja, jirani yangu na Swaiba kwenye line simu leo.
2: Swaiba na jirani.
0: Naam, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Nimekutana Alex mwana mke kutoka pande za bypass kiungo cha mboga jamaa wangu anaongea.
0: Karibu sana kiungo cha mboga.
2: Asante sana kakaangu. Kwa hiyo agenda hiyo ni nzuri sana, hiyo mada pendwa sana hapo studio. Kwa kweli watu wengi tunashindwa kukaa na jamii na yetu zunguka kwa kauli njema. Kauli njema siku zote ni mtaji. Mimi nakuta era yangu na naiwekeza wenda kwa Emmanuel. Emmanuel sara ana duka, naenda kuchukua mabii
0: Mm.
2: Lakini sasa anapoenda pale pengine tunasalimiana vizuri, biashara yake kaka fulani anahitaji baki mabati mangapi maulizi. Ishina ngapi? 28, 30 bana. Bana mimi na 26. Sasa pale gani kuulizia tu anakushonza. Sasa anapokushonza wewe usipokuwa na akili timamu au pengine ukatengenezea ile hali ya kusema kwamba ngoje niwe na hofu ya Mungu. Hii anaongelea kitu chake, lakini anaona kama ile yangu haina thamani, lakini siku zote waga anakuja na mchangia rei imekuaje. Kwa hiyo watu wengine fanye tu kwenye biashara, hata kwenye majumba yetu nadhani pengine tuna changamoto. Unakuta stress yako na familia unawekeza kwenye biashara, unaleta jamu kwenye kwa naona pengine biashara, watu wanaofanya biashara, watu wanaowaletea hela wawafunini kama hao watu ni wa thamani sana, na ukikuta wana maendeleo wamepiga hatua kini anaweza round amemtengenezea hatua. Kwa hiyo mimi naona kakataro, watu wengi ambao tunawatengenezea hayo maisha wanadhani pengine hizo hela ni za kwao. Ni sisi maskini, nimeenda kugundua kwamba maskini tuna hela tukizidi hata matajiri. Maana sisi matajiri sisi ndio tunawawezesha.
0: Kwa hiyo tunakubaliana na hoja kwamba matumizi ya lugha nzuri kwa wateja ni siri kubwa mafanikio ya kibiashara.
2: Kwangu mimi binafsi kakataro ninasema kwa kweli maisha mazuri na maisha marefu ni siri kubwa kwenye biashara. Kwa hiyo biashara yetu tunayofanya bila kuwa na hekima tu na pengine kuwa na maelewano mazuri kwenye kinywa chako utafeli maisha. Kwa hiyo mimi naamini kwamba siri kubwa kwenye maisha sasa hivi ni kauli.
0: Okay, sawa.
2: Naam, ni mchango wangu ndio kakataro.
0: Asante sana na ubarikiwe pia. Okay, bado niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
3: Halo. Maiko Mjola.
0: Naam, habari za wakati huu?
3: Salama kabisa, habari za hapo?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Hapa kutokea kando mwa mto Bugwema Msoma. Bwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu sana Bwanoni.
3: Asante sana. Kwa kweli kauli ndio mtaji wa mafanikio katika biashara.
0: Okay, kwa nini?
3: Sababu kwamba mteja anapokuja ukimhudumia vizuri kwa kauli anaweza akarudi. Anapoondoka, akifika anapoelekea kwa kauli nzuri uweze kumpa, ataleta tena wengine 7. Yaani ametoka mmoja analeta 7. Huyo 7 naye anatoka analeta 7. Tena mwingine analeta 7. Kwa maneno sasa, kauli ndio mtaji mzuri wa biashara. Ukiona kauli mbaya, huyo mmoja atakapoondoka ataenda kuambia wenzake 7, na 7 ataambia 7, wataondoka na biashara yako itadorora. Utasingizia wachawi wamelogea biashara yangu, kumbe mdomo wako ndio unaloga. Lakini kama una kauli nzuri kakatalo, mimi naamini kwamba mteja atakuja tu.
0: Okay.
3: Mimi nimekuwa muda mwingine nafanya biashara. Zile kauli ambazo unazikuta na unamweleza mteja, akitoka anaenda kumwambia mwingine, kwa kweli anakuta mteja anafurahia hata yeye mwenyewe. Alafu kuna kitu kingine katika biashara au katika kauli yako unayotumia, mteja na yeye huwa muda mwingine anahitaji akupunguzia kidogo. Lakini kama ukiwa mgumu kumpunguzia, kwa kweli mteja hawezi kukuelewa. Kama unauza shilingi 500, ukimtolea shilingi 50, unajua shilingi 50 nini? Ananua sabuni ya 500. Lakini unamgea unampa ile pipi ya shilingi 50. Mteja anafurahia na yeye kwa kauli zake. Ana mteja, asante hii hapa. Ndio mafanikio ya biashara yanavyoenda kwa kweli katakalo mimi na mimi.
0: Okay, so mwisho kabisa nifahamu, katika ushindani wa kibiashara ulipo sasa, lugha nzuri na mchango wowote katika kuongeza mauzo na faida?
3: Ndio.
0: Maana
3: kwamba unapokuwa na lugha nzuri na faida utaipata tu kwa wateja wanaokuja. Alafu na wateja wanapokuwa wengi, ndio ni mzunguko. Unapokuwa maka biashara ni mzunguko.
0: Wewe
3: usishikilie tu kitu kwamba mimi sabuni yangu nimeishikilia hivi eti kama ni 500 ije tu. Angalia mzunguko, rotation unayotaka kuifanya katika biashara.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu na Swaiba kutoka hapo.
3: Asante. Kando mta Bugwema huko tuko, ng'ombe wanashiba.
0: Naam, asante sana. Ubarikiwe jirani yangu mwema kutoka hapo ulipo kwa mchango wa kwako na maoni ya kwako. Swali letu kuu usiku wa leo. Naam, habari? Hello. Naam, hello.
4: Hello.
0: Naam, sauti yana napiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Mwanarusi.
0: Karibu sana Mwana Lucy.
4: Asante mtangazaji, ni kwamba kauli ni silaha. Na kauli yako ndiyo itakao kuwezesha.
0: Okay, naona Juma Madu wese limekata. Unaweza rejea tena ili tuweze zungumza pamoja kwa kina. Kwenye line simu leo.
5: Halo, habari za hivyo?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Warioba Marwa Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba Marwa.
5: Hiki kitu ulicho kileta leo, na nakiona sana kwenye biashara za watu. Mimi ofisi yangu iko kwenye maduka ya jumla mengi. Sasa kuna shida moja ambayo nilishaweza hata kuambia baadhi ya wafanyabiashara ambao ninao karibu, ambao tunaweza kuongea. Mwanamme anaweza kuwa ana handle vizuri sana wateja, ila kuna tatizo la kina mama wanaokaa kwenye maduka pamoja na waume zao. Yaani mwanamke ambaye anafanya biashara yake kama yeye yuko tofauti na mwanamke anayekaa kwenye duka la mme. Hilo ni tatizo nimeliona kubwa sana kwenye maduka ya Bunda hii, na sio Bunda tu, hata mikoani huko tunako usafiri tunazunguka tunaona. Yaani ni kwamba ni watu wanakuwa kama na sijui ni kujisikia, sijui ni kufanyaje. Mimi hata kuna mmoja aliniambia kwamba bana, mimi ninapokuwa kwenye biashara nauza, lakini mwanamke anapokuwa kwenye duka mauzo yanashuka. Yaani kuna wateja kwamba akifika akamkuta taru ananunua, akimkuta mwanamke anaondoka. Ni kufuatana na kauli.
0: Au haiwezi kuwa, haiwezi ikawa vice versa Warioba, kwamba anaweza akamkuta mwanamke akamhudumia vizuri, lakini akimkuta mwanamume, mwanamume akamhudumia vibaya.
5: Hiyo mimi naongelea ambacho nakiona. Hiyo kitu iko kote. Lakini ni kiliko zidi. Wanawake wanaongoza. Ndio maana nikakwambia wanaokaa kwenye maduka ya waume zao. Ila kama ni biashara yake anajitegemea, hana mme. Wako tofauti na wanawake wanaokaa kwenye maduka ya waume zao. Wanakuwa na kitu kama kujisikia hivi. Na hata wateja wenyewe wanaongea. Yaani mteja anatoka kwenye duka anagombana. Kwa hiyo ni kitu ambacho umekileta kipo. Na ni kitu ambacho kuna kabila moja wanakuwa kwamba yeye ana duka lake, mwanamke ana duka lake. Mimi naona hao watu walifanya vizuri sana. Lakini hawa wenzetu, mimi kwa uzoefu wangu nimekaa jirani na maduka makubwa, nimeona kuna tatizo. Ni wanawake wachache sana wanaoweza kuenda wateja wakafurahia. Kitu kingine, swala la bei. Mwanamke anapokuwa kwenye duka la mme, wana tabia ya kuongeza vitu kwenye bei. Mimi hata alikuwepo mke wa jamaa yangu ambaye mimi nilikuwa nikimuona anafanya hiyo tabia, na wateja wakaja wakararamika. Machinga walikuwa wanapenda sana kununua bidhaa pale wanaenda kutembeza. Lakini wakawa wanakuja kunilalamikia kwamba bana, mke wa jamaa yako mbona anatupandishia bei? Sisi huu mzigo kuta mwanamke anatuuzia 5,000. Yeye tukija anakutuambia 6,500 au 7,000. Mimi nikaje nikamwambia jamaa yangu kwamba bana, hapa wateja wako wale 1, 2, 3 wanararamika. Lakini hiyo tabia aliendelea nayo. Yule mama wale mamachinga wengi waliokuwa, yani asubuhi tu wanaweza wakaja wakaacha hata 500,000 wakaondoka. Baada ya siku mbili au kesho wakiuza wanakuja. Watu waliondoka.
0: Sasa pengine kwa experience yako katika ushindani wa biashara uliopo sasa, unadhani kwa huo mtazamo ambao yupo nao huyo mfanyabiashara anaweza akawa anatengeneza wateja ama anawafukuza wateja?
5: Hawezi kutengeneza wateja, na mpaka dakika hiyo biashara ilikataa kabisa. Maana wateja wake wakubwa walikuwa ni wateja waenda mnadani na vijana hawa mamachinga wanaotembeza. Walivyoondoka hiyo biashara ilidorora. Kwa hiyo swala la bei saa hizi ndo habari ya mjini. Zamani maduka taro Nyasura kulikuwa hakuna duka, watu wote wanakuja mjini. Leo badilikona kuna maduka. Kwa hiyo wewe ukicheza na bei saa hizi na kauli ndio biashara.
0: Okay,
5: sawa. Sisi wenye saluni zamani, mtu alikuwa anatoka Changuga anakuja kunyoa mjini. mtu alikuwa anatoka Kiloreli anakuja kunyoa mjini, leo kila kijiji kina saluni. Alafu wewe ndo uji useme sasa unajidai unajua una lugha za ajabu na bei zako zisizoeleweka. Haiwezekani ukafanya biashara Karu.
0: Okay, sasa.
5: Mimi nafikiri hapa nyie redio zingekuwa 10 bunda. Kwamba mtu anakuja tu tangazo amepotelewa mtoto namwambia rafiki. Alafu kuna mwingine pala ana 30,000 au 50,000. Sidhani kama mtu atakanyaga hapo. Kwa hiyo biashara sasa hivi ni ushindani. Cheza na bei, cheza na kauli. Full stop. Wewe wateja utawaona tu.
0: Sawa. Mimi nikushukuru sana Warioba Marwa, kulingana na wakati tungezungumza mengi ni kushukuru sana. Tukutane baadaye kwenye kisokicho. Naam, shukrani sana. Naam. Dakika tayari kiene 35. Niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu tukiwa tunasafiri pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu kwa siku hii hapa ya leo, tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Hello, habari za wakati huu?
6: Halo.
0: Naam, habari.
6: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Watabatu Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Karibu.
6: Mimi nasema kwamba kwa ufanyakazi wa biashara kuna mteja anaweza kuja anamtusi vibaya. Lakini ni mteja ni mfalme. Lakini kama tunavyofanya hivyo wanaotufanyia hivyo wa wafanya biashara wanatuambia matumishi mabaya mno.
0: Okay. Sasa lakini, kutoka hapo ulipo tunaweza tukatupa mpira kwa wafanyabiashara, lakini je, hata sisi unajua ununuzi wetu wao tuna maudhi ya kwetu.
6: Yo.
0: Ehe, makwazo, tunaita makwazo. Yaani unaweza ukamkwaza mtu, sawa ni mfanyabiashara anataka awe na lugha nzuri, lakini uvumilivu ukamshinda. Sasa pengine wewe

0: nono mtaa Mlimani Ujaluoni hapa.
1: Karibu sana Tinga.
0: Asante sana Taro Mikomjora. Taro, kwanza mimi hapa naongea kama mfanya biashara. Na ninapokuwa naongea katika biashara yangu, sasa kitu cha kwanza huwa naogopa kitu kauli. Kwamba inawezekana mteja akajitokeza akaniambia kaka Tinga, naomba uniuzie labda kitu fulani. Kwa mfano mimi nauza kuku na maji. Hata kwa wakati huu labda nimetembeza kuku wangu pale center na yeuza, nimeirangua. Nimeirangua kwa jumla madishi nje 15,000. Lakini inawezekana nikafika kwa Taro Miko Mjora nataka kuuza shilingi 15,000 au 16,000. Lakini katika kauli namna kumjibu au kudondoleza pesa yake, natumia kauli ile ambayo hata kiasi kwamba hata kama ni mteja anasema kwamba kaka Tinga naye sija anajiona. Kana sipia kaa na shida akaichukua. Lakini kama utakuwa umetumia kauli nzuri, kaambia bwana, mimi kuku niwe shilingi 15,000 ile shilingi 16,000 ili basi hata kama ni kuku nakula, na maana kuna lugha ambayo nitakabembeleza hayo. Na kanielewa kabisa ile pesa yake. Lakini kama serikali kazi kwenye upande wa maji kama shilingi 500,000. Lakini ndio kwa mimi najiona pale sasa kama ndio waziri wa maji. Ndio nakambia bwana waziri, naomba nipunguzie maji kwa shilingi 2,000 au 1,500. Lakini kama unaona kwamba kuna uwezekano kumpatia ni bei ya maelewano ili kesho kaweze kutua, hata kitaka huduma yako akutafute tena. Kwa mimi ile kitu kimoja hata hicho mjora.
1: Ndio. Yeah.
0: Kwamba na mimi kwamba wote ambao tunaongea kwenye media ya Mazingira FM kwa biashara yake. Ni sasa kwamba siku zote ukituza kauli yako katika biashara yako, wengi wanasema kwamba fulani anafanya biashara kwa madawa. Lakini si mkumbe sio madawa, ni kauli yake namna gani anaweza kuongea na wateja wake katika kujibizana. Si kwamba si mtu anakuja ana unaongea sio 15,000, anakwambia bwana mimi nakija 12,000. Lakini majibu ambayo yatatokea hapo na namna kujibu, moja kwa moja mtu anatoka pale anageuza mgongo, anaweza kumwambia mtu bwana nimeenda kwenye duka la kaka Tinga pale. Ile mjama na roho mbaya sana. Na wakati huo kuja kitu ya kutosha. Kwanza kuwa na lugha ya kutabasamu, kuwa na lugha ya kuweza kuongea na mteja kwa kauli nzuri kwamba jamani, hii hela bora nipa kwa kweli bwana, naona ilipi. Mimi naona tu kwamba kajaribu pengine, lakini kama ungekuwa na nia kunichangia, tuombe nichangie tukaelewana. Nitakukaa vizuri kama mtakuwa mmeshindana kwa kwamba hela ilipi. Hata mtu anaondoka kwa moyo mmoja kwamba kaka Tinga amesema ile 15,000 haidisi, lakini ameniambia kile 15,000 bei ya mwisho. Kwa maana kuna kauli fulani ya kuweza kuongea naye, ili hata yeye mwenyewe abaki anatafakari kwamba ingekuwa nalipa angechukua, lakini kwa kuwa ilipi basi ameamua kuyaacha. Kwa hiyo mimi naomba kusema kwamba mtu yote anayefanya biashara ajaribu kusimama sauti yake, hata kama ataitwa mchawi, lakini atatafuta uchawi wake, lakini hata ifanye, lakini akitoa kauli na namna kuweza kuongea na mteja, kwa mimi naamini kwamba mfanya biashara atafanya vizuri sana katika biashara yake na kumjora.
1: Okay, asante sana Swaiba na
0: Dina. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kauli ni bora kuliko kwenye biashara. Usipokuwa na kauli nzuri, hata kama ungefika chapati nzuri au kila kitu unaona kama ni kisafi, lakini una kauli mbaya, karo utatoa chai wako utawapata. Sio naomba tu wafanye kauli na pia waboreshe huduma ya tangu kwenye acha kurudi na zile kama tunalo jalioni.
1: Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo Masinono. Ujaluoni na dakika tayari ikiwa ni ya 30:41 kwenye line simu. Leo Swaiba.
2: Hello studio.
1: Naam Swaiba na jirani, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana huyo ni yule leo kaida sisi ni mkunga ngoto mtu mweusi na mswahili. Kupendeza mtangazaji, wewe ni Waraga, sauti ya Waraga.
1: Karibu sana Waraga.
2: Sasa ndugu mtangazaji, swala hili Waliomba Marwa nishaelezea vizuri sana. Ni kweli kabisa, inafika mahala tu mtangazaji unaweza kufikiri hawa kina mama tunawaza kama. Lakini tunazungumzia uhalisia wa jinsi mambo yanavyokwenda. Baadhi yao kwa kweli ni tatizo. Anapokuwa kwenye biashara, hata kama ni wewe ukianzisha biashara, ukamweka mke wako, ni tatizo. Na hii imekuwa ikijirudia sana, lakini lazima tuwasee, maana hao Mungu alitupa tuishi nao. Lakini sasa inafika mahala wao ndivyo walivyo. Lakini ndugu mtangazaji, ukienda kwenye mikoa ile ya mashariki, wale watu wamejaliwa sana. Ukisema mashariki na sio unaelewa. Yaani ukienda kwenye duka lake au kama anafanya biashara, hata kama ana brush viatu, atakubembeleza maskini mtu ana shida. Yaani anahakikisha kwamba hela yako ulio nayo mpaka

0: Na ndugu mtangazaji, masuala ya biashara haya, unajua wakati mwingine ukipata hela tu unaanzisha biashara, elimu umeipata wapi ya biashara? Hakuna. Wewe hapo mtangazaji, umekwenda chuo, umesoma, umefanya kozi za utangazaji. Sasa hii unavamia kanuni za biashara unazijua? Sasa unakuta hakuna, ili mtu atoe pesa yake ihame kwake ije kwako, lazima utengeneze mbinu, miundombinu ambayo itamfanya kwa namna yoyote ile aiache. Na hata kama hata iache, basi siku nyingine lazima awe anakwenda nafikiria ni namna gani. Nenda hata kwenye mabucha tu uangalie kauli zilivyo. Na baadhi ya mabucha yana kauli za ajabu sana. Mtu anauza nyama, lakini ukienda akikuzibu utafikiri huyu sasa, lakini mle kuna wafanya kazi. Ndio maana yake hapo kuna namna mbili, kuna hawa kina mama baadhi yao na wafanya kazi ambao wanakuwa wanafanya kazi za watu, ndio wenye matatizo makubwa. Yani anajiona anaona mtu tu kufilisika sawa, ana shida gani? Tatizo lake yeye anapata malipo yake kama kawaida, ndio wanasuluhisha maduka mengi na shughuli nyingi za watu. Kauli ndio inaleta tabu sana. Wakati miaka hiyo mabasi yanatoka Mwanza kwenda Musoma, mabasi yalikuwa matatu, kulikuwa ni makondakta wa aina mbili. Moja anafanya kwenye basi moja, kuna mmoja alikuwa ni yani ni kutukana tu, ni kutukana wengi sababu ya shida, watu wanapanda lakini wanatukana. Kwa hiyo hali hii inakuwepo na inabidi mwana watu wabadilike na watu wawe na kauli nzuri. Hivi tunaliona kabisa, ndugu mtangazaji, na hata wewe unajua. Basi tu unatutegezea sisi ili tuweze kutiririka, lakini hiyo ndio hali ya sisi ya hawa wenzetu.
1: Asante sana Saiba Rajini ni Kongo, kwamba nayajua. Nataka kuwatengeneza ni hoja. Asante sana Steven Mkunga Ngutu kwa mawazo ya kwako na maoni ya kwako. Kwenye laini ya simu leo Saiba. Kwenye laini ya simu leo Saiba, kama hujaona tayari tafadhali tuache kiasi. Kwenye laini ya simu leo.
2: Halo kakataro, mambo vipi?
1: Salama, sauti ya nana, pigi simu tuko wapi?
2: Bana, kwa faida tu ya sikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa.
1: Karibu sana.
2: Bana, asante.
1: Bana
2: kakataro. Bana, kwenye biashara kauli nzuri ndo biashara. Ukiwa na kauli nzuri kwenye biashara yoyote, unaweza ukatoboa, lakini ukiwa na biashara, ukiwa na kauli mbovu, hata kama una vitu vinavutia kiaje,
1: okay,
2: uweze ukapata wateja. Kwa mfano umeenda dukani unanunua, kwa mfano unaenda kununua hata nguo,
1: ndio
2: unafika pale unamwambia bana, hii suruali nahitaji, anakwambia bei ni 20,000. Wewe unamwambia bana, mimi nitakupa 15,000. Baada ya kukujibu vizuri, anakujibu ile 15,000 yako umeona ndio ya kuja kuulizia kwangu bei. Baada ya kukwambia bana, kifanye kitu kimoja hapo, nimesema 20, fanya basi hata 17 au 18 kwa kauli nzuri. Na wewe utajikakamua kama una kweli umeipenda nguo, unaweza ukafanyaje ukaichukua. Lakini kwa kauli atakayo kujibu sasa ambayo ni mbovu, uwezi hata kama unaelewa, hauwezi ukaongezea. Na maana sasa kwangu mimi, biashara, kulinda biashara yako, uwe na kauli nzuri na uongee na watu. Yaani ukiona kauli nzuri, biashara yako utaipenda, biashara yako itakuwa, yani utatoboa sehemu yoyote pale utapita, utaendesha biashara. Lakini kama ukiwa na kauli mbaya, utaona jirani yako pale anauza, wewe umetulia tu umekaa mwe. Utaona watu wanauza kule vifaa vimo tu vimetulia. Unaanza kusema fulani anaroga, fulani anaenda kwa waganga. Kumbe kauli ya yule mtu ndio inaleta wateja.
1: Ndio.
2: Kwa maana sasa kwa watu wanaofanya biashara, wajaribu kutengeneza kauli nzuri kwa wateja na kwa watu wanaopita. Hata kama anauliza bei, wewe mwambie bei kwa kauli nzuri. Kama akipenda atarudi siku nyingine, sio mwambie kwa kauli mbaya, anaenda jumla hata rudi. Unaona?
1: Ndio.
2: Na maana sasa inatakiwa tuwe na kauli nzuri, basi biashara yote unaweza ukafanikiwa.
1: Sawa. Mimi nikushukuru sana jirani yangu kutoka hapo
2: ndipo. Bana, mimi narudi nyumbani.
1: Naam, shukrani sana kutoka hapo ulipo. Na dakika ikiwa ni 47 mara baada ya saa 4 kamili, niko na wewe ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hello.
3: Swali bana jirani.
1: Niambie jirani yangu, niambie, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: sauti ya kwake Nyanda wa Lelo. Hapa ni Mwanza Kayenze kaka.
1: Karibu sana Nyanda wa Lelo.
3: Asante, nimekaribia. Kusema ukweli, kuna wafanya biashara wengine yani wanakela sana.
1: Okay.
3: Naenda kwenye biashara yake, yani anakuangalia tu kama ameona gololi, anakuangalia tu. Ukimuuzia jamae, hapa ni shilingi ngapi? Kauli yake ni moja, tuseme 20, anakaa kimya. Unamwambia njoo basi tuelewane. Anasema sipunguzi hapo, kama huna hela wewe tembea. Sasa naendi kujifikia. Sasa huyu amekataa. Kwa mtu umemwambia kwamba hiyo ni 20, ndio bei elekezi na bei ya mwisho. Ndio maana kuanza 20 haipandi haishuki. Sasa mwingine karibu hata karibu tu hamna. Unaenda ni jamaa vipi? Yuko kimya tu kama kuangalia. Ukitoka hapo utakuwa huna hamu ya kurudi tena hapo. Nasema hiyo jamaa naye amelinga. Kuna wengine wafanya biashara wengine wanauza biashara za huku amelinga. Sasa kama unajiweza, kwa nini sasa umefungua biashara? Tungekaa tu nyumbani, kingine na chati tu, hata anakuangalia tu kama kuoni. Sema ukweli, kauli nzuri, ndo kivutio cha mteja. Mimi nikije kwako kinichanga, hey, karibu nini? Wengine wanaukarimu kweli, ukifika kwani karibu. Yeye atakuwa tuelewane. Na unashinda bwana, sema usiogope. Hii ni biashara tu, kama huna ijafika ile bei anakuambia, wewe naenda ukajichanga change, ukipata tena hela nyingine nao sisi hiyo kuambia unakuja. Lakini mwingine anakupanda matusi, yani ukiende una hamu tena ya kurudi kwake. Kweli wanaboa sana kaka.
1: Okay, asante sana Swaiba.
3: Tuko pamoja.
1: Leo fanya biashara, leo tuna tabu. Fanya biashara, leo tuna tabu. Na ila sio tabu ya kutisha sana, ni hoja ambazo za kujenga, kujitafakari kwamba hivi ninavyofanya hivi ni sawa au sio sawa, ama nawakosea wateja wangu. Maana wewe ndiye unayejua kwamba hapa nimefanya hivi, nimevuruga. Kwa hiyo ni mambo ambayo natakiwa kuweza kuyafahamu kwa kina sana ili tuweze kuwekana sawa. Dakika ni ya 50, tutaenda kushika simbili za mwisho ili tuweze kwenda sawa sawia kwenye line ya simu. Low Swaiba na jirani. Hello.
4: Hello.
1: Habari za wakati huu?
4: Asalamu kabisa bana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa alamatu wa itara barakatuh.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi tahara wa barakatuh. Karibu sana.
4: Asante kabisa bana. Nani ni swali namba 3.
1: Unaitwa nani?
4: Naitwa Kilemenge Luke toka pande za Nyasho kupiga simu.
1: Kilemenge, tukutane saa 5. 0684460007 na 0656557571 kwenye line simu leo.
4: Hello.
1: Habari za wakati huu?
4: Swaiba, habari?
1: Nzuri, karibu sana. Sauti nani na unapiga simu toka wapi?
4: Kisema waandika kuongea na majiji ya wana mawe, napiga simu kutoka Nyatwali kuna mara hapa.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
4: Kaka, mimi kuhusu hilo swala la kauli kwenye biashara, leo umeongea kwenye mada nzuri sana hiyo.
1: Punguza sauti redio yako.
4: Boda.
1: Punguza sauti ya redio yako.
4: Kuna mzee mmoja ukienda kununua vifaa vya pikipiki kwenye duka lake. Huyo mzee alikuwa anatisha. Yaani ukifika pale, mfano nataka kununua oili ya pikipiki. Ukiuliza mzee, samahani, naomba nipe oili plani, sijui itakuwa na shilingi ngapi. Yule mzee akuuliza hivi. Atakwambia bana, mimi umekuja kujua bei au unataka nikuuzie kitu? Wewe kama umekuja unataka kitu, toa hela nikupe kitu uondoke. Kauli kama hizo kwenye biashara kwa kweli huwa sio nzuri. Wafanya biashara wengi natakiwa wazingatie kwenye swala la kauli, hata bei. Mteja anapofika kuna mazungumzo yale ya bei. uwezi tu ukamwambia mtu sawa, vitu vina mipangilio ya bei yake moja kwa moja, vina vingine vinaeleweka, kuna vingine biashara kuna wakati zinapanda na kushuka. Aweza kuwa leo labda mtu umenunua hela kadhaa, kesho ukajua aweza kuwa kesho labda kitu kimeshuka bei, lazima niulize bei. Ukiuliza pale mtu anakuambia wewe vipi unauliza bei, kwani hujui bei ya unachokitaka? Sasa hiyo kauli kwa kweli sio nzuri kwa mteja. Yaani yaani watu wajifunze kauli za biashara.
1: Ndio.
4: Ndio hujenga biashara yenyewe kaka.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana jirani yangu eti. Tukutane baadaye kwenye paswa kichwa saa.
4: Hai.
1: Naam, asante sana. Asante sana. 53 dakika nimekwisha kuweza kuzichukua mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Ongeza ya kwake Raisi Kiuno bila mfupa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mungu akampulizia pwani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
2: Hofu ya Mungu ni roho, na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
3: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
1: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: utamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Karibu kwenye benchi la ufundi.
7: Unafungwaje na timu moja mara 6?
8: Tushafunga mara 8, 9, 10.
6: Mahali ambapo taarifa za michezo.
8: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
6: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
9: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
6: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
10: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
6: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Benchi la ufundi.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
13: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza ya kufanyia yote anataka kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
15: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto atuenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimilia wao.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Ni kweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
12: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
20: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Unasikiliza Mazingira FM.
21: Kijiweni is on air kama kawaida.

0: Diva. Yes, anaitwa Diva. Diva Divana, Lulu Diva. Akiwa anakuambia usimwache hata kwa utani utani. Usimwache. Asante sana sawa na jirani yako, karibu hapa.
1: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
0: Mimi najua yapo mengi ambayo natamani kuweza kuyasikia kupitia pasua kichwa kwa usiku wa leo. Langu jina ni Taro Michael Mjora, natembea na wewe na safari na wewe mpaka pale 6 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na kumbuka ndani ya kijiweni maskani tulivu huwa tuna sehemu ambayo ni ya kuchangamsha ubongo wako, akili yako ikae sawa kabisa. Sio bwana jirani yako wangu hivyo. Basi kwa siku ya leo kuna maswali matano. Namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 na namba 5. Utanipigia simu yako ya mkononi kisha niambie bwana Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba swali fulani mimi niweze kujibu hilo swali. Hakika tutakuwa tumeweza kusikilizana vizuri kabisa ndugu yangu Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes. Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Unaongea na Martha Dar Jeshi kwa kutu wako kuna mashine ya maji.
0: Karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Kwa swali namba 1.
0: Namba 1. Asante sana Ndalo Mjeshi kutoka hapo ulipo.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba nikumbushe Ndalo, ni nchi gani ya Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani? Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
3: Tanzania.
0: Okay.
4: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
4: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Yes, hizo ni akili za bibi yangu kwenye ile inasema leo sasa bwana jirani.
1: Pasua kichwa.
6: Habari hapo studio.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
6: Hapo nimebahatika kuongea na hili kamanda wa usalama. Basi mimi ndiye Simon Pastori mjukuu wa mashauri. Nikiwa sasa fikiri mtawanya mazuri.
0: Karibu sana.
6: Karo.
0: Naam Saiba.
6: Okay, namba 2 hapo.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi za Afrika Magharibi. Yani West Africa.
1: Pasua kichwa.
6: Punite kekundu.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salam, unaongea na Baraka simu kutoka Bunda Store.
0: Karibu sana Baraka kutoka hapo Bunda Store.
1: Pasua kichwa.
6: Asante.
0: Mhm, sala ngapi? Namba 3. Nini maana neno mtema katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
6: Hapo nipe ni bibi yangu kuchanganya.
4: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia sasa.
4: Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Swaiba na jirani. Naona huu mchezo unataka kuanza kurudi tena. Mwaka jana tuliukataa. Naona mwaka huu tena unataka kuanza kurudi. Kama hujui swali la aina yoyote, usipige simu. Kuna watu wanatafuta laini, wanataka kujibu maswali, wanakoswa. Wewe umeshikilia laini, kwa unakuja unajitambulisha na kuambia na unaomba swali ngapi la 3. Na kuambia unasema eti naomba kekundu. Maana yake ndio ni ndio jibu. Swaiba na jirani, tumakinike tubadilike bwana. Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani kakimbia kwenye laini. Hello, habari?
1: Pasua kichwa.
6: Salama tu, taratasi wa mbura maranduka kurumore senta hapa.
0: Karibu sana, swali la ngapi taratasi?
1: Pasua kichwa.
6: Mtu yangu namba 1.
0: Namba 1. Taratasi, naomba niambie, ni nchi gani ya Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani? Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
6: Hiyo bila shaka itakuwa ni nchi ya Mali.
0: Mali.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Salama, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu.
7: napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
7: Asante sana. Hebu nipe hiyo namba moja nijapo.
0: Naomba nitajie nchi ya Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani.
1: Pasua kichwa.
7: Ngoja ngoja nijaribu kidogo. Labda hiyo nchi ya Afrika hiyo ni
0: nchi gani?
7: Kongo.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Sikiliza swali, elewa swali. Watu tunaruka. Kama ni kwa wakati tunaruka na CD. Kongo yuko Afrika Magharibi. Kwenye leo nasema leo swaiba na jirani ya Kongo.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
8: Stella kutoka Saragana.
0: Karibu sana Stella kutoka hapo Saragana. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
8: Swali la pili nijaribu.
0: Namba ngapi?
8: Namba 2.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Stella, naomba nitajie nchi za Afrika Magharibi.
8: Nchi za Afrika Magharibi.
0: Mm.
8: Kuna Senegal.
0: Mhm.
8: Guinea.
0: Hatuna Guinea bwana.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Ando jana nimemwambia Tinga na kwambia chamepata. Eh, nimepata. Kwenye simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
9: Salama Saiba, habari hapa mjengoni.
0: Salama, sauti na napiga simu toka wapi?
9: Taro, sauti ya mtu Samuel Kasonero, niko hapa kwa mbona.
0: Karibu sana mtumishi.
1: Pasua kichwa.
9: Swali namba 4.
0: Namba 4. Mtumishi. Mtumi?
9: Mtumishi.
0: Haya, naomba niambie kitu kimoja mtumishi. Mtumishi mwenzangu, nani kama mtumishi? Sio unajua mtumishi tunalindana, eh?
9: Sawa sawa.
0: Sasa hii sauti ni ya nani? Sikize kwa umakini.
10: Unayaona duniani sasa hivi, kanisa linatakiwa lizame sana, viongozi wa dini wazame sana, turudi kwenye familia.
1: Pasua kichwa.
10: Watu wanaothamini upendo, wanaothamini utu, wanaokuwa wanyenyekevu.
0: Hiyo sauti ni ya nani tafadhali?
1: Pasua kichwa.
9: Hiyo sauti tafadhali ya
0: Moses
5: Corora. Ah, yeah. Niache na changu. Wanakwenda kuumia. Niko hope.
0: Kwenye line simu leo, Swaiba na jirani ya Kongo.
11: Swaiba na jirani yangu.
0: Naam, sauti nani napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
11: Hii ni sauti ya Swaiba wako, naitwa MC Rambo Segeja alimaarufu mwana nani?
0: Mwana Suzana, karibu.
11: Lama pande zangu za Ramadi.
1: Pasua kichwa.
11: Baba kutakuwa swali ni kusifu kwanza. Mwongoza kipindi kwamba kama ujui swali asiye wanaojua sio kucheza. Ipe namba moja.
0: Namba moja. Naomba nitajie nchi ya Afrika Magharibi. Yaani nitajie nchi ya Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani. Karibu.
1: Pasua kichwa.
11: Saiba, hiyo nchi ni Ghana.
0: Ni Ghana.
11: Naam.
0: Karibu sana, naomba nisogezee watu 8. Mwana Suzana.
11: Asante sana Saiba. Nianze na rafiki yangu mpendo huyu anasha fundi pikipiki na bajaji. Yuko pale kona ya Lisa Ramadi. Wa pili atakuwa ni rafiki yangu mpendo anaitwa Juma Makabala. Huyu ni mzee mwenzangu anze. Tatu atakuwa ni Mambo Manumbu, huyu ni mzee wa Bata Mzinga, yuko Ramadi. Nne atakuwa ni rafiki yangu mpendwa anaitwa Mayenga Lushinge. Tunamuita mzee wa suti, mzee wa pole pole. Yuko hapa hapa Ramadi.
0: Okay.
11: Tano
0: ndio
11: ni rafiki yangu mpendwa sana, huyu anaitwa Alphonse Mataba, yuko kitongoji cha Bubinza, Ibindo, Nyambiti, Kwimba, Mwanza. Sita ni kaka yangu mpendwa anaitwa Sidbel Sege. Yuko Ibinda Nyambili Kwimba nyumbani. Saba ni mama yangu mpendwa anaitwa Suzana Sanane. Yuko Mandu Mwanza. Na nina mwisho ni mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias. Hali maarufu mwite Mwanimunya. Katika ujumbe pasua kichwa ni darasa, usifanye sehemu ya kucheza. Hii ni sauti ya MC Rambo Sigeja. Mwana nani?
0: Mwana Suzana, asante sana.
11: Lama.
0: Okay, shukrani sana na ubarikiwe pia. Naam. Swali la kwanza limeondoka. Mwana Suzana ametufuta tongo. Nchini Ghana bado kuna utajiri wake wa kale. Karibu na jiji la Kumasi, majengo ya kitamaduni ni ishara ambayo inasema ya kwamba ni ya mwisho wa zama za ustaarabu wa jamii ya Asante. Najua jamii ya Asante, kama ulikuwa ujui naomba nikujuze, inapatikana pale nchini Ghana, jamii ya Asante ambao ulifikia kilele chake katika karne ya 18, ambapo majengo hayo yanajumuisha madhabahu karibu 10 ambayo yanapatikana katika eneo hilo, yakiwa yamepangwa kuweza kuzunguka ua majengo hayo yakiwa yamepambwa vizuri na yakiwa yanavutia. Kubwa zaidi, kama ulikuwa ulifahamu, yamejengwa kwa mbao ya mianzi na udongo wa hapo. Sasa Swaiba, nchi ya Ghana bado kuna athari za kale. Majengo ya kitamaduni ni ishara za mwisho wa zama za ustaarabu wa jamii ya Asante ambao ulifikia kilele chake katika karne ya 18. Awali yalikuwa na paa za nyasi, lakini ambalo lifahamu, kuta za kipekee za mapambo zinazoonyesha aina nyingi za sanaa na ubunifu. Zina miundo na michoro ya wanyama, ndege na mimea ambayo wanahusishwa na ishara za jadi za kabila la Adikara. Kama ilivyo kwa aina nyingine za sanaa za jamii ya Asante. Sasa Swaiba, hii historia ni ndefu sana. Nikisema niweze kukutolea yote, sitomaliza. Maswali ni mengi sana Swaiba. Matano. Pasua kichwa. Karibu sana 27 dakika twende sawa 0656555571. Niko na wewe, twende pamoja kwenye line ya simu leo. Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
12: Naam, naam.
0: Habari za wakati huu?
12: Salama, salama.
0: Sauti ya nani napiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
12: Sauti ya Juma Mashiruri kutoka Bunda, Mara, Tanzania.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
12: Namba 5.
0: Namba 5. Karibu sana. Swaiba na jirani ya kwangu, swali langu la 5 linauliza Kiwe Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
12: Emrudia swali, sijasikia vizuri.
0: Kiwe Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
12: Wanapatikana Bunda, barabara ya Msoma tu Mwanza. Karibu na performance ya Namiri.
0: Haya.
13: Wanakwenda
0: kwenye. Vani miguno mara mbili mbili. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani apiga simu kutoka wapi?
14: Apuno bachika kuongea na mkanyagazi msa pastori kutoka Kenya toa kwenye magusu.
0: Karibu sana.
14: Taro.
0: Naam Swaiba.
1: Pasua namba kichwa. Tano.
0: Namba 5, Kiwe Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
14: Bunda wanapatikana barabara ya Msoma.
0: Aha, kwa hiyo uko barabarani au? Kwa Kwenye leni ya simu alo Saiba.
1: Pasua kichwa.
15: Hello.
0: Habari za wakati huu?
15: Nzuri, salama sana. Naitwa Jackson, nionezo pande za Urwabu Center.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
15: Naomba hilo swali la tano.
0: Kiwi Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
15: Unapatikana Bunda, unapatikana Msoma.
0: Bunda wapi? Bunda wapi? Bunda ni kubwa.
15: Mtaa wa Posta.
1: Pasua kichwa.
15: Unapatikana Lolia.
0: Wapi?
15: Lolia. Nimesahau kidogo hapo Lolia. Alafu anapatikana wapi hapo?
0: Hapo hapo.
1: Pasua kichwa.
0: Twende kazi. Twende, twende. Ama bibi yetu anachanganyikiwa?
15: Hamna.
0: Bibi anaenda kuchanganyikiwa.
4: Niache na changanyikiwa. Wanakwenda. Niko hope.
0: 0684600007 kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
15: Hello.
0: Habari za wakati huu?
16: Salama, naitwa Marco Jackson kutoka Bunda.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
16: Swali la 5.
0: Namba 5. Kiwi Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
16: Wao wanapatikana Bunda barabara ya Posta. Alafu Msoma wanapatikana hapo hapo Msoma.
4: Niache na changanyiko.
13: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hove.
0: Kwenye line ya simu leo.
17: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
17: Salama, habari yako?
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
17: Naongea Masunga Nandi kutoka Bariadi Simiyu.
0: Karibu sana Masunga, swali la ngapi?
1: Pasua kiichwa.
17: Swali la 5.
0: Namba 5. Kiwi Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara? Tafadhali.
1: Pasua kichwa.
17: Mtaa wa Faranga.
0: Haya.
13: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Saiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
18: Ashe salama.
0: Sauti ya nani?
18: Sauti ya Pascal Wambura kutoka Lagata. Okay.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi Pasco?
18: Swali la 5.
0: Namba 5. Kiwi Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
18: Inapatikana Bunda mtaa wa Posta.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba, nakusikia.
18: Hello.
0: Nakusikiliza weye.
18: Inapatikana Bunda mtaa wa Posta.
0: Narudia. Kiwi Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
18: Wanapatikana Bunda mtaa wa Posta.
0: Aye.
13: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
19: Ndiyo, habari za wakati.
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
19: Naongea na Fungo kutoka Kaangalama.
0: Nani?
19: Fungo kutoka Kaangalama.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
19: Swali la 5.
0: Namba 5. Kiwi Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
19: Wanapatikana Bunda mtaa wa Posta. Soma wanapatikana Minyacho. Jirasi wanapatikana mtaa wa Obwe.
0: Na kusikiliza. Kiwi Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba huyo.
13: Wanakwenda kuumia.
0: kwenye line ya simu leo.
20: Mambo vipi?
0: Salama, sote nani?
20: Naongea Ramadhani Madaraka pande za Msoma Nyakati.
0: Karibu sana Rama, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
20: Kiwei, najibu swali la tano.
0: Kiwei, Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
20: Hayo wanapatikana Msoma, wanapatikana Nyasho Mataa. Hello.
0: Na kusikiliza swali bawe, endelea kumwagika.
20: Hello.
0: Endelea kumwagika Swaiba, mimi nakusikia.
20: Nasema hivi. Msoma inapatikana Nyasho Mataa hapa hivi. Alafu Bunda inapatikana mtaa wa Posta.
0: Twende kazi, twende kazi Swaiba. Oho.
13: Wanakwenda kunia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
21: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
21: Sauti ya jana kutoka Bunda.
0: Nani unaitwa?
21: Johnny.
0: Johnny kutoka Bunda Mara Tanzania. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
21: La pili.
0: Swali la pili. Naomba nitajie nchi za Afrika Magharibi. Karibu.
1: Pasua kichwa.
21: Kuna Ghana. Kuna Togo. Kuna Gambia.
0: Nini? Tuendele.
21: Nisi hapo.
0: Aya, asante. Ngenitajeta walau tano, ngekushukuru.
4: Niache na changa.
13: Wanakwenda kunia.
4: Kijidango jiko. Niko hobwe.
0: Kwenye line simu leo. Habari? Sauti ya nani?
22: Hii sauti ya Mataba mwana Bondo Mara. Kazi na kusoto pale za Bondo.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba tatu. Nini maana neno mtema katika istilahi sanifu za Kiswahili? Karibu.
1: Pasua kichwa.
22: Maana ya neno mtema.
0: Ni
22: kiongozi wa ukoo.
0: Kwa hiyo mtema ni kiongozi wa ukoo. Hai.
13: Wanakwenda kunia.
0: Siku nitakapo kuletewa kiongozi wako hapo utakimbia. Hai. Swaiba na jirani ya kwangu. Hizo ni silai sanifu za Kiswahili namba tatu. Kwenye line simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari za wakati huu?
23: Salama za studio.
0: Salama, sote nani?
23: Sauti ya pili kutoka Saragani.

0: sio Argentina.
1: Ni Algeria. Tunisia.
0: Twende. Haya, asante.
2: Wanakwenda kwenye.
0: Yenu kini. Ukinifikishia tatu tu, ukinifikishia tano, mimi nakupa zawadi. Ukinifikishia tu tano, nakupa zawadi ya watu wako nane. Kwenye swali la pili. Lakini ukipuyanga ukaniambia tata afu nyingine hizo ukazivuruga, unapigwa tu hapa ndugu yangu. Kwenye line ya simu, hello.
3: Kakatano, mambo vipi?
0: Safi kabisa, sauti nani anapiga simu, toka wapi?
4: Pasua kichwa.
3: Bwana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengo hiyo, msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamirama kata ya Kabasa ndo nilipo.
0: Karibu sana Kengo hiyo, ya swali ile ngapi?
4: Pasua kichwa.
3: Bwana, naomba swali namba 5 hapo hivi nijaribu kutiririka.
0: Karibu sana swali la 5. Kiwe Tanzania mkoa wa Mara unapatikana wapi? Kiwe Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
4: Pasua kichwa.
3: Bwana kaka, asante. Bwana, nitaanzia Bunda. Bunda napatikana mtaa wa Posta pale. Bwana, kwa Msoma wanapatikana maeneo ya Nyasho. Bwana, maeneo ya Tarime wanapatikana Tarime mjini. Bwana, Serengeti wanapatikana mtaa wa Bweli. Mtaa wa Bweli.
0: Na afu Msoma kuna afu na huko huko Serengeti kuna mtaa wa Bweri. Na ule mtaa wa Bweri wa Msoma utaitwaje?
3: Ni sasa wanapatikana maeneo.
0: Ndio wanapatikana hapo hapo. Haya, asante.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye lele simu leo, saiba na jirani ya kwangu. Habari?
5: Kwema.
0: Kwema, sauti nani?
5: Sauti Mande Mere moja kutoka Bofu moja.
0: Kutoka wapi?
5: Kutoka Bulenda Bufu.
0: Swali la ngapi kutoka Bulenda Bufu?
4: Pasua kichwa.
0: Swali la pili, naomba nitajie nchi za Afrika Magharibi.
5: Nchi ya kwanza ni Ghana. Nchi ya kwanza ni Ghana. Ya pili Senegal. Ya tatu Togo. Ya nne Ivory Coast. Ya tano Guinea Bissau. Ya sita Nigeria. Ya saba
0: Okay, sawa. Namba watu saba. Huyu anani niachie mimi.
5: Namba moja. Kiwango tu. Namba mbili nafasi ya kumenda kusini. Namba tatu. Uwe mwenyewe. Ya kumba. Namba nne. Wadau wote wanaosikiliza Mazingira FM kwa muda huu. Namba sita, namba tano. Christopher Mlinda akiwa Brenda Bush. Namba sita. Namba sita. Rafiki wangu wote wanaosikiliza Mazingira, wanaosikiliza Mazingira. Saba.
0: Saba.
5: Saba. Kaka Inga Masinono.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo. Sierra Leone, Senegal, Nigeria, Niger, Mauritania, Mali, Togo, Liberia, Guinea-Bissau, Guinea, Ghana, Gambia, Cote d'Ivoire, yani Ivory Coast, Cape Verde, pia huitwa Cabo Verde, Burkina Faso, Benin. Ni moja kati ya mataifa mbaya.

0: Tupo pamoja kwenye line ya simu leo, Saiba.
1: Halo.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana, karibu sana. Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Nipe swali la tano hapo.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Swali la tano, Kiwei Tanzania, mkoa wa Mara unapatikana wapi tafadhali, Saiba na jirani?
1: Ndio, Tanzania inapatikana Bunda mjini. Bunda mjini pale store. Alafu Tarime. Alafu na Msoma.
0: Haya. Njuku wangu naisi kuchanganyikiwa bibi, kijana wako. Bibi yangu, asante sana. Kwenye line simu, hello, Saiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
3: Hello.
0: Habari? Naam, habari za wakati huu?
3: Si njema tu za Kataro.
0: Kwa nini si njema?
3: Njema tu.
0: Swali la ngapi tafadhali, unaitwa nani pia?
2: Pasua kichwa.
3: Naitwa Yohana Kurwa, ukipenda niite gazeti, niko Ruabu hapa.
0: Karibu sana gazeti.
3: Asante. Namba tano,
0: Kiwei Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
2: Pasua kichwa.
3: Wanapatikana Msoma, mtaa wa Nyashu. Na Bunda mtaa wa Posta. Na 00 kule nalipo Hemba. Na Seronga kule Serengeti. Tarime mtawa wa Ubwere.
0: Yaani unanichanganyia maembe, ukaniletea maembe, mapera, ukaniletea sijui.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Saiba na jirani.
1: Halo, Wanataro.
0: Hello.
1: Dabu unaongea na Maleta kutoka Mwamba Chibia. Naomba swali la tano, kakaka, swali la tano.
0: Pole sana, Swaiba. Pole sana. Nitaenda kushika simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani. Hello, habari za wakati huu, Swaiba na jirani yangu? Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Kutoka wapi? Bugoji. Karibu sana. Swali la ngapi, Swaiba?
2: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi? Namba 4. Swaiba na jirani ya kwangu, swali namba 4 tafadhali. Nilikuwa nahitaji uniambie kitu kimoja, jirani yangu mwema. Sijui tunaelewana. Hii sauti ni ya nani? Hii sauti.
5: Nikawa namwambia, unayoyaona duniani sasa hivi, kanisa linatakiwa lizame sana. Viongozi wa dini wazame sana, turudi kwenye.
0: Unasema? Ndio, usikilize vizuri, weka sikio lako vizuri kwenye redio yako. Hii sauti ni ya nani?
5: Unayoyaona duniani sasa hivi, kanisa linatakiwa lizame sana. Viongozi wa dini wazame sana, turudi kwenye familia. Tutengeneze watu wanaothamini upendo, wanaothamini utu, wanaokuwa wanyenyekevu.
0: Hiyo ni sauti ya nani? Swaiba ameamua tu kulaza nyasi, akasema sitaki shida.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Asante sana, Swaiba na jirani ya kwangu, wewe ambaye umekuwa nami toka pale 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni 5:48 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Taro Michael Mjora. wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Ni kushukuru sana kuwa sehemu ya Kijiweni maskani tulivu. Hakika dakika chache ni ujumbe wako mfupi maneno unafuata. Usiondoke wala usibanduke kwa sababu mambo mazuri hayataji haraka. Anaitwa Hemedi PhD akiwa anakuambia Faway.

0: Alright, pamoja sana kijueni naitwa Winnie Kilulu Kakati. Unaimba vizuri sana, unaweza bibi akachanganyikiwa.
1: Kichelewa inapanda.
0: Nakushuka. Uriyumbani. Anaitwa Man Joker kutoka pande za Wanyere Kuisisi. Leo sijapata kwenye Netaro. Natari sana. Asante sana. Lolo wapiga kwenye KO.
1: Nakushuka.

Zapo studio ya nasema kwa pale itwa Shimba Mapolu pande za Kijilishi. Mimi nimekosa line. Asante sana Saibara Jirani ya Kongo. Kijueni maskani tulivu Dada Bununi Mwangateko from Bunda Town, maeneo ya Bunda Deka Kataro. Katika biashara hakuna dawa nzuri katika biashara kama kauli nzuri kwa wateja. Kauli yako ndio mtaji wako. Mfano, mimi biashara yangu ni ya kutembeza. Siku nikiwa sijaenda mjini na tafuta wateja kwenye simu. Nikiwa nyumbani nitawapigia simu. Kipenzi, mbona kimya, hamjiamisi? Leo utasikia tulete kabeji au nitapaki, nitaita mtoto upatie mzigo atawapelekea wateja wake. Haya, huyo ni Bununi Mwangateko anatupatia kidogo kodi za biashara, namna gani unaweza ukatoboa. Kiba all the way from Bunda Mara Tanzania anadai kwamba bibi yetu anatuchanganya kweli kweli, huwa anatupa burudani sana sana sana sana sana sana sana sana sana ndani ya kijiweni maskani tulivu. Asante sana. Paswa kichwa ni msomi kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare Swale Tano Kiway, wanapatikana Bunda mtaa Posta, Msoma mtaa wa Nyasho, Shirati mtaa wa Obwele na Bukima Center, na Tarime ni mtaa wa Sabasaba, karibu na kanisa la Romani Serengeti. Asante sana Soiba Jennifer Sukari kutoka hapo ulipo Musoma Buhare. Asante sana.

0: the lovers and friends. Puppy Nation.
1: Kutoka Puppy Nation anaitwa Hemedi PhD, mimi naagana naye usiku wa leo na malizana naye. Lakini pia special thanks zije kwako wewe jirani yangu na Swiba ambao umenisikiliza toka mida ya Sunday kamili mpaka saa hii ni 5:57 kwa saa za Afrika Mashariki. Nikutakia usiku ule mwema, uweze kuenjoy na kuburudika na burudani safi kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi wapenda kuniita Swiba na jirani ndani ya maskini haya tulivu. Tukutane kesho panapo majaliwa, lakini pale Instagram, Facebook, TikTok ni Taro_Michael. Femi Wani kutoka Kenya akiende kukuambia utawezana. Humu ndani ameweza kumshirikisha Meja. Enjoy.

0: Tarzan. Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: More music on trendybeats.com.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbali mbali.
2: Mwandishi habari imefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako ndo baba hey. Mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
15: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
14: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
16: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
14: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
17: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
18: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
20: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
21: Leo tunapika chapati.
18: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
22: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
18: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko
1: R&B.